0: historien, der ligger i de her lag, som er cirka 55 millioner år gammel, som fortæller om, hvordan verden den så ud på det tidspunkt. Og det er der, de tidlige benfisk, de kommer og bliver mangfoldiggjort. Det vil sige, artrigdommen den går lige lidt amok på det her tidspunkt, og der kommer mange, mange flere typer. Og det er altså nu i verdenshistorien, det sker for 55 millioner år siden der.
1: Skulle det ske, at de to steder kommer på verdensarvslisten, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med fur og mols, så er Henrik Madsen ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
0: Det er fordi, der findes selv noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Og det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I nat breder skyer sig mod øst, og der kan komme lidt regn en overgang. Sidst på natten begynder det dog at klare lidt op, især i den sydlige og sydvestlige del af landet.
2: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Uden for den spanske hovedstad Madrid raser der lige nu en stor skovbrand, som brandfolk kæmper for at få kontrol over. Men det er langt fra en nem opgave. Branden er blevet beskrevet som den værste i regionens historie. Og i alt er mere end 40.000 personer i området blevet bedt om at evakuere eller forblive, hvor de er. Også i Frankrig raser voldsomme brande, som i departementet Gironde har betydet, at over 110.000 personer er blevet evakueret. Og i området bevæger flammerne sig nu mod storbyen Bordeaux, sagde Sofie Brokast, der er den franske statsrepræsentant i regionen, hvor Gironde ligger, i går på et pressemøde.
2: Actuellement, cet incendie est poussé par un vent d'ouest soutenu.
1: Branden bliver lige nu drevet frem af en kraftig vestenvind og bevæger sig mod den østlige del af departementet og i retning af Bordeaux-området, sagde hun. Den franske præsident Emmanuel Macron har aktiveret landets militær, der skal yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Og ifølge premierminister Sébastien Lecornu vil i alt 1.000 soldater fra senere i dag støtte brandvæsenet under slukningsarbejdet. Og det kommer også til gavn i Gironde.
2: Pour le traiter, pour le combattre.
1: For at få kontrol over branden og bekæmpe den, vil vi modtage meget omfattende nationale forstærkninger, sagde Sofie Brokast om branden, der har retning mod Bordeaux. Lige nu afholdes den traditionelle White House Correspondents Dinner, hvor alle journalister, der dækker det Hvide Hus i USA, mødes til en middag, som også præsident Donald Trump deltager i. Det sker 3 måneder efter, at den sidste middag i april blev afbrudt, da en bevæbnet mand åbnede ild nær et sikkerhedstjek uden for salen, og Wei Yang, der er formand for Det Hvide Husets korrespondentforening, indledte denne aftens middag med et budskab.
3: Tonight our message is this. We are back. We will not be intimidated. We refuse to let an act of violence have the final word.
1: Vi er tilbage. Vi vil ikke lade os skræmme. Vi nægter at lade en voldshandling få det sidste ord, sagde hun. Om lidt ventes præsident Trump at tale ved middagen. Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knud Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så Henrik Madsen, der er museumsinspektør, ikke tvivl om stedets kvaliteter.
4: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Det betyder meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
4: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mols. Det er der ingen tvivl om.
1: Og det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I nat temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind omkring sydvest.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Om turen går til Mallorca på safari eller i sommerhus ved en dejlig dansk kyst, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn, endda også med ægtefæller og egne børn, tager med deres forældre på ferie. Og Andreas Indgaard fra Greve er en af dem, der slipper for selv at skulle have dankortet op af lommen, når han snart skal med familien til Grækenland.
2: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud, så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem om... Om jeg selv skulle også skulle skaffe og betale, men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
1: Og de er børn af en heldig generation, mener livsstilsekspert Henrik Byager.
3: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og de vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
1: At store lunser af den ældre generations opsparinger går til rejser med hele familien, kan privatøkonomen Bettina Brask fra Jyske Bank bekræfte. Og rejserne kommer i mange forskellige former.
4: Vi ser nogen, der vælger all inclusive badeferie, fordi så skal forældrene ikke slås med det her med, om børnene vil have den her ekstra is, alt er betalt. Men vi ser også en stigende grad i, at det er de her oplevelsesrejser, altså hvor vi kommer ud og får en oplevelse sammen.
1: Naturbrande raser lige nu flere steder i Sydeuropa, hvor over 160.000 personer ifølge Le Monde er blevet evakueret i Frankrig og Spanien, som kæmper med at få kontrol over en række brande. I Spanien er der indført undtagelsestilstand, mens militæret i Frankrig er blevet indsat for at skabe sikkerhed for civilbefolkningen og støtte landets brandfolk under slukningsarbejdet. Og de voldsomme brande hænger sammen med klimaforandringer. Det er forskerne stort set enige om, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen.
5: Der er to faktorer, når vi snakker som jo er de omstændigheder, der gør de her naturbrande mulige og gør, at omfanget bliver så stort. Og det er mangel på nedbør, og så er det ekstrem varme. Der har været lidt mindre nedbør i år end normalen, men ikke i et omfang, som vil vise de her naturbrande, vi ser lige nu. Så det, som forskerne siger, det er, at i år, der er det den ekstreme hede, som driver de her skovbrande. Det er de mange hedebølger, der har været. Og det er også derfor, at de siger, at hvis vi ikke får stoppet vores udledninger, eller begrænset vores udledninger til atmosfæren, så vil vi kun få flere af denne her slags situationer i fremtiden.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fordømmer på det kraftigste et russisk angreb, der fredag ramte Letlands honorære konsulat i den ukrainske by Sloviansk. Et brud på folkeretten og bevis på, at Ruslands foragt for diplomatiske repræsentationer og civile menneskeliv. Danmark står sammen med Letland og Ukraine, lyder det i et opslag på X, delt af Udenrigsministeriet. Angrebet faldt ifølge Reuters sted omkring middag fredag. I dag op mod 23.
0: Det her er P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Flere end 200.000 personer er blevet evakueret som følge af de voldsomme skovbrande, der lige nu hæver Spanien og Frankrig. Det skriver BBC. Og lige nu arbejder brandfolk på at få kontrol over flammerne flere steder i de to lande. En af dem, der er blevet påvirket, er den danske journalist og politiske kommentator Anders Langballe, som er på ferie med sin familie i Sydfrankrig. Natten til fredag blev de vækket af alarmer på deres telefoner, som fortalte dem, at de skulle evakuere.
2: Alarmen gik kl. 3 hos os. Høj bimlen fra telefonen og sirener på politibilerne i gaderne, og så besked om at komme væk hurtigst muligt.
1: Nu er familien et par hundrede kilometer væk fra halvøen Cap Ferret, hvor de ellers havde planlagt at holde deres ferie. Men på vej derfra har de mødt flere brande.
2: Også 5 kilometer herfra er der nye brande, hvor myndighederne har sat slukningsfly ind over, så de har ikke ilden under kontrol.
1: Fortalte han i aftes. I nat er der flere forsteder vest for Bordeaux, som en præventiv foranstaltning er blevet bedt om at lade sig evakuere, mens en stor skovbrand bevæger sig mod den franske storby. Du kan i dag få seneste nyt her i Radioavisen eller i vores liveblog på dr.dk. Medlemslandene i den internationale straffedomstol, ICC, har stemt for at afsætte domstolens chefanklager Karim Khan efter anklager om seksuelt krænkende adfærd. 82 af i alt 125 medlemslandene stemte for at fjerne ham fra posten.
3: The assembly has decided by majority of 82 state parties that the elected.
1: Et flertal på 82 medlemsstater har besluttet, at den valgte chefanklager Karim Khan har gjort sig skyldig i alvorlig forsømmelse og en alvorlig tilsidesættelse af sine pligter, lød det i aftes fra formanden for ICC's medlemsstatsforening. Khan blev i juni suspenderet fra sit embede, mens man ventede på medlemslandenes afstemning. Udmeldingen kom efter en 18 måneder lang undersøgelse af anklager mod ham, hvor han blev beskyldt for seksuelt krænkende adfærd mod en advokat ansat på hans kontor. Karens advokater har udtalt, at han nægter sig skyldig i anklagerne. Danmark ser ud til at få nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i disse dage, og forventningen er, at Knud Klint på Fur og Han Klint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så kommer de i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så er Henrik Madsen, der er museuminspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
4: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Og det vil betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
4: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors. Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, det er klokken 9 i dag, at det forventes at blive offentliggjort, om de to steder kommer på verdensarvslisten. I dag får vi temperaturer mellem 16 og 23 grader.
0: Det her er P4 med dig.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Voldsomme brande haver i Frankrig, hvor flere forsteder vest for Bordeaux er blevet bedt om at lade sig evakuere eller holde sig klar til det, fordi flammerne bevæger sig i retning mod den franske storby. Det oplyser de lokale myndigheder i Gironde, området hvor Bordeaux ligger. Og allerede i aftes lød det på et pressemøde, at borgerne ville få besked, hvis de skulle lade sig evakuere. Alle bør forberede sig, men de skal først forlade området, når vi giver besked om det, sagde Sofie Brocast, der er den franske statsrepræsentant i Gironde. Mindst 110.000 personer i departementet i det sydvestlige Frankrig er allerede blevet evakueret. Brandfolk arbejder på at få kontrol over flammerne flere steder i landet, og i aftes oplyste præsident Emmanuel Macron, at det franske militær indsættes for at yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Ifølge mediet Le Monde er 42 brandmænd blevet såret i forbindelse med slukningsarbejdet. Og også Spanien haves af brande. Her har landets regering erklæret national undtagelsestilstand. Og brandene i Sydeuropa er noget, vi her i DR kommer til at følge dagen igennem. Du kan finde seneste nyt i vores liveblog på dr.dk. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare når bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde hele familien, der tager på ferie sammen. Voksne børn med partner og egne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie. Det ser de hos FDM Travels, siger produktchef Lasse Grundstrup.
2: Vi får flere henvendelser, flere forspørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse. Og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
1: Og der er især en årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres voksebørn med på ferie, vurderer Bettina Brask, der er privatøkonom hos Jyske Bank.
3: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
1: I nat er den traditionelle White House Correspondents Dinner, hvor journalister, der dækker Det Hvide Hus i USA, mødes til en middag, blevet afholdt. Også præsident Donald Trump deltog, og det sker 3 måneder efter, at den sidste middag i april blev afbrudt, da en bevæbnet mand åbnede ild nær et sikkerhedstjek uden for salen. Og Via Yang, der er formand for Det Hvide Huses korrespondentforening, indledte med et budskab.
4: Tonight our message is this. We are back. We will not be intimidated.
1: Vi er tilbage, vi vil ikke lade os skræmme, vi nægter at lade en voldshandling få det sidste ord, sagde hun. Og senere på natten holdt også præsident Trump tale. Der kommer nogen sol i dag, men i Jylland bliver det i løbet af dagen mere skyet fra vest, og senere kommer der regn. Temperaturer mellem 16 og 23 grader og en let til frisk vind fra vest og sydvest.
0: P4.
5: Du lytter til P4.

0: 7 minutter over 6 og sæt Fire to the Rain med Adele.
1: Det her er P4 Sommerweekend med Nicoline Viola Høgh og Morten Mørk.
0: Det er det nemlig, og det er tidligt. Sådan en lørdag morgen, så ovenikøbet i sommerferien, ikke?
2: Ja, hvad har den sned så op på 7 minutter over 6? Det er, er vi ikke langt frem endnu.
0: Det er vi bestemt ikke, men man kan jo opleve det meget forskelligt, det her med, at det er tidlig morgen i sommerferien. Da jeg cyklede til studiet her i Odense, der er jo godt nok gang i byen, kan jeg godt hilse at sige. Altså virkelig mange mennesker på gaden, og de råber, og og der er høj stemning. Nogle af os hænger også lidt
2: med. Hvad ved at være træt?
0: De har været til Grøn Koncert i går, mange af dem jo, fordi Grøn Karavanen jo ramte Odense i går. Så der var virkelig gang i byen på sådan en lørdag morgen.
2: Altså for dem var det ikke tidligt, det var måske mere utroligt sent efterhånden.
0: Ja,
2: hvor at, jeg kom jo herhen fra motorvejen, der kan jeg sige, jeg tror jeg mødte to biler.
0: To biler, ja.
2: Altså det var ikke der, de var.
0: Nej. Der er meget stille på motorvejen. Meget gang i det kan godt være, at byen også begynder at blive lidt mere stille
2: lidt over
0: nu her.
2: Seks. Ja, så er det de hardcore, der tilbage i hvert fald.
0: Det vil jeg sige, ja. Vi må se, hvordan det kommer til at gå for sig her i sommerweekend. Mm. Det bliver en stille omgang. Eller om der bliver gang i den. Det kan dig, der lytter med, jo være med til at bestemme. Velkommen til.

0: 11 minutter over 6, og Benjamin Hav var det her med Portugal.
1: Det er sommerferie. Hvor du henne?
0: Ja, nu skal vi simpelthen have styr på, hvor vi er henne. Det kan være meget godt lige at vide, hvor man er, og vi vil meget gerne vide, hvor du er henne på sådan en tidlig sommermorgen.
2: Benjamin Hav, han var i Portugal. Det kan jo være, at der sidder nogle af jer, der er på sommerferie, har tændt for P4, alligevel sidder et eller andet sted og lytter med. Så vil vi gerne høre fra dig. Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du er i det ganske danske land.
0: Ja, du må jo gerne skrive til os, fortæl os først og fremmest, hvor du er henne, men selvfølgelig også lidt om, hvad laver du der? Hvorfor er du der?
2: Hvorfor er du der?
0: Der, hvor du er.
2: Også hvis, hvorfor er du derhjemme?
0: Lige præcis. Altså, hvorfor er du ikke taget på ferie eller på weekendtur eller et eller andet? Det vil vi også gerne vide. Så altså en sms ind til os. Du sender den til 1212, starter beskeden med P4, så laver du et mellemrum. Fortæl os, hvor du er henne, og hvorfor det lige er der, du er den her tidlige lørdag morgen. Du kan også... Det er faktisk bare den måde, du gør
2: det. Det er faktisk bare det.
0: Ja.
2: Det vil vi rigtig gerne høre fra dig. Så laver vi en eller anden form for... kort ind i hovederne på
0: det, det gør vi, ja. Så altså en sms til 1212, P4 mellemrum, og så din besked. Og mens du skriver, så kan du lytte til Empire of the Sun med Walking on a Dream.

0: Walking on a Dream var det altså her fra Empire of the Sun. Vi vil gerne vide kort og godt, hvor er du henne her til morgen? Og meget gerne også lidt om, hvorfor du lige er der, hvor du er. Du skal bare sende os en sms til 1212 P4 mellemrum, og så din besked.
1: Vi har allerede fået mange gode bud på, hvor jeg er henne rundt omkring. Der er for eksempel Jens, han siger, at jeg er på vej fra Aalborg til Smukfest for at bygge festivalen op.
0: Okay, det lyder jo godt. Mm-hmm. Det er der også nogen, der skal gøre jo. Der er en her, som tydeligvis har været en tur i Skagen den her sommer, som sidder med en bajer og ser Ruts Hotel og drømmer mig tilbage til uge 29.
1: Sådan. Så er der også Michael, han siger, jeg bor i Svanekær, så behøver man jo ikke at rejse til andre steder for at holde ferie.
0: Nej, det er det er også rigtigt nok.
1: Rigtig dejligt.
0: Der er en her, som er på vej til Varde for at spille krokket. Det er jo også et glimrende spil.
1: Altså. Stod tidligt op for at komme ud og spille krokket, det kan jeg meget godt lide.
0: Og så er der Kirsten og John, de skal så spille morgengolf og ikke morgenkrokket, og det foregår i Hillerød.
1: Det er så dejligt at høre fra jer. Vi vil også rigtig gerne høre fra alle andre. Hvor er du henne her til morgen?
0: Og hvorfor er du, hvor du er? Mm-hmm. SMS til os på 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked. Ikke Fyn Mellemrum, P4 Mellemrum, og så din besked. Og det koster en krone oven i taksten at skrive til os, men vi håber, du vil gøre det lige.

0: Klokken 4 har vi fået en besked, der siger, vi sidder i bilen, og vi er lige kørt ud af Luxembourg på vej hjem til Lemvig. Og det gør vi altså efter en uge i Holland, Belgien, Frankrig og Luxembourg. Nu venter der 11 timer i bilen med P4 i radioen, skriver Ida og Jesper til os.
1: Ja, der er altså også andre, hvis ferie er ved at være slut. For eksempel Søs, som skriver, jeg er hjemme på Bornholm, fordi min ferie er slut. Jeg er lige nu i Rønne, da jeg lige har kørt min datter til færgen, skriver hun. Så er der Morten, som er på familiebesøg i Landsberg am Lech i Bayern. Mm-hmm. Der er hedebølge der. Der er noget med kaffe og en tur med hunden. Så skal de have schnitzel til frokost. Og så en middagslur.
0: Så lækkert. Jamen altså, både udenlandsdanskerne, dem der er taget afsted, og dem der er hjemme, vil vi stadigvæk gerne høre fra her i morgenradioen.
1: Du skal bare skrive en sms til os. Du sender den til 1212, starter beskeden med P4, og så laver du et mellemrum. Fortæl os kort og godt, hvor er du henne. Og så skær den selvfølgelig lidt om, lige hvorfor det er, du er der, hvor du er her til morgen. Og her er det Roxette, du skal høre med The Look, hvor klokken er blevet 20 minutter over 6.

0: Verluck fra Rockset.
1: F4. Sommerweekend.
0: Vi er i gang med at høre, hvor du er henne her til morgen, og du må jo gerne skrive til os på sms'en til 1212 P4 mellemrum, og så er din besked, der er mange, der gør. Daniel, han er på vej på job simpelthen. Han er travlt som selvstændig tømrer, så han snupper lige weekenden med for en gang skyld. Tom, han er nærmest lidt på arbejde derhjemme. Han skriver, jeg hjemme i min egen bolig. Han bor jo Ursløse. Lige stået op og har meget tøj på et tørrestativ, som er tørt og skal lægges på plads i mit klædeskab. Så den slags hverdagssysler kan også fylde på sådan en lørdag morgen.
2: Og så er der også dem, hvor at, der er lidt mere spændende, eventyrligt. Godmorgen, Tina, Mads, Storm og Sia.
3: Godmorgen.
4: Godmorgen.
2: I sidder jo alle sammen i bilen, som man måske kan høre lidt i baggrunden. Hvor er det, I er henne lige nu?
4: Vi er ved Langeskov lige nu.
3: Yes. Og det kan jo godt,
2: og det kan jo godt blive mere eksotisk end det, fordi at stoppet er jo ikke Langeskov.
3: Nej, det er det ikke. Vi er på vej til Sydfrankrig. Er endedestinationen i hvert fald.
2: Og hvor var starten henne?
3: Jamen, det er Diana Lund på Vestjylland.
2: Det er noget af en tur, I er ude på.
3: Ja, det er noget af en tur. Og så første tur sydpå i elbil og med kamplet spændt for krogen, så vi har mange timer foran os.
0: Stærkt.
3: Ja.
2: Og
3: ja.
2: Mange timer bag jer. Hvor lang er sådan en rejse i det hele?
4: En 6-27 timer, cirka.
2: Det synes jeg er sejt.
0: Altså. Og I har fået styr på, hvordan I slår kampletten op og sådan noget, så det ikke går galt, når I skal i gang med det?
4: Ja, det har vi prøvet. Der er testet både derhjemme, og vi var afsted med den sidste år også første gang. Så det har jeg prøvet.
0: Og jeg skal lige høre, I skal ikke til et af de områder der, hvor det brænder vel. Har I også styr på det? Fordi der er jo virkelig mange brænde i det sydlige Frankrig i øjeblikket.
4: Ja, men vi skal 2 timer fra, hvor det er, og vi har været både dialog med forsikring og alt, hvad der nu er, sådan. For ligesom at sikre os, at
3: hvis nu
4: er heller ude, så...
0: Ja. Jamen, det er godt at høre. Det er godt at høre, I har styr på det. Så må I jo bare have en god tur dernede over.
3: Jo, tak.
2: Og god ferie.
4: Jo, tak.
0: Og du kan altså...
4: Okay, en dejlig dag.
0: Ja, tak.
2: Ja, lige måde du.
0: Og du kan altså gøre, ligesom vores familie her i bilen har gjort, at sende os en sms til 1212 Fyn Mellemrum. Ikke Fyn Mellemrum, P4 Mellemrum, og så er det en besked. Det er fordi, de kører rundt på Fyn,
2: skal nok lære det på et eller andet tidspunkt morgen.
0: Ja, jeg lærer det nok i løbet af morgenen. P4 Mellemrum, og P4 så er det en besked afsted til 1212, hvor du fortæller os, hvor du er henne lige nu, og hvorfor du er lige der, hvor du er.

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: other girl. Jeg er ved at gøre klar til at åbne Fanø genbrugsstation, skriver Frank fra Fanø til os her til morgen. Min sommerferie, den kommer først til september, når alle andre er tilbage på arbejdet. Alligevel ønsker jeg alle en dejlig weekend, skriver han. Vi har jo spurgt dig, hvor er du henne? Hvorfor er du der? Hvad laver du lige nu? Og vi har også fået en besked fra August og Agnete. Jeg er hjemme i min seng, min egen seng i Strib, og jeg er i gang med at give min 6 uger gamle søn morgenmad. Med sådan en lille størrelse, der står årets sommerferie på hygge herhjemme med besøg fra familie og venner. Og så skriver de hilsen August og Agnete, og også resten af husstanden, men de sover altså stadigvæk.
1: Ja, det er godt, der er nogen, der får lov til at sove lidt længere. Men det er tidlig morgen, og der er mange folk, der er i gang. Det er du også, Kim. Godmorgen. Hov, du er der, Kim. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Hvad er det, du er i gang med, Kim?
2: Ja, men vi er færdige. Vi har lige flyttet grønt fra Odense til Næstved.
1: Og du kører lastbil. Hvad er det, du kører rundt med?
2: Vi kører rundt med kontorvogne, og vi har toilet og badekabiner og alt muligt. Så det er det, vi flytter fra sted til sted. Vi har været med fra starten, da det startede i Valby. Nej.
0: Det har været så lang tid siden, du næsten ikke kan huske, Kim.
1: Det slutter i Valby, så vidt jeg husker, i morgen, ikke?
0: Ja. Hvor lang tid tager det at flytte sådan noget?
2: Ja, vi starter kl. 10 i går aftes.
1: Okay. Og hvor mange ture når du så at køre frem og tilbage mellem Odense og Næstved på sådan en nat her?
2: Jamen, jeg har 2 ture.
1: 2 ture, ja. Og hvordan er det, Kim, sådan med sådan en gang natarbejde her, og skulle ligge og flytte sådan en festival hver nat?
2: Det er udmærket. Man skal bare lige vente sig til, hvis jeg arbejder om natten en gang. De 14 dage. Det tager cirka jo.
1: Og hvordan er stemningen hos jer på Grøn, hvor I sådan er på tur sammen på den her måde?
2: Det er fint. Vi får også et bedre kammeratskab af alle kollegaerne, og så når jeg snakker med nogle andre chauffører også, og det er dejligt.
1: Det lyder dejligt, ja. Og så er det sidste tur i nat til Valby i morgen?
2: Ja.
1: Men så skal du lige nå at have sovet lidt inden, eller hvad?
2: Ja, det gør jeg her i formiddag. Jeg skal snart til at sænge i hvert fald.
0: Får du så set alle koncerterne, eller bliver man lidt træt af dem til sidst?
2: Ej, jeg tager en om dagen.
0: Okay. Så kommer du op på dem alle sammen på et eller andet tidspunkt.
2: Ja.
1: Det lyder perfekt, Kim. Tak fordi du skrev til os.
2: Jamen, vi hører ikke det hele af, for der begynder vi nogle gange, når han er i gang med at spille. Så har de begyndt at pille kontorvognene ned og sådan noget.
0: Ja, så skal vi i gang.
1: Ja, det er jo Lucas Graham, der lukker det hele. Kim, tak fordi du skrev til os.
2: Jamen, det var det så lidt.
1: Og du kan altså gøre, ligesom Kim sender sin sms til 1212 P4 Mellemrum. Fortæl os, hvor er du henne lige nu, og hvorfor er det lige præcis der, du er.
3: Det er sommerferie. Hvor er du henne?

0: 22 minutter i 7 og tårn her fra Natalie M. Brooklyn.
1: Du lytter til P4.
2: P4 Sommerweekend med Nicoline Viola Hø og Morten Mørk.
0: Og vi spørger lige nu, hvor er du henne, og hvad laver du der, hvor du er? Og der er altså en del, kan jeg se efterhånden, der melder ind i indbakken med, at de laver mad eller fodrer nogen. Der er for eksempel Gert, som skriver her, lige nu er jeg i gang i skoven med at fodre fasankyllinger og ænder.
3: Ja.
0: Så ingen ferie her, det må komme senere. Og Majbrit, hun er altså ved at gøre klar til at fodre nogle gæster. Hun skriver, jeg er på den dejligste ø i det Sydfyn Øhav, nemlig Arnakø, hvor jeg er ved at lave morgenmad til vores gæster og gøre klar til nye gæster.
3: Og Carsten i Næstved, du underskriver dig jo med hilsner fra amatørkogekonen. Godmorgen, Carsten.
4: Godmorgen.
3: Du er også i gang med noget af et madprojekt.
4: Det må man sige, jeg er i gang med at lave 62 tiramisu. Vi får gæster her klokken 1, og de har bestilt tiramisu. Og her der laver man sådan lidt på bestillingen, hvad man godt kunne tænke sig at få spist, og det kaster jeg mig så ud i og håber, jeg kan lave det. Men tiramisu, det er en af de ting, som den har jeg prøvet før.
3: Okay.
4: Men der er lidt meget, der skal piskes og mixes og køles ned og gøres ved, så det er jeg i svinget.
3: Og Carsten, det er fordi, at I har sådan et sted, man kan lege, er det sådan der?
4: Det er ganske rigtigt. Mm. Da jeg lukkede min butikslokale, der tænkte vi, nu skulle vi lege det ud til noget andet, og kunne vi ikke holde nogle fester, det er jo hyggeligt at få gæster. Og det gjorde vi så, det er sådan 10 år siden. Og så stille og roligt uden har det udviklet sig, så i år har vi haft fest hver weekend fra cirka første weekend i april, og så helt ind til 1. oktober.
3: Og så lige pludselig, så står man og laver tiramisu til 62 mennesker?
4: Ja, jeg laver alt muligt forskelligt, fordi jeg udfordrer mig selv, og her kan man tage med selv, og man kan selv få lavet noget af det, og vi fik næringsbrev for 3 år siden til, at man kan godt lave lidt mad, kan man ikke det? Så jeg sagde, 10-15 mennesker, nu er vi oppe på 62, så det kræver. Og der er I jo min bedste tidstager, fordi når jeg hører jer fra morgenstunden, så kan jeg bruge jer sådan til den første halve time og 3 melodier, det tager cirka sådan og sådan og sådan. Og som amatørkok, så skal man lige have styr på, når nu er jeg i gang med stenovnsbrødet, og de skal have hæves også lang tid, så stopurene kan jo ikke køre samtidig. Og sådan, jo, de kan det godt, men det er lidt hyggeligt, hvis det er musikken i stedet for, så
3: det er sådan noget med, en tiramisu, den skal piske cirka Lucas Graham-nummer, og så kører det bare.
4: Ej, det vil sige, lige nok med det, for ægmiderne skal også piske, så de skal jo være stive, så der kan jeg bare tage de melodier, der nu engang kommer.
3: Ej, ikke? Men
4: det er hyggeligt, og så med jer i ørerne, så føler jeg mig sådan, det, jeg tror nok, jeg har, hvis jeg havde levet i dag, så havde jeg nok fået en diagnose, og der virker I rigtig gode til ligesom at fokusere på det, jeg skal have
3: lavet. Ja, vi kan lige huske at sige en gang imellem, Carsten. Husk lige dit brød, husk lige dit brød.
0: Det skal vi nok sige.
4: Ja, det kunne godt være sådan en public service ting der med til alle kokkene rundt omkring i landet. Nu skal vi lige, og så er lige tid til. Ja, det var sgu da en god idé.
0: Så sender man og sparer en sms, når man putter brødet i ovnen, og så skal vi nok sige til, når det skal ud igen.
3: Skriv til mig om 12 minutter.
0: Ja. Det er helt perfekt.
4: Det må man sige.
0: Det er helt perfekt, Carsten. Tak fordi du skrev til os.
4: Og, velkommen.
0: Vi har faktisk lige fået en mere ind fra en, der også står og laver mad. Det er Bent, som står og laver morgenmad til gæsterne på Eskehus på Samsø, fordi der er udskiftning i dag blandt gæsterne. Det glæder han sig rigtig meget til at få nye gæster ind på Eskehus. Og du kan altså gøre ligesom Bent og Carsten og alle de andre. Send os en sms til 1212 P4 mellemrum. Fortæl os, hvor du er henne lige nu og hvad du laver. So tell me

0: hej. Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lytte ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Sommer.

0: Stargazing fra Miles Smith, 12 minutter i 7. Og vi er ved at høre, hvor du er henne her til morgen. Du skriver bare til os, fortæl os, hvor du er henne. Eller, hvad laver du der, hvor du er?
1: Brian, Ida og Britt skrev til os, vi er på vej hjem efter en længere køretur hjem fra dejlig ferie i Firenze. Vi har kørt godt 24 timer. Og nu har vi kun 20 minutter hjem til en seng, der kalder. Og jeg kigger lige på et tidspunkt, de har skrevet her. Det er cirka 10 minutter siden, den besked til Gideon. Så Brian, Ida og Britt, 10 minutter tilbage. Så, I kan gøre det. I det sidste.
0: Det kan godt være, at Thorsten han også har brug for lidt opbakning. Men det er så ikke, fordi han skal køre så langt. Han skriver, han på vej til Lemvig for at hjælpe min mor og hendes mand med at brække betongulv op. I deres nye hus, som skal totalt renoveres. Ja, det tror jeg altså også bliver en hård omgang.
1: Det er også lidt en hård omgang i den her besked, synes jeg, det lyder til i hvert fald. Vi er på vej tilbage til vores sommerhus i Blåvand for at gøre det sidste rent, for støvsugeren den brændte sammen i går aftes. Typisk.
0: Nej, men ved du, det kender jeg faktisk rigtig godt. Min støvsuger brændte sammen i mandags.
1: Okay, der er måske et eller andet i luften.
0: Jeg ved det ikke. Altså, det er måske er det varmen, der tager livet af støvsugeren. Ja.
1: Den beskeden den fortsætter. Så mangler vi lige at gøre det sidste rent. Og så skal vi lige puste de sidste vinduer. Vi skal lige have gjort det sidste rent, inden vi vender hjem til vores børn og hunde. De snorker lystigt derhjemme.
0: Ja, jeg fik fat i en ny støvsuger i går eftermiddag. Så den skal åbnes i dag. Og det er faktisk lidt ærgerligt, fordi at, det har været nogle gode dage, hvor man ikke har kunnet støvsuge.
1: Ja, det er så kan du have en undskyldning. Det er også bare rigtig kedeligt at købe en støvsuger.
0: Ja, det er sådan, det er fedt at få nyt gear, men en ny støvsuger, not so much.
1: Jeg havde jo en, ja.
0: Nå, send en sms til os på 1212. Du starter beskeden med P4, og så laver du et mellemrum, og så fortæller du os, hvor du er henne den her tidlige lørdag morgen, og hvad du laver der, hvor du er. For

0: Forfra Sårbar fra Hugum, som jo er en af de bands, der spiller på Grøn Koncert i de her dage. Det var i Odense i går, Næstved i dag, Valby i morgen. Vi har spurgt, hvor du er henne lige nu, og der er faktisk også en her, som har noget med en festival at gøre. Det er så ikke Grøn, men det er Borg Havne Festival, gætter jeg på. Fordi Bjarke, han er elektriker og skriver, jeg er på vej til festivalspladsen i Borg, hvor der skal laves strøm, så festivalen kan begynde på onsdag.
1: Han er ikke den eneste, der sådan er på vej, for Preben, han skriver, at han er på vej til Kolding, hvor han er buschauffør. Han skal køre elbus til, på ruten Vejen-Vejle. Afgang, den første afgang 7.09 fra Vejle til Kolding. Så skriver han også, at vi kører kun glade passagerer her ved os.
0: Stine, hun skriver, at hun lige nu sidder på en P-plads i Ribe.
1: Ja.
0: Hun skal købe drikkevarer til ungernes morgenmad, som i dag skal indtages i et tog. For om lidt kører vi fra Ribe til Prag med toget til en uges ferie på en campingplads. Den skal lydes med mine forældre og tre dejlige unger. Jeg glæder mig meget, skriver Stine.
1: Yvonne er også en af dem, der er på vej et eller andet sted hen. På vej ud af døren siger hun, jeg skal op på Virksund Camping, hygge med gode venner med lidt line dance og en sommerfest.
0: Jamen altså, der
1: er planer rundt omkring.
0: Masser af sjove og meget forskellige planer, som folk har i sommerlandet. Du kan lige nå det endnu stadigvæk, hvis du vil have en sms med i denne her lille leg. Hvor er du henne lige nu, og hvad laver du der, hvor du er? SMS til 1212, P4 mellemrum, og så din besked.

0: Runaway fra One Republic. Vi kan lige nå at få de sidste med. Hvor er du henne her til morgen, har vi spurgt. Kent og Sara skriver, vi er i Lille Vildmose på jagt efter elge. Det har jeg også prøvet, og jeg kunne ikke finde dem. Men de har altså sovet i shelter derop og har allerede fået del på oplevelseskontoen.
1: Finn fra Ansager siger, at han er på vej i skoven for at træne sine tre hundevalpe.
0: Alice og Claus er på vej til Nordkap.
1: Så er der Karina fra Kastrup, der kører rutebus på Amager frem til klokken 14.18. Det er jo meget præcis arbejdstid, jeg tænker, man har, når man er buschauffør.
0: Og Marianne, hun er lige vågnet op på Solskinsøen Bornholm. Søvn i øjnene, er ved at brygge to kander kaffe, pakke taske til at stå nede på røgerierne og sælge mine hjemmelavede ting og sager.
1: Ej, var det bare så dejligt, I har fortalt jer os, hvor I er henne. Vi kan fornemme, at det er både hele landet, der er repræsenteret, men sådan set også meget ude i verden.
0: Lige om lidt, så er det tid til at gøre plads til en radioavis her på P4. Men først Harry Styles.

0: American Girls fra Harry Styles, og så er det radiovis klokken er 7.
1: De voldsomme brande i Frankrig betyder, at indbyggerne i flere af storbyens Bordeaux vestlige forstæder er blevet evakueret, skriver det franske medie Le Monde. Det gælder mindre byer i oplandet, men også forstaden Mérignac, der ligger ved byens lufthavn. Evakueringen sker som en sikkerhedsforanstaltning. I en opdatering skriver myndighederne, at 19.000 hektar nu er brændt. Ifølge britisk BBC har antallet af evakuerede rundet 200.000 alene i det sydvestlige Frankrig. Den franske premierminister Sébastien Lecornu skriver efter et krisemøde i aftes, at branden er af en karakter, man ikke har stået over for før. Han har aktiveret dele af forsvaret til at deltage i redningsarbejdet og støtte brandvæsenet. 500 soldater er allerede blevet indsat. Flere vil blive indsat i dag. Om 2 timer bliver det afsløret, om Danmark får nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i de her dage, og forventningen er, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mols kommer på den eftertragtede liste. Skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mols, så er Henrik Madsen, der er museumsinspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedernes kvaliteter.
2: Det er fordi, der findes ikke noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Det ville betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
2: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om.
1: Danmark har i forvejen blandt andet vikingetidens ringborge på listen. Om turen går til Mallorca, på safari eller i sommerhus, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn med ægtefæller og egne børn tager med deres forældre på ferie. Og Andreas Indgaard fra Greve er en af dem, der slipper for at skulle have dankortet op af lommen. Han skal snart med familien til Grækenland.
3: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud. Så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem om... Om jeg selv skulle også skaffe og betale, men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
1: De er børn af en heldig generation, mener livsstilsekspert Henrik Byager.
4: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og det vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
1: Lørdagen bliver mest af alt skyet. I de sydlige egne kan solen dog være at se. I den nordvestlige del der kommer der regn ind fra nordvest i løbet af dagen. Op til 21 grader.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 6 minutter over 7, og det var Medina med Størnos.
1: Det her er P4 Sommerweekend med Nicoline Viola Høgh og Morten Mørk.
2: Det er blevet mere og mere almindeligt at tage på ferie flere generationer sammen. Det var også noget, du lige hørte i radioavisen, hvis du fulgte med der. Hvis den står på for eksempel sommerhustur, med, hvor der er voksne børn og forældre og måske børnebørn samlet, så er der måske især et spørgsmål, der kan presse sig på.
3: Hvem betaler for hele gildet her på i sommerhusturen?
4: Spænd på, når hun svarer.
5: Ja, det er nok mest forældrene, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja,
4: det tror jeg også, jeg vil sige.
3: Ja. Hvorfor betaler du for din datter?
4: Jamen det ved jeg, det er nok bare, fordi vi er på ferie og hygger os, og jeg har lidt større råderum, end hun har.
2: Ja, hvor det vores kollega, der havde fanget far datterduen Ronny og Cecilie Thomasen på sommerhustur i Marienlyst. Og Ronny og Cecilie, de er faktisk ret typiske for os andre her i Danmark. Det plejer altså at være forældrene til de voksne børn, der lige finder dankortet frem, når der skal holdes nogle fællesferie.
0: Og det er altså blevet mere og mere populært at gøre det på den måde, tage en helt generationsferie afsted. Men hvordan ser den perfekte generationsferie ud, når man sådan er flere generationer samlet på en ferie? Det kunne vi godt tænke os at høre fra dig, fordi du kan jo være, at du har prøvet det. Hvad er det, der er alfa og omega for at få en god ferie sammen, når man er afsted 1, 2, 3, 4 generationer sammen?
2: Så hvad skal man gøre? Og måske vil vi også gerne høre, hvad man i hvert fald ikke skal gøre, for at få det til at gå op i en højere enhed.
0: Send en sms til os på 1212. Du starter beskeden med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så fortæller du os om du har erfaringer med det her med at tage afsted på generationsferie flere generationer sammen, og altså, hvad er de gode råd til, hvad man skal gøre og ikke skal gøre, når man kaster sig ud i sådan en ferie? Altså sms til 1212, P4, mellemrum, og så din besked.

0: To lanterner fra Mathias Rank og Frida Sejer. Og vi ved jo ikke, om du har holdt ferie, eller om du snart skal afsted, men vi kan godt komme med et kvalificeret gæt på, at du muligvis, og med stigende sandsynlighed, er en af dem, der skal på ferie med flere generationer sammen. Mm-hmm. Altså bedsteforældre og børn, og måske også børnebørn, som tager afsted på sådan en stor ferie sammen. Hvor det så typisk er bedsteforældrene, eller forældrene, der betaler for gildet, og vi vil jo gerne høre fra dig, hvis du har erfaringer med det her. Send en sms til os på 1212 P4 Mellemrum og fortæl os om dine erfaringer med det. Gode råd til, hvad man skal gøre og ikke gøre. Der er en, der har skrevet her, at noget, man skal gøre, det er at få lavet en madplan, hvis man tager afsted på sådan
1: ferie. Meget, meget god idé. Sådan, mm-hmm. Så man også ved, hvem der skal stå for hvad på en eller anden måde. Og det her med, at det er forældrene, i hvert fald de ældste af forældrene, der betaler, det er altså også noget, som forbrugerøkonom ved Jyske Bank, Bettina Brask, hun ser, bliver mere og mere udbredt. Men det er altså ikke fordi, at børnene sådan tvinger pengene ud af deres forældre, siger hun.
2: Når vi sidder og laver en formueplanlægning med kunderne, så og spørger lidt omkring drømme og fremtid, hvad vil I gerne bruge formuen på, så er det her en af de ting, som bliver nævnt. Altså det her med at kunne lave den her flergenerationsferie.
1: Ja, det er altså ikke bare fordi, der bliver prioriteret anderledes i budgetterne, at der lige pludselig er råd til at invitere dig med på ferie, dig med og børnebørn og det hele. Det er også blevet mere almindeligt, at man er bedsteforældre, der har lidt flere penge mellem hænderne.
2: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser med familien, i stedet for at lade pengene gå videre til arv. De tænker sig mere, jamen, vi ser ikke hinanden i hverdagen. Vores børn har travlt, og det er også dyrt at være børnefamilie i dag. Så når din ældre generation har råderummet, så vil de gerne benytte sig råderummet til faktisk at give børnene den her ekstra håndsregning til at kunne give den gode ferie, og samtidig også få minderne sammen.
0: Og nu hvor den her form for ferie bliver mere og mere populær, så vil vi jo gerne være med til, at vi kan dele de gode erfaringer og de dårlige erfaringer med hinanden. Så hvis du har prøvet den her type ferie, eller måske er på vej til at prøve det i år, så vil vi gerne høre, hvad du tænker er vigtigt at gøre eller ikke at gøre, når man skal holde ferie på den her måde flere generationer sammen.
1: Hvad er det for nogle regler, I sætter op? Hvordan plejer man at gøre det? Hvad skal man i hvert fald ikke gøre? Vi vil gerne høre fra dig her til morgen, når man tager på ferie flere generationer sammen. Vores indbakke, den er åben.
0: Og vi har allerede fået det første gode råd ind. Det var jo det her med at få lavet en madplan, hvis man skal afsted. Mm-hmm. Du kan fylde mere i vores indbakke ved at sende en sms til 1212. Starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så sender du beskeden afsted til os for en krone oven i taksten. Nu skal du lytte til The Killers med Human.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. P4. Sommerweekend. Hey.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: 20 minutter over 7 og happy days var det her med uro. Vi snakker om at tage på ferie med sine forældre og sine børn, eller måske med sine børn og sine børnebørn, fordi det er blevet i stigende grad populært, det her med at tage flere generationer på ferie sammen. Og det er de ældste, der betaler.
2: Lige præcis.
1: For det er dem, der har flest penge.
2: Det er dem, der har flest penge. Og de vil faktisk også rigtig gerne betale. Få nogle flere penge mellem hænderne. Og derfor så har vi jo spurgt dig her til morgen. Altså, når man nu gør det her, hvis det er noget, du har prøvet, hvordan ser det så sådan allersmukkest ud, før det bliver en god ferie?
1: Ja, hvad er de gode tips og tricks og eventuelt regler for, hvordan man får det til at fungere godt, når man er så mange og på tværs af generationerne er sted sammen? Vi har fået en sms fra Susanne, som skriver, faktisk så drager jeg i sommerhus senere i dag med mine to små børn og mine forældre. Sådan. Så det er jo lige præcis sådan en type ferie der. Det er ikke første gang, vi gør det, og bestemt heller ikke sidste. De får set deres børnebørn og har glædet dem. Jeg får noget ekstra hjælp, og vi er sammen om at lave mad, og vi deler hyggelige stunder.
2: Og så kan jeg også meget godt lide, at Susanne, hun også lige skriver i slutningen af sin besked, at der også lige er sat nogle regler op. Og det var også det, vi spurgte om, ikke? Hvordan sørger man så for, at det hele går sådan helt gnidningsfrit? Hun siger, vi har også reglen om, at det er mine børn, så hvis de har brug for en pause, mine forældre, så kan jeg jo ikke altid bare forvente, at de hjælper med at passe ungerne, også selvom de er rigtig gode til at træde til. Men de har jo også brug for ferie, og de skal jo også lige kunne slappe af en gang imellem.
1: Så det er altså nogle rigtig gode råd og erfaringer fra Susanne. Vi hører også meget gerne fra dig. Har du prøvet at holde ferie på den her måde? Og hvad fik du ud af det? Gode erfaringer med det? Og altså også det her med nogle gode råd til, hvad man skal gøre og ikke gøre for at få det til at fungere godt. SMS til os på 1212 P4 mellemrum, og så din besked koster lige en krone oven i taksten.

0: fra One2, og vi snakker om at tage på ferie med flere generationer. Forældre, børn, måske også nogle børnebørn, og det er de ældre, der betaler. Hvad er erfaringerne med det? Det vil vi gerne høre om.
1: Ja, for det er åbenbart en ferieform, der er blevet mere og mere almindelig. Farmoren har skrevet til os, vi startede på den slags ferie, da vores søn var et år med mine forældre. Efter deres død, så fulgte vi stadigvæk den årlige ferie. Men nu er det os, søn, svigerdatter og børnebørn. Vi startede altså i 1969. Jeg tænker, det er en farmor, der ved, hvad hun snakker om, siden at man er taget afsted så meget. Der skal være plads til, at alle ikke vil se de samme ting, siger farmoren. Det er altså det gode råd. Lav lidt forskellige ting, og ikke blive sur og tvær over, hvis det ikke lige er det samme, man vil.
0: Det er et rigtig godt råd, og du kan altså skrive til os en sms til 1212 P4 Mellemrum. Fortæl os, om du har erfaringer med den her type af ferie flere generationer sammen, og hvad er de gode råd til, hvad man skal gøre og ikke gøre. Altså sms til 1212 P4 Mellemrum, og så din besked.

0: Dracula fra Tame Impala og Jenny her i P4 Sommerweekend, hvor vi lige gør plads til regionale nyheder. Nu er klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det bliver mere og mere populært at rejse på ferie flere generationer sammen, og en af grundene er en større økonomisk robusthed. Det oplever de hos blandt andet Jyske Bank, der har hovedkontor i Silkeborg, for man vil gerne bruge penge på at have tid med sine voksne børn, fortæller privatøkonom Bettina Brask.
3: Det bliver meget mere almindeligt. Altså, vi kan se en stigende interesse for det i vores daglige dialog med kunderne. Når vi sidder og laver en formueplanlægning med kunderne, så og spørger lidt omkring drømme og fremtid, hvad vil I gerne bruge formuen på, så er det her en af de ting, som bliver nævnt. Altså det her med at kunne lave den her flergenerationsferie.
2: Ofte er det sådan, at de unge voksne rejser afsted med forældre, bedsteforældre og svigerforældre, uden at skulle have penge op af lommen selv. Og det er der en særlig årsag til, ifølge Bettina Brask.
3: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelse, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
2: Når Odder Byfest i dag skydes i gang, så bliver det med et særligt fokus. Arrangørerne vil nemlig have de alleryngste med til festen, og derfor har de booket minichang-figuren Børste, der laver show og meet and greet. Og det er på forhånd blevet taget rigtig godt imod, fortæller Magnus Jønsson, bestyrelsesmedlem i Odder Byfest.
4: Vi kan i hvert fald se, at alle de billetter, vi havde håbet på at sælge totalt, har vi snart solgt i forsalg. Så vi forventer også et stort salg på dagen, så vi er meget positivt indstillet over, at det her det nok skal gå hen og blive en succes.
2: Og derudover er den store koncertdag blevet rykket fra en hverdag til i dag lørdag, og så begynder festen lidt tidligere end normalt, og det forudser arrangørerne kan give noget mere rum til både børn og voksne. Lørdagen bliver skyet med lidt regn lokalt og udbredt regn senere på dagen. Temperaturerne lander mellem 17 og 21 grader.
1: Du lytter.

0: 7.35, Buren G, jeg vil have dig for mig selv. Vi snakker om at tage på ferie med flere generationer sammen, og vi prøver at dele nogle gode råd med hinanden til, hvad skal man gøre, og hvad skal man ikke gøre, for at det bliver en succes, fordi det er altså en ferieform, som er blevet mere og mere populær.
1: Og vi har fået virkelig mange gode råd i indbakken allerede. Peter, du har jo også givet os et ret godt råd i indbakken. Der er lidt med forbindelsen, så nu håber vi, den holder. Hvad er det, dit gode råd der?
2: Jamen altså, vores erfaringer både med skilejligheder og med sommerhuse, det er, at er man 6 personer, så skal man leje til, så der er plads til 8.
0: Mm. Simpelthen det her med at leje et hus, der i virkeligheden er lidt for stort.
2: Ja, hvis der er et hus til 6 personer, så kan du godt risikere, at der er 6 gafler og 6 knive og 6 tallerkener. Og 6 stoler og sidde på, og ikke mere. Og altså 8 personer ekstra rum, hvis der er nogen, der bliver trænger til lidt alene tid.
0: Det er virkelig godt råd, det her med at få lidt mere plads, sådan, så man kan trække sig lidt, når man er mange steder sammen.
2: Og så er man på familietur, så 2 toiletter.
1: Det er
2: vores erfaring. Specielt hvis der er nogle piger med, der skal vaske hår, og nogle kvinder, så 2 badeværelser er selvfølgelig ideelt, men et bad og så helst 2 toiletter, så går det nu nemmest.
1: Det er et meget, meget konkret råd. Tak for det, Peter.
2: Det var så lidt.
0: Og du kan altså også skrive et godt råd til os og skrive om dine erfaringer med det her med at tage på ferie med forældre og børn og børnebørn i en stor, skøn pærevælling. SMS til 1212, P4 Mellemrum og så din besked. Det koster en krone oven i taksten. Vi vil meget gerne høre om dine erfaringer og dine gode do's and don'ts til sådan en type ferie. Ha' det tømmermænd fra Katinka.

0: tømmermanden fra Katinka. Det kan være godt med nogle gode råd, hvis man skal afsted på en ferie, hvor man er mange afsted og flere generationer sammen afsted. Børn og børnebørn og bedsteforældre sammen, det bliver mere og mere populært. Og det er altså fordi, at de ældre generationer, de har penge til at betale for det, og de vil gerne betale for det, fordi de vil gerne bruge pengene på nogle gode oplevelser sammen med familien, mens de stadig er i live.
1: Og hvordan sørger man for, at sådan en tur, der den bliver så gnidningsfri som overhovedet muligt? Det er det, vi leder efter gode råd i radioen til her til morgen. Og Ellen, du har jo skrevet en masse gode råd til, hvordan det kan gå godt, fordi du også selv har erfaring med det. Skal du ikke give nogen af dem videre her?
2: Det kan jeg da godt. Altså for det første, så skal man aftale, før man tager afsted, hvem der skal betale hvad.
1: Ja.
2: Man skal aftale, hvem der skal lave mad, hvem der skal tømme opvaskemaskinen. Og så en ting, og godt, det betaler jeg for slutrengøringen, så jeg ikke skal løbe at gøre rent samtidig med at pakke biler og små og store unger. Og ja. Vi skal afsted på vores 6. tur nu her til jul. 5 generationer er vi efterhånden.
3: Wow.
2: Og man behøver ikke bare sammen, alle sammen hele den øgen, vi har sommerhuset. Nogen kommer tidligt og rejser måske tidligere hjem, og nogen kommer senere og bliver lidt længere. Men det er vigtigt, man har nogen, der sådan lige midt i, hvor vi er det alle sammen. Men det behøver vi jo ikke bare hele tiden. Men aftale på forhånd, hvem der skal hvad, og de mest sådan... Altså, rengøring, det gider vi ikke. Det er slut rengøring til sidst.
0: Det bidrager sjældent til den gode stemning.
1: Og nemlig. Ellen, nu når I har gjort det så mange gange, de her regler, I ligesom har fundet ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker, er det nogen, I har haft fra starten, eller er det nogen, I sådan har skulle lære i løbet af de her ture?
2: Jamen, det er noget, vi sådan har kommet hen ad vejen. For de første 2 gange, vi var afsted, var vi i Lalandia. Og der gik vi ned og spiste hver aften, og frokost, det var sådan lidt pøv om pøv, hvad vi ville have. Så der var ikke så meget med at lave mad og sådan noget. Men de sidste gange, der har vi været afsted i sommerhus, og der skal man jo lave det hele selv. Men det, så var det en svigersøn, og det har par gange har det været til jul. Sidste gang var det jul nede på Marienlyst. Jamen, svigersøn lavede flæskestegen på grillen, og jeg lavede andestegen i ovnen, og nanangen skrællede kartofler, og sådan. Men aftal det på forhånd, og så holder du fri en der måske, og så den anden, der overtår maden.
0: Det er virkelig nogle gode råd. Tak, fordi du ville dele dem med os og alle dem, der lytter med, Ellen.
2: Jamen selv tak, og rigtig god ferie.
1: Jamen lige måde, du.
0: Og du kan altså gøre
2: solskins
0: som...
2: Solskins for Bornholm.
1: Ja, sådan.
4: Perfekt, Ellen. Tak for det.
1: Nogle gode råd til, hvordan sådan en ferie den kan se så smuk ud som muligt. Vi vil også gerne høre fra dig.
0: SMS til 1212, P4 mellemrum, og så er dine gode råd til sådan en type ferie her for en krone oven i taksten.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: 11 minutter i 8, Out of Reach fra Gabrielle. Og Jette har skrevet til os, at vi har flere gange været på ferie med børn og børnebørn, både udenlandsrejser og sommerhus i Danmark. Vi betaler, og alle elsker det. P.T. er vi på vej til Passau i Sydtyskland med min bror og svigerinde. Flodtur på Donau, men denne gang er det min mor på 87, der har inviteret og betaler. Mm-hmm. Hele ferien, skriver Jette, og det er jo på den her måde perfekt udtryk for den her tendens med, at der er flere og flere, der laver de her generationsferier. Og det er de ældste, der betaler.
1: Og der er altså kommet gode råd i indbakken til, hvordan sådan en ferie kan se god ud. Torben, han har erfaring med det. Han siger, at han synes, at det er en god idé, at alle får en maddag, når man tager på sådan nogle her ture sammen. Måske sådan nogle 1-2 personers hold sammen, hvor man både skal finde på maden, handle ind og lave den. Det skaber noget aktivt sammen. Alle bliver gladere for maden de dage, de ikke selv skal stå for det, når de også ved, hvad det har krævet, når maden så står der på bordet. Og, siger han, så er det også en god idé, at lade alle have ansvaret for en aktivitet hver eneste dag. Stor eller lille, sådan, så det ikke er bare nogen, der sidder der og modtager, men alle bidrager. Det skaber igen lidt sådan større taknemmelighed, når man ved, at der er nogen, der har brugt tiden på at arrangere og tænke tanker.

0: Det er blevet mere og mere almindeligt at tage på ferie flere generationer sammen. Det er en historie, vi fortæller her i DR i dag. Altså både bedsteforældre, børnebørn og nogle børn osv. Det plejer at være de ældste i banden, der betaler for det hele glædeligt, kan vi forstå.
1: Det er det også hos Jørgen og Lone, tror jeg. De skriver i hvert fald, at de i dag faktisk tager hjemmefra efter frokost, og så lander de i et sommerhus i Snobæk, hvor der er plads til 18 personer. Der er pool, spa, sauna og gåafstand til stranden. Og det er altså en måde, de har holdt ferie på sådan en uge hver sommer i snart rigtig, rigtig mange år, skriver de. Og det fungerer sådan, at der er ingen aftalte forpligtelser. Alle kan komme og gå og gøre, hvad de har lyst til. Og så alligevel hjælper vi hinanden. Det er en virkelig god måde at holde ferie sammen på, når det fungerer på den måde. Og alle får en uge med oplevelser, specielt vi gamle får børn og børnebørn på nært hold, skriver Jørgen og Lone.
0: Og vi har jo nemlig spurgt, hvordan man kan sørge for, at det bliver en rigtig god oplevelse. Susanne har også nogle gode råd, hun gerne lige vil give videre. Hun starter lige med at skrive: jeg elsker at holde ferie med hele familien. Det er vigtigt, at man afstemmer forventninger inden rejsen. Man skal respektere, at der skal være plads til alle. Også god fysisk plads, både indenfor og udenfor. Og så kommer hun med et meget konkret råd, jeg godt kan lide. Husk at have et soverum, der er sådan isoleret fra opholdsstuen. Fordi hvis der er nogen, der vil sove længere, så behøver de andre ikke være på listefod.
1: Det er meget snedigt. Mm-hmm. Emilie har også lige kastet et godt tip ind i puljen. Og hun skriver, at de plejer at gøre det, at de har sådan en fælles pulje, hvor de alle sammen lægger 100 euro i. Og så bliver den der fælles pulje brugt som madpengene. Og hvis der er penge tilbage i puljen, når ferien er forbi, så fordeler de dem mellem sig igen.
0: Det er også et meget konkret råd, man kan bruge til noget, ikke?
1: Nu skal du høre Malte Ebert her i P4's sommerweekend. Han kommer med Sæt det fri. Klokken er blevet 4 minutter i 8.

0: Sæt fri er det altså fra Malte Ebert, som også er en af dem, der er på scenen i de her dage til de grønne koncerter rundt omkring i landet. Næstved i aften og Valby i morgen.
1: Klokken den er blevet 8:02. Det betyder, at der er 2 minutter til, at der skal være en radiovis, men vi kan lige nå lidt mere musik inden.
0: Det kan vi nemlig. Her er den nyeste single fra Scarlet Pleasure.

0: Det er Sharma, som hjælper Scarlet Pleasure på den her nye single, som hedder Wide Awake. Nu er det radiovis, klokken er 8.
1: Over 200.000 er evakueret i Spanien og Frankrig, som følger voldsomme naturbrande. I Spanien er det især brande i den centrale del af landet, der har vokset sig store. I den franske region Gironde og i naboregionen Langde er over 140.000 ifølge de lokale myndigheder evakueret. Og ilden nærmer sig storbyen Bordeaux, hvor flere forsteder er ved at blive evakueret for til. Det fortalte Sophie Broca i går på et pressemøde. Hun er den franske stats repræsentant i regionen.
2: Actuellement, cet incendie est poussé par
1: branden bliver lige nu drevet frem af en kraftig vestenvind og bevæger sig mod den østlige del af departementet og i retning af Bordeaux-området. Det er både lokale, men også mange turister, der har måttet forlade området. Franske Jade fik sin ferie afkortet, men for hende er det afgørende at bevare proportionerne og være mere opmærksom på dem, der er hårdest ramt. Sådan er den nu engang. Vi kan ikke gøre noget ved det. Der er mennesker, der har mistet deres hjem. Det er værre, end at ens ferie slutter. Det er ingenting, siger hun. Når flybilletten er bestilt og hotellet booket, eller måske bare bilen er pakket til en uge i sommerhus, så er det i flere og flere tilfælde familier i flere generationer, der tager på ferie sammen. Voksne børn med partner og egne børn tager nemlig i stigende grad med deres forældre på ferie. Det fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Grundstrup.
3: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
1: Og det er især én årsag til, at det kan lade sig gøre for flere og flere i den ældre generation at tage deres voksne børn med på ferie. Det siger Bettina Brask. Hun er privatøkonom hos Jyske Bank.
4: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelser, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
1: Om en lille time bliver det afsløret, om Danmark får nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea i de her dage, og forventningerne er, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mors kommer på den eftertragtede liste. Og skulle det ske, så vil de komme i samme kategori som Machu Picchu i Peru og Colosseum i Rom. Og selvom det måske ikke lyder helt så eksotisk med Fur og Mors, så er Henrik Madsen, museumsinspektør på Museum Mors, ikke i tvivl om stedets kvaliteter.
5: Det er fordi, der findes noget tilsværende i hele verden, så det er ganske enkelt.
1: Det vil betyde meget for de to steder at sikre sig en plads på verdensarvslisten, siger han.
5: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om.
1: Senest har Danmark fået optaget Møns Klint på UNESCO's verdensarvsliste. Den traditionsrige korrespondentmiddag i USA blev holdt i nat dansk tid. Her mødes journalister, der dækker Det Hvide Hus, og præsidenten er også til stede. Middagen måtte afbrydes i april, fordi en bevæbnet mand trængte ind på hotellet, hvor den fandt sted. Og derfor var der også skruet gevaldigt op for sikkerheden den her gang. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
6: Der var langt flere betjente og soldater til stede. Der var langt grundigere sikkerhedstjek af samtlige gæster. Den røde løber, som plejer at være en langsommelig affære, var aflyst.
1: Og traditionen tro, så holder præsidenten en tale ved middagen, og der plejer at være plads til en joke eller to. Trumps tale, der varede en time og 7 minutter, og ikke de planlagte 40 minutter, ja, den kom ind på lidt af hvert.
6: Den lagde sig et sted mellem humoren og så den klassiske Donald Trump vælgermøde snak, hvor han gentager kritik af forskellige demokrater, han ikke bryder sig om, journalister, han ikke bryder sig om. Han gentager valgløgnen om, at han altså vandt over Joe Biden og nu er i gang med ikke sin anden, men sin tredje embedstid.
1: Vi får en skydedag, det vil sige, at i de sydlige egne, der kan man være heldig at se et glimt af solen. I den nordvestlige del, der kommer der i løbet af dagen regn ind fra nordvest, og så får vi lidt til frisk vind fra vest og sydvest, og mellem 16 og 21 grader. Peter Fagerholt Løfvand havde sat denne radioavis sammen.
7: Det her
8: er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Just the Way You Are fra Bruno Mars, 8 minutter over 8.
1: Det her er P4 Sommerweekend med Nicoline Viola Hø og Morten Mørk.
2: Og hvis du ligesom mig hele sommeren har glædet dig til stadionplatter og kold fadøl på stadion rundt omkring i Danmark, så er der jo gode nyheder til dig.
0: Så er det nu, sæsonen er i gang. I aftes begyndte den nye Superliga-sæson. Så kan man få dulmet abstinenserne efter VM, hvis man trænger til det. Det var altså Viborg, som på hjemmebane tog imod OB i den første Superliga-kamp i den her nye sæson. Og det blev en sejr på 1-0 til hjemmeholdet. Vi kan jo lige prøve at høre fra hjemmeholdets anfører, Jeppe Grønning, hvordan han havde det oven på kampen. Han var faktisk meget godt tilfreds.
3: Ja, det var dejligt. Det var langt fra alt, der var perfekt i præstationen, men det havde vi måske heller ikke regnet med. Men vi gjorde heldigvis det, der skulle til, og så kigger vi endnu mere fremad herfra.
0: Ja, sådan er det jo med vinder og taber i fodbold, ikke?
2: 100% sejr indtil videre.
0: Ja.
2: Meget godt.
0: Det var en helt anden stemning over hos de blå og hvide stribede OB-spillere. Her kan du lige høre, hvordan Marcus McCoy, han synes, det hele var.
4: Det er nederen. Det er meget nederen. Jeg synes, vi leverer en god præcision langt hen ad vejen. Vi indkasserer et dumt mål, men vi har egentlig chancerne til at score de mål, der skal til, og vi skaber det, der skal til. Og langt hen ad vejen, så synes jeg, vi er det bedste hold. Vi har et fedt udtryk i dag fra starten af, både fra starten af anden halvleg, men også fra starten af første halvleg. Jeg synes, vi er aggressive, og vi gør mange af de ting rigtigt, som vi har snakket om, så det er en meget ærgerlig følelse at stå med.
2: Jeg elsker, at den officielle analyse er, det er nederen.
0: Det er nederen, simpelthen.
2: Det er bare nederen.
0: Og sådan er det at tabe en fodboldkamp, og Det er der altså mange, der kommer til at gøre, også i den nye Superliga-sæson. Noget af det, som bliver rigtig spændende, det er at følge de forsvarende mestre, AGF. Ja. De tager hul på det hele i aften.
2: Skal der gå 40 år igen, før de kan vinde et trofæ? Vi skal snakke med en fan lige om lidt, som skal komme med sit bud på, hvordan det hele det går.

0: Boston fra Stella Left i 13 minutter over 8. Den nye Superliga-sæson er i gang. Viborg vandt 1-0 over OB i den første kamp i aftes. Og i aften, der er det så de forsvarende mestre, der skal i kamp. AGF skal møde Brøndby i jagten på at forsvare titlen.
1: Og spørgsmålet er jo så, om man som AGF-fan har sådan total is i maven over den udfordring, eller om der måske er lidt mere nerver på. Og derfor så har vi taget fat i dig, Troels Engelbredt, altså livslang fan af de vige. Godmorgen.
2: Godmorgen, Nicoline og Morten.
1: Hvis lytterne lige skal forstå, hvor stor en AGF-fan er, hvordan vil du så beskrive det?
2: Jamen altså, jeg ligger jo hver nat og lytter til podcast om AGF og har skrevet et teaterstykke om Stig Tøfting, No Regrets. Jeg kan huske en gang, at AGF tabte 5-1, og så kunne min kæreste ikke få fat i mig i 4 dage. Indtil jeg kom op på hendes kollegieværelse, så hun troede, vi havde slået op. Så sagde han, det var nej, hvad så? Det er jo bare, fordi AGF har tabt.
1: Jeg var bare i sov over
2: kæmpe
1: noget.
2: Kæmpe fan, men det er alle i Aarhus.
1: Jamen, det er jo det. Og nu kommer det helt svære spørgsmål, Troels. Skal vi vente 40 år mere på et mesterskab til Aarhus, eller synes du, de ser gode ud til den her sæson?
2: Det tænker jeg ikke, vi skal. Jeg regner med, at vi vinder i år og også altså de næste 2 sæsoner. Vi har Danmarks bedste hold, det har vi lige bevist, og Jesper Hansen er Danmarks bedste målmand. Hvis han havde været med til VM, så tror jeg, vi var kommet langt.
1: Jamen, prøv at høre, det er sagt som præcis, som en AGF-fan ville sige det. Troels, nu er Superligaen jo i gang igen. Hvad betyder det for dig sådan at kunne komme på stadion igen, følge med i noget dansk fodbold?
2: Jeg har glædet mig ligesom en lille pony, der har fået lovet større ben og skal ud på ingen for første gang. Det er jo et eller andet sted, det er jo lige meget, om man ser det på stadion, eller ude i skoven, eller med en gaffel i antennestikket. Jeg synes, det er det der med at dele de store drømme og de store oplevelser sammen med dem, man elsker. Det er jo det, der fodbold handler om.
1: Og jamen, jeg kan godt lide dine billeder. Jeg forstår præcis, hvad du mener. Og Troels, du skal jo ikke selv på stadion i dag. Du sagde jo, du også næsten er lige meget, hvor man sidder hen. Du har jo nogle andre planer. Kan du ikke lige forklare, hvordan du forsøger dig til alligevel at snige dig til at se kampen i dag?
2: Jamen, jeg tænker jo, her i Aarhus, så fejrer vi jo mesterskabet, og det kommer vi nok til de næste 100 år. Så hver gang vi holder fest, så fejrer vi i virkeligheden det her mesterskab. Og lige i dag har jeg egentlig inviteret 100 mennesker hjem i min have. Der er ingen af dem, der ser fodbold. De tror egentlig, de skal til sommerfest, men i virkeligheden, så skal vi fejre mesterskabet og se AGF Brøndby. Det er en masse kunstnere og violinbyggere og tømmer og sådan noget. Der er ingen af dem, der interesserer sig for fodbold, så de får sådan lidt en intervention her hjemme i min have. En kidnapning, kan man sige. Hvor
1: kultur.
2: Vi skal se kampen sammen.
1: Ja.
0: Det lyder godt.
2: De skal have noget ordentlig kultur,
0: ja,
2: tænker jeg.
0: Violinbygger, de skal også lære sig fodbold, og det bliver der taget fat på hos dig i dag, Troels. Det var dejligt, du har lyst til at være med, og så vil vi da ønske jer god kamp i aften.
1: Lækker bræk, jo.
2: Ja, tak skal du have. Jeg glæder mig til at fejre det sammen med Brøndby. Nu gav de også mesterskabet sidste sæson, så jeg håber, vi får en hyggelig dag.
0: Det gør I helt sikkert, og det er klokken 18, at der er AGF mod Brøndby. Du kan selvfølgelig høre kampen lige her på P4 i Liga.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for kroppen til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
6: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.

0: Kasper Winding og Lars Muhl med Shelly Flammer, 22 minutter over 8.
1: Vi talte jo lige med AGF-fanen Troels, som fik sagt her i radioen, at han var sikker på, at AGF de tog guldet igen både i år og næste år. Og, jamen, det var nærmest et dynasti, han fik skabt sig der.
0: Ja, det er skønt at høre, synes jeg. Og at AGF er ved det gode gamle. De tror altid på, at det hele det bliver kæmpestort. Jeg tror, der er sikkert også nogle af dem, der tror på, at de kommer i Champions League, selvom de tabte den første 100%. Kamp til Lech Poznan med 4-1. Men der er også nogle aarhusianer, der måske har lidt mere ild til hjernen en gang imellem, hvis jeg må sige det sådan. Jan Skovby, han er chefredaktør på Aarhus Stiftstidende. Han er med i en stor artikel inde på DR.dk lige nu, hvor der er optakt til den her store kamp, der venter i aften mellem AGF og Brøndby. Og han siger altså, at det er simpelthen urealistisk, at AGF skulle kunne genvinde mesterskabet. Det er altså chefredaktøren for Aarhus Stiftstidende, der siger det. Det er ikke mig.
1: Nej. Så, du læser det bare op.
0: Jeg tænker, at AGF har da chancen. Altså, der var heller ikke nogen, der troede på dem i sidste sæson. Der vandt de da alligevel mesterskabet. Så.
1: Så alt kan lade sig gøre, kan jeg høre, du siger.
0: Sådan er det i fodbold. Bolden er rundt. Der er 22 mænd på banen.
1: Og AGF vinder altid.
0: Og AGF vinder altid til sidst. Mener AGF-fansen i hvert fald.

0: Titelsang fra den nye Toy Story-film Taylor Swift med I Knew It, I Knew Ya.
1: Hvis du kunne tænke dig at vinde en P4-kop, så er det altså nu, du skal finde din telefon frem, fordi på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi have vores apropos-quiz. Lige om lidt, så får du et indgangsspørgsmål, du skal svare rigtigt på, og så kan det også være, at det er dig, der skal være med i selve quizzen lige om lidt.
0: Det er bare med at holde sig klar om på den anden side af de regionale nyheder.

0: Bridges fra Falula. Husk at holde dig klar, der er apropos quiz lige om et øjeblik her på P4, men først lige nogle nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det kan godt være, at der er færre bilister i Østjylland, der er blevet taget med narkotika i blodet i år i forhold til sidste år, men det er stadig bekymrende, at så mange sætter sig bag rattet påvirket, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Til og med 20. juli er 315 blevet taget og sigtet, mens det i samme periode sidste år var 390. Det oplyser Rigspolitiet til DR, men det er stadig for mange, siger vicedirektør i organisationen Karina Petersen.
3: Jamen for os at se, så er hver eneste bilist, der kører rundt ude i trafikken med påvirket af narko, det er en for meget. Det er et problem. Vi har nultolerance i Danmark, fordi det er så utroligt farligt at køre rundt påvirket, og derfor er det selvfølgelig et problem, at der er så mange, der gør det stadigvæk.
2: Løbende laver Rådet for Sikker Trafik forskellige indsatser for at nedbringe mængden af narkokørsel, og man har blandt andet fokus på nye rusmiddeltendenser hos særligt de unge, fortæller hun.
3: Derfor sidder vi lige nu og er i gang med at lave en indsats i forhold til lattergas, som kommer her til efteråret, hvor vi skal fortælle de unge mennesker omkring den utrolig store risiko, der er ved at gøre det, og hvor i øvrigt fuldstændig uacceptabelt det er at have den adfærd ude i trafikken, altså hvor man sidder og suger noget gas, risikerer at blive bevidstløs, mens man sidder bag et rat.
2: Og hos Sydøstjyllands Politi og Midt- og Vestjyllands Politi er antallet af narkokørselssigtelser også faldet. Gå i vandet med dine børn og træn deres vandfærdigheder, så lyder den klare opfordring fra Trygfondens kystlivredning, der blandt andet har livreddere ved flere strande her i Østjylland, og den kommer i anledning af, at det i dag er international drukneforebyggelsesdag. En fjerdedel af den danske befolkning har på et tidspunkt været tæt på drukne. De væsentligste årsager er manglende vandfærdigheder, siger Anders Hammer fra Trygfondens kystlivredning, og derfor har fonden udviklet vandøvelser, så forældre kan styrke børns svømme- og vandfærdigheder. Skyde med lidt regn lokalt og mere udbredt regn senere på dagen. Temperaturer mellem 17 og 21 grader.
1: Du lytter til P4.
4: P4 Sommerweekend med Nicoline Viola Høgh og Morten Mørk.

0: Happy Home fra Lukas Forkammer og Hedegaard her i P4 Weekend.
1: P4 Weekend. Apropos quiz.
2: Ja, det blev en tid til, at vi skal quizze i din weekendradio. Apropos quizzen, det er der, hvor vi starter med et eller andet, der er sket i løbet af ugen. Og så gennem noget af en associationsleg, så ender vi et helt andet sted, hvor der ender et spørgsmål, du skal svare på.
0: Og hvis du har lyst til at quizze med og have chancen for at vinde en P4-kop, så skal du gøre dig klar med telefonen nu. Mm-hmm. Du kan godt lige starte en sms op, hvor du skriver P4, og så laver du et mellemrum, så er du klar til at skrive svaret på spørgsmålet, og det skal så sendes til 12.12, og udover svaret på spørgsmålet, så skal du altså også sende dit navn med til os, så vi ved, hvem det er, vi ringer til, hvis det nu er dig, der skal være med i quizzen.
2: Jamen altså, vi kan lige så godt komme i gang med introspørgsmålet. Hvis man sidder klar derude med telefonen, så er der om at lytte med nu. Hvis du har været på sommerferie i Varde Kommune den her uge, det kunne være i Blåvand, Vejers, Henne, måske Oksbøl, så kan det være, at du har stødt på en folder om ulven. For kommunen har den her uge delt flyers ud, blandt andet til feriehuse, turistkontorer, campingpladser, hvor de har givet myndighedernes anbefalinger videre om ulve. Skulderhøjden på sådan en gennemsnitlig voksen hanulv, det er cirka 70 cm, og det er lige under standardhøjden på et klassisk skrivebord. Et af de mest berømte skrivebord i verden hedder The Resolute Desk. Det står i det ovale kontor, som man kalder det. Men hvilken bygning ligger det her ikoniske kontor i?
0: Det er altså det, du skal svare på. Du sender svaret i en sms til 12.12. Du starter din besked med at skrive P4, så et mellemrum, og så svarer på det her spørgsmål og fortæller os, hvad du hedder og hvor du skriver fra. Og så koster det en krone oven i taksten, men så har du altså også chancen for at være den, vi ringer op lige om lidt. Og så kan du vinde vores P4-kop.
2: Og jeg gentager bare lige, altså, hvilken ikonisk bygning ligger det ovale kontor i? Det er det, du skal svare på. P4 Mellemrum er sted til 12.12.

0: Det hele er fra Darlin her i P4 Weekend, hvor vi er klar til quiz.
1: P4 Weekend. Apropos quiz.
2: Ja, vi har jo simpelthen gang i den her apropos quiz. Quizzen, hvor vi starter et sted, ender et helt andet, hvor at, ja, du har kunnet skrive ind og svare på introspørgsmålet. Lasse fra Brøndby, du var en af dem, der har skrevet ind. Godmorgen, Lasse.
3: Jamen, godmorgen.
2: Hvad, er du på sommerferie lige nu, eller hvordan det ser ud ved dig?
3: Nej, ikke rigtigt. Jeg er på arbejde og har faktisk været på arbejde det meste af natten for at levere brød til det dagligvarebutikker.
2: Okay. Jamen, så har du da fuldstændig klar hjerne til at svare på nogle quizspørgsmål, lyder det til det hele. Og det, du skulle svare rigtigt på, Lasse, det var jo, i hvilken ikonisk bygning står det her skrivebord inde i det ovale kontor. Hvad var det, du svarede på det?
3: Præsidentens bolig, Det Hvide Hus i Washington.
2: Sådan. Der kommer en lille klapsalve, som du kan høre på det. Jamen, det var jo det, der var introspørgsmålet, så skal vi ikke bare springe ud i quizzen? Du kan jo vinde en kop, hvis du svarer på rigtig 2 ud af 3 spørgsmål.
3: Ja.
2: Du er klar til det, kan jeg høre på det hele.
1: Nummer 1.
2: Jamen, det første handler om, at Superliga-sæsonen 2026-2027 blev skudt i gang i aftes, og i dag, der skal AGF jo så forsøge at forsvare deres mesterskabstitel. Sådan en har de ellers ikke fået i 40 år. Sidste gang, de blev danske mestre, det var i 1986. 1986, det var også året, hvor Metallica udgav deres tredje studiealbum. Det hed Master of Puppets. Master Mind, det er sådan et brætspil, hvor man skal gætte en farvekode, en modstander har lavet. En bestemt farvekode, det er også en, der bruges traditionen tro til at male husene i Skagen. Men hvilken farve associerer man ofte med Skagens huse, Lasse?
3: De gule.
2: Ja, lige præcis gul. Jeg tror endda, man kalder den farve Skagens gul, hvis det skal være fuldstændig.
0: Det tror jeg rigtigt, ja.
2: Ja, det synes jeg, jeg har hørt engang.
3: Jeg har også hørt det eller andet, og jeg har endda besøgt byen, så...
2: Så, ja, men prøv at høre, det er fuldstændig styr på det.
0: Jeg kender dog ikke farvekoden for Skagens gul.
2: Nej, det var heldigvis heller ikke en del af spørgsmålet, så vi hopper lidt og elegant videre.
1: Nummer 2.
2: Jamen Lasse, det næste spørgsmål lyder sådan her. Tidligere på ugen, der fik Storbritannien en ny premierminister. Labours Keir Starmer, han trådte af, og posten, den gik altså til partifællen Andy Burnham. I den her nye regeringskonstellation, der finder vi også tidligere socialdemokratiske statsminister Helen Thorning-Schmidts mand. Han hedder Stephen Kinnock, og han skal være minister for Wales. Wales, det er jo også hjemstedet for den by i Europa, der har det allerlængste navn. 51 bogstaver har de på en eller anden måde fået klemt ind i det navn. 51. Det er også det antal år, skuespilleren Leonardo DiCaprio er. Men hvad hedder den skuespillerinde, han spiller over for i Titanic, hvor han spiller Jack, og hun spiller Rose?
3: Kate Winslet.
2: Sådan, altså. Jamen, så bliver det næste spørgsmål, du vil bare for sjov. Du har jo egentlig fået 2 ud af 3, men kan vi lige se, om du kan gøre fuld bord?
0: Herresrunden.
2: Ja, præcis.
1: Nummer 3.
2: Tadej Pogacar, han slog i går rekorden for den hurtigste tid op ad Alpe d'Huez nogensinde. Det er en rekord, der ellers har stået siden 1995, hvor Marco Pantani, han kørte op ad bjerget i, ja, fuldstændig topfart. Det skete dog lige i en periode af cykelsportens historie, som var noget præget af doping. Og apropos doping, et af de allermest famøse øjeblikke i dansk cykelsport, det skete tilbage i 2007, da vi på et pressemøde hørte de her ord.
4: Jeg har taget doping. Jeg har taget Evo. Det var i den periode en del af min hverdag. Det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg har selv købt det og indtaget det.
2: Ja, men Lasse, spørgsmålet er, hvilken tidligere dansk cykelrytter og første danske Tour de France-vinder nogensinde sagde de her ord?
3: Bjarne Riis.
0: Sådan, Lasse. 3 ud af 3.
2: Gjorde rent bord, jo.
0: Det er stærkt gået.
2: Der er ikke så meget andet at sige end tillykke med det.
0: Så må du lige blive hængende i røret, Lasse, så vi skal finde ud af, hvor i Brøndby vi skal sende den der kop hen, så den rammer hjemme hos dig, ikke?
3: Ja, tak.
0: Og så kan du lytte til Cher her i P4 Weekend med Believe.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Du lytter til P4.
4: P4 Sommerweekend.

0: Udsvingen var det her med Barcelona, og tidligt i morges der fik vi jo altså en del sms'er fra folk, der var på vej sydpå mod det sydfranske for at holde ferie, og hvis man er en af dem, der skal derned, så er det altså vigtigt, at man lige får orienteret sig grundigt i, hvordan situationen ser ud med brandene dernede.
1: Og en måde, man kan orientere sig, det er at gå ind på DDK. Der har vi sådan en liveblog, der hedder Naturbrande i Europa. Og det er altså ikke, altså, det er altså ikke for sjovt, det her brande her. Blandt andet så har vi en meteorolog her, det er, der hedder Thomas Mørk, som siger, at lige i dag, så er det altså ikke realistisk, at det sådan falder ned. Det er måske mere realistisk, at det bliver vildere, fordi vinden, den

0: Feel var det her med Robbie Williams.
1: Måske kan du huske, at der var det her Top 100, som var noget, vi kørte her på DR for ikke så lang tid siden, hvor der var kæmpe sådan musikalsk folkefest, hvor 300.000 danskere stemte i alt 1,5 millioner gange på 400 forskellige sange. Der er jo blevet kåret de 100 bedste numre, dem vi stemte allermest på, men her i sommerferien, der er der jo endnu mere fest her om lørdagen engang.
0: Det er der nemlig, fordi Rasmus Bruun Kønte, han kigger nærmere på de sange, som så ikke kom ind i Top 100-listen, men som fik alle pladserne fra ca. 100 til 400, så, fordi der var jo rigtig mange sange med. Og du kan lytte med lige her på B4 om et øjeblik om på den anden side af radioavisen. Så er det i dag sangene fra plads nummer 140 til nummer 121, som Rasmus han har tænkt sig at kaste over.
1: Jeg må bare sige, det er gode nyheder for mig, fordi jeg var så nysgerrig. Jeg elsker sådan noget lidt nørdet statistik noget. Men hvad så med nummer 101? Hvad så med nummer 1?
0: Ja, og hvad med dem, man stemte på selv? Hvad plads landede de egentlig på? Og det kan man altså måske blive lidt klogere på, hvis de ramte en af de pladser, som Rasmus har med i programmet om på den anden side af radioavisen. Den kommer efter Nick & Jay, som er her med Lækker.

0: Voldsomme naturbrande hærger store områder i både Spanien og Frankrig. Mindst 200.000 er blevet evakueret i de to lande, hvor de lokale myndigheder forsøger at få bugt med flammerne. I den franske storby Bordeaux er indbyggerne i forstederne blevet opfordret til at komme væk for en sikkerheds skyld. Kraftig vind øger nemlig risikoen for, at brændene breder sig til området. Marie Andersen, det er jeres klimakorrespondent. Du kom til Bordeaux sent i nat. Fortæl lige, hvordan du oplever området.
1: Allerede 10 minutter før vi landede i Bordeaux, så kunne vi lugte røgen i flyveren, og ud af vinduet, der kunne vi se, at luften var tyk af røg over området. Både branden og antallet af evakuerede bliver ved med at vokse. Her til morgen, der har myndighederne igangsat det, de kalder præventive evakueringer i 7 kommuner her vest for Bordeaux.
0: Hvordan reagerer lokalbefolkningen og de turister, der er i området?
1: Med bekymring, vil jeg sige, både for den akutte situation nu og her, og hvordan brændene de vil udvikle sig. Det blæser her til morgen, hvilket jo er gift for sådan nogle brænde. Men også for, om det her det bliver den nye normal i fremtiden. For selvom man er vant til naturbrænde, også i det her område om sommeren, så beskriver de det, de oplever lige nu, som voldsommere end normalt.
0: Ja, og hvordan er det anderledes? Fordi som du siger, naturbrænde i Sydeuropa, det er jo nærmest noget, der skal være sommer, men det er anderledes i år.
1: Det anderledes, det er den tørke, som jo skaber, hvad kan man sige, de perfekte betingelser eller forhold for naturbrænde. Normalt så er det mangel på nedbør, som er den primære faktor, når vi ser tørke. Og selvom der har været mindre nedbør, så slet ikke nok til, hvad kan man sige, de her meget voldsomme brænde, vi ser. Så i år, der er det de her ekstreme hedebølger, der har været over store dele af Europa, og som man også har været ramt af i Frankrig, og som man desværre også ser ind i den næste uge.
0: Om turen går til en græsk ø, safari eller i sommerhus ved en dejlig dansk kyst, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn med ægtefæller og egne børn tager med deres forældre på ferie. Andreas Enggaard fra Greve slipper for selv at skulle have dankortet op af lommen, når han snart skal med familien til Grækenland.
2: Det siger man jo ikke nej tak til, det tilbud, så det siger bare ja tak. Jeg har jo også spurgt dem om... Om jeg selv skulle også skrive skaffe og betale, men det vil det ikke. De vil gerne betale for det.
0: Livsstilsekspert Henrik Byager siger, at de er børn af en heldig generation.
3: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og de vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
0: I de her minutter bliver det afsløret, om Danmark får 2 nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder nemlig årsmøde i Sydkorea, og forventningen er, at Knudeklint på Fur og Handlit på Mors vil blive tilføjet listen. Hvis det sker, så er museumsinspektør på Museum Mors, Henrik Madsen, ikke i tvivl om, hvad han vil sammenligne det med.
4: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
0: UNESCO er FN's organisation for uddannelse, videnskab, kultur og kommunikation. Og hvis UNESCO udpeger de 2 Moler-klinter i Limfjorden, så forventer Henrik Madsen, at det vil strømme ind med besøgende.
4: Der vil komme mange flere gæster og besøge Fur og Mors, det er der ingen tvivl om. Vi har set, hvordan effekterne har bredt sig som ring i vandet på andre steder, f.eks. Ringborgen oppe i Jakobsborg. Det er jo helt enormt, hvad de har fået af ekstra gæster. Og kan jeg bare få halvdelen af, hvad de har fået derop, så er jeg ganske tilfreds.
0: Danmark har allerede 13 steder, der er udpeget på UNESCO's verdensarvsliste. Blandt andet vikingetidens Ringborge og Vadehavet. Til slut et kig på vejret i de sydlige egne, mest tørt og sol i resten af landet, mest skyet og perioder med lidt regn. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Vi får let til frisk vind fra vest og sydvest langs Skagerrakkysten op til hård vind og temperaturer mellem 16 og 21 grader ved østvendte kyster op til 23 grader. Peter Fagerholm Løfald havde valgt, hvad du hørte i radioavisen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 100 på P4 med sangene fra 200 til 101 med Rasmus Bruun Kynte.
1: Ja, velkommen indenfor til 3 timers top 100 på P4, som det jo har været de seneste 3 lørdage. Så dykker jeg ned i de næste 100 sange, der har fået flest af vores allesammen stemmer jo på de bedste danske sange nogensinde. Og jeg gør det jo altså ikke alene. For jeg vil jo faktisk allerhelst høre fra jer, der har været med til at nominere og stemme på de her sange, og høre, hvorfor de betyder noget særligt for jer. Så vi kommer til at høre fra Bianca inden så længe, der vil fortælle lidt om en sang, som hun holder meget af. Og det gør jeg jo så løbende de næste 3 timer, ringer nogen op og sluder lidt, mens vi jo så arbejder os gennem listen. I dag er det jo så fra nummer 140 til 121. Og der har jo været rigtig mange sange i spil til den her liste, med udgangspunkt i alle de sms'er, som I jo har sendt ind og nomineret sang med i forbindelse med det her Top 100-projekt. Og nu fandt jeg bare lige en frem af alle de her sms'er, som handler om den næste sang, vi skal høre, altså nummer 140 på listen. For den kommer nemlig fra Jonas, der skriver... og han skriver det med versaler.
2: Ingen Top 100 uden Natasha! Der må simpelthen noget op med hovedet på den liste!
1: Og Jonas, det kommer der jo så... Hvis man skriver det med stort, så skal det også siges med stort. Og med det, velkommen indenfor. Vi skyder ballet i gang med Natasha og Op med hovedet.
0: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Ja, så skal vi til ham igen. Han har tre sange, han på en eller anden måde er en del af på den top 100, altså den første del af top 100, og vi havde ham også med på listen i sidste uge som nummer 152 med Nu hvor du har brændt mig af. Det er selvfølgelig Thomas Helmig, og nu drejer det sig så på plads nummer 138 om det, der var åbningsnummeret på, det ved jeg ikke, den svære tor, altså den, der hed Thomas 2-pladen fra 1966, nemlig sangen Midnat i Europa, som Bianca, du har nomineret til top 100. Hvad er dit forhold til den her sang?
1: Altså, det er den første Thomas Helmig-sang, jeg sådan mindes, jeg kan have hørt. Og jeg tror, jeg har måske været omkring 10, måske 11 år gammel, hvor jeg hørte den første gang. Jeg husker det som, at jeg så det i TV-avisen med den her nye popstjerne, danske popstjerne. Og det har simpelthen bare sat sig fast, det her nummer.
0: Nå gud, altså, så der var et indslag om Thomas Helmig i...
1: Sådan husker jeg det.
0: Ja. Ej, godt. Og hvad var det så? Var det kærlighed ved første hik, eller første blik af den her kære Helmig?
1: Jamen, det tror jeg. ja. Sådan har det i hvert fald fulgt mig.
0: Så det er stadig i dag en eksisterende kærlighed, du har over for Thomas Helmig, og det...
1: Ja, vi var til hans koncert i Sears Park for et par år siden. Det var fantastisk.
0: Ja, fordi du er jo født og opvokset i Hirtshals, ved jeg. Har du sådan... Altså, har det kunne lade sig gøre, at han også er kommet forbi Hirtshals en gang imellem, og lige du lige kunne hilse på?
1: Desværre ikke. Desværre ikke.
0: Jamen, så må vi jo sende en opfordring.
1: Det synes jeg da.
0: Det kan jo nås endnu, kan man sige.
1: Det kan det.
0: Hvad er dit bedste minde med Thomas Helmig?
1: Jamen, det er jo nok der for et par år siden, vi var til koncerten i Sears Park i Aarhus. Det var en fantastisk oplevelse.
0: Hvad gjorde det så specielt?
1: Jamen, jeg ved det. Jeg tror bare, det var hans første stadionkoncert i Aarhus. Og ja. Så jeg tror, det var det.
0: Fantastisk. Han er jo indehaver af 5 pladser på det, der jo så bliver top 200. Det må vel siges at være meget pænt.
1: Ja, det synes jeg.
0: Det er godt. Bianca, vil du ikke gøre mig den tjeneste så at lægge over til det nummer, vi skal høre nu, altså nummeret fra Thomas Helmig, som vi finder på den her plads nummer 138?
1: Jo, så synes jeg, at vi skal høre Midnat i Europa.
0: Det synes jeg også. Tak for det, Bianca.
1: Selv tak da.
2: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 38.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det går den rigtige vej med antallet af sigtelser for narkokørsel i Østjylland. Tallet er faldet med godt 20% indtil videre i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Det oplyser Rigspolitiet til DR. Men der er stadig for mange, der sætter sig bag rattet påvirket af narkotika, lyder det fra Rådet for Sikker Trafik. Derfor kommer de snart med en ny kampagne rettet mod særligt de unge i trafikken, med fokus på forbruget af lattergas. Det fortæller vicedirektør Karina Petersen.
2: Så der skal vi ud og sige til dem, det er fuldstændig no-go, og i øvrigt er der både stor risiko for at blive taget, og der er en straf, som vi kan se, de unge mennesker ikke rigtig helt er opmærksomme på, eller ikke helt har kendskab til, og det skal vi selvfølgelig formidle til dem.
1: Det bliver mere og mere populært at rejse på ferie flere generationer sammen, og en af grundene er en større økonomisk robusthed. Det oplever de hos blandt andet Jyske Bank, der har hovedkontor i Silkeborg. For man vil gerne bruge penge på at have tid med sine voksne børn, fortæller privatøkonom Bettina Brask.
3: Det bliver meget mere almindeligt. Altså, vi kan se en stigende interesse for det i vores daglige dialog med kunderne. Når vi sidder og laver en formueplanlægning med kunderne, så og spørger lidt omkring drømme og fremtid, hvad vil I gerne bruge formuen på, så er det her en af de ting, som bliver nævnt. Altså det her med at kunne lave den her flergenerationsferie.
1: For ofte er det sådan, at de unge voksne rejser afsted med forældre, bedsteforældre og svigerforældre, uden at skulle have penge op af lommen selv. Og det er der en særlig årsag til, fortæller hun.
3: Den her generation, som der er bedsteforældre nu, det er også dem, der har fået en pæn formue kontra de tidligere generationer af bedsteforældre. Og den her formue vil de rigtig gerne omsætte til noget, som bliver oplevelse, i stedet for at lade pengene gå videre til arv.
1: Og så kig på vejret. Lørdagen den bliver skyet med lidt regn lokalt. Dog mere udbredt regn senere på dagen i den vestlige del, og så kommer temperaturerne op mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver lidt til frisk fra sydvest.
0: Top 100 på P4. Nu med de 100 bedste sange fra 200 til 101. Nummer 37.

Vi havde ham også på listen i sidste uge med et andet samarbejde. Der var det sammen med Nick og Jay. Her der fik vi ham så i kæmpe duetten Mest Ondt, Burhan G, sammen med Medina, som vi jo altså også har fornøjelsen af sammen på Gem Dit Nummer, som vi spiller ret meget for tiden her på P4. Og der er der også en lille sammenhæng mellem de her to sange, altså mellem Mest Ondt og så Gem Dit Nummer. For Burhan har i hvert fald selv været ude at sige, at hans og Medinas nye duet er sådan lidt et kapitel 2 af den her romance, som man hører om på Mest Ondt. Fordi hvor Mest Ondt jo så beskrev øjeblikket, hvor kærligheden den gik i stykker, så handler Gem Dit Nummer om tiden efter det her. Og som han også siger, den her den er til alle, der har gemt et nummer på en, som de godt ved, at de måske i virkeligheden bare skulle have glemt eller have slettet for længst. My days

0: Der er noget meget sjovt, der går igen, og sådan er det jo med musik. Men når man kigger også på de sms'er, der kommer ind om de her sange, og det er jo det der med, i hvor høj grad de ligesom knytter sig både til en tid og til minder. De der sange kalder jo på et eller andet i os, når vi knytter dem op på noget. Hej Maj-Britt.
1: Hej.
0: Når du hører News med Du Er, som er vores næste sang på listen, hvor er du så henne?
1: Så er jeg i København om sommeren. Jeg tror nok, så vidt jeg husker, så det er 1985-86 der omkring. Og den her sang kommer ud og er meget sådan, rørende. News er kæmpe store på det her tidspunkt. Der er koncerter på Femøren, som var vældig lille dengang. slet ikke samme størrelse som nu. Og det er sommer. Og jeg er mega forelsket i stort set Gud og hver mand, men også nogle enkelte indimellem. Jeg er godt i gang med at opdage livet. Og det er jo, altså det er jo 40 år siden eller sådan noget. Men det er sådan en sang, som jeg synes er, den er på en eller anden måde sådan lidt ligesom den, der blev nummer et med Albert. Ja. Altså det er sådan en, det er sådan en følelsessang. Det er virkelig meget sådan noget med ungdom, noget med store følelser, noget med at være glad og forelsket, og ja, livet er let og dejligt. Også selvom den egentlig er lidt tung, du er, ikke? Men den er også enormt smuk, synes jeg, og super enkel. Altså.
0: Ja.
1: Og den var meget, meget let at lære at synge med på.
0: Ja, hele sommeren 85, der gik du bare...
1: Der gik vi, jamen, det var vi bare... Jeg var ikke alene, vil jeg sige. Vi var mange, der gik og sang news-sange dengang.
0: Det var
1: bare sådan en anden tid på en eller anden måde. Altså. Men sådan er det vel altid, når man bliver lidt ældre. Så var det vel bare en anden tid, da jeg var ung. Ikke?
0: Altså, nostalgien rammer lige pludselig.
1: På en eller anden måde.
0: Du skriver det her med, at sangen den rører mig stadig dybt, når jeg hører den i dag.
1: Ja.
0: Er det det der med, at man ligesom kommer til at tænke tilbage på den sommer der i 85?
1: Altså for mig, der er ikke specielt den sommer i 85, men de der store, store følelser, som er tidligere i livet, ikke? Hvor det sådan, det hele bliver meget sådan... Ja, sommerligt og rosenrødt og hjertebanken og hvor jeg længes efter at se dig. Det er 5 minutter siden, vi sagde farvel og sådan noget. Altså, jeg tror, det er meget sådan den der... det er jo selvfølgelig sådan en eller anden form for længsel tilbage til noget, som er gået. Ikke at jeg begræder det, for det fortsætter jo til synligheden, men det er bare... bliver bare mere behersket, som tiden går på en eller anden måde. Ikke?
0: Yeah.
1: Men det er jo meget sådan frihed og... smukke mennesker overalt, og drengene havde langt hår, jamen det var helt anderledes at være ung, og det var nemt at bo i København, det var ikke farligt, man kunne faktisk sætte sin cykel rundt omkring, uden at den blev stjålet og sådan noget, og jeg var jo selvfølgelig, jeg var i gang med at læse dengang, så der er jo rigtig, rigtig mange ting, der sådan knytter sig op på den sang, som var bare sådan en glad tid på en eller anden måde. Men der var jo også altid den der med, når du så mødte en kæreste, eller en potentiel kæreste, så var der også altid det der, skal det nu være os, eller skal det ikke være os? Og, sådan, så. Og det giver den der sang også sådan lidt, man er så sikker på, at det her det er den eneste ene, og sådan, men så er der alligevel sådan lidt den tvivl, som også sådan er lidt i sangens, altså i tonelejet i sangen, ikke? Med, at du må aldrig gå, og sådan, det er jo meget sådan, det er både på den ene side, at du er simpelthen det bedste i hele verden, og jeg er virkelig bange for, at du bare går fra mig.
0: Ja.
1: Det er jo meget, men det er jo de der store, sådan, det er jo de der pendulsvingninger, der er, som meget, er meget mere udtalt.
0: Og det er jo det.
1: Jo yngre man er.
0: Ja, når man er yngre. Ja.
1: Ja,
0: og det er det, musikken kan, og jeg tror, alle generationer har jo nok de der sange, som på den her måde kan det samme, som den her kan for dig. Vil du ikke have lov til at sende den ud i æteren til os alle sammen og præsentere den?
1: Jo, det kan du tro. Jeg vil gerne have lov til at præsentere en fantastisk sang fra midt 80'erne med News. Teksten er Søs Fenger, og den hedder Du Er. Nyd den.
2: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 36.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd. Top 100 på P4. Fra 200 til 101. Nummer 35.

Apaka er over smelter. Under månen deres store gennembrudshit, som blev ugens uundgåelige på P3, og siden også årets danske hit i 2024, ifølge GAFA. Apaka, som jo består af Rumle og Bertil og Bertram og Noah, som mødte hinanden på Det Frie Gymnasium i København. Det blev grundlagt tilbage i 1970 som sådan et oprør af en art mod det etablerede, og sådan et alternativ til den der bestående gymnasieskole. Det var lidt sådan en frisætning. Og dem

forsanger i Bifrost Tom Lundén her, og sammen med Anisette, Poul Dissing og Sebastian på I kan ikke slå os ihjel fra det internationale Sigøjner-kompagni. Der er en radioavis på vej til jer, og efter den, så er der mange flere gode danske sange i vente, som vi kan få smidt på listen. Radioavisen er klar lige efter Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Store skove og naturbrande spreder sig fortsat i både Spanien og Frankrig. De omfattende brande har indtil videre tvunget mindst 200.000 mennesker på flugt, mens de lokale myndigheder arbejder intenst på at begrænse flammerne. Brandene nærmer sig den franske storby Bordeaux, fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, der kom til byen i aftes.
1: Allerede 10 minutter før vi landede i Bordeaux, så kunne vi lugte røgen i flyveren, og ud af vinduet, der kunne vi se, at luften var tyk af røg over området. Både branden og antallet af evakuerede bliver ved med at vokse, og her til morgen, der har myndighederne igangsat det, de kalder præventive evakueringer i 7 kommuner her vest for Bordeaux.
0: Lokalbefolkningen i området er især bekymret over 2 ting, fortæller hun.
1: Både for den akutte situation nu og her, og hvordan brandene de vil udvikle sig. Det blæser her til morgen, hvilket jo er gift for sådan nogle brande. Men også for, om det her det bliver den nye normal i fremtiden. For selvom man er vant til naturbrand, også i det her område om sommeren, så beskriver de det, de oplever lige nu, som voldsommere end normalt.
0: Ja, til formiddag finder vi ud af, om Danmark får 2 nye steder optaget på UNESCO's verdensarvsliste. UNESCO holder møde i Sydkorea i dag, og det er forventningen, at Knudeklint på Fur og Handlit på Mors vil blive udråbt som verdensarv. Mødet i Seoul trækker ud. Det trækker langdrag. Man er ikke nået til Danmark endnu. Vi opdaterer, når der er nyt. Flere bilister er blevet taget for narkokørsel i den første del af i år, sammenlignet med samme periode sidste år. På Fyn har politiet fra nytår til 20. juli rejst 465 sigtelser for narkokørsel. Det er over 100 flere sammenlignet med samme periode sidste år. Vicepolitiinspektør Sten Sørensen fra Fyns Politi tror, at en af forklaringerne kan være, at politiet har fået nye testmidler.
2: Før var det lidt større maskine, der var i nogle patruljebiler. Nu er det faktisk sådan ledende, at det er sådan nogle små engangstester, vi bruger, som alle betjentene faktisk kan have i lommen. Og det gør jo nok, at der bliver testet nogle flere end tidligere.
0: Vicedirektør Karina Petersen fra Rådet for Sikker Trafik fortæller, at man i det forebyggende arbejde understreger, hvad narkokørsel kan have konsekvenser for andre.
3: Farlig adfærd, som kan have nogle store konsekvenser for andre mennesker. Og det kan vi se, at det skaber noget genkendelighed hos dem, eller det påvirker dem, når de bliver mindet om, at den adfærd, de har, som de selv oplever som harmløs, faktisk kan have nogle rigtig store konsekvenser for andre mennesker.
0: På landsplan er der også sket en stigning fra sidste år til i år i antallet af sigtelser. I de sydlige egne mest tørt og sol, i resten af landet mest skyet og perioder med lidt regn. Sidst på eftermiddagen mere udbredt regn i den nordvestlige del. Let til frisk vind og mellem 16 og 21 grader.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Top 100 på P4. Nu med de 100 bedste sange fra 200 til 101. Nummer 33. Hvem?

0: Ja, og den her og dem her kan jeg jo så ikke løbe for, fra at være slemt glad for. Nephew her med Hjertestarter på plads nummer 133.
1: Top 100 på P4 med sangene fra 200 til 101 med Rasmus Bruun Kynte.
0: Og jeg synes da sådan set, at det er på sin plads, at vi lige stopper op et øjeblik og fejrer, hvor godt det går. Hallo mand, så nåede vi nummer 133, det er da meget godt. Så er vi ligesom to tredjedel inde i de næste 100 fra 200 til 101. Og helt perfekt timing til sådan lige at understrege vores lille fejring. Der kan vi jo så også tage fat i plads nummer 132. Fordi der har vi at gøre med 1800-tallets store partybanger og en uundgåelig del af en nytårsfejringsfest. Den blev faktisk også skrevet i anledning af Tivolis fødselsdag tilbage i 1845, hvor manden bag også var musikdirektør. Så frem med sabler og champagne, mine damer og herrer. Det her, det er H.C. Lumbys Champagnegaloppen.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 32.

0: Den næste sang, den vandt i 2023 prisen som årets musikvideo til Danish Music Awards. Og det gjorde den for sådan et mærkeligt dukketeater-agtigt stop-motion-univers, der blev sat op. Og så tre mænd i nogle gule dragter og en rigtig, rigtig masse damer. Samtidig så fik gruppen bag også prisen til P3 Guld for Syng Dansk-prisen. Og dem, der taler om, det er Malk de Koyen og den sang, der hedder Vi tager fuglen på dig, som Alex, jeg ved, at du rigtig gerne ville have haft ind på top 100. Nu klarede de en 130. plads. Hvorfor er det er sådan et fedt nummer?
1: Jamen altså, det er jo dansksproget hiphop, og det synes jeg jo er mega fedt. De er gode med deres... altså, det er et meget kreativt univers, og nogle kreative tekster, de laver. Og så er det Two Track, der scratcher, og det er han også god til. Ej, så det er fedt.
0: Det må man give ham, det kan han godt finde ud af. I din nomineringsbesked, der skriver du blandt andet det her med betydningen for dansk musik, og specielt hiphop, der i slut 90'erne og start 0'erne. Hvordan oplevede du det, da Malk de Koyen ligesom stemplede ind og sagde, hey, se hvad vi har at byde på?
1: Jamen, altså jeg var i virkeligheden en smule for ung til, at det var lige da de kom ud, at det var, altså, at det var noget, der havde sådan stor betydning for mig, men så for mig i gymnasiet, da de kommer med deres tredje album, der er mig og de venner, jeg havde i gymnasiet, vi hørte rigtig meget af de album, så var jeg, hvad skal man sige, 10 år ældre. Og så kom det nye album, To Back to the From Time, på det tidspunkt. Så det var alle tre albums, vi havde det fedt med.
0: Ja, det er lidt sådan med Malk de Koyen, det der med, når du først ryger i gryden, så ryger du i sådan for godt. Altså, så bliver du fanget.
1: Ja, 100%. 100%.
0: Det her nummer, Vi tager fuglen på dig, hvad betyder det for dig?
1: Jamen, altså, det minder mig meget om at holde sommer, specielt fra gymnasietiden. Nu er jeg 32 nu, men tilbage i omkring 2010. Altså, det er rigtig sommeragtigt at sidde på en græsplæne og sidde og rappe med, ikke, sammen med vennerne.
0: Jamen, jeg kunne ikke være mere enig. Fantastisk. Jamen, Alex, du får lov til at servere den for os alle sammen. Så ja, ordet er dit.
1: Jamen, nummer 130. Vi tager fuglen på dig med Malk de Koyen.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Giv mig, hvad du har fra Dodo and the Dodos. Der er regionale nyheder efter dem, og lige efter dem, der får I nummer 129 på listen. Den kommer fra Gullimund. Det er kun vigtigt, hvad det er, hedder den. Den kommer lige bagefter, altså nummer 129. I må lige vente, til vi har overstået de regionale nyheder, og så også fået lidt musik her fra Peter, Bjørn and John med Young Folks. Mere musik efter de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En 18-årig mand sigtes for at have forsøgt at dræbe en anden mand med en kniv i Tilst ved Aarhus i begyndelsen af ugen, når han bliver her til formiddag fremstillet i grundlovsforhør. Det sker ved retten i Aarhus med krav om varetægtsfængsling, skriver Østjyllands Politi altså i Don-rapporten. Og det er stadig uvist, hvordan den 18-årige forholder sig til sigtelsen. Og Østjyllands Politi vil heller ikke oplyse mere om sagen af hensyn til den videre efterforskning. Tidligere på ugen oplyste politikredsen i en døgnrapport, at det var en 25-årig mand, der mandag blev udsat for et knivstikkeri i Tilst, og han blev blandt andet stukket i hoften. Om turen går til Mallorca på vandreferie eller måske bare i sommerhus ved en dejlig dansk kyst, så betaler bedsteforældregenerationen gerne for, at hele familien kan holde ferie sammen. Det bliver nemlig mere og mere udbredt, at voksne børn, end det er også med ægtefæller og børn, tager med deres forældre på ferie. Det bekræfter privatøkonom fra Jyske Bank med hovedsæde Silkeborg, Bettina Brask. Og det er meget forskelligt, hvilke rejser de bruger penge på.
2: Vi ser nogen, der vælger all inclusive badeferie, fordi så skal forældrene ikke slås med det her med, om børnene vil have den her ekstra is, alt er betalt. Men vi ser også en stigende grad i, at det er de her oplevelsesrejser, altså hvor vi kommer ud og får en oplevelse sammen.
1: Og det skyldes ifølge privatøkonomen blandt andet, at generationen har fået flere penge mellem hænderne. Livsstilsekspert Henrik Byager mener også, at gruppen har overskud på flere parametre end tidligere.
3: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og det vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
1: Skyet lokalt med lidt regn, men sidst på eftermiddagen bliver det mere udbredt regn, og temperaturerne kommer op mellem 17 og 21 grader.
0: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 29.

0: Den er, vil jeg sige, den er en del af det sådan grundlæggende pensum, når det kommer til dansk musikhistorie, den næste sang, vi skal kigge på. For det er sådan vores We Are The World, eller Do They Know It's Christmas, en af de der støttesange til, ja, den er til Afrika. Det er også det, den hedder. Afrika, nemlig af Nana, som vi finder på en meget fin 128. plads. Og det, at den ligesom skulle nomineres, Michael, det ved jeg, at du synes var vigtigt. Hvorfor det?
1: Jamen altså, fordi den har jo mange af de her elementer, som gør, at det går rent ind. Den var jo på toppen af hitlisterne, dengang den kom frem i sin tid. Mm-hmm. Og den udmærker sig blandt andet ved en enkelt tekst og en enkelt melodi, der også egner sig som sing-along-melodi. Og så sidst og ikke mindst, så var der jo en stjerne række af danske kunstnere med. Så mange af dem, som stadigvæk er aktive. Sanne Salmonsen, C.V. Jørgensen og ja, Bamse Jørgensen, han er jo så ikke mere, men flere, mange andre.
0: Jamen,
1: så,
0: det er jo helt vildt. Altså,
1: den blev så genindspillet en 15-20 år senere og kom også på hitlisterne igen.
0: Ja.
1: Med nogle af de samme kunstnere og med nogle enkelte nytilføjelser. Så den har jo gjort det rigtig godt.
0: Ja, i flere omgange.
1: Det er jo en melodi, man stadig kan huske, når man tænker tilbage på den.
0: Michael, ved den her sang, hvad var det, der gjorde indtryk ved dig? Var det det der med, at der var alle de store danske stjerner med, eller var det budskabet, eller hvad var det?
1: Og de gode, ja, det var begge dele. Altså, jeg har blandt andet arbejdet med udviklingsbistand, så derfor var det jo selvfølgelig sådan lidt af særlig interesse emnet for sangen. Men altså, det var så det mere den musikalske tilgang til det, og så de her meget forskelligartede stemmer, der bød ind med hver sin linje, så at sige, i sangen, der gjorde det til sådan lidt af et følelsesmæssigt festfyrværkeri, og også til et noget, der manede til noget eftertænksomhed.
0: Ja, og det var jo meget op i tiden lige der. Altså det var, som sagt, det var samme år, at We Are The World også kom, altså hvor det var.
1: Ja, det var jo det, der inspirerede den først og fremmest, vil jeg tro.
0: Præcis. Kunne man godt i dag bruge en god støttesang igen, hvor vi lige fik samling på tropperne og fik sendt et budskab ud i verden?
1: Ja, det tror jeg simpelthen, at verden har brug for, men om man kan gøre det en gang til, det ved jeg ikke, om tiden er til. Vi fokuserer jo meget på enkeltpersoner og deres unikke stråleglans, ikke? Så jeg ved ikke, om det vil være vanskeligt at samle så mange stars på én gang en gang til.
0: Det ville ellers være smukt. Men skal vi så ikke bare tage alle dem, der nu engang samledes, da den her kom i 1985, på det, der jo er en stjernerække af forskellige kunstnere, der mødte op og var med på den her sang, som jo var skrevet af Nana. Vil du ikke have lov til at præsentere den?
1: Jo, så vi glæder os til at høre Afrika en gang til og minder om en svunden tid, kan man sige, men om et evigt aktuelt problem. Så lad os høre den.
2: Top 100 på P4 fra 200 til 101, nummer 28.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Alberte er med kunstnernavnet Bær med 1000 timer. Den samlede spilletid for den tv-serie, der hedder Nikolaj og Julie, den er noget mindre end det. Altså en 1000 timer. Det er 22 afsnit af 45 minutter. Det må være sådan noget 16,5 time. Er det ikke rigtigt? Det tror jeg. 16,5 time. Og hele stemningen omkring den serie kan jo så faktisk også koges ned til bare 4 minutter på det her fantastisk vidunderlige stykke musik, som selvfølgelig er lavet og er temasangen til Nikolaj og Julie, nemlig Tim Christensens Right Next to the Right One, som vi finder på plads nummer 127.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 27.

alle mine tanker her fra Jonathan. Frem til en radioavis, der får vi musik fra Ed Sheeran i selskab med Civil, her med Camera. Og efter radioavisen, der ringer jeg til Peter fra Aarhus og hører lidt om en sang, som han gerne vil have ind på den store top 100. Først radioavis, efter Ed Sheeran.

0: Så er det officielt. Danmark har fået to nye steder optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det blev offentliggjort ved UNESCO's årsmøde i Busan i Sydkorea for under en time siden. Det er Knudeklint på Fur og Han Klit på Mors, der er kommet på listen, og du kan høre det ske lige her.
1: I therefore declare draft decision 48-AB-9 adopted.
0: Ja, hammeren blev slået i bordet, og så blev der ellers klappet af de to stykker af Danmark, der begge er mere end 50 millioner år gamle. Klinterne ligger i Limfjorden og er lavet af moler, der indeholder sjældne vidnesbyrd om, hvordan livet på jorden så ud i vores ellers billedløse fortid. Henrik Madsen, der er museumsinspektør på Museum Mors, er pænt tilfreds med dagens udnævnelse.
2: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
0: Og til noget mindre opløftende, de store skove og naturbrænde spreder sig fortsat i både Spanien og Frankrig. De omfattende brænde har indtil videre tvunget mindst 200.000 på flugt, og de lokale myndigheder arbejder intenst på at begrænse ilden. Frankrigs præsident Emmanuel Macron har bedt landets militær om at mobilisere for at kunne yde maksimal støtte til civilbefolkningen. Naturbrændene i år er anderledes omfattende, fordi der i længere tid har været meget varmt i området, fortæller Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, der er i Frankrig.
3: Så i år der er det de her ekstreme hedebølger, der har været over store dele af Europa, og som man også har været ramt af i Frankrig, og som man desværre også ser ind i den næste uge.
0: Ja, vinden frisker ifølge vejrudsigterne op i området, og det gør slukningsarbejdet endnu vanskeligere. Også Frankrigs nabolande er plaget af voldsomme brande. I Spanien har man erklæret undtagelsestilstand på grund af en naturbrand. Herhjemme bliver flere bilister sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel rejste politiet på Fyn fra nytår til 20. juli 465 sigtelser for narkokørsel. Det er over 100 flere end sidste år. Og samme tendens ser man også på landsplan. Hos Fyns politi peger man på, at man har fået indgangstester, der gør det lettere for betjentene at teste folk. I de sydlige egne mest tørt og sol, i resten af landet mest skyet og måske også lidt regn. Sidst på eftermiddagen mere udbredt regn i den nordvestlige del. Lidt til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader.
4: Det her er P4.

0: kaster mig ud i fra August Højen.
1: Top 100 på P4 med sangene fra 200 til 101 med Rasmus Bruun Kønte.
0: 6 sange har vi tilbage for i dag, så har vi taget dagens 20, og det satser vi så på, at vi når de 6 sange, inden klokken den bliver 12. Det vil jeg godt sige, det gør vi. Vi skal nok nå det. Om et øjeblik, der skal vi høre om en sang, som Peter fra Aarhus gerne vil sætte et par ord på. Og det er samtidig en sang, som jeg også har spillet en del for min 3-årige datter, Trille. Hvilket har resulteret i, at hun nogle gange går rundt derhjemme og siger Babadio. Og måske du allerede nu ved, hvad det er for en sang, vi så skal have fat i. Ellers så bliver vi i hvert fald klogere på det lige om et øjeblik. 6 sange tilbage, så har vi taget dagens 20. Det er dejligt, at du lytter med. Om lidt hører vi fra Peter. Lige nu tager vi musik fra Medina. Det her er så den sidste time, vi tager hul på, af dagens Top 100 her på P4.
1: Top 100 med Rasmus Bruun Kønte.

0: Det kan godt nogle gange på den her liste blive sådan lidt... Det bliver lidt blødt i blødt nogle gange, men det gør det altså ikke på det næste, vi skal have fat i. Fordi hvis man kigger i den store danske kulturkanon, så kan man finde et album, der er beskrevet som provokerende og minimalistisk genfødsel af politisk rock. Det er det album, der hedder Supertanker. Det kom i 1980 og er altså af gruppen Cliché, hvorpå vi også finder den sang, som vi har at gøre med nu på en plads 126, nemlig Militskvinder. Hej Peter!
1: Ja, hej du, Rasmus.
0: Peter, du er jo født og opvokset i det aarhusianske, og har jo fulgt Cliché, også da de kom med debutalbummet Supertanker. Du har meldt ind med den her sang, som en du gerne vil have på top 100. Ja. Hvorfor det?
1: Jamen, fordi at jeg er fra Aarhus, og hvad det var noget af det musik, jeg lyttede til. Da det kom ud i sin tid, ikke? Der var jeg jo egentlig en stor teenager. Så jeg var forhøjet også til koncert med Cliché i Valbrigsgaard en gang. Det var sådan en koncert, sammensat af flere bands og sådan noget der, ikke? Men ellers var det jo band, man kunne finde på lokale spillesteder.
0: Ej, det ville man gerne have været. Altså, det var jo godt nok lige 12 år før min tid, at de smed Supertanker på.
1: Ja, præcis.
0: Ja. Ja, men altså, hvad var det, det gjorde, da Cliché ligesom hoppede ud på den store scene og sagde, hey, her kommer vi, og det er bare med citater fra Maus Lille Røde og fuld skrald derudaf.
1: Ja, men jeg tænker egentlig bare, at teksterne var skruet sammen. Det var et udtag fra den tid, der var dengang, ikke? Der var punk, og der var sådan noget der, ikke? Så der var nogle alternative tekster, ikke? Som egentlig måske ikke havde så meget hoved eller hale eller noget, ikke? Så det var sådan lidt provokerende, ikke? Og så var der jo bare knald på selve musikken, jo.
0: Ja, det er fedt. Og den her Militskvinder, som vi så taler om her, hvad er sådan dit forhold til den? Jeg ved jo, du har været ude i den store verden 20 år som billedhugger i Italien, også en tur til Sverige,
1: præcis,
0: og været ude og opleve. Har den ligesom fulgt med?
1: Ja, det har den altid. Den har altid haft en plads af, og også har den stadig i min pladesamling, ikke? Og så har jeg selvfølgelig også haft den digital på mine enheder her, ikke?
0: Det er klart.
1: Så jeg må sige, at jeg er stadigvæk lidt konservativ med hvad jeg lyttede til dengang, ikke? Så også med heavy metal og hvad det kan være, ikke? Black Sabbath og alle de her ting, ikke?
0: Ja, det er klart.
1: Som var oppe i 70'erne og sådan noget, ikke? Så.
0: Altså, enhver god pladesamling fortjener et eksemplar af Supertanker af Cliché, og sådan er det bare.
1: Præcis, ja. Præcis,
0: Peter,
1: ja.
0: Vil du ikke have lov til at lægge over til det næste nummer, vi skal høre, altså vores nummer 126 på den her liste?
1: Jo da, klart. Militskvinder her fra Supertanker af Cliché 1980. Så jeg synes da bare, at du skal smække den på, og så giver du en fuld skrue nu, ikke?
2: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 66.

0: To meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.

0: Top 100 med Rasmus Bruun Kynte.
1: Og vi havde Tom Lundén og Bifrost med lidt tidligere. Det var på I kan ikke slå os ihjel, Christiania-sangen. Men nu dukker Bifrost op igen med deres, skal vi sige, lidt mere ufarlige, men til gengæld nok også største hit. Jeg ved godt, at det er morgen. Den er også god. Men det er nu engang den her, der har fundet vej til listen. Og så må den jo næsten verdens største, og som jo så måske også kan bruges som sådan en lille opfordring om lige at få husket og luftet lidt ud i hytten på sådan en lørdag formiddag. Fordi den, vi skal have fat i, er naturligvis fra 1977. Hej Maria, luk vinduet op fra Bifrost.
0: Top 100 på B4 fra 200 til 101. Nummer 25.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Gå i vandet med dine børn og træn deres vandfærdigheder, så lyder den klare opfordring fra Trygfondens kystlivredning, der blandt andet har livreddere ved flere strande her i Østjylland, og den kommer i anledning af, at det i dag er international drukneforebyggelsesdag. Og udover at øve sig på stranden, så kan man også gøre det i svømmehaller, hvor der er flere steder i Østjylland i dagens anledning er opstillet et livreddertårn med vaskeægte livredderudstyr, som man kan øve sig med. Og det er vigtigt at gøre, siger Anders Hammer fra Trygfondens kystlivredning. En fjerdedel af den danske befolkning har på et tidspunkt været tæt på at drukne. De væsentligste årsager er manglende vandfærdigheder. Og du kan se, hvor man kan træne det på Trygfondens hjemmeside respektforvand.dk. Når byfest i dag skydes i gang, så bliver det med et særligt fokus på de aller yngste, og derfor har de booket minichang-figuren Børste, der laver show, og det er på forhånd blevet taget godt imod, fortæller Magnus Jønsson, der er bestyrelsesmedlem i Odder Byfest.
2: Vi kan i hvert fald se, at alle de billetter, vi havde håbet på at sælge totalt, har vi snart solgt i forsalg. Så vi forventer også et stort salg på dagen, så vi er meget positivt indstillet over, at det her det nok skal gå hen og blive en succes.
1: Derudover har de rykket den store koncertdag fra en hverdag til i dag lørdag, og så begynder byfesten tidligere normalt, og det er både for børnenes skyld, men det er også for forældrenes, fortæller Magnus Jønsson.
2: Det er nemmere for forældrene for eksempel at tage ud om aftenen og hygge sig, hvis man også har lavet noget hyggeligt i løbet af dagen sammen med børnene. Så ved at vi kan få byfest til at være spændende ved, at der er noget i løbet af hele dagen og hele ugen for alle aldersgrupper, så håber vi, at vi kan appellere til mange flere ved at få dem til at komme og deltage i byfesten, fordi de føler, at der er noget lige præcis for dem også.
1: Og byfesten den varer helt ind til lørdag i næste uge. Skyde lokalt med lidt regn, og sidst på eftermiddagen, der bliver det så mere udbredt regn. Temperaturerne de kommer op mellem 17 og 21 graders varme.
3: Top 100 på B4 fra 200 til 101. Nummer 24.

0: På plads nummer 124, Sivas i selskab med Chili og Derudaf. Og når vi nu har fået solbrillerne på, så kan vi jo også lige så godt tage sådan en kæmpe dansk sommerbanger mere. Måske faktisk den største nogensinde, hvor der sådan i lyden er sådan en lidt anden stemning, end den vi finder her på Derudaf. Vi løsner sådan lidt mere op, skifter sådan den der sorte hættetrøje ud med noget blomstret Hawaii-skjorte. For selvom den er lavet på sådan en helt almindelig dansk jævn sommerdag, så har den her sang bare lyden af noget meget større end det. Altså, og det gjorde jo så også, at den toppede hitlisterne i store dele af Europa, især Tyskland og Sydeuropa. Og så blev det faktisk også et ret massivt hit i Sydamerika og i Asien. Og ud fra hvad jeg sådan lige har kunne finde ud af, så skulle nummeret have solgt i over 20 millioner eksemplarer på verdensplan. Måske er det den største danske sommersang nogensinde. I hvert fald så er den nummer 123 på listen over de sange, I har stemt ind som de bedste danske nogensinde. Og det er naturligvis Laid Back og Sunshine Reggae.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 23.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Vi har haft en del sange, der er at finde i vores allesammens højskole sangbog. Og der kan man også finde den næste her, som er en virkelig smuk kærlighedssang. Fortabt er jeg stadig af Katrine Muff Enevoldsen og så Stine Pilgaard. Stine skrev faktisk teksten til sin kæreste som en fødselsdagsgave. Og der må man bare sige, okay, en gave alligevel også at få der. Senere der fik Katrine Muff Enevoldsen så sat den melodi på, som nu synges i højskolesangbogen. Og der er noget ret sjovt sådan tekstmæssigt, et formgreb med den her sang. Det er nemlig det her med, at teksten har sådan en cirkulær form. Det vil sige, at den sidste linje i et vers er jo så også den første linje i det næste vers. Ligesom at, og det er jo, så der er jo fuld plade, sangens sidste linje er også sangens første linje. Og på den måde, så kan man jo sådan set synge den her fantastisk skønne sang i al evighed.
1: Top 100 på P4 fra 200 til 101. Nummer 22.

0: vi skal til den sidste på dagens liste. Det er nummer 121, og der skal vi have fat i et par geotypoer. Simon og Thomas, som naturligvis udgør Jonah Blacksmith. Fordi det er House on Fire fra deres hånd, som vi finder på den her 121. plads, som du har budt ind med, Bodil fra Hvide Sande. Hej, Bodil.
1: Hej.
0: Du skriver i din sms, at den gik lige ind første gang, du hørte den. Hvad var det, den her sang, den kunne, som ramte dig?
1: Jamen altså, første gang jeg hørte den, det var bare sådan en rigtig ørehænger. Den, sådan en rigtig god rytme, og en, man godt kunne, ja, i hvert fald så med på ungkvædet. Men da jeg så hørte senere baggrunden for den historie, eller den sang, altså, så blev rørt mig endnu mere. Det er en meget følsom sang, synes jeg.
0: Ja, vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om den her sang?
1: Jamen, altså, som jeg har forstået, så var det ham, der har skrevet en sang, hans kone, der havde det dårligt på et tidspunkt, hvor han ikke kunne nå ind til hende. Så skrev han jo den her sang, efter som jeg har forstået. Ja, for at, måske at hjælpe hende, eller at forstå, hvordan hun havde det, hvorfor og hvordan hun ledes.
0: Hvorfor ramte det dig, at det ligesom var baggrunden for sangen?
1: Jamen, altså, det ved jeg ikke. Altså, jeg kan godt lide, at der er en god fortælling bag en sang.
0: Hvad er, Bodil, dit forhold sådan til Jonah Blacksmith?
1: Ikke andet, jeg synes, de synger fantastisk godt. Jeg kendte dem ikke personligt.
0: Nej, men, og så er de vel også fra din egen, kan man sige.
1: Ja, okay.
0: Derudaf.
1: Jo, de er da vist jyder.
0: Ja, præcis.
1: Så det synes jeg, det er godt nok.
0: Det er godt. Jamen, Bodil, vil du ikke have lov til at præsentere den næste sang, vi skal høre så?
1: Jamen, hvad skal vi høre?
0: Vi skal høre Jonah Blacksmith med House on Fire.
1: Okay, det lyder godt. Fantastisk. Og det næste, vi skal høre, det er Jonah Blacksmith med House on Fire.
0: Ha' en dejlig dag, Bodil.
1: Tak lige mod. Top 100 på P4 fra 200 til 101.

0: Vores nummer 121 på listen, Jonah Blacksmith og House on Fire.
1: Top 100 på P4 med sangene fra 200 til 101 med Rasmus Bruun Kynte.
0: Og så har jeg jo ikke mere for i dag. Det er de 20 sidste i næste uge. Nu spidser det til. Det bliver spændende at få kigget på dem også. Og så må du endelig huske, at du kan jo finde sangene, altså listen over de sange, der har været de foregående uger, kan du finde inde på min Instagram-profil. Den hedder Rasmus Bruun Kynte. Der har jeg ligesom lagt dem op, så kan man ligesom se, hvad vi har været igennem i løbet af de her uger. Det bliver spændende i næste uge. 20 tilbage. Der er også meget godt, kan jeg allerede fortælle nu. Tusind tak for at have lyttet med den her lørdag. Vi gør, som sagt, det hele igen om en uge. Efter et kvarters radioavis, der er Thomas Schmidt Nørgaard klar med på toppen her på P4. Så bliv endelig bare hængende. Og ja, så have en forrygende lørdag.
1: Top 100 med Rasmus Bruun Kynte.

0: I Frankrig kæmper brandfolk med flammerne, og vinden tager til at gøre slukningsarbejdet sværere. Flammerne nærmer sig storbyen Bordeaux, hvor danskeren Mathilde bor. Hun og familien har travlt med at komme væk.
1: Og man kan se, at der ligger aske rundt omkring. Altså, når jeg åbnede i dag, så kunne jeg se, at der ligesom fløj aske ned.
0: Handklit på Mors og Knudeklint på Fur har fået det officielle stempel på at være umistelige for hele menneskeheden.
2: Let me congratulate Denmark on behalf of the entire committee for the inscription of this property.
0: Lød det i formiddag, da UNESCO udpegede nye steder til verdensarvslisten. Kom med, vi betaler. Flere i bedsteforældregenerationen sponsorer ferien for hele familien, også de voksne børn og deres børn og partnere.
3: Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra, men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
0: Lyder forklaringen fra en af de gavmilde. Jeg er så gavmild, at jeg inviterer dig til at høre 15 minutters radioavis. Mit navn er Maria Dohn. Naturbrændene fortsætter med at lægge store områder af Spanien og Frankrig øde. Mindst 200.000 mennesker har måttet forlade deres hjem, mens redningsfolk kæmper mod flammerne. Den kraftige vind gør situationen ekstra kritisk, fordi den kan få brændene til at sprede sig hurtigere. I den franske storby Bordeaux har myndighederne opfordret beboerne i forstederne til at komme væk for en sikkerheds skyld. Dansk-franske Mathilde Piffer, velkommen. Du bor i Bordeaux, hvor du organiserer vinture. Du er på vej til at forlade Bordeaux. Hvordan oplever du situationen i byen lige nu?
4: Ja, altså, vi har ikke set byen som sådan, fordi vi er blevet hjemme. Luften har været rigtig, rigtig dårlig i går aftes. Og nu er, der et lille åndehul. Det regner også lidt, og der er lidt tordenvejr. Så det er som om, vi pludselig kan trække vejret igen, men vi er på vej væk, fordi det var udholdeligt i går aftes.
0: Hvordan var natten?
4: Natten var forfærdelig, fordi vi ikke kunne åbne vinduerne. Vi plejer at kunne åbne, sådan at der kommer lidt køligere luft ind, og lidt friskere, man også får luftet ud, fordi der er for varmt i løbet af dagen til at lufte. Det har vi så ikke kunnet, så det var, plus at luften var super dårlig. Det var som at være et askebæger.
0: Hvordan synes du, at myndighederne håndterer den her situation?
4: Jeg synes, de håndterer den virkelig godt. Det har været rigtig professionelt, og folk har beholdt roen indtil videre. De har evakueret områder, sådan små områder ad gangen, så der ikke blev for meget trafik på vejene, og de evakuerer præventivt, så at man ikke kommer til at blive fanget i ilden.
0: Hvad gør I nu?
4: Ja, nu tager vi til Pyrenæerne, fordi vi er på ferie og har mulighed for at gøre det. Men der er jo mange mennesker, der er strandet, som både har mistet deres hus eller er blevet forflyttet hjemmefra, så de ikke har andet sted at tage hen, end at der er en hal, som er blevet åbnet, en messehal, der er blevet åbnet med kampsenge, kan man sige, hvor man kan lægge sig. Så er de i gang med at måske åbne stadionet, fordi der ikke er mere plads i den messehal.
0: Tak skal du have, Mathilde Piffer. Maria Andersen, DR's klimakorrespondent, du er nu med fra Salon, tæt på Bordeaux, ikke så langt fra brændende. Hvordan oplever du situationen der?
5: Jeg står i Salon, som er en lille by, en lille kommune. Cirka 5 minutters kørsel herfra, jamen der raserer brændende. Her har man omdannet det lokale forsamlingshus til sådan en kommunal kontrolpost. Og jeg står og kigger på cirka 15 brandbiler. Brandmændene, de ligger i græsset og sover. De har været på arbejde hele natten. Det er et skiftehold. Inde i forsamlingshuset, der har man opsat feltsenge. Man har opstillet tandbørster og tandpasta. Der er mulighed for mad. Der kommer en lidt strøm af brandmænd, som skal have lidt at spise, inden de skal afsted igen. Det er en enorm indsats, man har gang i lige nu. Alt imens, som jeg også hørte Mathilde fortælle, så drypper det en smule. Man kan høre uværet i baggrunden. Folk kigger mod himlen og krydser fingre for, at der kommer meget regn. Det er der desværre ikke noget, der tyder på. Derimod så ser vejrudsigten ud til, at det bliver rigtig varmt den kommende uge. I dag er temperaturerne ikke så høje, men det bliver det de kommende dage, og det er det, man ikke har brug for i det her område lige nu.
0: Og jeg kan forstå, at brændene spreder sig i den forkerte retning i forhold til Bordeaux. Hvad er dit indtryk? Hvor gode er myndighederne til at bekæmpe den?
5: De gør, hvad de kan. Flere har beskrevet det som en umulig kamp for brandmænd, når man håber på regn. Min fornemmelse er, at myndighederne har en klar plan, og de følger den. De evakuerer folk lidt ad gangen. Da vi kørte af motorvejen den retning, så kørte de fleste jo den modsatte retning. Man kunne se, at folk kørte i et stille og roligt tempo i en lang kø. Mange havde pakket godt op. Jeg så både folk med hestetrailer og ting på taget. Nogle givetvis turister selvfølgelig. Men folk forbereder sig på at redde deres ting, fordi at branden stadig spreder sig.
0: Tak for det, Maria Andersen. To steder i Danmark har her til formiddag modtaget den store hæder at være blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Det drejer sig om Molær-klinterne Handlit på Mors og Knudeklint på Fur i Limfjorden. Begge steder indeholder sjældne vidnesbyrd om, hvordan livet på jorden så ud for mere end 50 millioner år siden. Og udnævnelsen til verdensarv glæder museumsinspektøren på Museum Mors.
6: Jeg tog lige min rygsæk med her, fordi jeg tænkte, man kan jo altid flashe en af sine fossiler også.
7: Henrik Madsen hiver et fiskefossil frem.
6: Den er på et tidspunkt faldet ned af klinten, og det er jo heldigvis den første, der kom og samlede den op. Og den fortæller jo historien om, hvordan verden var her for 55 millioner år siden. Fordi der var jo ingen Danmark. Det var hav.
8: Den er jo fyldt af fine, fine små rygvivler fra fisk.
7: Det er derfor også noget særligt at finde sådan et fiskefossil.
6: Om der er helt høj. Det er en god fornemmelse.
7: Og det er fossiler som dem, der har gjort, at Handlit sammen med Knud Klint nu er kommet på UNESCO's verdensarvsliste.
6: Det er simpelthen, fordi det er fossiler i Rolls-Royce-klasse. Det er bare pjat. Nu bor jeg på Jantelungs Ø og er født her også. Men jeg ved jo godt, at det er verdens bedste fisk, vi har her.
7: Det er derfor også stort for museumsinspektøren, at de nu bliver hædret.
6: Det er jo ligesom at vinde pokalen i fodbold. Der er andet at sige til det. Altså, det er jo en anerkendelse. Og der skal vi jo som furboer og morsenboer forstå og udnytte den eksponering, vi bliver udsat for nu, og det brand, som UNESCO faktisk er.
7: Han forventer derfor også, at der nu vil komme flere til Mors og Fur.
6: Så får jeg nok mere travlt op på museum.
9: Er det det eneste, du går op i?
6: Ja, det er da en god ting, synes jeg.
0: Det var Markus Linkhorst, der havde lavet indslaget, og det er ikke kun museumsinspektøren, der får travlt og har armene over hovedet i dag. Nyheden betyder også noget for dem, der ellers bor i området. Asta Pihl Helborg, du er taget ud for at besøge en af naboerne på Mors.
10: Ja, nu er den her 60 meter høje klint, vi står ved, jo blevet verdensarv. Det er der altså også allerede en del turister, der har opdaget, ser det ud til. Der er i hvert fald godt fyldt på parkeringspladsen hernede ved siden af. Anna-Marie Madsen, du er jo nabo til Handlit. Hvor stor betydning har det for området, at det nu har fået den her anerkendelse?
11: Jamen, altså, det tror jeg, der får meget stor betydning, og vi er jo meget spændte på det. Altså, os som lokalområde, så har vi jo brug for den aktivitet, som sådan en verdensarv, den måske kan kaste af sig. Altså, vi har brug for, at der er mennesker, der har lyst til at besøge vores område, både som gæster og som beboere. Så det er vi jo meget spændte på.
10: Men har du ikke også nogle betænkeligheder ved det, hvis nu stedet her, det pludselig bliver overrendt af turister?
11: Altså, selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på, men altså, vi vil gerne dele, altså oplevelserne herude, de vokser med at blive delt, og det vil vi gerne, men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
10: Tak.
0: Danmark har allerede 13 steder på verdensarvlisten. De to Molær-klinter bliver nummer 14. Og for 12 år siden, i 2014, der var den store nyhed, at den danske del af Vadehavet kom på UNESCO's verdensarvsliste. Nu skal jeg lige høre, om jeg har Peter Saaby Simonsen her. Er du her?
12: Det har du på en lidt svag forbindelse.
0: Ja, jeg beklager. Nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet. I har jo oplevet den her storm af opmærksomhed, der følger med, når man kommer på den eftertragtede liste. Vi hørte lige fra en nabo, der var måske lidt bekymret for udsigten til mange turister. Hvad er jeres erfaring? Giver sådan en udnævnelse
12: mange
0: gæster?
12: Jamen, lad mig starte med at sige tillykke til Molær-klinterne deroppe, og velkommen i Rigsfællesskabets verdensarvsteder. Jeg tror godt, jeg kan berolige den lokale borger lidt. Altså, vi har selvfølgelig fået flere gæster, og det får verdensarvssteder, specielt i starten. Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra, i hvert fald i forhold til de mange gæster.
0: Her 14 år efter, at I kom på listen, hvor meget har det egentlig forandret?
12: Jamen, verdenshaven i sig selv har ikke forandret så forfærdeligt meget. Det er klart, det har givet os en anden værdi. Det har givet lokalbefolkningen en identitet. Der er nogle andre kvaliteter forbundet med det, men jeg vil sige, i sig selv har det ikke betydet, at vi tjener mange flere penge, der kommer mange flere turister osv.
0: Tak skal du have, Peter Soby Simonsen, nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet, der altså også er på UNESCO's verdensarvsliste. Flere af os pakker kufferten og tager på ferie med vores svigerfamilie eller forældre. For familieferie med voksne børn og flere generationer bliver mere og mere populære. Det mærker de hos FDM Travels, hvor Lasse Grundstrup er produktchef.
13: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
0: Og nu kan du møde en gavmild mormor.
14: Domino! Hvis man kun er to, så er det en god ting. Uno, det kan jo gå til, om man er to eller om man er otte.
15: 66-årige Marianne Iversen, eller mormor, som hun også hedder, løber huskesedlen igennem, mens kufferterne bliver pakket.
14: Altid har jeg rugbrød og Nutella og spejepølse. Det er meget, meget vigtigt. Og vaskepulver. Der kan jo ske en enkelt ulykke med en bananasplit eller et eller andet.
15: Turen går til Mallorca for hele familien.
14: Vi er jo mange. Vi er ni, der skal afsted.
15: Og mormor betaler. Både for voksne børn, svigerbørn og børnebørn.
14: På et eller andet tidspunkt ender pengene jo alligevel hos dem. Og der har staten sådan en grim uvane med, at gerne vil have en afgift. Så den dag, jeg ikke er her mere, så skulle pengene gerne gå nogenlunde lige op. Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra. Men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
15: Barnebarnet Joachim glæder sig.
16: Det er det første, vi skal have badetøjet på og gå i poolen.
15: Og mor, Iben Stockholm, føler sig privilegeret.
17: Vi har været heldige, fra børnene var lidt mindre, og så kunne tage på tur til Afrika og ja, en krydstogt, som vi ikke var kommet i nærheden af, fordi det er alligevel lige lidt mere peberet, end vi selv ville betale for.
0: Det var Line Jenvald, der havde set på den historie. Og så skal vi forbi verdens hårdeste etappecykelløb, nemlig Tour de France, hvor den 20. etape, kongeetappen, er i fuld gang på Alpe d'Huez. Det danske turhåb er i grønt. Mads Petersen, bedre kendt som Mads P., har nemlig kørt i den grønne pointtrøje, siden han vandt 4. etape. Og i går tog han endnu et skridt mod at kunne kalde sig vinder af den grønne trøje, når rytterne kører over målstregen i Paris i morgen. Det kunne DR Sportens kommentator Emil Schønning slå fast i går.
18: Og der kører Mads Pedersen over den grønne port ved den indlagte pointspurt, tager 25 point i den samlede stilling om den grønne trøje og bringer sit forspring til Jasper Philipsen op på 57 point.
0: Ja, han snuppede nemlig point i den indlagte spurt i gårsdagens etape, og så kom lommeregneren ellers frem.
18: Lad os sige, at de kommer til sidste etape, Paris-etappen, med 57 points forspring til Mads Pedersen.
19: 57.
18: Der er 75 point at køre om. Ja, 50 point på målstregen og 25 point i den indlagte spurt.
0: Ja, det er lidt af et regnestykke, I havde gang i, men Emil, hvad er det egentlig, der er på spil for Mads P. i dag?
18: Jamen, der havde jo i starten været sådan forlyden om, at han måske endda ville ud og jagte point i dag, men med 150 km tilbage af dagens etape, kongeetappen i Tour de France, så er Mads Pedersen blevet sat fra favoritgruppen, så nu er der kun én ting, det handler om for Mads Pedersen, det er, at hvis man vil have den grønne trøje i Paris, så skal man jo i første omgang til Paris, så i dag, der skal han altså bare i mål.
0: Han har jo fyldt rigtig meget, når vi har talt om tur de seneste dage. Hvad med hans holdkammerat Mathias Skelmose?
18: Ja, der er meget på spil. Han ligger på 6. pladsen i klassementet og har kun 9 sekunder op til Lenny Martinez, en franskmand på 5. pladsen. Hvis han kan finde de 9% og tage en 5. plads i verdens største cykelløb, så vil det være et gigantisk resultat for Mathias Skelmose, som jo kom med til Tour de France, faktisk som hjælperytter for en anden, nemlig Juan Ayuso, som er nu overhalet i klassementet.
0: Du kan følge dagens etape på DR.dk og turen på P4. Over de sydlige egne mest tørt og sol, ellers mest skyet og perioder med lidt regn af og til. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Og så får vi en let til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader. Sådan lød radioavisen, som Peter Faurholt Løfvand havde lavet. God dag.
19: Det her er P4.

0: Thomas Smith Nørgaard.
1: Og på toppen, det er vi her 5 fede lørdage i sommerferien. På den her top, der er der altså ikke koldt, for lige meget om solen bager ned eller regnen gør os våde, så er sommerfølelsen sikret de næste små 2 timer, hvor vi smører et lækkert lag soundmæssig solcreme ud over hele Danmark og slapper af i selskab med, ja, vi kan vist godt kalde det for musikalsk magi. Og du skal altså huske solbrillerne, for vi kommer til at sole os i kunstnernes toner, deres sange, deres hitlister, deres top. For hver gang, der skal vi omkring den bedste sang, som kunstnerne har lavet. Den bedste sang, som de gerne ville have været med til at lave, måske synge med på. Og så jo altså bare den aller bedste sang, som i overhovedet ikke nogen grænser, sprogligt, landemæssigt, genremæssigt, længdemæssigt, alt er frit og åbent. Den aller bedste sang i vores musikers ører. Og hvem er det mon så i dag? Jo, dagens gæst er ikke bare én, men 2. De går bare, måske fordi de samtidig er i tvivl om, som de spørger, hvad skal vi løbe fra? Og så burde de måske løbe direkte hen til en staveplade og bruge den til at få rettet fejlen i deres bandnavn, som er en kendt ferie- og fodboldby, eller er den? Når man siger hej til dem, så lyder de sådan her. Hej med jer.
2: Hejsa.
1: Hvor er det dejligt at have jer med.
2: Vi er så glade for at må være med.
1: Og som det er kutyme i det her program, så vil vi jo rigtig gerne lige høre sådan en eller anden lidt hemmelig ting om jer. Noget, som mange måske ikke lige ved. Så værsgo.
2: Jamen altså, når jeg ikke spiller musik, så bruger jeg det meste af min tid på at spille skak. Og få tæsk af børn nede i min lokale skakklub.
1: Og med den rokade, så finder vi ud af, hvem det er. Lige om lidt.

0: Og vi er på toppen i dag med, ja, I har måske gættet det, Rud Aslak og Rasmus Theodor. Hver for sig hedder de det, men sammen, der er de bandet Barcelona. Hvor er det godt at se I to gutter?
1: Jamen, vi er så glade for at være herinde og snakke med jer.
0: Og rigtig dejligt, at I vil være med, men altså, prøv lige at høre, altså, og det har jeg jo tænkt lige siden I kom frem. Barcelona med et S, venner. Hvad sker der lige for det? Det har jeg haft lyst til at spørge jer om i mere end 10 år.
1: Ja, men det er jo også både et enormt dumt valg, men i virkeligheden også et klogt valg. Altså, det var noget, vi tænkte, der ligesom adskilte os fra de øvrige Google-søgninger dengang. Ja. Altså, det ville være umuligt at søge et bane frem, der hed Barcelona med C. Mm. Og så er det jo en eller anden sådan et spin på ordet Barsel. Sådan en leg med ord. Men altså, det der er med at finde et banenavn, det er, at man også bare må gå med den første indskydelse, og så få det overstået, fordi det er... Det er frygteligt at finde på.
0: Der er mange rigtig lækre associationer med. Så på den måde er det jo et rigtig godt valg, og vi skal jo tale om jeres musik, og også om de følelser, det skaber. Jeres topmusik, de følelser, som den musik, I lytter til, skaber hos jer. Men når vi taler om jeres musik, så handler det jo om at vælge til, og dermed også at vælge fra. Det har I jo skullet, før vi går i gang med den her leg her. Hvordan har I det egentlig med at rangere ting?
2: Jeg synes, det har været overraskende svært. Og skulle forberede sig til det her program. Det var egentlig okay med vores egne sange. Dem har man sådan nogle helt bestemte, eller sådan helt specifikke sådan forhold til og minder med. Så det er sådan, og der er nogen, der bare står stærkere end andre.
1: Mm. Men det der, når man skal vælge mellem alle sange nogensinde udgivet, det, og især to personer, der skal blive enige, det er, det er noget af en opgave.
0: Det glæder jeg mig også helt vildt til at finde ud af, om I sidder og står pænt ved siden af hinanden, eller om I ryger i totterne på hinanden i løbet af de næste halvanden times tid her. Hvis jeg nu sådan bad jer om at vælge imellem, altså hvad er så vigtigst for jer, når I arbejder musikalsk? Er det melodi, der kommer først, eller er det teksten, der kommer først?
1: Jamen, det kan være faktisk begge dele, og det fede er altså det der med at, det fede er ligesom at kunne ryste posen en gang imellem og netop sige, nu tager vi afsæt i et digt, Rud har skrevet, eller en tekst, Rud har skrevet på forhånd, eller nu starter vi fuldstændig bare med at komponere og så ligesom finde de passende ord bagefter. Mm. Og på den måde så har vi jo ligesom kunne blive ved med at skrive sange i de her 10 år, vi har eksisteret. Fordi at der ligesom ikke er en plade, der bliver til på samme... eller der bliver til som den forrige.
0: Mm-hmm. Måske er det også derfor, og det kommer vi nok ind på, at jeres lyd også har det med at ændre sig. Man ved aldrig rigtigt, hvor man har jer henne. I springer. I er lidt drilske på den måde, men jeg har aldrig hørt andet end en dansk fra jer. Er det bevidst, at det foregår på dansk, og ikke den mere internationale engelske vej?
2: Ja, det er det helt klart. Det er i hvert fald sådan den mest naturlige måde at skrive tekster på, fordi det ligesom er det sprog, jeg tænker på og sådan drømmer på. Så det er sådan, hvis jeg sådan hver gang ligesom sådan skulle... Altså det der med at oversætte noget fra dansk, det er ikke altid, at det sådan oversættes så særligt flot egentlig. Mm.
0: Og så er der jo også mulighed for, når musikken så skal kobles på, eller skal rundt om, eller skal komme først. Er det så, når I leger, arbejder I så, og leger I så elektronisk på computeren, eller foregår det i første omgang akustisk? Hvad er ligesom angrebsmetoden?
2: Det svinger meget. Altså, vi har skrevet en plade, der kommer senere i år, som er skrevet stort set kun på en akustisk guitar. Og så først, da vi ligesom har skrevet de der 10 sange, vi kunne blive enige om, så vi mødtes i studiet med en producer, der hedder Søren Bull, og så indspillet dem. Mm. Men vi har også før bare haft sådan 1000 synthesizer åbne og i loop, og så ligesom bare optaget det hele. Mm. Og så er der kommet en sang ud af det.
1: Ja.
0: Alle muligheder, alt er åbent, og det er det også den næste tid. Vi er i gang.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det bliver mere og mere populært at tage på ferie flere generationer sammen, og en af grundene er en større økonomisk robusthed. Det oplever de hos blandt andet Jyske Bank, der har hovedkontor i Silkeborg. For man vil gerne bruge penge på at have tid med sine voksne børn, fortæller privatøkonom Bettina Brask.
2: Det bliver meget mere almindeligt. Altså, vi kan se en stigende interesse for det i vores daglige dialog med kunderne. Når vi sidder og laver en formueplanlægning med kunderne, så og spørger lidt omkring drømme og fremtid, hvad vil I gerne bruge formuen på, så er det her en af de ting, som bliver nævnt. Altså det her med at kunne lave den her flergenerationsferie.
1: Men der har også været en ændring hos den ældre generation, fortæller livsstilsekspert Henrik Byager. De har overskud på flere parametre end tidligere.
3: Det er et udslag af, at vi har en kæmpe gruppe ressourcestærke seniorer, eller hvad man nu kalder folk, der er over 50-55 år. De har solid økonomi, og de er fysisk i god form, bedre form end tidligere generationer. Og det vil de gerne bruge noget af deres overskud på deres børn, herunder at holde ferie med dem.
1: Når AGF og Brøndby i aften tørner sammen, så bliver opgøret lidt mere specielt end normalt. For AGF's tidligere anfører gennem 6 år og mest scorende spiller i nyere tid, Patrick Mortensen, vender nemlig tilbage til Aarhus bare i en Brøndby-trøje. Men selvom angriberen nu tørner ud for aarhusianernes rivaler, så vil han ikke blive mødt af buråb og pibekoncert. I hvert fald ikke fra AGF-fanklub Aarhus, fortæller formand Jakob Emil Bajkes. Vi kommer ikke til at klappe, hvis han scorer imod os, men modsat vil vi i AGF Fanklub Aarhus aldrig bue af ham. Han er en af de mest scorende spillere og en af de største i nyere AGF-tid, og det ændrer en gul tråd ikke på, siger altså Jakob Emil Bajke. Så kampen den bliver flyttet i gang kl. 18 på totalt udsolgt CS Park Vejlby. Lidt regn rundt omkring, og så temperaturer, der kommer op mellem 17 og 21 grader.

0: Med Thomas Schmidt Nørgaard.
1: I dag med Barcelona, Rud og Rasmus, hvor vi er klar til udfordring og
0: sang nummer 1.
1: Og her der skal vi altså bestige jeres egne værker. Hvor dejligt er det lige? Så vi ender ved det allerbedste nummer, som I selv har lavet. Og venner, I må ikke afsløre det endnu. Det er bare lige sådan, I ved det.
2: Ja.
1: I modsætning til tidligere gæster, så har I jo ligesom skulle blive enige. Altså, nu sidder I jo mindeligt ved siden af hinanden her. Men hvordan er det gået i den debat?
2: Altså, jeg synes, der er en håndfuld oplagte, som jeg tror i hvert fald, hvis det blev en af dem, kunne jeg godt stille mig tilfreds. Og jeg tror, vi deler det, fordi det bygger jo meget på en oplevelse af at have spillet den tilpas mange gange. Og ja, ligesom den plads, som den repræsenterer inde i os.
1: Mm. Så det er nogle af kriterierne, altså tekst, melodi, måske modtagelse, live, historie bag. Hvordan har I gjort det?
2: Ja, jeg skulle til at sige, den har en helt særlig sådan tilblivelse. Det var
1: det må du ikke sige nu. Endelig ikke. Nej. Vi skal ikke have afsløret
2: okay.
1: det.
2: Nej. Det må jeg vil ikke sige titlen.
1: Det må vi endelig ikke, men vi kommer til, hvad det er for en.
2: Okay, okay, okay.
1: Men det er jo fordi, jeg synes jo, når jeg hører jeres sang, så er der en pæn slat at vælge imellem.
2: Ja.
1: Og altså, I kan lige få mine tre favoritter. Dem kan I lige få her.

0: Altså, har de her været med i opløbet? Det synes jeg jo, de burde være.
1: Jeg tror, det der er med de her tre sange, det er, at de stadig er forholdsvis nye på en eller anden måde. Og jeg synes, et af kriterierne var, at de skal ligesom stå the test of time.
0: Åh, distancen, ja.
1: Ja.
0: Mm. Det skal ikke være et 100 meter løb. Det skal ligesom være et maraton. Den skal
1: lige kunne. Præcis. Ja. For jeg er svært glad for alle de sange, du nævner der. Men,
0: specielt udsving her, den spiller vi jo meget på P4 i øjeblikket. Jeg håber også, at vi på bagkant kommer til at spille nogle af de andre. Men hvordan er det egentlig sådan at skulle vælge mellem sine børn? For det er det jo det her, som I selv har komponeret, selv har skrevet.
2: Det er lidt, det er helt klart lidt specielt, men, men der er jo også bare, altså der er bare nogle af de der sange, der ligesom, jo ikke i dag, men for længe siden er blevet valgt over andre, når vi har skulle lave en setliste med 14 sange, så det er sådan, og der af den grund, så er vi ligesom, så er der nogle minder, sådan forbundet med de der sange, som bare sådan bliver stærkere og stærkere, og sådan.
1: Jeg synes også på en eller anden måde, at nogle af de her sange, de er jo ligesom, altså vi har jo givet slip på dem nærmest i det, vi udgav dem. Så de er jo nærmest lige så meget vores lytteres sange efterhånden. Det gør det nemmere at vælge imellem, fordi så har vi på en eller anden måde givet ansvaret fra os.
0: Det bliver spændende at høre, hvad for en, der så stadigvæk holder bedst fast her, stået imod. Det ser vi på lige om lidt.

0: Nå, venner, nu skal vi have afsløret, hvad der ligger på toppen af jeres egen hitliste. Hvad det er for en sang, der er den allerbedste Barcelona-sang. Hvad er det for en?
1: Jamen, nu kan vi ikke trække spændingen længere.
0: Nej.
1: Det er den sang, der hedder Har været på vingerne fra vores plade Legebørn.
0: Så vi skal ud og flyve. For dem, der ikke lige har hørt den, så kan vi jo godt lige... Jeg synes lige, vi skal dufte til den, så man ved, hvad det er, vi taler om her. Og det kan man roligt gøre, dufte til den, for den er dejlig blid.

0: der er mange følelser i den her sang, kan man høre. Det går rent ind. Hvorfor er det den, der er på toppen?
1: Jamen måske noget med sådan renheden i både sådan sangskrivning, men jo så også i lyden, at det sådan der er et eller andet med den der akustiske guitar og så en stemme, der ligesom sådan kan gå ind hos folk og hos os, men jo også noget med at man ikke har været fristet til at sådan smække alt muligt moderne et eller andet synthesizer, eller hvad der lige måtte være sådan fedt lige den periode, men at det er sådan en sang, der ligesom er skåret så meget ind til benet, at ligesom sådan, det handler bare om sangen, det handler ikke om alt muligt andet.
0: Er det dejligt som musiker ligesom at have sådan en, okay, den her sang, den skal ikke have, selvom den garanteret også vil klæde og have elgitarer og masser af storladen lyd, men det med, at man laver noget, der er sådan skrællet helt ind til benet og bare altså helt følsomt som musiker. Er det en dejlig følelse også, når man ligesom har fanget den?
2: Det er dejligt, men det var også enormt svært. Altså, jeg kan i hvert fald huske, at Rud, han måtte holde mig i kort snor, fordi jeg blev fristet til at både stryger og alt muligt lir. Men jeg er enormt glad for, at du havde overblikket dengang til ligesom at holde mig på sporet også. Netop fordi, at det ligesom... altså, som du også nævnte før, det der med, at vores musik kan egentlig svinge ret meget i genre fra udgivelse til udgivelse, men den her, den er ligesom, den er ikke dateret af netop hverken, hvad vi lige flipper over, eller hvad der er, hvordan musik lyder på det tidspunkt, hvor vi udgiver en plade. Så jeg tror også, det er sådan en, man kan være glad for om 20 år, for eksempel, når man kigger tilbage på vores katalog.
0: Hvordan er den at spille live?
1: Jamen, det er så, det hører ligesom også med til, at den er ligesom blevet valgt som... Altså vores favoritsang. Altså det er jo, det handler måske lige så meget om de minder vi kan sådan forbinde med den sang. Det er så vildt og ligesom sådan på et eller andet tidspunkt i løbet af en setliste og så lige tænde alt frontlyset, se publikum og så ligesom sådan tage det ene sådan ind i at høre telefonen ud og så høre publikum synge og det er sådan et meget særligt tidspunkt i sættet altid, synes jeg. Det er sådan
0: meget nærvær, kan man helt fornemme. Er der nu, når vi nu skal høre den, er der så noget sådan musikalsk, som en sekvens, som I allergladest for noget, som man sådan kan prøve at lytte efter et arrangement eller et tekststykke eller et eller andet?
2: Men altså generelt, jeg synes, jeg vil gerne fremhæve det meste, eller hele teksten, fordi jeg har også bare det fedeste minde af at skrive den. Vi skrev det med en sanger og sangskriver, der hedder Mads D.K., som går under kunstnernavnet Goss. Og det var sådan en sommerdag i 2018, hvor vi var ude at bade, bare med en guitar. Så det er også den, hele den der sang, den, altså det var jo nærmest for let at skrive den, fordi vi bare hyggede os helt vildt meget. Og kom op og ned af vandet og greb gitaren og sådan noget. Det var det der minde der, det holder jeg meget, meget kært.

0: hjem.
1: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
2: Han er ved at lukke hullet op til ham.
1: Drama.
2: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
1: Og sekunder, vi husker.
3: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
1: Kan de danske talenter slå stjernerne?
2: Et forrygende comeback.
1: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: på toppen.
1: Med Barcelona sammen med Rud og Rasmus. Og det er jo sommer. Dejlig, dejlig sommer. Hvad står jeres sommer egentlig på?
2: Jamen altså, jeg tror, vi begge to skal en masse i sommerhus og bare sådan trække stikket og ligge i en hængekøj. Og så selvfølgelig spille koncerter ind imellem de her ture.
1: Men hvad for en sang glæder jeg egentlig mest til at synge live, når I er ude? Og her må I ikke sige, at I har været på vingerne, fordi den har vi lige hørt, at den er I glad for. Er der andre sange, hvor I sådan tænker, at det her, det kan noget, når vi er ude og står på scenen?
2: Altså, jeg glæder mig enormt meget til at spille netop Udsving, som I jo også har været søde til at spille på kanalen her, fordi vi har stadig lidt til gode at opleve om, altså, hvordan den er landet hos folk, og se, hvordan at den... hvordan er den ligesom gør sig i en setliste og sådan noget. Det er jeg virkelig spændt på.
1: Om der er fælles sang, kan man sige. Fordi at den, jo, den er jo blevet ramt af mange lyttere, og mange lyttere har haft en hverdag med den. Her, om der så bliver fælles sang omkring det, og hvordan er blevet... Er det ikke skørt, det der med, at man aldrig rigtig ved, hvordan det bliver modtaget? Altså, man kan godt have sine idéer, og når man så står derude, så får man syn for savn.
3: Jo, meget. Altså, det er så sådan svært at forholde sig til de der tal på internettet og radio og sådan noget.
1: Men, og streamingtal.
3: Men, ja, det er det. Men det der med ligesom at sådan se altså et menneske i øjnene, der synger med på sådan en sang, man har skrevet, det er, sådan, det er der sgu ikke rigtig noget, der slår.
1: Bliver I helt ærligt varme? Altså, nu, vi er jo mange, der står her også under sommeren og synger med og jubler med, når det

0: Fordi der er nemlig tid, men vi er så også i gang med sådan ligesom at skulle... vi har færdiggjort et album, så nu skal det ligesom bare... De sidste ting skal bare lige falde på plads med vinyler og så videre. Men jo, altså på et eller andet tidspunkt skal vi nok skrive noget musik også.
1: Men ja. I skal også huske at slappe af. Sommerferie er jo afslapning. Hvornår slapper I egentlig sådan som personer? Hvornår slapper I mest af?
2: Det er sgu nok op i sommerhuset, omgivet af fuglefløjt og natur og sådan noget. Der er... og det er jo... Det tænker jeg, der er mange, der kan genkende, at man har en bog med deroppe, og man skal ikke nå noget som helst den dag andet end at tage stilling til, hvad man skal spise om aftenen og sådan noget. Det er jo bare det allerfedeste.
0: Den kan jeg også godt være med på.
2: Ja.
1: Mm. Rent afslapning. Hvis du troede, og hvis I troede, I kunne slappe af nu, så kan I jo godt tro om igen, fordi på den anden side af radioavisen, der skal vi tale videre på toppen, og der bliver det ikke af jeres egne sange, men der bliver det af de sange, som I ville ønske, I selv havde enten lavet, skrevet, eller sådan kunne synge med på. Er I klar på det?
2: Yes.
1: Det er godt.

0: Kampen mod naturbrandene fortsætter i både Spanien og Frankrig. Flere end 200.000 er blevet evakueret, og brandfolk kæmper med at få overtaget. Men vinden besværliggør indsatsen og øger risikoen for, at brandene udvikler sig yderligere. Og det er en hård kamp, brandmændene kæmper mod flammerne, fortæller Maria Andersen. Det er deres klimakorrespondent, der er i Salon tæt på Bordeaux.
1: Cirka 5 minutters

0: kørsel herfra, jamen der raserer brandene. Her har man omdannet det lokale forsamlingshus til sådan en kommunal kontrolpost, og jeg står og kigger på cirka en 15 brandbiler. Brandmændene, de ligger i græsset og sover, de har været på arbejde hele natten.
1: I Bordeaux har myndighederne opfordret beboerne i forstederne til at komme væk for en sikkerheds skyld. Og den opfordring har dansk-franske Mathilde Pfeiffer, der bor i byen, valgt at følge efter et krævende døgn.
2: Luften har været rigtig, rigtig dårlig i går aftes, og nu er den lige, er der et lille åndehul. Det regner også lidt, og der er lidt tordenvejr, så det er som om, vi pludselig kan trække vejret igen, men vi er på vej væk, fordi det var udholdeligt i går aftes.
1: Indiens undervisningsminister går af efter massiv kritik. Tusinder af unge beskylder ham for at have ansvaret for, at eksamensopgaver blev lækket på forhånd, og det betød, at nogle studerende kendte indholdet før eksamen. De seneste dage har unge demonstranter indtaget gaderne i protest mod undervisningssystemet, og protesterne er blevet anført af en bevægelse, der kalder sig Kakelak-partiet. Ministerens afgang ses som en stor sejr for de unge. Familieferier med tre eller fire generationer bliver mere og mere populære. Voksne børn med partnere og egne børn tager i stigende grad med deres forældre eller svigerforældre på ferie. Det fortæller produktchef hos FDM Travels, Lasse Grundstrup.
3: Vi får flere henvendelser, flere forespørgsler på lige præcis den her type rejse, generationsrejser. Og det er ofte den ældre generation, der betaler. Det er dem, som ofte tager initiativ til den her generationsrejse, og derfor tilbyder de også enten at betale hele gildet, eller i hvert fald betale en stor del af det.
1: 66-årige Marianne Iversen fra Jyllinge tager familien med til Mallorca. De er 10, der skal afsted, og hun betaler både for voksne børn, svigerbørn og børnebørn.
4: På et eller andet tidspunkt ender pengene jo alligevel hos dem. Og der har staten sådan en grim uvane med, at gerne vil have en afgift. Så den dag, jeg ikke er her mere, så skulle pengene gerne gå nogenlunde lige op. Der skal være nok i kassen til at få mig pænt herfra. Men jeg vil hellere rejse pengene op sammen med mine børn, være sammen med dem, have gode oplevelser.
1: Tørt og sol mod syd. I resten af landet mest skyet og lidt let regn af og til. Sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del. Lidt til frisk vind fra vest og nordvest, undskyld sydvest, og fra 16 til 21 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og vi er stadig på toppen på P4 sammen med bandet Barcelona. Med S selvfølgelig. Rud, Aslak og Rasmus Theodor er med os. Rud og Rasmus, hvornår føler I jer egentlig sådan allermest på toppen? Altså er det på et håndklæde ved stranden, over gryden i køkkenet med jeres familie, når I løber en tur, eller med en kold kronenburg i hånden, eller hvad er det?
2: Altså for mig så er der ingen tvivl om, at det er, når vi har spillet en koncert, og man ligesom sådan, der er lige sådan 10 minutter efter en koncert, hvor at sådan tid og sted ligesom er sådan, alt er sådan ophævet. Det er sådan, det er det tætteste, jeg kommer på toppen, tror jeg.
3: men det vil jeg sige, det er vel også et meget klassisk musikersvar. Altså netop den der forløsning af, at okay, det hele gik, eller ja. Ja, at sådan, det er jo netop bare sådan en eufori, når man kommer ned derfra, og især når man har delt en oplevelse med sine gode venner i bandet og sådan noget.
1: Så er det sådan en nærmest høj følelse, altså hvor man sådan svæver nærmest, eller hvad?
3: Det er det uden tvivl, ja. Det kan man ikke slå med noget andet.
1: Kunne I ikke egentlig skrive en sang om det? Det vil jeg da egentlig gerne høre.
2: Det kunne man nok, altså, det kunne man nok godt jo.
1: Ja. Ja, men der er lige noget at arbejde på her hen over sommeren.
3: Det er godt.
1: Ja, det er godt. Jeg er nødt til at holde jer i ilden, jo. Ja, I kan ikke slappe af.
3: Nej,
1: I kan ikke slappe af, bare fordi I har et album på vej. Altså, nej. I virker sådan meget tilbagelænende. Vi skal lige være skarpe. Vi var i hvert fald på toppen også før radioavisen. Ja. Om vi var helt høje der, det ved jeg ikke. Men vi bliver på toppen, fordi selvom I jo har, i den grad har vist, at I har talenter store af slagsen ud i sangskriveriet, så er der jo sikkert også andre numre, som vil have klædt jer, og som I også vil have klædt. Altså sådan et nummer, hvor I tænker, bare jeg havde skrevet det, eller bare vi havde været featuring på det. Det er også ret populært, det der med featuring. Det skal vi se på. Og senere i løbet af den her time, der skal vi også stige helt op over tænderne og høre, hvilket nummer i hele verden, som I synes er det allerbedste. Er I klar på endnu en opstigning?
3: Yes.

0: er klar med udfordring og
1: sang nummer 2.
0: Det bedste, I ville ønske, I havde lavet eller været featuring på Rud og Rasmus Barcelona. Jeg går ud fra, at der har været mange om budet. Hvordan har det egentlig været at lege med den tanke?
2: Jamen, jo ganske skrækkeligt og umuligt, skulle jeg til at sige, at udvælge noget, fordi der er jo alt muligt musik, der har formet os igennem tiden og præget os og fortsat inspirerer os og så videre. Og der er jo en gang imellem, hvor man ligesom hører noget, hvor man tænker, det der, det er så genialt, at man kan bruge resten af livet på at bestræbe sig på at skrive noget, der er bare lige så godt.
0: I skal jo ikke afsløre, hvad det er for en endnu, men jeg vil gerne høre lidt om, at nogle af dem, der var med i opløbet, altså som det ikke blev.
2: Mm. Sådan en sang som Bittersweet Symphony af The Verve har været op at vinde. Mm. Den ligesom sådan swag, det nummer har til sig, og den sådan... Altså, det der brug af det der sample er bare fuldstændig genialt. Mm. Men igen også noget, altså jeg skal i tvivl om, det kan gøres efter. Altså, den sang, den sidder ligesom, er der koldt på toppen.
0: Ja, det er meget sjovt. Man kan også godt, når du nævner den, man kan godt høre, man vil godt kunne høre noget af Barcelona i den sang også, ja, med strygerensemblet og den der stemning, der er i den, ikke?
2: Jamen, vi er helt sikkert blevet inspireret af den, men jeg vil dog våge at påstå, at der er lang vej igen stadigvæk.
0: Jo, det er jo det, vi arbejder på, ikke?
2: Ja, præcis.
0: Ja. Altså, I har jo allerede arbejdet med forskellige kunstnere, også Thyra Dixgaard for år tilbage, Arjardit, jeres nyeste her album med Caroline Funder. Mm. Altså, jeg er jo helt pjattet med det, som I laver sammen der, det der er sluppet ud der. Altså, hvad er det, det kan, det der med sådan at teame op med nogen og måske lave noget sammen med nogen?
3: Især det her samarbejde med Caroline Funder på den sang, der hedder Mørket falder ind, for vores nye plade, det var virkelig vildt. Især for mig, som skriver teksterne, og så møde en, der går lige så meget op i det, og ligesom sådan giver en modstand, men jo også bare sådan giver den op for en over nogle af de ting, man selv synes er genistreger. Så sådan det der med sådan lige, altså det har virkelig været stort, men så også det der med at bare sådan angribe sangskrivningen på en helt anden måde, og ligesom nogle steder hen, man ikke ville kunne selv, fordi at man ikke lige stemmer sin guitar på samme måde, eller Man har ens register er helt anderledes, eller sådan nogle ting, som ligesom bare sådan, og så kommer man hen nogle nye steder, man aldrig har været, og det er sgu bare fedt.
0: Men som i VM i fodbold, der Tour de France og andre sommerdyster, så kan der kun være én vinder, og den ser vi. Den ser vi på lige om lidt, men prøv at høre, nu taler du om Caroline Funder også, og den, jeg får simpelthen lyst til at høre den. Jeg har lyst til at dele den med alle jer lyttere. Det Mørket falder ind, den hedder. Jeg skal lige, hvis jeg nu finder den her, ikke, kan I så ikke lige sige, hvad det er, der gør, at I og Caroline har fundet nøglen ind til at lave noget så lækkert og følsomt. Altså, hvad er det, I har? Hvad er det, I har fundet med den her sang?
2: Jamen, altså, det var jo i virkeligheden første møde med hende nogensinde, og det er jo helt vildt ligesom både at lære et menneske at kende, samtidig med, at man så skriver en sang. Jeg synes, der er en... Hun bringer en poesi og... en forståelse for melodier, som virkelig gavner vores univers, og som har været definerende for hele vores kommende plade. Hun har ligesom endt med at være inde over rigtig mange af sangene, fordi at hun har det der i sig, og hun er meget gavmild til at dele ud af det til os.
0: Det var helt perfekt, Rasmus. Det var lige den tid, jeg skulle bruge til at finde sangen frem, så skal vi ikke... Altså, sæt jer nu lige ned, alle lyttere, i en dejlig blød stol, eventuelt med en kop kaffe eller en kop te, og så bare nyd den her sang, hvordan den lige så stille omfavner jer, og så også udvikler sig hen igennem de her små 3 minutter. Tag godt imod den. Barcelona og Caroline Funder med Mørket falder ind.

0: Det er dejlig lyd, det her fra Barcelona og Caroline Funder. Mere af det, tak. Nu har jeg har jeg. Så det er dejligt at vide, at der er en plade på vej, hvor vi kan få mere af det. Men nu lige nu.
1: På toppen på P4.
0: Lige nu, der skal det handle om jeres, skal vi kalde det, musikalske ønskefeature. Altså det bedste nummer, som I vil ønske, I enten sådan havde lavet eller havde været med på. Vi har jo cirklet lidt rundt om det. Rud og Rasmus, hvad er det her nummer? Hvad har vundet prisen?
2: Må vi sige titlen nu?
0: Ja, den må I bare fyre af.
2: Det er Everything in its Right Place af Radiohead. Både fordi, at det jo er en fantastisk sang, og jeg vil nærmest sige, et skelsættende værk, som der må være blevet kastet en del efter skolebanes, efter den kom ud. Men især og grunden til, at jeg vil fremhæve den, er ligesom det, den synthesizer i introen gør ved mig. Jeg har aldrig hørt noget lignende.
0: For dem, der ikke lige måske er helt med på den der melankolske suicidale 90'er depri rock, så er der lige 18 sekunders absolut vellyd, så vi lige ved, hvad det er, vi taler om, ikke?

0: altså det kan noget det her, og der sker meget. Altså sikke et univers. Altså hvad er det her? Hvad er det her nummer det kan?
1: Jamen det kan jo det, at man ligesom bliver fanget fra første sekund. Det er en blanding af kompositionen og ligesom valget af lyd på den der synthesizer, som er så dragende, synes jeg. At, hvad jeg ikke vil gøre for at få lov at høre den sang for første gang. Fordi den jo så også ligesom, den holder sig skåret ind til benet og sådan forholdsvis simpelt i udtrykket, men folder sig også ud på en fantastisk måde i løbet af nummeret.
0: Vil den også, altså hvis vi nu bare leger med tanken, altså vil den også bare passe rigtig godt ind i jeres univers? For det synes jeg jo godt, at igen man kan høre nogle tråde dertil.
2: Jamen altså helt, det band der har da helt klart været med til at forme vores band, så ja, og den der, den, ja, især den her sang og lyden af den sang har vi da helt klart også brugt som både sådan inspiration og reference, og selvom det så også er sådan, altså for det første, jeg tror alle bands, der spiller lidt pop-rock-agtigt, de har nok gjort det samme, så det og der er ikke rigtig nogen, der kunne ramme samme nerve, men de er virkelig gode at have. Det er band.
0: Når I skriver, altså er det sådan, at I har de der sådan tankereferencer, eller er det noget, der ligger sådan implicit i det, I har hørt, og den, det I er? Har I defineret det for jer selv?
1: Der er jo sådan en stor gryde inde i os af et indtryk, som vi har samlet op gennem alle de år, vi har lyttet til musik. Så man jo ligesom, altså, og det er jo sjovt nogle gange, så er det jo bare, at man ved et tilfælde kommer til at spille noget, der så ligesom minder en om noget, og pludselig så spiller man bold, ligesom fortidens numre og så videre. Men jeg er meget bevidst om, hvad for noget musik, der i hvert fald har formet os, og hvad der, på en eller anden, hvad man har med i værktøjskassen, når man går i studiet.
0: Og du har jo allerede været lidt inde omkring det her, Rasmus. Så hvad skal vi lægge mærke til, når vi nu lige om lidt skal høre Everything in its Right Place?
1: Jamen, i virkeligheden, lægge mærke til det univers, der bliver bygget op. Altså, lyrikken er jo sådan helt mæssende, så på den måde, teksten er meget simpel, og keyboardfiguren er meget repetitiv, men der bliver ligesom bygget sådan en trance op i musikken, som det tror jeg ikke, man kan undgå at lægge mærke til, når man hører den, fordi det er simpelthen sit eget lille mikrounivers, der bliver skabt på de her minutter.
0: Jeg glæder mig til at mærke den sammen med jer og sammen med lytterne her, altså Radiohead, Everything in its Right Place.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen, ligesom shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: på toppen.
1: Stadig sammen med Barcelona og Rud og Rasmus, og hvis man lytter til jeres musik, så vi har været inde omkring det lidt, det her med, I spænder jo, altså I spænder meget vidt fra det sådan, kan man kalde det, helt klassiske pop over i den mere rockede, men stadig melodiske afdeling, og så jo altså også sådan mere elektronisk eksperimenterende. Altså, prøv at høre her, hvad er I egentlig, I to?
2: Altså, jeg synes jo, vi har jo for vane at skrive efter en eller anden sådan pop-figur. Altså, så sådan, sangene er jo ligesom, har et DNA derfra, men indpakningen kan jo så netop svinge. Altså, nærmest på en plade kan man have 10 forskellige farver at male med, ligesom i løbet af tracklisten. Jeg tror aldrig, vi ligesom har... Jeg har altid prøvet ligesom at lade være med at blive for skarpe på, hvad vi egentlig nødvendigvis er. Og så lade det være sådan lidt op til dagsformen i studiet.
3: Der er også noget med, at vi startede der band for 10 år siden, da vi var 16-17 år. Og at der ligesom sådan helt naturligt har været sådan en... Altså, at vi har udviklet os rigtig meget. Så det sådan, og det har den musik, vi har lavet, så... ligesom gjort sådan med os, så og det er ikke at vi ligesom har fundet så meget til rette nu, at sangene ligesom bliver de samme, men altså jeg håber ligesom, at vi bliver ved med at udvikle det her band, men jo altså i takt med, at vi selv udvikler os og bliver ældre og sådan.
1: Ja. Men der er jo, altså det er jo noget et skift, også bare sådan, altså på de sange, som I laver på et givet tidspunkt, der er det jo heller ikke sådan, at man bare kan sådan putte jer ind i en, okay, det der, det er rock, eller det er pop, eller det er elektrorock, eller hvad det nu kan være. Mm-hmm. Altså, der er vel også en risiko for, at I sådan spreder jer for vidt i forhold til at få, altså, få en fanbase, som bare, altså, jeg elsker bare den der glade pop. Den kan man så kun få nogle gange ved jer, eller jeg elsker bare den der emotionelle... følelsesmæssige ting, jamen det er også kun nogle gange. Altså, kan I følge mig?
2: Ja, helt sikkert. Altså, det kender jeg fra andre artister, når man lytter igennem sådan kataloget på en streamingtjeneste, så bliver man jo reddet rundt i manegen fra den ene sang til den anden. Altså, omvendt vil jeg sige, at det er jo fedt, fordi man ved aldrig, hvad man ligesom skal forvente af musikeren, så man... på den måde, så kan man jo blive ved med ligesom at overraske og holde alle på dupperne.
1: Ja, for det er jo lidt spændende, ikke? Altså nu, Udsving har vi spillet meget her, og nu på jeres nye album, der så kommer ud, altså det er jo så ved man, altså jeg ved jo ikke, hvad der kommer. Vi har også lige hørt Mørket falder ind, som jo er noget anden stemning, så det den der, altså I holder os godt hen i suspens, I to.
3: Ja, helt klart store overraskelser på pladen.
2: Ja, men det er netop også det, vi har, altså i valget af de der sange, er det jo netop også for at sige, at... Man kan sgu ikke regne med noget som helst, faktisk, fordi at det netop er... vi prøver ligesom at demonstrere sådan spændvidden i numrene.
1: Men I kan regne med, at I kommer på arbejde lige om lidt, fordi vi skal jo til det. Det der med at vælge den bedste sang af dem alle sammen derude. Ja, ja. Er I med på det også?
2: Ja.
1: Jamen, det er godt. Ja.

0: Thomas Smith Nørgaard.
1: Stadig her med Rud Aslak og Rasmus Theodor, a.k.a. Barcelona. Og Rud og Rasmus, vi har jo været omkring jeres eget bedste nummer. Vi har været omkring jeres sådan ønskenummer, som I gerne ville have været med på, eller måske selv have skrevet. Kunne det have ladet sig gøre? Mm. Nu gælder det så intet mindre end
0: sang nummer 3,
1: som er altså det bedste nummer nogensinde. Hvor umulig en opgave har det lige været?
2: Jamen, umulig. Altså, helt klart den sværeste. Ja. Både at blive enige om, men jo også fordi, at det sådan, altså, svaret kan ændres, eller det ændrer sig hele tiden. Ja. I hvert fald for mig. Så det er sådan, hvis vi snakker sammen om et par uger, så er det måske en helt anden sang.
3: Ja, men du skulle høre den stillhed, der bredte sig, da vi skulle beslutte os, fordi det jo netop var, altså, mit liv passerede revy, og jeg tænkte på al musik, jeg nogensinde har hørt. Det er jo så uoverskueligt, men jeg tror, vi endte et sted, vi godt i hvert fald kan stå på mål for lige nu og her.
1: Har det også lidt at gøre med, nu har der jo lige været det her top 100 på DR, det kan man synes om, hvad man vil, men der har vi jo alle sammen sådan skulle forholde os til noget, og jeg har lagt mærke til, hvor meget det, at man siger, hvad for noget musik, man er glad for, altså det er også med til at definere en selv. Altså har I det også sådan, når I skal tale om, hvad for noget musik, der fascinerer jer, og som I kan lide, at så er det, altså det er faktisk meget personlighedsdefinerende, det siger meget om os.
3: Helt sikkert. Det er rigtigt, man kan da udlede alt muligt ud for ens, hvad hedder det, top 5 ønskeliste på top 100.
1: Hvordan har I grebet det andet her? Altså, lavet I sådan en liste, og så fandt I boksehandskerne frem, og så tæskede I løs på hinanden, indtil der er en, der sagde, au, stop, eller hvordan?
3: Ja, men nu skal jeg nok sige noget, uden at sige for meget, men ja. vi startede ud med ligesom at prøve at finde den bedste artist, eller det bedste band nogensinde, og så prøvede vi at vælge den bedste fra deres diskografi.
1: Det er meget smart.
3: Ja. Ja, så fik vi ligesom snørret feltet, men det var stadig umuligt bare i den pulje.
2: Jeg ved heller ikke, om det er deres bedste sang.
3: Nej. Det var i hvert fald vores bedste bud.
1: Uenigheden er der stadigvæk, er der stadigvæk lidt. Jamen, skal vi ikke lige høre en sang til? Så ser vi, hvor vi ender.
2: Ja.
1: Ja, lige om lidt.

0: toppen. Det er, som vi lige var inde omkring før, noget af en udvælgelse, som vi har stået over for. Hver dag modtager streamingtjenesterne hvad? I omegnen af 100.000 sange eller sådan noget. Ved nytår, der lå der vel en kvart milliard sange, måske endda mere tilgængelige rundt omkring. Og det er blandt alle de her sange, alle verdens sange, at I, Rud og Rasmus, har fået lov til at vælge et nummer, There Can Be Only One,
1: yeah,
0: som det allerbedste ud fra jeres kriterier. Hvad har I valgt?
1: Jamen altså, vi har jo sat os ned og lyttet til den kvarte milliard af sange, som du nævnte. Nej, vi har prøvet at finde på noget ud fra det, vi i hvert fald allerede har etableret og lyttet til igennem tiden. Og vi har valgt Yesterday af The Beatles.
0: Åh, gode gamle Beatles. Skulle der lige være en enkelt, der ikke kender den? Jeg tvivler på det, men for god ordens skyld, lige en reminder. 10 sekunder med den her.

0: Jeg kan i hvert fald høre både stryger, og jeg kan også høre noget fingerspil. Meget apropos vores tidligere snak om jeres egen bedste sang. Noget simplicitet på en eller anden måde. Hvorfor er det den her sang, det er blevet til?
1: Jamen, det er nok, som du siger, altså noget af det samme, der gjorde sig gældende for vores yndlingssang, vi selv havde skrevet. Det der med, at det bare er totalt rent, altså, og en simpelthen fantastisk melodi og en fantastisk tekst, og ja, ligesom en nerve, som man oftest får ved bare at spille gitaren, eller spille på gitaren og holde det simpelt.
0: Det er Beatles. Altså, hvad er det lige, de har gjort og har ramt ved jer?
1: Jeg tror, det er egentlig sådan, det er ret bredt etableret, i hvert fald blandt musikere, at sådan, det er ligesom den, alle kan blive enige om, nok er det mest sådan, indflydelsesrige band på tværs af genre, og netop fordi, at de i deres relativt korte ligesom levetid som band nåede at få skudt så meget forskelligt musik af sted, og musik, som der jo stadig bliver refereret tilbage til, og indspilningsteknikker, som stadig bliver benyttet, og altså på alle mulige måder bare sindssygt indflydelsesrige.
0: Ja, de havde travlt. Tror jeg også, at de, når de var færdige med et album, så lige lænede sig lidt tilbage, som I lige har gjort, og så sang
1: det. Det er umuligt at have gjort.
0: Nej, kan I se? Der er et par skridt mere, inden man når helt derop.
1: Yes.
0: Med dejlige Beatles. Hvad synes I, vi skal lytte særligt med på lige nøjagtigt Yesterday?
1: Det er jo lidt det samme, det der med, at nummeret starter fra, ligesom med Radiohead-sangen for tidligere. Nummeret ligesom starter helt simpelt, og så ligesom vokser ud til at være det her. Det er jo så i det her tilfælde ligesom et meget organisk univers, men der er så mange følelser ligesom gemt i den der guitar og de der stryger, og der er også noget over, hvad hedder det, vokalen, som bare er sådan dejlig, naiv, blåret på en måde, som ja, det er simpelthen bare et fantastisk nummer.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Vi har været, og vi er jo altså stadigvæk en lille kort stund endnu helt på toppen sammen med de bedste drenge fra Barcelona, Rasmus og Rud. Vi har været på toppen med den bedste af jeres egne sange, som var...
1: Har været på vingerne.
0: Den sang, som I vil ønske, som I havde skrevet eller sunget med på, og det var...
2: Everything in its right place.
0: Med Radiohead, og så jo den aller bedste sang, som var...
2: Jamen, det kunne ikke være andet end Yesterday af The Beatles.
0: Lige nøjagtigt. Tre stærke valg. Altså, er I nu her sådan set retrospektivt? Er I så tilfreds med jeres valg og jeres argumenter, ikke mindst?
2: Jeg er godt tilfreds, synes jeg.
1: Jeg er også. Jeg er i hvert fald jeg er med på den.
2: Jeg tager de knups, der kommer i indbakken i hvert fald, hvis der er nogen, der er uenige.
0: Og jeg er jo sådan glad for, at I stadigvæk sidder ved siden af hinanden, og ikke er røget i totterne på hinanden her undervejs, at vi har fået gravet op og ligesom åbnet for nogle uenigheder, der ellers manifesterede sig i hele tilblivelsen af valget. Ikke? Så det er i hvert fald positivt. Tilbage er der sådan set kun nu her at spørge sådan, hvad er egentlig, for det er jo sommer, jeres største sommerønske?
2: Jeg gad godt at have fanget en havørred, inden det bliver oktober.
1: Det går ikke.

0: forhåbentlig ikke at stå ved siden af Rasmus, mens han fisker efter en havørred.
1: Det har jeg altså hygget mig meget, meget godt med. Der blev blandt andet snakket om fangstgaranti her, sidst han var ude.
2: Ja.
0: Og det var der ikke.
1: Nej, det var der ikke.
2: Ej, det viste sig lige der, hvor jeg stillede mig. Der,
1: Men,
2: det var løgn.
1: Ej, hvad fanden kunne det være? Det altså et stort sommerønske kunne være. Og, altså, vi har den der plade der, som er ude inden længe, og vi lige ved at fikse de aller sidste ting. Så at det lykkes, og at den lander et godt sted i sensommeren, det vil sgu betyde meget.
0: At vi lyttere er lidt bedre til at fange den, end Rasmus er til at fange havørret, med andre ord.
2: Ja, for guds skyld, ja.
0: Hvor har det været en fornøjelse at lege med jer her på toppen af P4 Barcelona. Rasmus og Rud, tusind tak, fordi I vil være med.
2: Tak, fordi I måtte være med, og god sommer derude til alle.

0: Næsten 1000 kvadratkilometer er brændt ned under den seneste tids naturbrande i Frankrig. Frankrigs indenrigsminister Laurent Nunez kalder det ifølge det franske nyhedsbureau AFP for en historisk rekord. Helt præcis er 980 kvadratkilometer brændt ned. Det svarer til knap to gange Bornholms areal, skriver Ritzau. Brændende hærger i det sydvestlige Frankrig og har ført til evakuering af 167.000, fortæller den franske indenrigsminister. Du kan holde dig opdateret på naturbrændene i Sydeuropa i vores liveblog, som du finder på dr.dk. Danmark har fået to molerklinter optaget på UNESCO's verdensarvsliste i dag. Handklint på Mors og Knudeklint, det blev optaget på verdensarvslisten her til formiddag. Ceremonien foregik i byen Busan i Sydkorea, og museumsinspektør og forsker ved Museum Mors, Jan Audun Rasmussen, var med.
1: Man ved ikke noget før, at verdensarvskomiteen bliver spurgt og træffer afgørelse. Men hold da op, vi blev glade, da først de meddelte et

0: is adopted.
1: Og nyheden kommer hurtigt til Mors i Limfjorden, hvor han ligger. Klitten er opbygget af mere end 100 lag tæt presset ler og aske, der indeholder spor af fortidens dyre- og planteliv. Dorte Dahlgren bor ca. 600 meter fra Handklit, og hun glæder sig til at dele stedet med verden.
2: Jeg synes jo også, det er spændende, at der er 60 meter, hvor man kan se evolutionen på dyr, fisk og forskellige. Det er jo det eneste sted i verden, hvor det kan lade sig gøre.
1: Den danske cykelrytter Mads Petersen har næsten sikret sig den grønne pointtrøje i dette års Tour de France. Det står klart efter, at han på dagens etape igen høstede 25 point til pointkonkurrenten, mens hans konkurrent, Jasper Philipsen, ikke fik nogen. Der er nu kun et styrt eller pludselig opstået sygdom, der kan forhindre hans mål om at vinde den grønne trøje. Det er sportens kommentator Emil Schønning opsummerer det sådan her.
3: Så nu er der kun én ting, det handler om for Mads Pedersen. Det er, at hvis man vil have den grønne trøje i Paris, så skal man jo i første omgang til Paris. Så i dag, der skal han altså bare i mål.
1: En, der dog stadig har rigtig meget at cykle for i dag, det er holdkammeraten Mathias Skelmose, der lige nu er på en 6. plads i klassementet. En 5. plads er dog inden for rækkevidde, hvis han kan hente 9 sekunder.
3: Så vil det være et gigantisk resultat for Mathias Skelmose, som jo kom med til Tour de France, faktisk som hjælperytter for en anden, nemlig Juan Ayuso, som er nu overhalet i klassementet.
1: Og du kan følge med i dette års kongeetappe i Tour de France på DR.dk og turen på P4. Tørt og sol mod syd i resten af landet, skyet og måske lidt regn. Let til frisk vind fra vest og sydvest og fra 16 til 21 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Retur til bilernes plagen, til de pulserende gader. Men vi vil vende tilbage. Det er planer, vi ikke kan aflyse. Vi starter nedstigningen for de besejrede tinder, men vi efterlader vores hjerter som betaling. Det skrev den russiske poet Vladimir Vysotsky i 1966, og det er ord, jeg vilkårligt tænker på her, når det er den sidste bjergetappe i 2026. Det er min tilgang. Man kan jo også gøre det, som en kære ven af programmet sagde til mig for kort tid siden. Den var jo hård i går, den er bare psykohård i dag, mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner. Velkommen til 20. etape af turen på B4.

0: Her lyttede vi til Ingrid, nummeret Ty E for Ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Resumé.
2: Vi har sgu vente og vente og vente, men på 20. og dermed næstsidste etape, der når vi til årets kongeetape, 170,9 km startende fra bunden af Alpe d'Huez, lige neden for her, hvor de sluttede i går. Helt herop til hvor? Ja, de sluttede i går. Vi sidder samme sted, Havsborg.
0: Ja, det gør vi. Vi har ikke rykket os ud af stedet.
2: Præcis.
0: Bjørn, det er jo ikke bare en total kopi, vel sagt.
2: Nej, det er det ikke, fordi det bliver voldsomt i dag. Først op over Col de la Croix des Fers, uden for kategori.
0: Oui.
2: Så over Col du Telegraph, kategori 1. Op over Galibier, turens højeste punkt, 2642 meter over havets overflade.
0: Ej, så kan det ikke blive vildere.
2: Uden for kategori. Sluttende med en tur op her til Alpe d'Huez via Col de Sarenne. Uden for kategori, 5.450 brutale og forfærdelige og ulidelige højdemeter kaster de efter rytterne, hvis ben allerede hænger som ødelagte lemmer i bunden af deres krop.
0: Udkogte bønner.
2: Ja, der er ikke meget at komme efter, men alligevel et godt billede på, hvor lidt der var at komme efter, var, at vi skulle nærmest ikke engang 10 km ind i dagens etape, så blev gruppettoen dannet, og de skal altså bare i mål og overleve inden for tidsgrænsen. Derefter, jamen med 156 km igen op af, eller ikke op af Col de la Croix des Fers, men på vej op af Col de la Croix des Fers, der bliver Mads Pedersen sat, der begynder at komme angreb fra feltet. Juan Ayuso angriber i bunden af Col de la Croix des Fers. Rollerne er ligesom ikke blevet byttet om. Han er ikke blevet sat til at passe på Mathias Gelmo, som jo har overhældet ham i klassementet. Og altså, de kommer afsted en større gruppe. Mads Pedersen er sat. Der er radioavis, den store tolleren, den vigtigste radioavis på dagen. Nå. Emil Schønning, han er med.
0: Nej.
2: Han siger sådan her. Der havde jo i starten været sådan forlydende om, at han måske endda ville ud og jagte point i dag, men med 150 km tilbage af dagens etape, kongeetappen i Tour de France, så er Mads Pedersen blevet sat fra favoritgruppen, så nu er der kun én ting, det handler om for Mads Pedersen, det er, at hvis man vil have den grønne trøje i Paris, så skal man jo i første omgang til Paris, så i dag, der skal han altså bare i mål.
0: Oh, ja. Så venter vi til i morgen.
2: Ja, men som de siger på memesprog, it was at that moment he knew he fucked up. Fordi lige efter jeg har sagt det, så ser jeg en Mads Pedersen med ild i øjnene, og så begynder jeg at tænke, wait a minute. Og så får han simpelthen ved egen kraft op af den her stigning uden for kategori, mens man kan se Egan Bernal, den kolumbianske bjergged bagefter, kæmpe for at se, om han kan komme med. Mads Pedersen kommer op til feltet, så tænker man, nå, godt klaret, Mads, men der er jo stadigvæk udbrydergruppen. Hvad er der at gøre? Med 3 kilometer til toppen. Mads Pedersen angriber selv, kører op for at hente dem på nedkørslen. Kommer op, og på den indlagte pointspurt, der skriver han sig ind i historien som vinder af den grønne pointtrøje i Tour de France. En klub, som han nu bliver en del af, der har vundet den i alle de 3 store Grand Tours. Eddie Merckx, Mark Cavendish, Abdul Jabarov. Vi har Alessandro Petacchi også, og selvfølgelig Laurent Jalabert. Alt sammen med det lille, selvfølgelig.
0: Ja, jeg tænker, altså, er det helt af 100% fuldstændigt, simpelthen, nu er den der.
2: Han skal jo selvfølgelig over stregen i morgen i Paris.
0: Okay.
2: Men han skal ikke forsvare nogen point.
0: Oh.
2: Han har gjort det selv. Vi har på hver dag har vi...
0: Philipsen er færdig.
2: Han er færdig.
0: Check.
2: Han skal bare køre over stregen i morgen, så er Mads Pedersen altså for evigt som vinder af pointkonkurrencen i verdens største cykelløb. Holy moly en dag, og holy moly en cykelrytter, som Mads Pedersen er. Lige nu, der er han faktisk ikke engang nede ved feltet. Nu han ligger stadigvæk sådan lidt på mellemhånd, for han fik at vide af sin sportsdirektør Kim Andersen, nu tager du det med ro, fordi du skal altså også køre en etape i morgen. Der er 77,4 km til mål, og der er et udbrud op. Den vender vi tilbage til lige om et øjeblik. De har 4 minutter ned til Pogacar, Skelmose og alle de andre klassementsfavoritter. Mads Pedersen ligger på mellemhold 3 minutter og 23 efter.
0: Så dumme, du har lidt at spare på det. Det var træt.
2: Er det pinligt? Jeg skammer mig.

0: Grace Kelly, her var det Mika. Nu har vi Emil i de sidste 3 uger næsten dagligt sagt. Husk nu, vi er tilbage igen i morgen fra kl. 15 til kl. 18. Men der er jo ingen regler uden undtagelse. I dag har vi jo tyvstartet og startet kl. 14, for vi ved, at det er jo en kongeetap.
1: Ja, ja,
0: der er sket meget tid.
1: De er på vej op af Galibier lige om lidt, altså. Det vil man jo ikke misse.
0: Men det betyder så, at lytterne måske er kommet lidt ud af rytme, og de skal lige finde ind i det igen, fordi på det her tidspunkt, der plejer vi at have Schøning mod feltet.
1: Ja, om en time jo.
0: Ja, ja. Men vi skubber det lige en sangs tid. Ja. Fordi folk skal lige, de skal akklimatiseres til et nyt tidspunkt.
1: Og det er jo et ret vigtigt tidspunkt i Schøning mod feltet, fordi jeg skal gøre rent bord, så ender det uafgjort i Paris, og så tror jeg, hvis den officielle melding fra alle I omkring turen på P4 er jeg den moralske vinder af programmet. Lige nu der er der 74,2 km tilbage af den sidste bjergetappe i turen. 74,2 km tilbage af årets kongeetappe. Mads Pedersen nu i gang med at blive opslugt af feltet. Hans arbejdsdag er slut. Nu skal han ned og slappe af, og så skal han have kræfterne tilbage, fordi han er jo faktisk en af favoritterne på Champs-Élysées i morgen, og forestiller det her afspor i grøn trøje, kører op over stigningen op mod Montmartre og kigger sig tilbage, og så er der ikke nogen, og så vinder han en etappesejr igen på er den mest ikoniske boulevard i verden.
0: Altså han kører solo i mål i morgen.
1: Han en eller anden med, som han lige springer.
0: Som han lige sætter til sidst.
1: Ja, ja.
0: Fin tanke.
1: Nu begynder vi at drømme, og det er der altså også nogen, der gør i cykelløbet. Der plejer jo ellers at stå meget klassement på den, når den går opad. Men i dag, der er der altså flere gode, synes jeg, bud på etapevinder i det her udbrud, som lige nu har 4 minutter ned til feltet, hvor UAE, altså Pogacars hold, de har haft meget ansvaret. De har brugt Nils Pollitt og så videre til at forsøge at køre det her udbrud ind. Men nu har de fået lidt hjælp i form af Bahrain Victoria, så det har de, fordi at oppe i udbruddet, der ligger Juan Ayuso. Måske feltets mest upopulære mand lige nu. Fordi hvis han ikke var gået med i det her udbrud, så er jeg ikke sikker på, at feltet de virkelig kunne have kørt dem ind. Men Bahrain Victorias, de har ikke lyst til, at Juan Ayuso skal hente ind på Lenny Martinez, der jo ligger lige foran Mathias Skelmose. Så nu er de blevet nødt til at føre lidt for at køre det her udbrud ind, og på den måde hjælper de jo Pogacar med at komme nærmere en etappesejr, hvis det er det, han vil. Oppe i udbruddet, der ligger også Richard Carapaz, der vandt for 2 dage siden, ecuadorianeren, som, hvis han kommer først op over Galibier, sikrer sig den prikkede bjergtrøje, ligesom Mads Pedersen han har sikret sig den grønne trøje. Selvfølgelig gælder det også for ham. Han skal i mål i Paris. Tobias Halland Johannesen er der også. David Piganzoli og Sepp Kuss fra Visma Liseberg, Jai Hindley. Matthew Riccatello, Tobias Foss, The Real Dealy, Ben Healy, og så er også Thymann.
0: Is he there?
1: Aarons, man.
0: Oh, jolly good.
1: Jolly good. Hollænderen fra det britiske hold Netcompany Ineos, som vi nu bare har gjort britisk i programmet. De har 12,9 til toppen af et af Tour de France mest mytiske bjerge og ondeste bjerge, Galibier. Og der er 73 km til mål. Og lige om lidt, så er det Schøning mod feltet.
0: Lige præcis. Så kan der vindes en mulepose.

0: Texas Hold'em. Her var det Beyoncé.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Vi har jo allerede hørt, hvordan Mads Petersen i dag har sikret sig på pointtrøjen, og når etappen i dag er overstået, så kan det være, at du er blevet sat fuldstændig skakmat, Emil, af vores lyttere i Schønning mod feltet, fordi du er håbløs bagefter. Her hvor vi er i gang med 20. etape, der er stillingen 10-8 i lytternes favør. Så er nogen, der siger, at der mangler jo en. Jamen, det er jo fordi, at der var en enkelt etape, hvor der ikke nogen, der var i stand til at forudse, hvem der ville vinde etappen. Korrekt. Og reglerne, hvis ikke man kan dem nu, så kommer det lige hurtigt her. Emil, han får lov til at melde ind, med, hvem han tror, der vinder dagens etape, og så siger han synes vi Pogacar. Og derefter, så spiller vi et stykke musik, når jeg har sagt et ord, der staves NU, og så er der 257 sekunder, til I så kan melde ind, hvem I tror, der vinder i dagens etape, og det kan så ikke være den rytter, det er nok Pogacar, som Emil er puttet ind med. Det kan være alle de andre. Og så finder vi ud af, hvem der har ret til sidst.
2: I morgen stod jeg op før dig, Havsborg. Jeg ved ikke, om du bemærkede det. Jeg gik ud, jeg tog mit grå joggingsæt på, og jeg begyndte at løbe på trapper. Jeg gik forbi en slagter, der hang noget kød. Jeg begyndte at stå og bokse til det, mens jeg stille og roligt begyndte at tale til mig selv.
3: Hvad sagde slagter?
2: Han synes, det var ubehageligt. Jeg sagde, at jeg skulle gå ud. Og så det gjorde jeg så. Så løb jeg op ad de her trapper, og til sidst stod jeg deroppe, og så løftede jeg armene op over hovedet og forestillede mig, hvordan det ville være, når jeg sejrer i Schønning mod feltet. Og så der kom sådan en sagte vind. Den blæste mig sådan lige ind i øret. Og den sagde, Richard Carapaz.
3: Nej.
2: Og så synes jeg, det var mærkeligt, fordi hvorfor siger den egentlig det, når jeg regner med, det er Pogacar, der vinder etappen? Men så kom den blæsen igen. Richard Carapaz. Præcis. Og så vurderede jeg simpelthen, jamen, det er jo et tegn fra foroven.
3: Er du seriøs?
2: Ja, også fordi jeg vidste, at du ville tro, at jeg ville byde på Pogacar, og det havde jeg også lyst til hele morgenen. Men nu er jeg simpelthen blevet i tvivl, fordi lige nu der nede i feltet, der er det så UAE, der er begyndt at trække igen. Og jeg har sådan en underlig fornemmelse i kroppen af, at UAE, de hellere vil have, at Pogacar hjælper Isaac Del Toto med at sikre sig sin tredjeplads i klassementet, end de vil have, at han vinder den her etape. Udbruddet, de har 4 minutter ned med 71 km igen, 10 km til toppen af Galibier. Og for at man jo kan få et så godt som muligt bud på det her, så skal jeg lige læse dem op, der sidder i udbruddet. Der er Juan Ayuso, der er Richard Carapaz, Tobias Halland, Johannesen, Sepp Kuss, Jai Hindley, Thymon Arensman, Matthew Riccitello og Ben Healy. Og nede i favoritgruppen, ja, der sidder Mathias Skelmose selvfølgelig. Der sidder Remco Evenepoel, der sidder Paul Sexas. Og der sidder jo en mand, som, ja, hvis jeg ikke havde budt på Richard Carapaz, så havde jeg budt på Tadej Pogacar. Men det gør jeg ikke.
3: Det er dristigt.
2: Jeg har slået på kød her til morgen. Og kan man egentlig diskutere med en mand, der slår på kød?
0: Folks, I kender præmisserne. I kan byde på alle andre ryttere end Richard Carapaz. Og det kan I, når jeg siger nu.

0: Første bud i indbakken. Ritva byder ind med The Real Deal i Ben Healy.
1: Der er flere bud på Juan Ayuso.
0: Overraskende nok, så bliver der budt ind med Isaac Del Toro før Pogacar.
1: Sten fra Harskov, han er fidus til The American Flying Eagle, Sepp Kuss.
0: Og så var han der også. René ser ud til at være den allerførste med budet på pokken.

0: Han har jo ikke fået en etappesejr endnu, men det vil være stort for franskmændene, hvis det bliver Paul Saxas.
1: Det kunne også blive Remco Evenepoels mand, Jay Hindley. Det tror Lasse.

0: Ja, han kan jo alt, så hvorfor ikke også tage en bjergetappe? Mads P.
1: Han er nomineret. Han er blevet sat for feltet nu.
0: Jamen, han kommer op igen.
2: Der er 1 minut og 5 sekunder til at komme med dit bud. Tag din telefon, åbne en sms-besked, skriv P4, lav et mellemrum, så kommer du med et bud, sender det til 12.12. Det koster 1 krone plus almindelig sms-taks.
0: I Roskilde, der sidder familien Nørgaard og tænker, det bliver nok Matthew Ricitello.
2: Så bliver der også budt ind med Skjelmose.

0: Hvad så, Augsborg? Kan du, Magnus Kort kommer her. Baptist Weistrofer, har du flere?
1: Simon, jeg trykker!
0: Caruso!
1: Pas herfra!
0: Så kan der ikke komme flere bud.

0: Som stjernerne her var det Medina. Nu fik vi jo dit bud i kampen mod feltet. Du siger Richard Carapaz, men du har så også kunne registrere de mange andre bud, der nu er kommet ind for dine direkte konkurrenter. Har du stadigvæk tro på, at det kan give sig?
1: Der er reelt set kun... Hvad skal vi sige? Der er reelt set kun tre bud, jeg frygter. Fire, måske.
0: Og det er...
1: Det er Tadej Pogacar, som jeg frygter mest. Ja. Det gør man altid, når man laver skøring mod feltet, og ikke har budt på Pogacar. Så op i udbruddet vil jeg sige Juan Ayuso, som jo både kører for sin plads i klassementet, hvor han jo er i gang med at hente tid nu, igen på Lenny Martinez, der sidder ned i favoritgruppen. Han kunne godt være et godt bud. Så er der jo Sepp Kuss, han forsøgte sig i går, men blev sat til sidst på Alpe d'Huez. Men han sad der jo sammen med Carapaz i lang tid, og Visma har bare brug for den her etappesejr efter Jonas Vingegaard, han udgik. Og så er der en ting jo, nu nævnte jeg det lige før, det her med, at jeg har en fornemmelse af, at UAE ligesom kører for Isaac Del Toro, hans tredjeplads. Og spørgsmålet er jo så, jamen hvad, lad os sige, Paul Success, han angriber, Isaac Del Toro går med. Er der så en af de to, der ligesom kan komme til at sprinte om, mens Pogacar, han bare ligesom agerer sådan en luksushjælper for Isaac Del Toro. Men lige nu er der 4 minutter og 25 sekunder mellem frontgruppen, hvor altså Sepp Kuss sidder, Richard Carapaz sidder, Jai Hindley sidder, Ayuso sidder, Rigitello sidder, Simon Ironsman sidder, Tobias Allan Johansson. Jeg begynder nu at glemme. Joken er nu så lang, at jeg glemmer, at han ikke er britte, Timon Arnsman. Og Ben Healy sidder og fører gruppen an. De har stadigvæk 7 km til toppen af Galibier. Så altså, jeg føler mig faktisk okay.
2: Så Schøning, du fortalte jo om den her løbetur, du har været ude på. Boksen og kød og sådan noget. Jeg kunne ligesom genkende billedet. Fik mig til at tænke på den her.
1: Ja, det var meget den følelse, jeg havde.
2: Præcis. Så hvis bare høre, er følelsen der stadigvæk?
1: Ja. Selvfølgelig. Min hænder lugter til gengæld helt vildt ulækkert.
2: Du kunne godt tage nogle armbøjninger til den her. Kunne du ikke imens?
1: Jeg er helt færdig. Jeg drak også 6 rå æg i morges. Jeg har simpelthen sundt i sækken, man tror, det er løgn. Det var en ret forfærdelig morgen nu, når jeg tænker mig om. Det er ikke anbefalelsesværdigt.

0: I knew you her, var det Taylor Swift i går. Der var atmosfæren her i Bjæse fuldstændig oppisket. Det var også solskin og varmt. I dag er det lidt mere sådan lidt overskyet, lidt køligere, lidt mere blæsende. Jeg synes også, man kan fornemme måske, at folk har festet igennem i nat. At de skal lige op, op igen.
1: Det er ikke noget, du behøver at fornemme. Ej, det ved vi jo, eftersom det var lydtapetet til vores søvn.
0: Jeg synes godt, man kan mærke, vi skal lige i gang.
1: Ja, og sådan det man. Altså, jeg kan ikke beskrive Alpe d'Huez bedre end sådan følelsen af en festival, teltlejrplads. Der er jo, det er jo så autocamper, men der er også masser af telt omkring. Og her i morges, altså, der var sådan en følelse af den der med, når folk de kommer ud af teltet. Og det ligner jo, som om de har været igennem en form for krig. Ja. Og de ved godt, de skal rejse sig ved det træ, de er faldet ved. Ja. Men man overgår det ikke lige til at starte med. Jeg så nogle gutter komme ud af to autocamper, og det var et smukt syn på en og samme tid, men også et meget ydmygende syn.
0: Det var som bjørne, der kom ud af hi.
1: Ja, det der med
0: et horn stak i alle retninger, og de havde halm i skægget.
1: Og det er jo så også fordi at det slutter i Alpe d'Huez i dag på Alpe d'Huez, men i virkeligheden så er det sådan lidt en sandhed med modifikation. De kommer bare lige ind på de sidste 4 km og så op her. Det er Col de Sarenne, der er den store stigning, hvor vi også må forvente at der kommer til at ske en masse ting og sager, Havsborg, fordi virkeligheden er jo, turen er afgjort. Altså, hvis Pri han får den grønne trøje, om 5,6 km, der kan vi sige, at Richard Carapaz han får den prikket bjergtrøje, så er det Pogacar, han vinder den gule. Men der er jo massiv spænding om podiet og den hvide ungdomstrøje. Lige nu der er det altså Remco Evenepoel, der ligger nummer 2. Han er 7 minutter og 11 efter. Jeg tænker også, der er langt op til ham. Men Isaac Del Toro, han er 9,22 efter Pogacar på Texas. 10.06. Det er ikke meget, der adskiller de to. 24 sekunder får jeg det til med min elendige hovedregning, men jeg tror dog, den er rigtig den her gang. Og det betyder jo, at Paul Sexas, han er tvunget til at angribe, fordi der er et godt stykke ned til Lenny Martinez, der er et godt stykke ned til Mathias Skelmose. Så Paul Sexas, franskmændenes håb, skal jo angribe i dag, for han bliver nødt til at jagte en tredjeplads. Og så har vi også Mathias Skelmose. Han bliver nødt til at angribe, for han bliver nødt til at jagte en femteplads, for der er kun 9 sekunder op til Lenny Martinez.
0: Det bliver vildt.
1: Og Pogacar, han skal egentlig bare blive siddende, fordi altså...
0: Han griber alligevel.
1: Ja. Han griber, fordi han ikke kan lade være. Op i front, der er Ben Healy nu faldet fra. Tymen Arensmann.
0: Thiemann,
1: som jo altså godt nok er hollænder. Det bliver vi nødt til at understrege. Han har nu lagt sig i front af gruppen. Det er stadigvæk Richard Carapaz i sin prikker, der sidder bagved. Og stille og roligt bliver den her gruppe mindre og mindre på vej op ad Galibier. De er også kommet op i den tynde luft, og det kan vi to også mærke her i Boxenhavsborg.
0: Ja. Man bliver så stakgående, at du kommer op. Lad os lytte til lidt musik. Have The Lars med. There She Goes.

Og nu er frontgruppen fuldstændig splittet med 4,4 km til mål. Der er Richard Carapaz iført den prikkede bjergetrøje nu gået solo i jagten på både bjergpoeng og ikke mindst dagens etappesejr. Mathias Gelmoses holdkaptajn Juan Ayuso, han er faldet fuldstændig sammen og er i gang med at blive sat af udbrudsgruppen.

0: Fatal fra det danske Melodi Grand Prix med Infinity, og så er der endnu en gang måske grund til sådan at klø sig lidt i lakken i ledelsen hos Little Trigger og sige, ja, er de der penge egentlig givet godt ud?
1: Ja, for nu er Juan Ayuso, som altså blev sat på Alpe d'Huez i går, han kæmper med at komme op til den her gruppe, hvor Sepp Kuss blandt andet sidder stadigvæk. Richard Carapaz på vej alene mod toppen af Galibier. Det er ikke et langt hul, han har ned til de andre. Vi ser også lige nu billeder af favoritgruppen, der kører op på den her nøgne del af bjerget. Klipper, der ligger rundt store stykker klippe, der er ligesom spredt ud over sporadisk grønt græs. Vi ender altså oppe i et godt stykke over 2.000 meters højde, Havsborg, og der er det jo meget smart for Richard Carapaz at angribe, fordi han er jo fra Ecuador.
0: Oui.
1: Og han er født oppe i de...
0: Ecuador?
1: Ja, i de meget, meget høje luftlag. Så selvom vi kommer op nu i 2.642 meters højde, så er vi stadigvæk 400 meter fra den højde, som Richard Carapaz han blev født i. Nu er de altså ved at hive ham ind igen. Det er Jai Hindley, Red Bull-bror, hans gruerytteren, der med Sepp Kuss på hjul og Matthew Riccitello har fået snor i ecuadorianeren igen, som på en eller anden måde tænker jeg bare skulle lægge sig ned og nu køre sammen med dem igen. Men han nægter sådan, I skal ikke komme helt op til mig, der er måske halvanden cykellængde.
0: Jamen, det er sådan gør han tit.
1: Ja.
0: Altså, vi oplever det flere gange, der hvor han simpelthen er bagfra, han nægter ligesom at give sig. Men hvad med ham der, Juan Ayuso?
1: Ja, han er ikke umiddelbart i billedet nu. Der er både to biler og en motorcykel bag den her gruppe, og Juan Ayuso ligger ikke der. Cirka 5 minutter efter det her, jamen der ligger Juan Ayusos holdkammerat. To af dem faktisk, både Quinn Simmons, den amerikanske mester med det smukke skæg og det lange, vilde hår. Og så selvfølgelig Mathias Skelmose, som har en vigtig opgave i dag, og det er at hente 9 sekunder på Lenny Martinez, så han kan komme op på en femteplads i klassementet. Juan Ayusos store bud for at komme tilbage op i toppen, det ser ud til at være blevet afvist, simpelthen varet og fundet for let. 63 km til mål.

0: Tenor Girl, Lucas Graham med musikken her turen på P4.
1: De er altså på vej op af Galibier. Vi er et godt stykke op over trægrænsen. Det ser jo egentlig meget tilforladeligt ud, Havsborg, men som du selv har været inde på, så vejr jo ikke. Det er jo ikke sådan dejligt lunt og varmt der i dag, og det, der blæser faktisk også, og det river en lille bitte smule. Det er ikke sjovt at sidde der i dag.
0: Altså, jeg ved nu ikke, hvis man gav dem et valg, om de vil have det her, eller om de ellers vil have par 40 grader nede i Barcelona.
1: Nej, det er selvfølgelig det er selvfølgelig debate på, ja, det kan jeg da godt være med på.
0: Jeg, men jeg foretrækker klart det vejr, vi har i dag.
1: Det er mange, mange år siden, det er over 100 år siden, den her stigning blev benyttet første gang. Vi skal tilbage til 1911, hvor Henri de Grange, løbsdirektør, der startede det hele, han ligesom fik sendt rytterne op over det her. Jeg vil gerne nævne Emilie Georgier, Paul Dubock og Gustave Garrigou, fordi det var de eneste tre ryttere, som ikke på et tidspunkt tog deres cykel op på skulderen, og så måtte gå op. Og selvom man kan sige, at det er jo i hvert fald værd at nævne dem, fordi de klarede sig uden at gå. Men jeg bliver også nødt til at nævne Julien Gaboury, fordi han var jo så en af dem, der gik op. Han blev så fanget i de her hjulspor. Det var en militærvej dengang. Og, eller han blev som sådan ikke fanget. Men hans sko blev. Så han var ligesom nødt til at gennemføre nedkørslen og resten af etappen. En etappe på altså over 300 kilometer.
0: I strømsokker.
1: Uden sko, som jo et eller andet sted bare blev fanget for evigheden op på Galibier. Og på den måde, så kan man sige, så er det dog federe at sidde her i dag. Der sidder skoene fast. De kommer ikke rigtig til at på den måde være udfordret. Der er 61,8 kilometer tilbage og 1,5 kilometer op til toppen af Galibier, hvor man altså kan vinde den her Souvenir de Grange, som er en præmie, der går til den rytter, der kommer først over Galibier, der hun

0: Evig grøn klassiker for Hard Take On Me.
1: Lige nu i feltet, Pogacar selv i gang med at lave føringsarbejdet med Isaac Del Toro på sit hjul, der er 5 minutter og 18 op. Det ser svært ud, hvis Pogacar skal tage den her etappesejr for udbryderne. De har kun 400 meter til toppen af Galibier, så mangler de Sarin, og så er de altså i mål de fire. Sepp Kuss, Jai Hindley, Carapaz og Rigitello.
0: Meget mere fra 20. etape får du efter radioavisen nu klokken 15.
2: Brandfolk kæmper stadig med at få kontrol over de omfattende naturbrande i Spanien og Frankrig. I Frankrig er mindst 140.000 blevet evakueret. I Spanien er omkring 70.000 blevet evakueret på grund af brandene omkring hovedstaden Madrid og byen Ávila. Og for første gang nogensinde har Spanien erklæret national undtagelsestilstand på grund af naturbrande. Ifølge landets premierminister Pedro Sánchez er det tid til at tage klimaforandringerne mere alvorligt.
3: Que cada vez la emergencia climática se va agravando, va superando por desgracia muchas de las previsiones.
2: Klimakrisen bliver stadig mere alvorlig og overstiger desværre mange af de videnskabelige prognoser. Det kræver ikke kun, at vi øger vores beredskab, men også en større indsats inden for forebyggelse og bevidstgørelse blandt borgerne og de offentlige institutioner, siger premierministeren. Ifølge Pedro Sánchez er den vigtigste opgave lige nu at redde menneskeliv og beskytte de beboede områder. Samtidig efterlyser han en landsdækkende aftale om at håndtere klimakrisen. Flere bilister er blevet taget for narkokørsel i første halvdel af i år, sammenlignet med samme periode sidste år. På Fyn har politiet fra nytår til 20. juli sigtet 465 for narkokørsel, og over 100, det er over 100 flere end i samme periode sidste år. Vicepolitiinspektør Sten Sørensen ved Fyns Politi mener, at en af forklaringerne kan være, at politiet har fået nye testmidler.
4: Før var det et lidt større maskine, der var i nogle patruljebiler. Nu er det faktisk sådan lidt, at det er sådan nogle små engangstester, vi bruger, som alle betjentene faktisk kan have i lommen. Og det gør jo nok, at der bliver testet nogle flere end tidligere.
2: På landsplan er antallet af sigtelser også steget. Vicedirektør Karina Petersen fra Rådet for Sikker Trafik fortæller, at man i det forebyggende arbejde understreger, hvad narkokørsel kan have af konsekvenser for andre.
5: Farlig adfærd, som kan have nogle store konsekvenser for andre

0: mennesker. Og det kan vi se, at det skaber noget genkendelighed hos dem, eller det påvirker dem, når de bliver mindet om, at den adfærd, de har, som de selv oplever som harmløs, faktisk kan have nogle rigtig store konsekvenser for andre mennesker.
1: En 18-årig mand er blevet idømt en straksdom på 6 måneders ubetinget fængsel for grov vold mod en mand i Tilst ved Aarhus. Først blev det meldt ud, at han var sigtet for drabsforsøg, men det ændrede sig under retsmødet til en sigtelse for grov vold, som han tilstod. Episoden fandt sted i mandags, da en 25-årig mand blev udsat for et knivstikkeri i Tilst. Den 18-årige stak ham blandt andet i hoften. Den 18-årige er blevet løsladt, fordi straffen først skal afsones senere. Sydpå mest tørvejr og lidt sol, eller skyde med lidt regn af og til. Og sidst på eftermiddagen trækker et område med mere udbredt regn ind over den nordvestlige del af landet. Mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: Det her er P4. Middag.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Når man kører på de her smalle veje op i bjergene, så er det om at holde tungen lige i munden, fordi nogle gange er der altså et voldsomt brat fald, hvis man kommer ud på den forkerte side. Så er det nødvendigt at holde tungen lidt lige i munden i forhold til, hvor pokker folk sidder i øjeblikket på dagens etape, Emil, fordi der er rigtig mange grupper, der er delt op.
3: Alle dem, vi har fokus på, har nu rundet toppen af Col du Galibier, altså det højeste punkt på turens rute i år, og det er altså stadigvæk med en gruppe i front, der tidligere bestod af 4, nu består den af 5, for utroligt nok, så er Juan Ayuso kommet op, opstået fra de døde, tilbage til frontgruppen, der nu består af Juan Ayuso, Richard Carapaz, der netop har sikret sig den prikkede bjergtrøje, Sepp Kuss, Jai Hindley og Matthew Ricciatello, som så dog faktisk er ved at blive sat, eller lader sig falde ned til den næste gruppe. For der sidder Pogacar nemlig sammen med Remco Evenepoel, Paul Sexas, Isaac Del Toto og Lenny Martinez, og hvilket navn mangler vi så desværre her?
2: Vi mangler godt nok en, der hedder Skelmose.
3: Ja, han ligger 20 sekunder efter længere oppe, og Mathias Skelmose, som jo altså er nummer 6 i klassementet, Lenny Martinez nummer 5. Martinez 9 sekunder foran, så Mathias Skelmose skal jo op og sætte Martinez, der ligger oppe i frontgruppen nu. Det er muligt at komme tilbage, og det vi ved, at Mathias Skelmose er rigtig god til, det er at finde ind i sit eget tempo, og så starte den der sådan en god gammeldags dieselhakker, der måske kan finde lidt vej tilbage op til den her gruppe igen.
2: Og hvad vi også ved, det er, at pointtrøjen, den nu sidder fast på Mads Pedersen, den kommer ikke af under turen.
3: Nej, men mindre end styrter selvfølgelig. Det er det eneste, der kan fjerne den for ham. Der er 53,7 km tilbage. Det skal stadigvæk op af Col du Sarenne. En voldsom stigning uden for kategori. Men lige nu virker det mest af alt til nede i favoritgruppen, at Pogacar, han er ja, verdenshistoriens mest luksushjælper. Og det er han for Isaac Del Toto, der til gengæld kæmper og kæmper og kæmper med at følge med. Der er 53 km til mål.

0: Benjamin Hav med Portugal. Vi var inde på det lige før, Emil, det her med, at Mads P. har sikret sig på pointtrøjen. Kan du ikke lige forklare nye lytter, hvordan at det skete?
1: Jo, det skete ved, at først så blev Mads Pedersen sat på dagens første stigning. Den er uden for kategorien, den hedder Col de la Croix de Fer. Det gjorde han efter små 14 km cykelløb, stadigvæk langt fra toppen. Så med en kraftanstrengelse af en anden verden får han kørt sig op til feltet igen. Med 3 km til mål stikker han, kommer på nedkørslen op til frontgruppen, op til udbryderne. Og så selvfølgelig, fordi han er den eneste, der kæmper om pointtrøjen, da de kommer dertil, så lader de ham køre først over. Og Mathias Skelmos, eller undskyld, Mads Pedersen, altså, puha, det er meget usikkert i den her favoritgruppe på den her nedkørsel. Den eneste, der sådan kører for alvor sikkert, det er Pogacar, og han hjerner til gengæld derudaf. Nå, men så Mads Pedersen kører over der, får 25 point, og lige meget hvad der sker, så frem han kommer over stregen, så kan han altså ikke blive indhentet af Jasper Philipsen nu, selv hvis han får 0 point i den indlagte pointspurt, og 0 point på stregen.
0: Det var Mads P., vi fik afsluttet her, i forhold til hvad der sker på etappen. Hvad ser du sådan af taktiske perspektiver i det, der foregår? Altså, vi er ligesom kommet ind på, at Pogacar kører mest for Isaac Del Toro og hans plads på podiet. Og det er jo en interessant situation, men vi har også de andre rytter, der prøver at få positioneret sig i forhold til hinanden. Jeg har jo især meget fokus på Mathias Skelmose, der jo både, altså selvfølgelig set med danske briller, både skal forsøge at få indhentet Lenny Martinez og selvfølgelig også holde sin holdkaptajn Ayuso bag sig.
1: Ja, altså lige nu, der synes jeg faktisk, at det, der foregår i løbet, er meget mærkeligt. Mathias Skelmos ligger 12 sekunder bag efter den her gruppe med de store, altså Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Paul Sexas og Isaac Del Toro. Jeg har en formodning om, at han nok skal komme op på den her nedkørsel. Nu er det kun 8 sekunder. Men det, jeg synes, der er lidt mærkeligt, det er det her tempo, som Pogacar vælger at lægge for dagen. For man har sådan en fornemmelse af, at den, der er sværest ved at følge med, af dem, der sidder i den der favoritgruppe, det er Isaac Del Toro. Så hvis han skal agere en form for hjælper for ham, ja, så hjælper han jo ikke særlig meget. Og hvis han går efter etappen, ja, så bliver han altså nødt til at køre hurtigere Pogacar og sætte de andre. Det giver sådan lidt med omvendt foretegn, sådan en mindelse om dengang med Ino og Le Mans lige her på Alpe d'Huez i 86, må det være, hvor at, altså, Le Mans, han har ligesom fået at vide, du skal nok.
0: Ja, det er dig.
1: Du får den.
0: Det er chefen. Vi kører for dig.
1: Og Ino, han bliver ligesom ved med at angribe. Og da han kom op, de kører så over stregen arm i arm, og Ino kommer sådan set teknisk set først over. Og folk, der bliver sådan, hvorfor angriber du ham så? Det var for at bevise, at han havde fortjent det. Ja. Han har simpelthen så, bare lige så han vist, jeg har fortjent at vinde Tour de France. Jeg ved ikke, om Pogacar er i gang med at prøve at bevise over for Isaac Del Toro, du skal altså gøre dig fortjent til det her.
0: Det var det gang, hvor Greg LeMond følte, at der var så meget tillid fra holdet til ham, at hans familie var nødt til at tjekke den mad, han fik. at den ikke var forgiftet.
1: Det var en anden tid, dengang, som Havsborg havde
0: det. Det var en anden tid.
1: De har stadigvæk god tid på en nedkørsel. Der er over 15 km tilbage, og så mangler de altså Sarenderen tur op her til Alpe d'Huez. Så er det altså slut med Tour de France, mere eller mindre. 46,4 km er der til mål. Mathias Skelmose, han kan ane, hvem man kæmper imod. Lenny Martinez og alle de andre, 10 sekunder foran ham.

Sådan, sådan, sådan. På nedkørslen fra Galibier kører Mathias Skelmoser sig tilbage op til favoritgruppen med Pogacar, ikke mindst Lenny Martinez, som han stadigvæk jagter i klassementet.

0: for dig. Her var det Barbara Moleko. Jeg synes selv, jeg gjorde en jætteindsats i programmet start i dag. For jeg sagde jo hele tiden til dig, er vi stensikre på, Mads B., er det 100%? Kan der overhovedet ikke ændres ved det? Du bliver, nej, sagde du. Nej. Nu er der kommet en sms fra Lasse. Og han skriver, faktisk så kan Mads P. stadig godt miste trøjen matematisk. Men det kræver, at Jasper Philipsen slutter i top 9 på dagens etape, og tilføjer her, hvilket jo nok ikke sker.
1: Nej, altså der er større chance for, at Havsborg og jeg, vi i løbet af den næste time springer ud som nogle af verdens fremmeste kvantefysikere og opfinder både kuren på kraft og en supercomputer, der kan løse klimaforandringerne. Jasper Philipsen har ikke kunne følge med op ad bakke på noget tidspunkt. Han ligger lige nu 18 minutter og 33 sekunder bagefter med 38 km tilbage, og skal dermed først hente de 18:33 og så slå verdens bedste bjergryttere på kongeetappen, hvor de alle sammen har noget på spil i klassementet. Jeg er med på, at vi ud på sådan et teoretisk overdrev kan sige, at Jasper Philipsen teknisk set kan nå det. Men jeg tillader mig at sige, det kan han ikke.
0: So you're telling me there is no chance?
1: Nej, det her det er en af de eneste gange i verdenshistorien, hvor dum-dummer-doktrinen, nemlig at you're telling me there is a chance, simpelthen ikke rigtig. Den tæller ikke rigtig. Okay. Og så er vi jo så uheldige, hvis det sker, at alle styrter ud. Altså alle styrter på en og samme tid, og en af de eneste, der ligesom bliver på cyklen, det er Jasper Philipsen. Men okay, altså, jeg vil godt komme Lasse i møde. Matematisk, så kan han stadigvæk miste den. Det afholder så ingen af os fra at gå i breaking. Alle er i breaking. Mads P. er mod den grønne trøje.
0: Ja. Vi satser på, det holder. Men tak for sms'en.

0: Shakira med Sue, og det er uændret indtil videre i forhold til sidst. Du gjorde rede for situationen på 20. etape, Emil. Vi kan jo lige vende noget andet. Vi var inde på det i den podcast, som vi lavede i aftes, der kom ud på det tidspunkt. Nemlig at den der situation, der var i går med publikum, som er næsten aggressivt, var inde på etappen og virkede forstyrrende i forhold til rytternes mulighed for bare at køre stærkt og komme opad og komme fremad af de der ting. Og der har været protester fra holdene. Jeg tror også, der bare har generelt været protester fra cykelinteresserede. Jeg tror, det bliver lidt interessant at se, om det ændrer sig i dag, om det bliver mindre vildt.
1: Ja, men som jeg har forstået det fra arrangørerne, så op på Saren, toppen af den sidste stigning, inden de kører ned og så ind i Alpe d'Huez her, der må der ikke rigtig være nogen. Det er et meget beskyttet område. Og vi har også set på Galibier, der var også store områder, hvor det hele var noget mere afdæmpet. Der går forlyden om, at der var omkring 500.000 på bjerget i går. Nogle af dem, de cyklede op, det kan være, at de ikke er her i dag, fordi de jo ikke kan komme til de nederste dele. Men mange er jo blevet i Alpe d'Huez, og de har kun det her lille område at være på. Men jeg har en klar forventning om, at det, vi så i går, vi kommer ikke til at se det igen i samme skala, også fordi når de rammer Alpe d'Huez, så bliver det væsentligt hurtigere opkørsel, end det var i går, fordi det kun er den her sidste del, som ikke er helt lige så stejl.
0: Men de har jo også et forslag om, at nu må Tour de France tage sig sammen og simpelthen bare altså, afspære, du ved, ruten fra publikum hele vejen fra bund op til top.
1: Ja. Men det har man hørt før. Ja. Det er jo ikke første gang, jeg har hørt det.
0: Det er jo lidt halvstor mundfuld rent organisatorisk.
1: Åh, men de har jo, altså, de har jo hegn nok. Vi kører jo tit forbi de her lastbiler, kæmpe lastbiler, vi møder dem på motorvejen hele tiden, som kun består af hegn. Det ser vildt ud, når de pakker dem ned. Der er bare hegn overalt. Så hvis de ville, kunne de godt gøre det. Men det vil jo tage noget fra det, fordi så vil der, tilskuerne automatisk komme længere ud, og så skal du også lige pludselig diskutere, hvor bred skal den så være? Skal vi stadigvæk snævre den lidt ind? Skal det være helt ud? Hvad med alle de her autocamper? Kan de holde dig? Og den slags. Så det er sådan lidt en catch 22. Du vil gerne have de her groteske folkemængder på bjerget. Du vil gerne have, at der kommer så mange mennesker og nyder det her spektakel, som Tour de France jo er, og som de lever af, og det er derfor, de kan sælge rettighederne for mange penge, og der er mange, der gider at følge med. Men det nytter jo ikke noget, at ryttere de får telefoner og vandpistoler og ølflasker, hvad ved jeg, i ansigtet. Og vi kan også sige, at den helt store historie fra i går ender jo med at være ikke det her angreb fra Einar, Remco Evenepoel, som bliver stoppet af en motorcykel, der ikke kan komme videre. Nej, det bliver stakkels Einar Rubio fra Movistar, som kører bag en UAE Team Emirates-bil. Og så er der en tilskuer, der ligesom kommer sådan lidt ud på vejen, for meget ud på vejen, så de bliver nødt til at hakke bremsen i bilen. Og Einar Rubio, han ryger igennem bagruden nærmest på den her bil. Og billederne af ham, der kommer ud af lægelastbilen, hvor der ligesom er, der er en klinik derinde. Med 31 sting i sit ansigt. Fordi der var en eller anden, der ikke kunne finde ud af at blive ud på sin plads. Det er sygt. Men jeg tror ikke, vi ser det i dag. 31,4 km til mål.

0: Ed Sheeran med Artie Sam, og nu finder vi så ud af om vores teori om, at det vil blive mindre vildt på den sidste stigning i dag. Ja, den faktisk holder vand, for nu kører de op af.
1: Det gør de op af Col de Sarenne, 12,8 km lang med over 7% i snit startende. Med en meget, meget grim første kilometer, hvor den stiger med 9,5 i snit hele vejen. Det er så stadigvæk fire mand i front. Jai Hindley fra Red Bull Bora, hans grue Sepp Kuss fra Visma Liseberg, Richard Carapaz, og så er det Juan Ayuso, holdkaptajnen for Mathias Skelmose. Mathias Skelmose, som sidder nede i favoritgruppen med Tadej Pogacar, Paul Sexas, Remco Evenepoel og Isaac Del Toro, og så ikke mindst Lenny Martinez, som er ham, han sådan for alvor jagter. Han er nu røget ned på en syvendeplads, fordi Juan Ayuso med den føring, de har lige nu, ja, han er jo faktisk hoppet tilbage op forbi danskeren og også Lenny Martinez. Men det går hurtigt ned hos favoritterne. De har hentet meget på nedkørslen.
0: Ja, altså der er 3.30 fra Pogacar og så op til de førende. Og det er vel ikke umuligt, at han kan hente det, hvis han vil.
1: Hvis Pogacar vil, så kan han hente det. Det hele store spørgsmål er lige nu, hvad hans rolle er. Altså, er han der som hjælperytter for Isaac Del Toro? Og hvordan kommer det til at udmønte sig, når de her angreb begynder at komme på hinanden? Fordi Paul Sexas, ved vi jo, er nødt til at angribe Isaac Del Toro. Og vi ser jo tit dermed, når angrebene begynder at komme, og der går taktik i den, ja, så tager det også lidt tempo ud. Det, der er problemet for udbryderne, det er, jamen, de bliver også nødt til at samarbejde. For de kan heller ikke begynde at angribe hinanden alt for tidligt. For de bliver nødt til at have et godt samarbejde. I hvert fald så langt op af den her stigning som overhovedet muligt. Den starter altså stejl, så er der et lille stykke, hvor der går ned af et lidt blødere stykke. Og så kommer der et stykke der til at have med at gøre. Og så de sidste 4-5 kilometer, de er bare onde og hårde og trælse, og det er sådan noget, man skriver hjem til sin mor om, at dem har man altså ikke lyst til at være en del af. Men det skal man, hvis man vil vinde den 20. etape af Tour de France. 12,2 km til toppen, så skal de køre lidt ned, og så op her til Alpe d'Huez, og så er det altså slut med bjergene i Touren 2026.

0: Malte Ebert, kun med dig. Paul Texas er jo på vej til at levere en fornem debut i Tour de France-sammenhæng. Den 19-årige franskmand, som måske sådan, ja, prøvede et lille angreb.
1: Nej, altså han havde jo sat sin nokkebræt, ja. Nicolas Prudhomme, ja. Som kører op og så sætter tempo på, og så kigger han over skulderen. Og så er Paul Texas der ikke. Og der, han laver et hul ned til Pogacar, som bare bliver på sin cykel siddende. Og Pogacar kigger sådan op, hvad laver du, og kigger tilbage på Paul Texas, hvad laver du? Og til sidst må Nicolas Prudhomme så med skam i sjælen lade sig falde tilbage og få, altså du ved, de onde øjne fra Pogacar sådan, hvad laver I? Altså gider I ikke godt please tage jer lidt sammen? Fordi der kom ikke noget angreb fra Paul Sexta. Stadigvæk 10 kilometer er der til mål. De fire forreste, de har nu kørt den første hårde del. Nu er der lige en kort nedkørsel, hvor de kan få lidt ild til hjernen igen, men de bliver altså hele tiden indhentet. Nu er der kun 2 minutter og 50 sekunder mellem dem og favoritgruppen, og de ser ristet ud op foran.
0: Ja, de har ikke rigtig meget. Hindley så fornuftigt ud kort vej. Ja. Der prøvede også lige med en lille ryg, men han bliver så også kørt ind. Så jeg tror ikke rigtig, det er noget, der rigtig har ben at gå på. Det der på den anden side, altså 2,50. 10 til toppen.
1: Ja. Jamen, og det hele afhænger også lidt af. Altså, på en eller anden måde er det utroligt, fordi der bliver jo kørt defensivt ned i favoritgruppen. Det er bare Pogacar, der ligger et tempo. Men hans defensive tempo, det er så højt, at de hælder ind på udbryderne. Remco Evenepoel, han ligger bare i hjulet på Pogacar. Isaac Del Toro gør det samme. Og så er den her, altså, det man kan sige, den hænger jo på Paul Sexas. Det er ham, der skal hente 24 sekunder på Isaac Del Toro, hvis han vil have den hvide ungdomstrøje. Stå med den i Paris. Og i øvrigt også komme op på tredjepladsen på podiet. Og nu ser vi frontgruppen, der er blevet splittet. Jai Hindley angriber nu. Juan Ayuso er blevet sat efter ham. Sidder Sepp Kuss og Richard Carapaz. Jai Hindley nu alene i front. Han får faktisk slået et hul. De ser alle sammen monstersmadret ud. Nu bliver Ayuso sat endnu mere. Sepp Kuss går på hjul. Richard Carapaz gør det samme. Er det Jai Hindley, der har de bedste kræfter? Havsborg, du har lige sagt, du synes, han så bedst ud.
0: Han så bedst ud, men jeg føler bare ikke, han rigtig kan køre det igennem.
1: Nej, man kan sige, at han kan dog heldigvis for ham køre det mere igennem end Ayuso, fordi hver gang der kommer en acceleration, så sidder Little Trick-kaptajn, og han er altså presset. Men hvis han bare kan holde der hjem, så får han jo kørt sig tilbage op i toppen af klassementet. Nede i favoritgruppen, stadigvæk Pogacar, verdens mest luksusagtige hjælper. Han giver den alt, hvad han kan. Det nu Sepp Kuss, der angriber med 24,2 km til mål.
0: I forhold til Pogacar, altså nu er der 10 km til toppen. Han kan vel godt vinde 5, altså hvis han pludselig skulle vinde, han kan godt vinde 5, og så kører det ind.
1: Hvis han beslutter sig for at vinde, så er han i vinderterritoriet nu. Men igen, vi har jo snakket om det tidligere, hvis man lige er kommet ind. Han har jo Isaac Del Toro, der ligger på en tredjeplads. Det er en holdkammerat. Hvis han skal køre den her hjem, jamen, så risikerer han jo, at det ender med, at Isaac Del Toro bliver sat, og der ikke er nogen, der kan hjælpe. 24 km er der til mål, 9,7 til toppen af Saren, og det er altså her, der bliver det store crunch. Hvis udbryderen har et forspring her, så kan de drømme om en etappesejr. De to udbrydere er lige nu kun Sepp Kuss, Jai Hindley, Richard Carapaz kæmper for at hænge på. Ayuso, han er sat.

0: slip. Ringer om natten. Her var det Christoph.
1: Sepp Kuss nu på vej alene mod toppen. Han har sagt farvel til Jai Hindley, der er gået i stå. Nu kører Richard Carapaz forbi Hindley, men der er 15 sekunder op til manden i den gule trøje. Altså ikke den gule trøje, men den sort-gule trøje. Visma Lisa Bike-trøjen, den trøje, som sidder på Sepp Kuss, manden, der vandt Vueltaen foran sine to holdkaptræner, Primoz Roglic og Jonas Vingegaard, som nu er på vej mod toppen af Sarenne og i gang med at revancere det her Tour de France for Visma Lisa Bike, som jo vandt den første etape. Så har der været stillestand siden af det, siden da.
0: Ej, så mistede de så Jonas Vingegaard.
1: Ja, jeg mener på sejrsfronten.
0: Præcis, ikke også? Den her, den vil falde på et tørt sted.
1: Monster tørt sted. 22,8 sekunder, han har 15 sekunder ned til Carapaz, og så har han 2 minutter og 44 ned til favoritgruppen. Hvor Pogacar? Ja, han sidder bare og fører. Selvom han fører løbet. Han er åbenbart hjælperytter i dag. Verden er mærkelig.

0: Lis Sørensen med mine øjne. De skal se, og vores øjne, de skal jo kigge på 20. etape. Kongeetappen i Tour de France, og alligevel Emil. Vi sidder og småkeder os. Man kan sige, om det er jo sjovt nok, hvis Sepp Kuss kan vinde den her etape, og så sikre en sejr til Visma Liserbike. Men jeg synes bare, det hele er sådan lidt ædre. Det der med, at vi har mand i den gule trøje, som bare sidder og trækker, hiver ikke rigtig noget ind på udbryderen, og der er ikke nogen, han sidder og trækker, som ligesom forsøger noget. De er tilfredse med bare at hænge på.
1: Ja, det er jo det her paradoks, hvor at Pogacar lige nu sætter tempoet, men hele tiden skal sørge for at holde det, så hans holdkammerat Isaac Del Toto, han kan blive i gruppen Isaac Del Toto, som ligger nummer 3. Han kunne jo så blive angrebet af Paul Sexas, men da der kommer et udspil fra Decathlon-mandskabet, som er det, som Paul Sexas kører for, ja, der kan Paul Sexas ikke rigtig svare igen på det her. Det efterlader jo med sådan en situation, hvor Pogacar, han kan være tilfreds med status quo. Remco Evenepoel på anden plads, han kan være tilfreds med status quo. Isaac Del Toto, han kan være tilfreds med status quo, og Paul Sexas har måske ikke benene. Der er ligesom sådan to steder nu, de kan lave en forskel, og det er jo både Paul Sexas, der skal det, og så er det Mathias Skelmose, han skal jo hente de der sekunder på Lenny Martinez, og det er på den sidste tredjedel op mod Saren, den som de rammer nu, og så er det lige inden toppen på de sidste, ja, den med 3 km igen, der kommer der sådan en rampe, som er en kilometer lang med 9% i snit. Og der kan man sige, at du skal kun hente 24 sekunder. Så hvis du kunne sætte et voldsomt hårdt angreb ind der, så er det måske faktisk muligt. Og nu ser vi altså, at status quo, det er ændret. Så, nu går Decathlon-mandskabet op, Paul Sexas. Han er nu i gang med at sige til sit hold. Nu tager vi sagen i egen hånd. Han har Nicolas Prudhomme liggende foran sig. Og lidt længere frem har han det, vi i cykelsporten kalder en forpost. Matthew Riccitello, amerikaneren. Han har været i udbrud i dag. Han ligger klar til at hjælpe. Altså to hjælperyttere til Paul Sexas mod en til Isaac Del Toto. Og så vil man jo altid sige, to er bedre end en. Det er bare ærgerligt for Decathlon, at Isaac Del Totos ene hjælperytter, det er så verdenshistoriens bedste cykelrytter, nemlig Tadej Pogacar, som nu har lagt sig ned bag sin holdkammerat, og lige nu lærer løbet gå sin gang. 5,6 km til toppen, og 19,9 km til mål. Sepp Kuss stadigvæk alene i front, men Richard Carapaz og Jai Hindley, de er simpelthen ved at nå op til ham igen, og det kan godt være, at det lige pludselig skal være en trio, der endnu en gang skal kæmpe om den her etappesejr.
0: Dejligt, der sker lidt.
1: Ja, ja.

0: Dagdrømmer fra Mille, og det her ryk fra Decathlon, det betyder pludselig, at forspringet fra den gule trøje og den gruppe jo er blevet markant formindsket op til dem, der ligger forrest.
1: Ja, nu kun 2 minutter og 20, men altså alle kan altså stadigvæk sidde med i den her gruppe. Tobias Halland Johannesen fra UNOX sidder nede i bunden. Mathias Skelmose i næst nederste position. Lenny Martinez sidder der også, og de sidder der alle sammen, så de smider jo ikke rigtig nogen af. Og altså stor chapeau ros til Decathlon for ligesom at ville noget i løbet. Man kan bare godt have lidt en fornemmelse af, at der ikke er så meget at skyde med, men de ved jo godt, at alle franskmændene kigger på dem, alle franskmændene kigger på Paul Sexas. Men altså, hvis du nu lige, jeg ved godt, du er ikke ekspert i kropsbrug.
0: Jo, det er jeg. Jeg er uddannet ekspert i kropsbrug.
1: Ja, prøv lige at fortælle mig, ja, i den her gruppe,
0: hvem
1: af dem synes du ser stærkest ud?
0: Det er ikke ham i hvert fald.
1: Det er ikke Paul Sexas, den 19-årige Decathlon-rytter.
0: Men han kører for en gevaldig kontrakt.
1: Ja, det gør han.
0: Ikke? Jamen, det kan jo motivere.
1: Jeg vil sige, han skal nok få sin gigantiske kontrakt. Jeg tror,

0: UAE skal jo også bevise over for ham, at ja, vi har Pogacar, men det giver mening at blive hos os, selvom at den største rytter i verden han er hos os. Du skal stadigvæk nok få lov til at køre din chance, og det har de vist meget godt i dag ved at sætte Pogacar til at hjælpe ham. I virkeligheden er det, vi er vidne til, det er en stor kontraktforhandling. Nogen vil sige, det er kongeetappen af Tour de France, men det er kontrakter. Alt handler follow the money, friends.
1: Ja.

0: Darling, det hele værd. Mathias Genmoser er igen op en plads i forhold til sin holdkaptajn.
1: Ja, for Juan Ayuso er nu kun et minut foran Skelmose, og det betyder, at Mathias Skelmose nu igen er på den plads, han startede på i dag, nemlig 6. pladsen. Han har 9 sekunder op til Lenny Martinez, som ligger lige foran danskeren, og det er jo sådan set bare en spurt, en rigtig god spurt på de sidste par kilometer, der kan gøre, at Mathias Skelmose kommer den her plads længere op i klassementet. Stadigvæk 2 minutter op og 17 kilometer til mål. Nu er radiovis. Klokken er 16.
2: Mors og Fur er kommet i fint selskab i dag. De har begge fået et område på UNESCO's verdensarvsliste. Anna Maria Madsen, der er nabo til etterstederne, Handklit på Mors, glæder sig over, at det kan få stor betydning for området. Men hun er også spændt på, hvor mange turister der vil komme.
3: Selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på. Men altså, vi vil gerne dele altså, oplevelserne herude. De vokser med at blive delt, og det vil vi gerne. Men selvfølgelig så er vi også spændt på, hvordan balancen bliver i det. Men jeg tænker, der er plads til, at vi godt kan have lidt gæster.
2: Med de to udnævnelser i dag er der nu 14 danske steder på UNESCO's verdensarvsliste. Et af stederne er Vadehavet. Og Peter Saaby Simonsen, der er nationalparkchef ved Nationalpark Vadehavet, fortæller, at de steder, der kommer på verdensarvslisten, får flere gæster, især i starten.
4: Men på den lange bane vil det være sådan, at hvis ikke der er mange penge til markedsføring, og man foretager en professionel markedsføring, så bliver gæsterne altså ikke ved med at komme. Så en lille beroligelse herfra, i hvert fald i forhold til de mange gæster.
2: Lød det fra Peter Saaby Simonsen, chef for Nationalpark Vadehavet. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel. I hvert fald, hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel rejste politiet på Fyn fra nytår til den 20. juli 465 sigtelser for narkokørsel. Over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået indgangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilisterne. Før skulle de bruge en lidt større maskine, som kun var i nogen af patruljebilerne. Så lykkedes det endelig. Efter 12 mislykkede forsøg gennemførte den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX en vellykket test af en af sine rumraketter.
5: Starship descending into the Indian Ocean. And it's a soft splash down in the water.
2: Den øverste del af raketten landede intakt i det Indiske Ocean for første gang. Starship-raketten anses for at være verdens mest kraftfulde rumraket nogensinde, og den er bygget til at kunne genbruges og dermed sende større mængder last i kredsløb til lavere omkostninger. Den langsigtede plan er at bruge Starship-raketten til igen at bringe amerikanske astronauter til månen og på længere sigt gennemføre bemandede missioner til Mars. Succesen kommer i kølvandet på, at SpaceX-aktien i går nåede et rekordlavt niveau, siden selskabet blev børsnoteret den 12. juni.

0: efterhånden mest skyde med lidt regn af og til, og i de nordvestlige egne kommer der mere udbredt regn mellem 17 og 23 grader og let til frisk vind fra vest og sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4. Du lytter til Turen på P4.
2: Og så sætter Isaac Del Toro tempo på den her kongeetappe af Tour de France. Paul Sexas er sat. Desværre for Danmark, så er Mathias Skelmose også sat fra favoritgruppen. Nu 16 km til mål, men alt kan stadigvæk ske her i Turen på P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Nu mangler der kun godt 15 km af 20. etape, altså den sidste etape, der beskæftiger sig med bjerge i dette års Tour de France. Så kan vi på det tidspunkt, Emil Schønning, blive enige om, at der nu kun er to ryttere, der kan vinde dagens etape.
4: Kom nu. Der er stadigvæk 1,1 km kom til nu. Toppen af Saran. Og lige nu i front, der har vi altså Sepp Kuss. Han har godt og vel 20-25 meter ned til Richard Carapaz, som tidligere blev sat. Og de to, det er på en eller anden måde, de er også spillet på to forskellige slags parforhold. Sepp Kuss, det stabile, rolige. Ja. Er fremdriften stor? Nej. Men det er even Steven, når du ved, hvad du får. Richard Carapaz, det er det der, hvor du skændes. Du kaster med glassen. Du siger, jeg hader dig. Men så siger du, jeg elsker dig. Og der ved alle jo, at der går det op og ned.
3: Ja, der går det op og ned.
4: Og Carapaz, han er blevet sat nu 4-5-6 gange. Ja. Men han kommer tilbage. Nu virker det dog lidt som om, at det her det var et glas kastet for meget. For på et tidspunkt, så kan cyklen jo heller ikke holde til mere. Og Sepp Kuss, han har altså stadigvæk et lille hul ned til ham. Derefter så sidder der en gruppe, hvor i Tadej Pogacar fører for Isaac Del Toto. Remco Evenepoel sidder der, og Lenny Martinez sidder der også stadigvæk. Det er ærgerligt for Mathias Gjelmose, for det gør, at han får svært ved at komme op og hente Lenny Martinez og rykke en plads op i klassementet.
3: Men du svarer ikke på mit spørgsmål. Jeg siger jo, er der i øjeblikket kun to, der kan vinde dagens etape?
4: Altså Sepp Kuss og Tadej Pogacar.
3: Tror du stadig på det?
4: Ej, jeg håber jo stadigvæk, for i Sjøingmodfeldt er jeg budt på Carapaz.
3: Ja, det er klart.
4: Måske han har et sidste vredesudbrud i sig. En sidste, det er ikke dig, men mig, den er gal med, at han kommer tilbage, og så må vi se, hvad det bliver til. Der er 700 meter til toppen, og god gamle Mr. Wright, svigermor, strøm, even Steven. Ja, der er ikke meget spænding, men vi ved, hvad vi får. Sepp Kuss på vej mod toppen. 15 km til målet.

0: Sang om kærlighed fra Tue Vest, og så er de førende altså på vej nedad nu og kører Mons og Zach rundt de her sving. Og vi har jo også mand i den gule trøje, Tadej Pogačar, som sidder omgivet af, hvad er der, tre andre ryttere?
1: Ja.
0: Fire. Han ligner den ene voksne, der er ude med en børneflok i dag.
1: Ja, fordi det, og han har fået ansvaret.
0: Ja, han har fået ansvaret, og de andre, I kan jo ikke finde ud af.
1: Nej.
0: Altså, I er amatører.
1: Altså, jeg er sikker på, at han vil sige, at det var det eneste rigtige at gøre, men jeg føler også bare, at han er jo en vindertype helt ind til sjælen. Og han havde jo evnerne og kræfterne til at vinde den her etape. Det gør han ikke nu. De har lige ramt toppen af Saren, og de har nu 2 minutter op til Sepp Kuss, der nu stadig ligger alene i front. 20 sekunder foran Richard Carapaz. 40 sekunder efter Pogačar og Company, der ligger Sexas. Så Isaac Del Toro i gang med at cementere sin tredjeplads. Sexas har Mathias Gelmose på hjul, og Juan Ayuso sidder der også. Men Lenny Martinez, Bahrain Victorias-rytteren, som indturen var jeg sikker på, skulle køre efter prikkerne, fordi han har det her med, han har de her fantastiske bjergdage, hvor han er fuldstændig uimodståelig, kører op, tager en masse point, og så dagen efter, der falder han fuldstændig sammen. Men de dage, han har ikke haft den her gang, nu begynder Mathias Gelmose også nedkørselen, tager en lille smule energi, fordi altså drømmen er jo stadigvæk, at Lenny Martinez går kold, og han henter 9 sekunder og kører sig op på 5. pladsen. Men som det ser ud nu, så slutter Mathias Gelmose stadigvæk på en flot, flot 6. plads.
0: Jeg synes jo stadigvæk lige skal holde fast i en ting, fordi vi har jo tidligere i dag flere gange proklameret, at nu har Mads P. sikret sig på indtrøjen. Det kan ikke gå galt. Men vi er også blevet opmærksom på, at Jasper Philipsen jo stadigvæk kan nå det. Er han i nærheden af at køre udbruddet og den gule trøje ind?
1: Nej, altså det, der skal ske, det er jo, at Jasper Philipsen skal blive nummer 9, og så skal Mads Pedersen ikke få nogen point i
0: morgen. Nogensinde.
1: Ja, og Jasper Philipsen og de andre er lige nu 24 minutter efter.
0: Så han kører dem næppe ind?
1: Næppe, vil jeg sige. Men vi kan matematisk stadigvæk ikke sige det her i turen på P4. Kalde den, at Mads Pedersen har vundet den grønne trøje i Tour de France. Men det går nok meget, meget tæt på, for der er kun 10,9 km tilbage. Og Sepp Kuss, han ligger alene derude. Er på vej over mod Alpe d'Huez, menneskeflokken, og efter ham, der kommer manden i den prikkede bjergtrøje, ecuadorianeren Richard Carapaz, er den eneste, der kan lave om på det her.
0: Ja, det kunne også være sjovt, hvis du tog sådan en ildkugle, Jasper Philipsen.
1: Ja, bare kom flyvende. Hvad sker der, Jasper? Hvad sker der? Jamen, jeg skal åbenbart blive nummer 9. Og selv da, så skal Mads bare have 2 point i morgen.
0: Sissi lopper.

0: Philip Bailey sammen med Phil Collins og Easy Lover. Du har tidligere beskrevet Sepp Kuss og Carter Pass som sådan et parforhold af meget forskellige personligheder. Kuss, person, der sørger for, at regningerne bliver betalt, og børnene får frugt med til håndbold. Mens Carter Pass mere typen, så nu skal vi hygge os, og vi spiser så McDonald's hele weekenden.
1: Ja, på spagophold og sådan noget, men så også har det med ikke at kunne overholde en aftale. Og lige nu, der er det jo så, det er de to, hvad kan man sige, modus, der kæmper mod hinanden, og de er ude i sådan en fuldstændig vanvittig konkurrence nu om, hvem af dem, der i cykelmæssig forstand dør først. For der er så tømt på batterierne. Altså, det er den der, hvor at du bliver nødt til at skrue ned for skærmen. Du sætter den på flytilstand. Du prøver ligesom at holde den varm, når du er ude i kulden. Fordi der er så monsterlukket hos dem begge to. Det er stadigvæk Sepp Kuss, men hele tiden så hiver Carter Pass sig ind. Men hver gang han så er inden for 10 sekunder, og så går han fuldstændig kold. Det bliver sådan en... Ja, det bliver ligesom sådan en... Havde I sleepovers, da du var barn?
0: Ikke i mit tilfælde.
1: Nej, men jeg kan huske det der med, så havde man sleepover, man måtte være vågen til sent, man så scary movie, og den eneste konkurrence, der reelt set var mellem alle de her, der var til sleepover sammen, det var, hvem kan holde sig vågen længst, for så er man sejst. Det er præcis det samme, vi ser nu. Hvem, selvom de ikke har kræfterne til det, kan holde sig vågen på cyklen og køre den her etappesejr ind, fordi der er stadigvæk et halvanden minut ned til favoritterne, hvor Lenny Martinez desværre stadigvæk hænger på Mathias Skelmose nu 1 minut og 20 sekunder efter.
0: Men altså 13 sekunder mellem Sepp Kuss og Carter Pass. Nu kommer der jo så også en lille nedkørsel, og det er jo en spidskompetence for Carter Pass.
1: Ja, han kommer til at satse fuldstændig i butikken, og det bliver man altid bekymret for, når man ved, en person han er kørt derud, hvor han nærmest ikke ved, hvad sit eget navn er, at der er blodsmag i munden, og det hele det sortner. Men det er det, han har. Han har 7,5 km til at gøre forskellen. Der kommer nedkørsel, og så kommer der den her rampe, og han har jo det her eksplosiv i sig, Carter Pass. Så hvis han skal
0: i hvert fald i 10 sekunder.
1: Ja, så skal det være der. Og som alle ved, så kan 10 sekunder. Det kan også fungere meget godt. 1 minut og 30 ned til favoritgruppen. 1 minut og 20 ned til Sexas, Mathias Skelmose og Juan Ayuso. Det ser ud som om, at Mathias Skelmose, han bliver nummer 6 i turen. Nej!
0: Kusse med!
1: Og vi når ikke engang at se, hvad der sker, men Kuss går fuldstændig i stå, skal have hjælp af en tilskuer til at komme i gang igen. Nu må han spænde sine sko. Hvor er Richard Carter Pass i det her? Han holder lige nu afstanden Kuss, og det er heldigt for ham, at det sker på nedkørslen. Carter Pass, han kommer lige bag ham. Han forsøger nu at æde sig ind. Spændingen er fuldstændig i takt her på 20. etape.

Nej, nej, nej, nej, nej. Kus styrter fuldstændig på nedkørslen. Han er faktisk lige ved, at det bliver rigtig farligt. Og lige forbi ham, der suser Richard Carapaz. Det hele er ændret her på 20. etape. Kus, han kan umuligt komme tilbage fra det her. Alt tyder på, at nu kører Richard Carapaz ind over stregen til sin anden etapesejr i det her Tour de France. 5 kilometer har han tilbage, og Kus gør alt, hvad han kan, forsøger heroisk at komme tilbage, men han virker rystet, amerikaneren, der nu for anden gang inden for 2 kilometer har været af cyklen.

0: Lady Gaga med The Dead Dance. Du kaldte ham Even Steven, men Sepp Kuss, han er nærmest selvdestrueret nu.
1: Ja, det må simpelthen være, altså det må være et resultat af, at han er så færdig, at han ikke længere reelt set sådan har evnerne til at koncentrere sig på cyklen. Han har stadigvæk Richard Carapaz inden for kun 70 meter. Det er fuldstændig sindssygt. Og Hausborg, der gik et decideret, altså sådan skrig igennem hele det her målområde, hvor der står i tusindvis af mennesker, da vi får den på storskærmen. Fordi en ting er, at folk styrter.
0: Ja.
1: Men der, hvor han styrter.
0: Ja, det var et giftigt sted, fordi han er jo af cyklen en gang inden, hvor vi ikke rigtig kan se, hvad der sker. Han er muligvis bare ude i kontakt med banden, men så satte han efterfølgende. Og der kan man se, at han kommer ud der, hvor han ligesom bare går lodret ned. Der er sådan et stengær sat op. Han rammer det her stengær, men så er der så også et sikkerhedsnet efterfølgende. Hvis det ikke er der, ja, så kan ikke afvise manden ryge ud over.
1: Og han rammer de sidste halvanden meter af sikkerhedsnettet, før der bare er ren afgrund. Nu er det altså Richard Carapaz i den prikkede bjergtrøje. Den har han også sikret i turen, der lige nu er på vej op. Han er kommet til Alpe d'Huez-delen et minut efter. Der kommer favoritgruppen, hvor der stadigvæk ikke sker noget. Mathias Skelmose og de andre er nu 1 minut og 30 sekunder efter. Og Mathias Skelmose bliver altså, så frem han da kan holde sig på cyklen nummer 6 i Tour de France. Sepp Kuss bliver ved med at sakke længere og længere bagud. Og det må også, at det må sidde både i kroppen og i sjælen, og selvfølgelig også i psyken, de her to voldsomt uheldige styrt, han gør. Fordi han er jo sådan set, altså det virker ikke til, at Carapaz kan komme op.
0: Altså, det må jo simpelthen komme til at nage ham. Jeg ved ikke om i månedsvis, for ikke at sige overvis, hvis nu er det her, det er rigtigt, at Frans bliver tabt på gulvet, fordi han havde jo situationen under kontrol. Carapaz kørte med det aller yderste, forsøgte flere gange at komme op, kunne ikke gøre det, fordi Kuss var i stand til at levere den der gode, jævne præstation, som omtalt. Det han kan, altså kan grinde, og at den person, som lige præcis laver, skal vi sige, to tekniske fejl, det er jo simpelthen en katastrofe.
1: Fra favoritgruppen, hvor Remco Evenepoel, Isak Del Toto og Tadej Pogacar sidder, altså turens top 3, der falder Lenny Martinez nu fra, men det er ikke noget problem for ham. Han er kommet så langt på ruten, at han har sikret sig mod, at Mathias Skelmose og Juan Ayuso skulle komme op forbi ham. For der er altså nu 1 minut og 40 sekunder ned til Paul Success, det franske håb, som jo igen, må vi minde om, hvis man lige er kommet ind, jo selv initieret det angreb, som endte med at koste ham livet. Han gik vitterligt selv til skafottet, sat to holdkammerater op og føre, og da de så var færdige med det, der var den første mand, der faldt fra. Ham selv.
0: Præcis, og det er der, hvor man kan se, at Pogacar har den der ude med børneflokken i dag. De jo tosser dem der.
1: Ja, Lenny Martinez forsøger at hænge på, Sepp Kuss forsøger at hænge på, og Juan Ayuso forsøger det samme. Der er 1 minut og 3 sekunder op til Carapaz, og de kan ikke køre om sejren selv, hvis Pogacar han gerne vil. Det ser ud som om, at det for anden gang i turen skal blive ecuadoriansk.

0: Burhan G sammen med Medina gennem dit nummer. Det ligner stadigvæk en etappesejr til Richard Carapaz, og det er jo godt for dig, Emil, for det er jo din rytter i Schøning mod feltet.
1: Ja, og jeg skal faktisk være ærlig, jeg tvivlede aldrig på det. Jeg følte mig ret overbevist om det også selv, da han var 25 sekunder bagud efter Sepp Kuss. Ej, jeg vil sige, det er noget af en sejr for ham, og den kommer jo så på bagkant af, at vi aldrig får at vide, hvem af de to, der egentlig reelt vil være stærkest i en afslutning, Sepp Kuss og Richard Carapaz. Til gengæld, så æder Remco Evenepoel sig ind. Han er stukket afsted fra Tadej Pogacar og Isaac Del Toro, og endnu et bevis på, at Pogacars eneste opgave i dag er at køre for Isaac Del Toro. Og nu synes jeg faktisk, hvis jeg skal komme med min ærlige mening, at det begynder at se lidt fjollet ud.
0: Ja, for det er jo tosset, det der.
1: Der er 2 minutter ned til Paul Success.
0: Der er, altså, ingen, der er jo ingen grund. Han kan jo nok lige hive sig selv hjem,
1: ja,
0: trods alt.
1: Men til gengæld, altså, prøv lige at se. Han æder bare. Nu er han kun 38 sekunder, ja, efter Remco Evenepoel.
0: Og det er det, jeg godt vil snakke om nu, Remco Evenepoel. Fordi han er på vej til at køre en Tour de France, hvor han ikke har en af de der etapper, hvor alt ryger ud, hvor bunden bare falder, og han smider det hele.
1: Det har altid været, hvad kan man sige, de onde tunger, der siger det om Remco, at han har ikke formatet. Han har endda vundet Vueltaen, men, og han er blevet nummer 3 i turen, men der er altid en ekstraordinær dårlig dag. I år, der tog han sådan en helt anden beslutning. Hele fokuset kom til at være på Tour de France. Han kørte enkelte, forårsklassikere, og så gik han ellers bare i tour mode, og han sagde, at det her, det bliver mit forsøg. Det bliver mit forsøg på at bevise, at hvis bare min optakt, den er perfekt, jamen så skal jeg nok kunne levere. Kør det ikke optaktsløb, kør det ikke Auvergne Rhône-Alpes, kør det ikke Schweiz rundt, som man jo traditionelt gør. Nej, nej, han gik all in på turen, og det har jo vist, at jamen, han har det her Grand Tour-niveau fuldstændig. Han bliver nummer 2, og han er fuldstændig, som vi sagde om Jonas Vingegaard, han var med, hvor vi sagde, Vingegaard er den klart næstbedste. Så efter Vingegaard, han er ude, jamen så er Remco den klart næstbedste.
0: Der er mindre end 1 kilometer til mål for Richard Carapaz, der altså har været i stand til at udnytte de fejl, som blev begået af Sepp Kuss. Og nogle gange skal man jo også bare sige tak, når modstanderen laver fejl, og så udnytte dem.
1: Ja, men ellers så er man i hvert fald ikke kynisk nok til at være med i den her sport. Remco Evenepoel, han kan lige nu se La Flamme Rouge 1 kilometer på den, men den sidste del, det er den, vi går mellem, når vi går fra pressecenteret herop, de sidste 500 meter. Det kan vi klare på gåben. Ja. Så det er ikke sådan en, der kommer til at trække alt for mange tænder ud, men jeg tror simpelthen, at når at hente Sepp Kuss. Til gengæld tror jeg ikke, at der er nogen, der kan nu true Richard Carapaz. Han vandt altså, da vi kom ind sådan for alvor i alberne på OCR Malais i dag. Der sikrede han sig på Galibier, den prikkede bjergtrøje, og nu er der kun 500 meter tilbage. Vi åbner vinduet her, og alle dem der stod nede i hårnålsvingene i går, de har nu stillet sig op til mål, klar til at modtage denne mand. Og på en eller anden måde, Havsborg, så synes jeg, der er noget smukt i, at prikkerne kommer først til mål her på den sidste bjergetappe.
0: Det er og velfortjent af Richard Carapaz, der bare har angrebet på adskillige etapper. Nogle gange er det lykkedes, nogle gange er det ikke gået så godt. I dag, der går det altså godt. Plus, at det giver os muligheden for at spille nationalmelodi.
1: Ja, det gør vi. Richard Carapaz, han kommer fra Ecuador. Han har vundet Giro d'Italia. Han har været olympisk mester. Han vinder for anden gang i år i turen, og for tredje gang i karrieren. Han kører uden arme, nu slår sig på maven, kigger over skulderen. Der er ikke nogen, og der kører han over stregen. Richard Carapaz, han vinder kongeetappen i Tour de France 2026. Sepp Kuss og Remco Evenepoel på vej ind nu. Vi snupper noget musik, og så skal vi finde ud af, hvor ender Mathias Skelmose

Han rejser sig i sadlen, Mathias Skelmose sammen med Paul Sixas og Juan Ayuso, men der er ikke nogen af de to, der er hurtigere end danskeren. Mathias Skelmose ind foran Juan Ayuso og Paul Sixas. Mathias Skelmose, han bliver nummer 6 i Tour de France efter Lenny Martinez, men foran holdkaptajn spanske Juan Ayuso.

0: Lige præcis. En hyldest til dagens etapevinder, Richard Carapaz, med Sash Ecuador.
1: Han så ud, som om man næsten ikke selv kunne forstå det, Richard Carapaz, da han kørte ind over og fuldstændig færdig laser hen over styret. Vi så også opløbet, hvor at Remco Evenepoel, han kører over stregen. Han bekræfter dermed, at han bliver nummer to i Tour de France. Det er et kæmpe resultat for ham. Hans bedste resultat i verdens største cykelløb. Så hvordan vil man fejre det, tænker du?
0: Ja, det vil man jo umiddelbart fejre ved bare at ligesom slå utilfreds omkring sig ned på cyklen, fordi han ved jo godt, den etape så den skulle have været hans.
1: Ja, fordi virkeligheden var jo, at den der passivitet i favoritgruppen gjorde, at der ikke var nogen angreber. Til allersidst, så kan Remco Evenepoel det. Og på 2,5 sølle kilometer, som i dag er 2,5 nemme kilometer, der hiver han næsten det her udbrud ind. Og det er altså, forestil dig, hvad Pogacar kunne have gjort, og Remco han kunne have gjort. Men intet skete, fordi altså, at Pogacar han kørte for Isaac Del Toro. De to kom så kørende ind sammen, arm i arm, skulder ved skulder ind over målstregen med Pogacar, stor smilende, og Isaac Del Toro næsten altså levende død.
0: Var han dead and gone?
1: Ja, på cyklen. Og Pogacar, ja, han har jo så, ved vi nu, vundet Tour de France. Laver han sin jubelscene, den der, hvor han bukker sig ned og markerer lige, I'm the man. Nej, nej, han laver lige tyrehornene markerer. Se this guy, Isaac Del Toro, han bliver nummer tre. Det er et tæt venskab, de to har, siden at Pogacar ikke spiser alt, som den kannibal, han jo et eller andet sted altid har vist sig at vil være.

0: Tobias Rahim med Elsker Når Du Smiler. Vi har fået skelmose ind over stregen. Har du nogenlunde overblik over, hvordan det ser ud i den samlede stilling nu med tidsforskellene?
1: Ja, fordi han kommer jo ind 1.48 efter Lenny Martinez, som jo var ham, han skulle hente de her 9 sekunder på.
0: Så det gjorde han ikke.
1: Og det gjorde han ikke, så dermed så ender han jo så 1 minut over 57 sekunder efter Lenny Martinez og beholder den der 6. plads, for der var jo faktisk en lang del af etappen, hvor Mathias Skelmose var nede på 7. pladsen, fordi hans holdkaptajn Juan Ayuso var i det her udbrud. De endte med at komme ind sammen, og altså fuldstændig ligesom på Alpe d'Huez i går, kan du huske, hvem Mathias Skelmose slog her på opløbet op mod, på vej op mod, mod mål her i Alpe d'Huez?
0: Paul Sexas?
1: Ja, for anden dag i træk, på præcis samme opløb. Jeg siger altså bare, he's the real deal, Mathias Skelmose. Han har godt nok kørt det her Tour de France altså væsentligt bedre, end man både kunne have forventet og regnet med. Altså det her med, at han kommer som hjælperytter.
0: Ja.
1: Jamen, du er ærgerlig, eller hvad?
0: Nej, jeg vil bare lige påpege, for nu siger du det over al forventning. Og vi gør lidt grin med Paul Sexas i dag, fordi han er ikke i stand til at gøre noget, hvor han selv ligesom gerne vil. Men han er 19. Ja. Det er første gang, han slutter på en fjerdeplads. Det er ikke så ringe.
1: Det er ikke så ringe endda, og han kommer til at køre ind i Paris. Godt nok på den værste, vil jeg sige, plads af dem alle. Den lige nøjagtigt uden for podiet. Ja. Fordi du ser jo altid, hvis du kigger de store historiske gennemganger i sådan en stor, der er sådan en stor tur-historie-bog, så er podiet der ligesom at få eftertiden ved ingen huske, hvem der blev nummer 4.
0: Står helt oppe.
1: Helt om bagen. Skal vi ikke lige høre lidt mere musik, og så har vi faktisk en væsentlig nyhed, vi kan komme med.
0: Ja. Er du indblandet?
1: I musikken?
0: Nej, i nyheden.
1: Det er mig, der er inde i Post Malone. Hvorfor jeg så sidder her med alle de milliarder, jeg må have tjent, det ved jeg så ikke lige helt.

0: Circles med Post Malone, der åbenbart har Emil Schøning indeni.
1: Men, når jeg skal have masken af, vent. Jeg kan ikke passe det arbejde før, for min ansigtstatuering er.
0: Så tjener du lige en halv milliard mere. Ja. Anywho, du siger, du har en stor nyhed. Jeg synes jo også, jeg har en nyhed. Jeg synes faktisk, min er endnu større. Og det er jo, at hvor man kan sige, at der ikke er rigtig nogen spænding forbundet med sidste etape i morgen, så er der jo alligevel, fordi al den stund, at Richard Carapaz kom først ind og vandt 20. etape, så fik du reduceret i Schøning mod feltet, således at stillingen, når vi går i gang i morgen, er 10-9 til feltet.
2: Men
0: du får en uafgjort.
2: Det er lidt det der med, der er jo de der tilbagevendende nyheder, sådan noget med for eksempel, nu har vi gjort det her tidspunkt på året. Er det en nyhed, at påsken kommer? Vi ved jo, at påsken kommer.
0: Ja, det.
2: Der er jo ikke nogen nyhed, at jeg er reduceret. Jeg fortæller dig jo, da vi går i gang i dag, at jeg er ude at løbe i morges, løber op og ned og trapper mit gode joggingtøj, jeg bokser på de her kød, jeg står med armen over hovedet, hører vinden viske i mit øre, Richard Carapaz. Og fra det tidspunkt var det jo sikkert, at vidst, at jeg ville reducere.
0: Jeg var opmærksom på, dengang du var bagud med 10-7, at der var selvtiden ikke så høj hos dig. Men i hvert fald, du kan få en uafgjort ud af det, og det er jo bedre end at tabe, trods alt, Emil.
2: Jeg synes, det er ret imponerende, hvis jeg får det. Men du siger jo, der ikke er noget på spil i morgen. Det er der jo stadigvæk. Der er jo en etapesejr på spil på Champs-Élysées, og hvem vil ikke gerne have skrevet sit navn ind som en af dem, der har vundet der. Det er jo den her nye model, hvor at, det er ikke bare en ren sprintertur, men de skal op af Montmartre-stigningen. Jeg tror, altså sidste år vandt Wout van Aert den her fantastiske sejr, hvor at tiderne blev neutraliseret på grund af meget dårligt vejr, og så frygtede de, at klassementet ville styrte ud. De har valgt at sige, at vi rykker lige Montmartre-stigningen lidt væk.
0: Hvad?
2: Altså generelt, altså den lå meget tæt på mål sidste gang, hvor nu har de ligesom givet sprinterne en mulighed for at køre det ind.
0: Ah.
2: Men det, der er den store nyhed, det er, at den etape, den skulle altså første omgang have været 133 km lang. Det er jo med champagne, man kører og hygger sig alt den slags. I morgen bliver den nu kun 89 km lang, og de rykker også starten med en time og 25.
0: Så fra 133 til 89 km, det er da et ordentligt hok.
2: Ja, men det er fordi, at man starter jo altid lidt uden for byen,
0: ja, ja.
2: Og så kører man rundt der, og så kører man ind, og det er derude, hvor de tager de der billeder, og det er der, hvor de kører skål og champagne. Men på grund af de her naturbrænde, skovbrænde, der hærger i det sydlige Frankrig, som man også kan høre i radioaviserne, følge med i inde på DR.dk, jamen så er alt disponibel materiale og ikke mindst mandskab i brug. Så man kan ikke rigtig tillade sig at skulle bruge dem på de her yderkommuner. Man holder fast i omgangene inde i Paris. Det kunne man jo også have valgt at sige. Det gør vi ikke. Og det er ikke Tour de France, der har bestemt det her. Det er en del af den franske regering, der er ude at sige, at det her, det kan vi simpelthen ikke forsvare. Vi så det jo også tidligere i Tour de France, allerede på tredje etape, hvor de sagde, lad være med at komme til etappen i morgen i Frankrig. Fordi vi har simpelthen ikke mandskab nok, og det er det her jo et vedvarende problem med de her skovbrænde. Så i morgen, en stor ændring. På den måde kan man sige, at den første del af etappen er altid, for nu at sige det som det er, monsterkedelig. De skal bare køre hygge. De skal drikke champagne. Vi beholder alt det spændende i Paris, og vi beholder også Montmartre-stigningen.

0: Mathias Frank rang sammen med Frida og to lanterner, og musikken op til en ny radioavis. Klokken er 17.
1: Flere ugers hedebølge med rekordvarme temperaturer kombineret med vindretningen. Det er blandt andet det, der gør, at de voldsomme naturbrande i Frankrig og Spanien breder sig så hurtigt, som de gør. Langt over 200.000 mennesker er blevet evakueret i de to lande, og Spanien har for første gang erklæret undtagelsestilstand på grund af naturbrand. I Spanien er det især omkring hovedstaden Madrid, brandene er værst, siger regionens præsident Isabel Díaz Ayuso.
2: En total ahora mismo son 10 municipios evacuados, 4 confinados.
1: I øjeblikket er 10 kommuner blevet evakueret, 4 er sat i karantæne, og 50.000 mennesker er berørt, fortæller hun. Folk flygter fra den franske region Gironde, der er særlig hårdt ramt, fordi ilden breder sig hurtigt, fortæller en af dem, der er på vej væk. Røgen flytter sig, det kan vi se. Den var bag os, nu er den foran os. Den bevæger sig hurtigere end os, fortæller han. De første ryttere på dette års kongeetappe i Tour de France er nu kørt i mål på Alpe d'Huez. Vinderen blev Richard Carapaz, som dermed også sikrer sig bjergtrøjen. Samtidig står det klart, at Tadej Pogacar, der fører løbet, vinder dette års Tour de France, bare han kommer i mål i Paris i morgen. Men med danske briller blev det også en stor cykeldag i de franske bjerge. Undervejs kunne Mads Pedersen nemlig få endnu flere point til pointkonkurrencen, og han kan mere eller mindre kalde sig vinder af pointtrøjen i årets Tour de France. Han skal bare holde sig på cyklen. Sådan her lød det i turen på P4, da Mads Pedersen tog dagens point.
3: Nu kan han kigge sig tilbage. Mads Pedersen, han triller ind over stregen, og der er det sikkert og vist, at Mads Pedersen, han vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb, skriver sig ind i en utrolig imponerende klub med Eddie Merckx, Jamaluddin Abdul-Jabbarov, Laurent Jalabert, Alessandro Petacchi og Mark Cavendish.
1: Vinder han som ventet den grønne trøje, vil han være den blot 6. cykelrytter i historien, der har vundet pointtrøjen i alle 3 Grand Tours. Danske Mathias Gjelmose kom i dag i mål som nummer 8. Indiens undervisningsminister går af efter massiv kritik. Tusinder af unge beskylder ministeren for at have ansvaret for, at eksamensopgaver blev lækket på forhånd, og det betød, at nogle studerende kendte indholdet før eksamen. De seneste dage har unge demonstranter indtaget gaderne i protest mod undervisningssystemet. Protesterne er blevet anført af en bevægelse, der kalder sig Kakelakpartiet. Ministerens afgang ses som en stor sejr for de unge. Det er mest skyet med lidt regn af og til, og i de nordvestlige egne kommer der efterhånden mere udbredt regn. I aften breder regnvejret sig mod øst, mens det klarer op fra nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: thing. Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schøning og producer Janus.
3: Ja, så er det slut. Næsten lidt bemodigt. Og skulle vinke farvel til bjergene. Ved du godt, vi har etappen i morgen, men det har jo sådan altid karakter lidt proforma og lidt tradition og lidt glade mine hos dem, det er gået godt for, og så lidt skuffede mine hos dem, det er gået mindre godt.
4: Ja, men jeg synes jo, at den her stigning, den her Montmartre-stigning, Hytte de la Montmartre, jeg synes, den har ændret det hele. Altså, nu bliver der givet delt øretiver ud og angrebet, og jeg kan ikke afvise, at manden i den gule førertrøje har tænkt sig at køre efter sejren også, selvom at det var meget, at han gjorde det sidste år, Hausborg.
3: Du skal byde på en etappe, venner, når vi spiller Schøning mod Fælde i morgen.
4: Jamen, og nu siger du der med, at det er lidt vemodigt at skulle vinke farvel til bjergene, og der kan jeg jo så berolige dig med, at det behøver du heller ikke at føle sådan lige nu, for du kommer til at sidde i dem de næste 4-5 timer, inden vi er nede herfra.
3: Arh,
4: og så
3: har jeg optimist.
4: Så har jeg 6 timer til Paris, hvor jeg kan komme frem til, om jeg skal byde på Mads Pedersen i morgen, eller om jeg skal tro på Mathieu van der Poel, som jeg er blevet sat fri nu.
3: Hvad med Jesper Philipsen?
4: Ja, ham tror jeg ikke på. Han er heller ikke kommet i mål, nu er det Mads Pedersen heller ikke. Der bliver ved med at komme rytter ind her, der kommer ind, og der er et godt stykke ned til tidsgrænsen, så jeg frygter ikke for Mads Pedersens grønne trøje.
3: Vi bliver siddende her til den bitre ende i hvert fald, til vi får de sidste rytter ind over målstregen, og så efterfølgende, så kan man begynde at rette fokus mod en fodboldkamp, der skal spilles i aften. Har du hørt Superligaen er begyndt igen?
4: Superligaen?
3: Yes, du. Og det er de danske mestre fra AGF.
4: Og hvem møder de?
3: Møder Brøndby.
4: Nej,
3: og det er
4: Patrick Mortensens returkamp.
3: En halvgod kamp, den der. Den er ikke tosset.
4: Det er godt, vi skal høre den, når vi kører mod Paris.

0: Ellen Langley, nummer der hedder Be Her. Du står og kigger.
1: Jamen det er fordi, at...
0: Du står og kigger så forventningsfuldt.
1: Jamen nu ser jeg Niels Pollitt. Han bliver altid glad for at se komme ind over stregen her. Men der sker det. Nu tager vi jer med helt bag. Nu bliver det meget sådan... Hvad turen bag facaden? Lige efter, at vi har fået skelmoser af dem der ind over stregen. Der er Havsborg og jeg, vi har siddet herinde. Vi har drukket meget vand, for der er varmt. Så vi skal begge ud og tisse. Vi er væk i maksimalt 3,5 minut.
0: Maksimalt.
1: Da vi kommer op igen, der er vores skærm, så vi kan følge med i løbet, blevet fjernet. Så nu er jeg tilbage på det helt ægte analog, hvor jeg må stikke hovedet ud af vinduet og se, hvem er det, der kommer der? Er det en dansker, vi kender? Nej, det er bare Niels Pollitt. Og grunden til, at der er den her hektik omkring at få skærmene væk og få teknikken ned og få rytterne ned ad bjerget, det er jo fordi, at der er langt fra Alpe d'Huez til Paris, hvor de skal køre i morgen.
0: Ja. Og der er meget, der skal flyttes. Os to inklusive.
1: Ja.
0: Men vi må jo selv stå for flytningen. Men vi har jo det her store logistiske show, hvor de har alle de store lastbiler og kommentatorbokser. En kran skal der også afsted. Så det er jo ret meget, der skal flyttes, og det skal være på plads til i morgen. Og der ved vi jo så, at der er et vist tidspres, som hviler på en lang gang af medarbejdere her, som skal have tingene ned i en hulens fart. Og så komme ud over stepperne, og det er derfor, at vores skærm den forsvandt så hurtigt, fordi så er den der det mindste pakket ned.
1: Ja, men man må virkelig give dem, at de er gode til at give et smil, så man ikke kan se, hvor trætte de er af os, at vi bliver siddende her. Nå, vi ender altså stadigvæk på gruppettoen. De har en 10 minutter, før de falder for tidsgrænsen, og de plejer at have fuldstændig styr på det. Og hvad så med rytterne? De har været ude på kongeetappen. De er kørt op af første Col de la Croix de Fer. De har været op af Galibier, så de var op af Sarenne og heroppe i Alpe d'Huez. Så får de vel lov til at sætte sig ind i en bil nu og slappe lidt af og hygge sig i bussen?
0: At får de ikke en, i stedet for får de en fløjte?
1: Ja, de får en vest og en fløjte, og så er de blevet sendt ned af ruten fra i går, ned gennem Hornålsvindene, ned af Alpe d'Huez, og så venter busserne på dem ned i bunden. Og så skal de huhaj vilde dyr med politieskorte til Grenoble, hvor de hopper på et tog, så de kan komme til Paris i aften.
0: Og så er der måske lytter og siger, hvad skal de bruge fløjten til? Ja, det skal de jo bruge, det er jo deres sikkerheds, det er deres sikkerhedsaggregat.
1: Ja, det får lige at markere over for tilskuerne.
0: Fordi man fløjter, så flytter de sig.
1: Ja. Forhåbentlig. Nu kommer gruppettoen.

0: sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.
1: Og så er der high five hos Little Trek-rytterne og et kram mellem en kufidis-rytter og en mand i grøn, for Mads Pedersen kommer over stregen der inden for tidsgrænsen. Nu skal han bare i mål i Paris i morgen, så er det sikkert og vist, at han vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb. Så kør en tur med mig igennem barndommens gade. Vi ruller videre, selv når hjulene de bliver piftet. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en kristne, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Nick, sammen med Jay. Novembervej, det kunne man jo taste ind i Google Maps og så finde frem til det. Vi har i stedet for tastet Paris ind.
1: Ja, og jeg ved ikke, er du egentlig særlig religiøs, Havsborg?
0: Ikke sådan, at det gør noget.
1: Nej, men det kan godt være, at du skal i gang med at bede op til de højere magter, fordi at, hvis vi ikke vi skal være fremme omkring klokken 6 i morgen tidlig, så skal vi håbe på et mindre mirakel. Vi sætter os lige om lidt ind i en bil, og så kører vi mod Paris for at levere den sidste etape af turen på B4 til jer i morgen. Og det bliver lidt anderledes det hele, fordi lige om lidt så overlader vi mikrofonen til Rikke Smed. Hun er klar med liga. Det starter egentlig først kl. 18, men vi bliver simpelthen smidt ud herfra lige om lidt. Så nu tager vi benene på nakken, taskerne på ryggen, og så iler vi ned til bilen, holder i kø, og så er der altså turen igen i morgen.
0: Den siger 6 timer og 32 minutter til hotellet i Paris.
1: Ja.
0: Vi skal nok hakke i hvert fald 1,5 til 2 timer oven.
1: Ja, bare inden vi kommer ned herfra.
0: Ja, inden vi
1: og så er der altså den store nyhed, at etappen i morgen er blevet reduceret. Den er nu under 100 km, og det betyder også, at de har ændret starttidspunktet til 17.50 i stedet for 16.25. Så turen på P4 er først i din radio fra kl. 18. Men der er ingen grund til at vente med at tænde for radioen, fordi der er jo liga. Der er masser af Superliga-bold for bolden. Den triller igen, og så triller rytterne lidt senere. Og så giver vi det helt store festfyrværkeri. Det er Montmartre. Det er Champs-Élysées.
0: Det er Louvre.
1: Det er Eiffeltårnet. Det er åbenbart også Kang Kang.
0: Ja, det er det.
1: Ja, okay.
0: Sådan er det med Paris. Folkens, vi høres ved i morgen, ikke sandt? Ha' det.

0: Like a Prayer.
1: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Ja, ja, og lige 35 minutter tidligere end planlagt. Hvis du har lyttet med i turen på P4, så ved du hvorfor. Og ellers, så kan jeg så bare lige opremse det her, fordi Morten Hausborg og Emil Schøning, de blev nærmest smidt ud af deres kommentatorboks. De skal videre til Paris, hvor sidste etape af Tour de France, den altså bliver afviklet i morgen. Så de har lige nogle timer i bilen, de skal nå afsted, og så passer det jo helt perfekt med, at Mathias Jakobsen og jeg, vi kan lave lidt optakt på den her ret vilde fodbold. Kamp, som potentielt venter os her. Klokken 18 er der kampstart mellem AGF og Brøndby. Mathias Jakobsen, du er også klar før tid?
2: Jamen, jeg er altid klar. Jeg føler nærmest, at jeg har boet her. Altså, det er det seneste lange stykke tid. Det er jo et skønt, skønt sted. Altså radioen. Men også Aarhus Stadion. Ja,
0: begge ting føles hjemligt, ikke?
2: Jo, i den grad.
0: Og lad os bare lige starte ud med det helt, helt store samtaleemne. Det er selvfølgelig Patrick Mortensen. Den her mangeårige AGF-profil, som for en aften i hvert fald er vendt hjem til Aarhus. Gennem syv sæsoner, så var han altså blandt de bærende kræfter i AGF. Men i dag, der tropper han op i en Brøndby-trøje, fordi her i sommer, der skiftede han altså fra AGF til Brøndby. Det er ham, de har filmet på hele tiden, når man kigger med på tv-signalet. Mathias Jakobsen, jeg kan se, der også er fans på stadion og sådan noget. Først og fremmest, hvordan tog de imod Patrick Mortensen i den, ifølge dem, forkerte farvetrøje?
2: Jamen, han var jo ret begunstiget af, at fanafsnittene slet ikke var åbnet, da han traskede ind på banen første gang. Og så kan man sige, at da han kom ind anden gang, der var det sammen med flere andre Brøndby-fans, så ingen smedesang eller noget. Og så skal der så også hedde sig, eller det hører så også med til historien, at AGF's stemningsskabende afsnit, det er lukket i dag på grund af tilskuerroligheder i forbindelse med mesterskabsfejring. Altså den sidste kamp i seneste sæson, hvor der både var baneløber og en masse pyroteknik, så derfor afsnittet ned til højre for mig, den ene endetribune er lukket, og det er dernede de mest inkarnerede AGF-fans, de ville have siddet eller stået sådan set. Så indtil videre er han blevet forskånet for de værste smedesange, men må ikke, der kommer noget i løbet af det her opgør. Jeg kan ikke forestille mig andet. Altså, vi snakker en mand, der 7,5 år tilbragte sin fodboldkarriere her. Ikke lige på det her stadion, der var han så i halvandet år, de har kun spillet her i halvandet år, men i AGF, han havde anførbindet om armen helt ind til det sidste, hver eneste gang han var på banen, og for 69 dage siden, lige nede foran mig, der løftede han AGF's første danske mesterskabspokal i 40 år. Og så tog han på fri transfer til Brøndby, så der skal nok komme noget, og når han har bold til at starte med, så skal der nok også blive piftet af ham. Men som han selv sagde op til det opgør, det handler om, at det kommer alt sammen ud af kærlighed. Det er fordi, han har betydet så meget for klubben, at de nu føler, mange AGF-fans i hvert fald, at han lidt har forrådt dem, og måske endda stukket dem lidt i ryggen.
0: Det er godt, han også tager de positive briller på. Det kommer nemlig af kærlighed, det tænker jeg da også. Selvfølgelig gør det. Det gør alt jo. Du siger det her med, når han skal ind og måske sparke til bolden. Ved vi, om han får lov at starte inden for Brøndby, eller starter han ude?
2: Det ved vi, han gør. Han starter inden sammen med to øvrige Brøndby-debutanter, men de er jo ikke så topinteressante på samme måde som Patrick Mortensen. Patrick Mortensen starter på toppen, og det er ham, der skal lave mål. Og så er altså et lille kuriosum er jo, at han kommer til at være i direkte duel med en af hans allerbedste venner, Frederik Tingager. Selvfølgelig tidligere holdkammerat, ligeledes i 7,5 år. De kom til klubben samme januar, altså 2019. Så de har været hele vejen igennem, og så var Patrick Mortensen med, eller retteligt. Frederik Tingager var med til Patrick Mortensens bryllup, så de er ikke bare sådan lidt gode venner, de er bomkammerater.
0: De skal ned og hygge-chatte lidt til hinanden dernede.
2: Ej, jeg tror, det bliver en kamp i kampen.
0: Ja, det tror jeg. Jeg sidder lige og tænker, Patrick Mortensen, når du siger, han starter ind, jeg ved ikke, er det bare mig, der er lidt overrasket over det? Han startede ikke så meget inden den sidste del af sæsonen for AGF, så til Brøndby, og nu starter ind. Er det måske ikke en stor overraskelse?
2: Nej, det er ikke den store overraskelse af den årsag, at Jakob Ambæk, som jo nok skulle være førstevalg for Brøndby, hvis han var 100% fit, ikke er 100% fit. Han har døjet lidt med en skade her i opstarten, så derfor er han ikke klar til at starte ind i dag. Han er med på bænken, og det er lige for, det også måske var en smule overraskende. Han er en del af truppen altså, men det er Patrick Mortensen, der får starten derinde, og det er sådan lidt det, man også havde regnet med.
0: Det blev en lidt længere snak. Jeg blev lige grebet af stemningen. Mathias Jakobsen, vi skal selvfølgelig også have noget musik her i Liga på B4, så velkommen til.
2: Jamen, lige måde.

0: Eller august er med prøveperiode. Nå, Mathias Jacobsen, vi fik lige vendt Patrick Mortensen, der altså her i sommertransferen er skiftet fra AGF til Brøndby. Lad os lige vende blikket mod Brøndby og andre sådan navne, der lige falder i øjnene, der er kommet til Brøndby. Lad os starte der.
1: Ja, men jeg nævnte jo, at der er tre debutanter, der får lov til at starte inde fra start. Og Patrick Mortensen er altså en af dem, han får lov til at ligge som ene angriber i det her opgør med Mads Fryg her bag sig. Og så Marcus Junis, der kommer til at ligge ud på højre bakken eller højre kanten sådan set. Australien, der jo har været i Brøndby tidligere, men også har kommet retur efter endt lejeophold. Philip Bundgaard får sin første start for Brøndby siden 8. december 2025. Altså årets første start for Philip Bundgaard, der har brækket anklen og var ude hovedparten af foråret. Men de to andre debutanter er på midten Max Ejdom, hentet dyrt i OB, altså en signing direkte fra en af konkurrenterne til de sjove pladser i Superligaen. Og Max Ejdom, der nok heller ikke er super populær, når han ligger vejen forbi Odense senere på sæsonen. Og så nede i målet, hvor Brøndby efter flere sæsoner nu har været vant til, at det har været Patrick Pentz, der har vogtet målet. Patrick Pentz, der jo har været med Østrig til VM i Nordamerika her hen over sommeren. Det er ikke derfor, han ikke er til stede i dag. Det er han ikke, fordi han er hjemme i Salzburg. Nu siger jeg hjemme. Han er hjemme hos sin kone i Salzburg, der er i gang med at føde. Jeg ved ikke, om det er lige nu, men det er i hvert fald meget op over. Så
0: han lad os lave en breaking på det. Lige akkurat nu.
1: Han er ikke med i dag i hvert fald, fordi han kunne fornemme, at det er snart. Det tror jeg, han har fået at vide. Espaciert yet, har konen formentlig sagt. Så det er William Sonne Schmidt i stedet for. Og det er altså også en debutant på blot 19 år, der får lov til at starte ind. Han har været på bænken flere gange for Brøndby i dag. Der får han så en startplads derinde. Og så en lille historie omkring det her med Brøndby-målmænd, der får sin debut i Aarhus. Det skete også for 5 år siden. Mads Hermansen, der spillede sin første Superliga-kamp for Brøndby ved den lejlighed. Den kamp endte 1-1. Og så kan man sige, at resten er historie for Mads Hermansen, der jo senere endte i Premier League og alt det der. Det kunne godt være, at William Sonne Schmidt er næste mand på affyringsrampen i forhold til det, og måske endda bare Brøndbys næste første keeper for den kommende sæson, hvis Patrick Pentz finder sig en ny klub. Det kan være, han skal hjem til Østrig, hjem til sit nyfødte barn.
0: De havde jo lidt problemer, Brøndby, sidste år, sådan offensivt at få scoret nogle mål og sådan noget. Er der lidt flere offensive kort at spille med den her sæson, tænker Patrick Mortensen også kommer til?
1: Jamen, så har de jo igen Philip Bundgaard, der er tilbage igen oven på den her skade. Altså, havde nogle indhop i løbet af foråret, men nu den første start. De har selvfølgelig også Jakob Ambæk, som man også regner med. Men ja, man regner egentlig med, at han skal være første valg, når han er 100% fit. Og så det store stjerneskud, som jo virkelig har imponeret her hen over preseason og i optakten til sæsonen. Oscar Fenger på 18 år, hentet i FC Københavns U19-hold, eller på FC Københavns U19-hold tilbage i vinter. Han er også med på bænken, så jeg synes, der er nogle spændende spillere.
0: Og så er der jo også en ny træner, Thomas Nørgaard.
1: Det er der også.
0: Skal vi vende ham, eller skal vi lige tage et stykke musik og så snakke lidt mere om ham?
1: Jamen, ved du, vi tager et stykke musik. Det er nok en god idé. Så kan vi snakke længere om ham.
0: Lad os gå med Gavin DeGraw her.

0: DeGraw med I Don't Want To Be. Og så kom jeg lige til at kigge over i sms-indbakken, og det var heldigt, at jeg gjorde det. Fordi både Flemming og Knud har skrevet deres bud på, hvornår det første mål det blev scoret. Sådan. Mathias Jakobsen, jeg havde jo tænkt, vi sender fra klokken 18. Det når vi slet ikke. Men pludselig blev vi jo revet ind og skulle sende tidligere, så selvfølgelig skal vi da have sat gang i første mål. SMS-indbakken er åben. Hvornår tror I det første mål bliver scoret mellem AGF og Brøndby? Husk minut og sekundtal, fulde navn og adresse. Så er der altså en mulepose på spil til den, der kommer tættest på. Nå, Mathias, det vi lovede, vi skulle snakke om, det var altså Brøndbys nye træner, Thomas Nørgaard. Han blev købt fri fra sin kontrakt i Sønderjysk. Han fik dem tilbage i Superligaen og endte altså også i mesterskabsspillet i den afsluttende sæson. Virker det som et godt match til Brøndby?
1: Ja, hvis han får, får lov til at folde sit potentiale ud, vil jeg sige. Fordi det gjorde han jo i Sønderjyske 3,5 år, langt over 100, eller pænt stykke over 100 kampe. Han rundede 100 kampe sidste efterår i spidsen for Sønderjyske. Og han byggede jo et kollektiv der. Man kan sige, det er ikke kun et kollektiv, han skal bygge i Brøndby. Der skal han bygge et vinderhold og et hold, der forhåbentlig også skal spille mere om det danske mesterskab. Men han er en ekstremt dygtig træner. Det har han vist over 3,5 år altså i Sønderjysk, og selvfølgelig også tidligere hen i sin karriere har også været forbi B93 eksempelvis. Og nu handler det altså om, at han er kommet hjem, kan man sige, til hovedstaden igen, og skal så være cheftræner i Brøndby. Og jeg synes, det kunne godt gå hen og blive et rigtig godt match igen, hvis han får tiden til det. Fordi man må konstatere, at for et års tid siden, da sæsonen den gik i gang, der havde Brøndby Frederik Birk, det store trænertalent, som cheftræner. Han fik ikke særlig lang snor. Så var det Steve Cooper, der kom ind i stedet for. Han prøvede at revolutionere hele klubben og ændre en masse ting i forhold til, hvordan man gjorde tingene, både på kampdage. Alle skulle truppe op længe før på hjemmebane eller til hjemmebanekampe. De skulle spise sammen og sådan noget inden kampene. Og på udebaneture, der boede de oftest på hotel inden, og igen, de skulle komme med de samme spillertøj og så videre og så videre. Men han røg også ud. Altså, da holdet gik på sommerferie, så får man Thomas Nørgaard ind nu, som han er ekstremt spændende, og jeg glæder mig virkelig til at se, hvad han kan få ud af det her hold. Men igen, han brugte lang tid på at skabe et godt sønderjyske hold, der jo langt ind i foråret var en bejler til bronzemedaljerne. Et hold, der jo for 10 år siden vandt en Superliga-medalje for eneste gang i historien, altså tilbage i 2016 med sølv. Og kan man føre sønderjyske frem til at kunne konkurrere med om bronzemedaljerne, så tænker jeg også med det budget, de render og arbejder med i Brøndby, så har han god mulighed for at skabe noget godt der også.
0: Men der må også ligge et andet forventningspres på ham. Altså, man forventer jo medaljer til Brøndby. Det gør man måske ikke helt hos sønderjyske, så det er vel også, om han kan passe ind i det her højere forventningspres?
1: Det er det, og det er derfor, det er et spørgsmål om, hvornår er forventningerne, at Brøndby skal vinde guld, eller vinde sølv, eller udfordre de allerstørste klubber i Superligaen. Fordi hvis forventningerne er, at det allerede skal ske om 9 måneder, at Brøndby skal, eller 9-10 måneder, at Brøndby skal være øverst på tronen, så kan det godt være, at folk bliver skuffet. Men jeg tror på, at hvis han får snoren til der og tilliden, så kan han godt bygge et vinderhold og sørge for, at Brøndby kommer tilbage der, hvor de var for 5 år siden, og hvor de altså blev danske mestre.
0: Har han allerede nu sat sit præg? Har han gjort noget helt anderledes, ligesom du sagde, Steve Cooper gjorde med alt det der med, at de skal spise sammen og så videre? Har han gjort noget her før sæsonstart, som er anderledes, end de plejer?
1: Nej, Nej, ikke noget, jeg kender til. Altså, man kan sige, spørgsmålet er, hvordan de kommer til at spille, fordi det skete jo af til, at Brøndby lige spillede med 3 mand nede bagved. Brøndby spiller med 2 midtstoppere nu, og så 2 backs, så de går over en 4-2-3-1 opstilling Brøndby. Det er ikke, fordi det er decideret ukendt for brøndbyerne, men jeg glæder mig til at se, hvordan han kommer til at folde sit taktiske geni ud, som man gjorde i Sønderjyske, og hvordan Brøndby kommer til at se ud sådan udtryksmæssigt, når de spiller fodbold. Der må vi jo sige, at de får ikke nogen bedre begyndelse end en udbanekamp mod de danske mestre.

0: Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Mathias Jakobsen, vi sendte jo også sammen i sidste uge, da AGF de spillede Champions League-kvalifikation mod Lech Poznan fra Polen. Der snakkede vi lidt om tilgangen og afgangen fra AGF, men lad os også bare lige vende den her, fordi vi nævnte, der er tre profiler, der er smuttet af sted. Felix Beimo, Henrik Dalsgaard, der har valgt at stoppe karrieren, og så Patrick Mortensen, som vi har vendt. Hvem skal ind og erstatte de her tre profiler?
1: Ja, det er jo lidt det, der er spørgsmålet. Man kan sige, Patrick Mortensen, som du også var inde på tidligere, startede jo ikke sådan helt fast for AGF'erne. Det er Tobias Beck, der er ny første angriber, indtil de i hvert fald har fundet sig en ny reel første angriber, fordi Tobias Beck skulle gerne ligge lidt mere ude side. Der ligger Sebastian Jørgensen så. Og så kan man sige, nede i forsvaret, hvor Felix Beimo og Henrik Dalsgaard, de er væk, der er det Karl og Frederik Tinger. Dem kender man allerede, hvis man følger AGF tæt. Og så forleden dag i tirsdags, der var det jo Jonas Jensen af Bjerg, der lå inde som højre midtstopper i det her tremands midterforsvar. Og det gik ikke særlig godt. Det er mildt sagt og meget diplomatisk sagt. Og det betyder altså også, at det allerede til den her kamp, kamp nummer to, altså efter han har fået sin første startplads i 366 dage, så er han ude på bænken igen. Højre bak, Jakob Andersen, ryger ind i midterforsvaret og spiller karrierens første, i hvert fald på seniorplan, kamp som midterforsvar i sådan et tremandsforsvar. Det bliver godt nok interessant, men det vidner også om, at Jakob Poulsen ikke var helt tilfreds, og i hvert fald ikke tryg ved at skulle sende Jonas Jensen af Bjerg ind i det der midterforsvar igen. Så Jakob Andersen, han er, som det ser ud lige nu, afløseren for Henrik Dalsgaard, i hvert fald til det her opgør mod Brøndby.
0: Men det må også være spændende for hele den her AGF-trup at skulle starte sæsonen og gå ind i sæsonen som forsvarende mestre. Det har de jo ikke prøvet før i, hvad, 40 år?
1: Der er ikke nogen af de her spillere, der har prøvet det før. Der var faktisk ikke flere. Der var en spiller, der var født sidste AGF blev danske mestre. Han hedder Jesper Hansen, og han står nede i kassen. Han er 41 år gammel, så han var også så lille, at det er på det niveau, som jeg også var på, da Danmark blev europamestre i 1992. Altså der omkring et års penge. Og man kan sige, nej, der er ikke nogen, der ved, hvordan skal det gribe det her andet. Vi så nogle svagheder forleden dag, hvor Jesper Hansen øvrigt fik karrierens første røde kort mod Lech Poznan. Her bliver han hyldet af fans, fordi vi har spilleropråb på stadion også. Men hvordan reagerer det nu, hvor de går ind her på hjemmebane, hvor der lige nu nede i midtercirklen er lagt et stort banner ud, der plejer at stå navnet på den ølproducent, der nu engang er storsponsor i AGF. I stedet for navnet på den ølproducent, så står der så mester inde i logoet i stedet for, eller mestre, som de jo skriver. Og det er noget nyt for AGF'erne. Og hvordan griber de det an? Jamen, det er der ikke nogen, der kan svare på før om to timer.
0: Og to timer til kampen er slut, men 9 minutter til kampstart. Skynd dig at sende en sms til mig. 12:12, skriv B4, lav et mellemrum og dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret.

0: Høj på livet fra Sofie 1998. Lige nu på tv-billederne, der ser vi altså Patrick Mortensen i en gul Brøndby-trøje. Mathias Jakob, det må indrømme, det er egentlig også lidt mærkeligt. Man er så vant til at se ham i den der hvide eller blå AGF-trøje.
1: Vi er lige ved at sige, at der er flere, der står og tager sig nærmest til hovedet over, at de er på vej lige nu. Patrick Mortensen går i den flok af blokhule fodboldspillere. Men det gør han. Han går næst bagerst lige foran Mads Fryg her. Han går trods alt ikke allerforrest, fordi han er ikke Brøndby-anfører. Det kan være, han bliver det på et tidspunkt. Det skal vi ikke kunne sige, selvom han er 37 år efterhånden. Louis Binks er den nye Brøndby-anfører i stedet for Daniel Vass til den her nye sæson. Så jamen, lad os da også bare lige tale til det her med, hvorfor er det så specielt det her med, at Patrick Mortensen er skiftet til Brøndby?
0: Og de piver det er, fordi... af ham, kan man høre. Det er ikke sådan, de jubler nu.
1: Ja, jamen, jeg tror, de piver alle Brøndby-spillerne. Ja. Men nok også Patrick Mortensen, og jeg glæder mig til at høre første gang, han har bolden i det opgør. Men der er jo et særligt bånd, et rivaliserende bånd mellem AGF og Brøndby, og det ligger jo mange, mange år tilbage. Rigtig mange vil jo nok mene, at det sådan fik et ekstra skub tilbage i 1996, nede på det gamle Aarhus Stadion, nede i Aarhus Midtby, da Mogens Krogh dukkede op og scorede til 3-3 i en vild fodboldkamp. Mogens Krogh, der var Brøndby-målmand dengang, og scorede og sørgede for, at mesterskabet ikke havnede i Aarhus, men i stedet for havnede i Brøndby, altså 10 år efter de seneste havde vundet mesterskabet. Nu er vi så 30 år længere frem i tiden. Nu er AGF danske mestre. De bryder sig stadigvæk ikke om hinanden, og historien vil jo så altså også, at AGF cementerede det danske mesterskab og kunne juble over det danske mesterskab den 10. maj på Brøndby Stadion efter en 2-0 sejr ved den lejlighed, og vi skal bare 2 år tilbage i tiden, så vandt AGF på Brøndby Stadion i en kamp, hvor Brøndby bare, skulle det vise sig, kun skulle bruge et enkelt point, så havde de været danske mestre, altså i 2024. AGF vandt, de havde ikke noget på spil, udover at de kunne drille brøndbyerne, og det er jo bare det. De elsker at drille hinanden, det her det bliver et fuldstændig vidunderligt fodboldopgør, og mine damer og herrer, der er kampstart lige om 3 minutters penge her på Sears Park. Vejlby, altså AGF mod Brøndby, de danske mestre mod et hold, der drømmer om at vinde guld igen. Det bliver fedt, det her.
0: Siger det ikke også lidt om, at når man hører Thomas Helmig med Malaga, der blev sunget lige før, mens vi spillede musik, så siger de så godt Vestegnen i stedet for Michigan. Det siger vel lidt det hele om den her rivalisering?
1: Lige præcis, det siger det hele.

0: Why Does It Always Rain On Me fra Travis. Nu er der radioavis. Klokken er 18.
1: Næsten 1000 kvadratkilometer er brændt ned under naturbrændene i Frankrig den seneste tid. Det er ifølge den franske indenrigsminister historisk rekord, oplyser nyhedsbureauet AFP. Helt præcist er 980 kvadratkilometer i det sydvestlige Frankrig brændt ned. Det svarer til næsten to gange Bornholms areal. Og 10.000 vis af mennesker er blevet evakueret. I løbet af dagen er antallet af evakuerede blevet opjusteret til 197.000. Og indenrigsministeren siger, at der sandsynligvis er tale om den største evakuering i landet i fredstid. I cykelløbet Tour de France har danskeren Mads Pedersen i dag kørt sig så tæt på den grønne pointtrøje, at kun uheld kan forhindre, at han står i trøjen på podiet i Paris i morgen. På dagens kongeetappe i Alperne vandt Mads Pedersen den indlagte spurt og udbyggede sin føring med yderligere 25 point. Dermed er han snublende tæt på at blive den første dansker nogensinde til at vinde den samlede pointkonkurrence i Tour de France. Og den kun 6. cykelrytter, der vinder pointtrøjen i alle de tre Grand Tours, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
2: Og det, som der også gør sig særligt bemærket for Mads Pedersen, det er måden, han har vundet den på. Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klister prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
1: Naturbrændenes hærgen i Frankrig betyder, at 21. og afsluttende etape i Tour de France i morgen bliver forkortet til 89 km mod de oprindeligt planlagte 133. Ændringerne skyldes mangel på betjente og redningsmandskab, der er travlt med at bekæmpe brændene. Og etappen bliver derfor udelukkende kørt omkring Paris, oplyser Tour de France-arrangørerne. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel sigtede politiet på Fyn 465 for narkokørsel fra nytår til den 20. juli. Det er over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået engangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilisterne. Før skulle de bruge en lidt større maskine, som kun var i nogle af patruljebilerne. I aften for det meste af landet let regn hister her, mere udbredt regn i de nordvestlige egne. Og det regnvejr breder sig i nat til den sydøstlige del af landet. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Dua Lipa, nummeret Be The One.
1: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Velkommen til. Hvis du lige har tændt for din radio nu, så har du altså valgt at gøre det på det helt rigtige tidspunkt. Fordi vi har noget af en Superliga-basker klar til dig. Det er sidste sæsons mestre fra AGF mod rivalerne fra Brøndby. Og så tilføjer lige den her omtalte transfer, hvor Patrick Mortensen, der har spillet 7 sæsoner i AGF og løftet pokalen for dem for omkring 2 måneder siden. Han stiller altså nu til start for Brøndby i den gule trøje, og så starter han endda inde. Der er rigeligt på spil i aften, trods det er første kamp for de her to hold i Superligaen. Mathias Jakobsen, det foregår jo blot en lille kilometers penge fra herfra, hvor jeg sidder i ligastudiet. Alligevel så kan jeg næsten fornemme både forventningens glæde, fordi der er Superliga start, og så også det her spændingsniveau, som næsten når helt ind i studiet. Det er en ret intens kamp, vi skal være vidne til de næste par timer.
2: Ja, i den grad, det kan man også mærke, altså rundt omkring på tribunen her, altså hver eneste takling, der er hele tribunen nærmest op at stå, enten og, fordi det borger står, der ikke kommer frispark, eller også jubler de over den vilje og agerighed, som AGF-spillerne viser. Det er jo AGF'erne, de fleste af tilskuerne holder med, selvom det stemningsskabende er afsnit ned til højre for mig, og det værer sig jo med plads til over 2.000 tilskuere. Det er lukket til det at opgøre, fordi de ikke kunne finde ud af at opføre sig ordentligt, i hvert fald et fortal af dem ikke kunne opføre sig ordentligt i forbindelse med guldfejringen tilbage i midten af maj måned, hvor AGF'erne vandt 6-2 over Viborg og havde vundet mesterskabet og så videre. Der var folk, der løb ind på banen omkring slutfløjtet med romerlys og så videre og så videre. Og ja, det er de så blevet straffet for, men alligevel forrygende kulisser. Og så altså også masser af medrejsende Brøndby-fans nede til venstre for mig, og altså lige underkanten af 1.000, der kan lukkes ind i det udbaneafsnit dernede, og det er prop fyldt dernede. Og de har så til gengæld kunne se, at det har været de danske mestre, de regerende mestre, altså forsvarende mestre fra AGF, der er kommet bedst ud til det her opgør. Først lige Philip Bundgaard for gæsterne, der stak afsted i et raid den anden vej. Men ellers så har det været AGF'erne, der har skabt noget, også meget, meget tæt på, at det kunne lykkes. Frederik Emmeri ude i venstre side, et pænt indlæg, og så skal vi se her, måske Brøndbyerne, Philip Bundgaard kan ikke nå den der aflevering ind i straffesparksfeltet fra Mads Fryg her. Men Frederik Emmeri, der nærmest kommer ind på kanten af det lille målfelt, inden han slår den ind midt for målet derinde, der er både Tobias Bæk og også Michael Andersson, men ingen af dem kan formå at ramme bolden, og så ryger den altså hele vejen igennem straffesparksfeltet i stedet for ind i mål. Vi har kun spillet 7 minutter af det her opgør, altså AGF'erne, der tager hul på Superliga-sæsonen som forsvarende danske mestre, og så på hjemmebane mod et hold, der drømmer om at blive mestre, nemlig Brøndby med ny cheftræner Thomas Nørgaard, der står fortsat 0-0.

0: Taylor Lefty med Buster Nagef. De har altså taget hul på titelforsvaret mod Brøndby. Og AGF-fans Mathias Jakobsen, de er jo også kendt for altid at tro på en sejr. Det kan nogle gange også godt blive lidt sådan en stående joke, tror jeg. Men altså, holdet har jo måske ikke haft niveauet til det mange år. Det havde de så den seneste sæson. De lykkedes, de gik hele vejen. Det bliver vel også spændende den her sæson, så se om de kan bevare det, om de kan skabe noget stabilitet i klubben og i truppen, så de kan være med der, hvor det er rigtig sjovt en gang til.
1: Ja, og stabilitet, det er jo svært, særligt når mange spillere er eftertragtet osv. De har også flere oplagte salgsobjekter, men man kan sige, der er ingen grund til at skyde dem af. Altså, de har et spændende fundament, og så har de altså også alle mulige grunde til at tro på, at de også kan komme i europæiske ligaspil i den her sæson. Det kan godt være, at Champions League det kommer til at glippe på onsdag, når de spiller udebanekamp mod Lech Poznan efter 1-4 nederlaget på den europæiske hjemmebane, som jo er længere nordpå oppe i Randers, hvor man altså tabte komfortabelt og stort. Det blev nærmest en losing, endte det med at være. Man ryger nok ud, så ryger man over i Europa League først, altså i kvalifikationen i Q3, som det hedder. Ryger man ud der, så hedder det så Conference League, så man har nogle chancer, og spiller man sig videre fra den næste runde i Europa League, så er man garanteret som minimum at komme i Conference League ligafasen, så der må også være noget, eller en god grund og flere gode grunde til, at spillerne også vælger at sige, vi bliver, de har det godt, de bor i en skøn by, de spiller på et fodboldhold, hvor det fungerer, og så har man jo altså udsigter til, at det kan godt være, at sæsonen er den blevet sparket i gang i tirsdags i Randers. Nu er det her midlertidige stadion banket op på et stillads i det nordlige Aarhus, men det hele slutter nede i Kongelunden. 8.000 Aarhus C i slutningen af sæsonen. Formentlig allerede slutningen af marts, måske starten af april, på et sprit nyt fodboldstadion, og et af Danmarks, måske endda Danmarks flotteste til den tid, når det står helt færdigt. Det tror jeg, der er rigtig mange, der drømmer om. Der er også mange, der troede, Patrick Mortensen skulle være med til at indvie det. Det skal han ikke. I hvert fald ikke som AGF-spiller. Det kan jo være, at Brøndby ender med at komme på besøg dernede også til den første kamp på den nye stadion. Det vil være noget af en historie i øvrigt i forhold til Patrick Mortensen. Da spillerne var kommet på banen, der blev der uddelt blomster først til Henrik Dalsgaard, der jo, som vi var inde på, har stoppet karrieren. Blomster til ham. Tak for to tjeneste i AGF-trøjen i et par sæsoner. Og så altså også til Patrick Mortensen, der så fik overrakt blomsterne først til en pibekoncert fra publikum, men også efterfølgende til applaus. Så det vidner også om, at det er en flok AGF-fans, der jo stadigvæk holder af Patrick Mortensen, selvom han har taget et valg, som de måske har svært ved at acceptere. Her er AGF'erne Sebastian Jørgensen ud til Giflings. Indlægget kommer her. Nu bliver sparket væk ind midt for mål af Louis Pinks, som Brøndby anfører, der giver et hjørnespark til AGF'erne over i højre side. Og mulighed for at skabe noget her. Frederik Tinger lister selvfølgelig med frem. Og altså en rigtig, rigtig lovende begyndelse for AGF'erne, der stadigvæk lige mangler at sådan sende den første farlige afslutning afsted. Der har været optræk til dem, og det har været AGF, der har domineret indtil videre. Men efter 13 minutter spil, så er det stadigvæk målløst mellem AGF og Brøndby.

0: Tracy Chapman, nummeret Fast Car. Brøndby, de endte jo som nummer 4 i Superligaen sidste sæson, Mathias Jakobsen. Det betyder jo også, at de ikke skal ud og spille europæisk i den her sæson. Jeg tøver lige lidt, for jeg skal se, om der er sket noget. De skal ikke ud og spille europæisk den her sæson. Det betyder også, at de i den her sommerpause bare 100% har kunne fokusere på den her kamp mod AGF. Altså, det er måske også lidt en fordel, det der med, at der slet ikke har været nogen andre forstyrrelser.
1: Jo, omvendt så står de så også lidt senere totalt skarpt, må man antage sig, fordi AGF har jo fået lov til at få taget deres premiere møde om, det kan man nok ikke sige, men det gør jeg så trods alt alligevel, det beklager. Undskyld til sarte lytter, men de fik lov til at spille deres første kamp af betydning, altså allerede i tirsdags, hvor Brøndby de sluttede af med en testkamp i Skotland mod Hibernian, og så kan man sige, testkampe og reelle kampe, hvor der er noget på spil, der er jo en verden til forskel, og det synes jeg egentlig også, vi har set indtil videre. Jeg synes, det har været AGF, der har været det bedste hold, om end Brøndby nu efter 18 minutters spil er begyndt at komme op. Vi har også fået en afslutning, det var Marcus Younes over i højre side, højre kanten, der trækker ind og trykker af med venstrebenet, sparket et pænt stykke både over og forbi, men Brøndbyerne, der tager fat i bolden, nu Louis Binks her også op på AGF's banehalvdel, så en rigtig dårlig aflevering, og Mats Køhler, der så er det til Bastian Jørgensen, der bliver lagt ned, det skal også give et gul kort, det gør det også til Mats Køhler, en god kontramulighed, hvor AGF jo nærmest var 2-2, og så Mats Køhler, der var på hælene, så havde det været 2-1 for AGF'erne, der havde Tobias Bæk med også i sekvensen her, men han bliver så lagt ned dernede til Bastian Jørgensen, inden han når at få gjort noget ved det, han er lige ved at få trukket shortstater ned af den tyske venstre bak, som er tvunget til at begå den her ulovlighed, kan man sige. Og så skal AGF så tage fat i kuglen nu og sætte gang i spillet akkurat inde på Brøndbys banehalvdel igen. Det var nok et meget fornuftigt gult kort, og men det jo så kan ende med at presse ham, fordi han ligger altså i direkte duel med lynhurtige Gift Links fra Sydafrika højre kanten, som jo altså ligger derovre nu, fordi Frederik Emery ligger i modsatte side. Så der er altså, det er AGF'erne, der meget, meget gerne vil udfordre over kanterne. Og det kan man sige, der får han et problem derovre nu, Mats Køhler, hvis han skal holde styr på Gift Links, uden at trække et gult kort mere. Hvis jeg var AGF-træner, Jakob Poulsen, det er jeg ikke. Heldigvis for det, så havde AGF nok ikke været danske mester lige nu. Men så vil jeg sørge for at få bolden over til Gift Links, der også står og slår ud med armene nu og konstaterer, at jeg er fuldstændig fri. Det er frispark til Christian Arnstad, der så spiller den tilbage i banen her, hvor Magnus Knudsen vælger lige at stoppe op en gang og så kigge op, og så hvad gør han så? Så går det lidt i stå for AGF'erne her, men de har kun spillet 20 minutter også. De mangler lige et mål, ikke? AGF Brøndby, der står 0-0.

0: Alphabeat med The Spell AGF. De vil gerne, det vil Brøndby helt sikkert også gerne, men det er lige nu AGF, der er tættest på en scoring.
1: Ja, det er efterhånden ufatteligt nu, at de ikke har fået skubbet den ind. Altså Michael Andersson igen. Første gang han var farlig, der fik han ikke berøring på i nærmest i duel med sin holdkammerat Tobias Bæk. Her der får han serveret den lidt tilfældigt fra midterforsvar Frederik Tinger, der er kommet med frem i en offensiv sekvens. Og så skovler han bare bolden over, og det er nærmest på kanten af det lille målfelt, at han formår at sparke bolden over. Nu er han så på spil igen ude i venstre side selv her, og spiller den tilbage til Christian Arnstad, AGF's nyudnævnte anfører, altså efter at både anfører Patrick Mortensen, Tosa Brøndby og viceanfører Felix Beimo til FC København. Det går hurtigt, det er hurtige kombinationer, men inden foran, der står Louis Binks i vejen og får afværget en farlig situation igen for AGF, for der trykker på lige nu og virkelig jagter det her føringsmål her. En dårlig aflevering, dårlig beslutning. AGF Links, der spiller bolden direkte ind til Mats Køllert, og så kan Brøndby få luftet ud nede i defensiven. Så jeg holder stadig fast i, at det har været AGF, der har været det farligste hold, det bedste hold indtil videre på banen, og man kan også stadig fornemme, selvom det er Brøndby-fansene, der skaber kulissen, i hvert fald i forhold til trommer og fansange osv., så er der også gang i AGF-fansene her. En hård takling fra Erik Karl. Ingenting til Marcus Junis, og det giver så mulighederne for AGF. Det er Frederik Emery over i venstre side i direkte duel med Oliver Villassen. Den duel har han vundet 10 ud af 10 gange i det her opgør. Nu tager han den over til højre ben ind. Måske selv afslutte her. Han går i græsset dernede. Frederik Emery, men kampen stopper. Morten Krog, han står 3-4 meter derfra og slår ud med armene og konstaterer, at der var ingenting. Og så går bolden så, eller ryger bolden ned i modsat ind igen. Marcus Junis i direkte duel med Erik Karl her. En mod en situation på kanten af feltet over højre side. Junis går til baglinjen. Indlægget kommer der. Der er det Frederik Tinger, der kommer tilbage og får skubbet bolden ud til et indkast for Brøndbyerne. Han siger lige, hold your horses, Morten Krog engang. Det kan være, at den lige skal tjekkes igennem, om der er en berøring på Frederik Emery, og hvor alvorligt den er. Emery, der kommer ind til højrebenet, så kommer der så et lille benspænd. Et meget, meget lille benspænd. Jeg ved ikke, om den skal tjekkes. Vi lader det være op til VAR-teamet og vurdere det. Og så konstaterer vi, at efter 25 minutter spil, så er det stadigvæk 0-0 mellem AGF og Brøndby.

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Det er lørdag. Der er alligevel Superliga på programmet. Superligaen, der blev sparket i gang i aftes med Viborg OB 1-0-sejr til hjemmeholdet. Mål, det har vi ikke fået endnu i det her brag af en lørdagskamp AGF mod Brøndby. De danske mestre, Michael Andersson, er løbet ud nu for at tage et hjørnespark ud fra venstre side. Lad os lige se, om vi kan nå at få det med, inden de begynder at synge på det her stykke musik, vi har næsten spillet en halv time i Aarhus. Jeg tror simpelthen ikke, vi når det. Det går for langsomt, det her, Michael Andersson, inden hjørnesparket så kommer ud fra venstre side. Men lad os bare sige, 29 minutter spillet. AGF mod Brøndby, bare vi har 0-0.

0: Thomas Helmi, gotta get away from you. Det er ikke meget, Jesper Hansen har at lave i AGF's mål. Omvendt, så er der fuld smæk på nede i Brøndby's mål.
1: Ja, det er lige før, han har valgt den forkerte dag at få et rødt kort, som han jo fik forleden dag mod Læk Posten. De kunne godt have undværet en målmand, det er lige før i hvert fald for AGF'erne. Nej, og det er nede i modsat inden. Det meste sker, men altså igen, Brøndby kommer også den anden vej. Det gør de så måske også i sekvensen herinde. Centralt bliver fordelt over højre side. Mads Fryg her fører bolden frem. Skal vi egentlig bare tage Oliver Villadsen med i højre side. Det gør han også her, så over for Frederik Emmer. I tilbage til Mads Fryg her, så tager Villadsen et løb ind i straffesparksfeltet. Får så ikke bolden. Det gør Bartosz Slis i stedet for, så kommer AGF'erne i vejen der. Og Christian Arnstad går også i græsset dernede. Bartosz Slis, der har et gult kort, men ingenting her. Brøndbyerne spiller videre. Der skal han i på spil derinde, og så kommer der et ekvilibristisk forsøg på et saksespark inde i straffesparksfeltet af Brøndbyerne. Mads Fryg her. Nå, det er det ikke. Jeg tror faktisk, det er Max Ejdom, for det ikke skal være løgn. Den nye Brøndby-spiller, der får forsøgt sig der. Men altså, generelt, så sker der modsatte inden, og det er som om, at når AGF'er så endelig bliver farlige, så bliver de, så kommer de til at spille lidt for småt og formår altså ikke at få trykket på kassen, selvom de havde et fint tilbud for få minutter siden, og det var i en sekvens, hvor Gif Links får bolden over i højre side af straffesparksfeltet, nærmest tæt under mål, sådan set. William Sonne Schmidt, den debuterende Brøndby-keeper, kommer fint ned og får afvist den og sendt den ud til det hjørnespark, men det er AGF'erne, der er bedst, og det er et Brøndby-hold, der sådan i langt de fleste sekvenser er på hælene, derfor altså også et gult kort til Bartosz Slis for et hårdt frispark på Frederik Emmeri for kort tid siden, og så ligeledes tidligere også et gult kort til Mats Køller, der måske kunne have fået endnu et for altså at rykke AGF omkuld for ligeledes kort tid siden. Så vi nærmer os efterhånden også et punkt, hvor det eneste AGF'erne egentlig mangler, det er bare at få prikket bolden ind her. Christian Arnstad, der prøver at løfte bolden frem mod Gif Links. Det lykkes ikke, men der er så en Brøndbyer dernede. Det er Louis Bings, der rammer den, og dermed går den ud i stedet for til et hjørnespark. Det lignede en bold, der var på vej til et målspark, men AGF'erne får et hjørnespark og ræs med. Skulle vi ikke lige
0: tage det med? Og som jeg altid siger, når det er dig, der beder det om det, så selvfølgelig skal vi det, Mathias.
1: Selvfølgelig skal vi det. Og AGF, de har også taget den kort ud i højre side her. Sebastian Jørgensen prøver at få den ene straffesparksled. Igen, de har for små kombinationer. Det er Jakob Andersen, der så prøver at spille den tilbage til Sebastian Jørgensen, men det løber ud i sandet og skal give Flinks hele vejen ned på egen banehalvdel og sætte gang i spillet nok en gang med et indkast. Så med 11 minutter tilbage af første halvleg, så er det fortsat målløst i det nordlige Aarhus mellem AGF og Brøndby.
0: Hvis vi skal blive ved med at have de der hjørnespark med, ikke? Så skal du så lige sende noget god energi, så de bliver lidt bedre den vej.
1: Jamen, ved du, det er lige før, du skal vente med at sende... Nej, det er knap så festen frispark her, fordi AGF får altså frispark på kanten af feltet, og det er vildt i kanten af feltet, og det skulle næsten også give gode kort til Ludvigs. Skal vi ikke det? Og så spørgsmålet er så, fordi Michael Andersen ligger godt nok og vrider sig i græsset dernede, så spørgsmålet er, hvor lang tid det tager for dem at få sat gang i det, men Michael Andersen, der får bolden her, og så et hårdt frispark af Louis Bings, der lige sparker op i akillessenen eller lægmusklen på Michael Andersen, det ligger rigtig, rigtig godt til flere af AGF-spillerne, der godt kan trykke på kassen der, så hvis man har tålmodigheden til det, så skal vi jo lige, vi kan også dykke i musikken, når de er klar til at sparke, hvis du synes det,
0: Rikke. Ja, lad os sætte et stykke musik på,
1: det er jo altid
0: og så
1: kører
0: vi med klatten, ikke?
1: Godt, jo. 10 minutter tilbage først, eller 0-0.

frispark altså til AGF lige på kanten af straffesparksfeltet. Det er Tobias Bæk, der står klar til at tage det AGF's topscorer i seneste sæson. Kan han få den ind over muren? Her går han til bolden, sparker og sparker også bolden over mål. Så fortsat målløst i Aarhus mellem AGF og Brøndby.

0: Lucas Graham sammen med G-Eazy, Share That Love. Jeg ved godt, det kommer til at handle lidt meget om AGF i aften, men det er trods alt dem, der spiller sig til flest chancer og mest er på bolden, Mathias Jakobsen. Men det, de ligesom mangler, det er jo at få sat den ind. Altså, der mangler ligesom den sidste ligesom finesse for at få det her skudt helt i hus.
1: Der mangler jo en vaskeægte angriber, en targetbane, og det var også det, vi talte om forleden dag, og jeg har også sagt det i forskellige distrikter, eller i forskellige gennemstillinger på P4. Nu skal vi se Brøndby, om det måske kan blive farligt af Patrick Mortensen, der sparker til bolden, og sparker også bolden forbi til stor begejstring for dem, der sidder nede foran mig, så vi så mange år har jublet hver eneste gang, han har sparket bolden i mål. Her sparker han så bolden forbi den gamle AGF'er, 7,5 år altså i AGF, og selvfølgelig også anfører, altså også manden, der fik lov til at løfte pokalen lige nede foran mig tilbage i midten af maj, da AGF blev danske mester for første gang i 40 år. Men de mangler en vaskeægte angriber, en der kan lave gerne 15 mål i løbet af en Superliga-sæson, altså, og det er med garanti, for man kan sige, at Tobias Beck lavede jo 12 mål i seneste sæson, så han lavede jo mål, men han er jo ikke en vaskeægte angriber. Han skal helst ud og ligge lidt ude på siden. Derude der ligger Sebastian Jørgensen nu, så det er ikke fordi, de ikke kan lappe det hul, som Tobias Beck så har efterladt ved at rykke ind centralt. Så er der jo nok nogen, der sidder derude og tænker, jamen er det ikke noget med, at de har en dygtig tysk angriber også, Janisera? Jo, men kan man fornemme det måske bag mig? Ikke at Janisera står og råber, han gerne vil ind, men at de stemningsskabende AGF-fans er jo ikke, fordi de ikke kunne holde sig fra pyroteknik, og det kunne Janisera heller ikke. Og derfor så er han ikke med i dag, fordi han er karantæne for at holde et romerlys under mesterskabsfejringen. Så
0: den er ikke helt god for.
1: Nej, den er ikke så god, men det har jo ikke så meget med fodboldspillet at gøre, så jeg ved ikke, hvor går grænsen for, hvad der skal straffes. Men det betyder altså, at han ikke er med. Så hvis vi skal ud i en angriber for AGF, når jeg kigger ned på bænken, så er det altså James Bogaer eksempelvis, en mand, der blev helt her i begyndelsen af maj, da han sendte bolden via en afretning i nettet til en 2-1-sejr mod i øvrigt Thomas Nørgaard, den nuværende Brøndby-træners tidligere klub, eller daværende klub, Sønderjyske, til aller sidst. Det var jo det, der var med til, tror jeg i hvert fald på, at tippe det over til AGF'erne, så de i stedet for endte med at nappe guldet i stedet for FC Midtjylland. Men der mangler noget, og det er ikke kun en angriber her, en dårlig aflevering fra Magnus Knudsen. De mangler skarpheden, når det gælder, altså helt fremme i straffesparksfeltet. Det er både den sidste aflevering, og så selvfølgelig også afslutninger. Det er altså stadigvæk status. Skal vi lige se her, AGF links med bolden, og et afslutning. Ja, hvad bliver det egentlig? Det bliver en flugtning nærmest fra 30 meter, der sniger sig forbi stolpen. William Sonne-Smith, der bare kigger efter den debuterende Brøndby-målmand dernede. Han kommer ikke på arbejde i sekvensen her, men det er selv samme William Sonne-Smith, der sparker bolden direkte ud til Gif Links, der trykker fint på kassen. Men forbi nok en gang 4,5 minutter tilbage af første halvleg, og det er målløst.

0: Harry Styles med American Girls AGF og Brøndby, de starter deres Superliga-sæson her til aften, og vi skal have afslutningen på første halvleg hos dig, Mathias Jacobsen.
1: Vi har halvandet minut tilbage af den ordinære tid, altså 45 minutter spillet om halvandet minut, og så får vi formentlig lige et enkelt minuts penge. Jeg kan ikke forestille mig, at der er meget mere altså i banken dernede, eller tanken hos Morten Krogh, kampens dommer, som jo er et lidt kuriøst valg, synes jeg, til den her kamp, fordi Morten Krogh sluttede også seneste sæson af med det her Europa Playoff opgør mellem Brøndby og FC København, hvor Brøndby-lejren især var meget, meget utilfreds med dommerstanden og den kamp, han dømte. Morten Krogh faktisk så utilfreds, at de lavede et offentligt statement efterfølgende, hvor de kritiserede kampens dommer Morten Krogh, der prøvede at forklare sine kendelser i løbet af det opgør, hvor Brøndby jo eksempelvis fik et rødt kort, de ikke mente, at de skulle have haft, men de mente ikke, at det var godt nok forklaret, og således opmuntret, så er han altså tilbage nu i Brøndbys første kamp i den nye sæson, hvor vi har 40 sekunder tilbage af de 45 minutter. Igen, så må vi se, hvad vi får lagt til, at det er Brøndby, der har bolden nu oppe på AGF'ernes banehalvdel over i højre side. Oliver Villadsen, der bliver presset lidt af Michael Andersson, uden at det sådan er helhjertet alligevel, så vælger Oliver Villadsen at spille den tilbage til Jordi van Lerberge, hele vejen tilbage til keeper William Sonne Schmidt, og så kan van Lerberge måske spille den længere frem. Nej, det bliver meget, meget passivt det her. De kan ikke rigtig komme ud af AGF'ernes pres, den bliver ryget op til Bartosz Lis, og inden så kommer tilbage igen til William Sonne Schmidt, og så en lang bold frem mod Brøndbys offensive folk, og blandt andre Patrick Mortensen, der så får et frispark her i en duel med Frederik Tinger. Kan Brøndby måske skynde sig at skabe et eller andet her i slutningen af første halvleg og måske få ramt målet dernede? En rigtig fin bold her frem i dybden til Philip Bundgaard, der ikke kan få bolden under kontrol, og så han jo også offside. Den tidligere Randers FC-spiller, som altså får sin første start nu siden seneste kalenderår, sidste kalenderår, altså december måned sidst, Philip Bundgaard startede inden for Brøndby, har altså været holdt ude af en skade, har i hvert fald ikke været i stand til at starte inde. Det gør han i dag under den nye cheftræner. Hvad så, Morten Krogh? Jeg tror ikke, han har tænkt sig at lægge tid til. Det har han heller ikke. Der bliver fløjt af her, og det bliver så alligevel til 20 sekunders tillægstid, men det bliver ikke til nogen mål i første halvleg i første kamp i den her sæson for de danske mestre mod Brøndby, der står 0-0 efter første halvleg.

0: på en date.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er da fantastisk. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: God dag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, I plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd. Det er ikke

Min bror fra Uro. Lige nu, når jeg kigger i sms-indbakken, så er det altså Dita fra Risskov, som vinder aftens mulepose. Hun har budt på 0 mål. Der står stadigvæk 0-0 i pausen, men lad os nu se, hvad der sker i anden halvleg. Der er også et par bud, der lander der. Kommer IGF foran, eller bliver det Brøndby?

0: De voldsomme naturbrande hærger stadig i Frankrig og Spanien, og omkring en kvart million mennesker har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Spanien har man nu officielt erklæret, at der er tale om en nødsituation. Her er to brande vest for Madrid smeltet sammen, og flammerne truer med at blive endnu mere ødelæggende. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Marie Andersen, der er i området.
1: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
0: Et af problemerne i området er, at vejene er omgivet af træer, og at blæsten pludselig kan få branden til at vandre.
1: Min fornemmelse er, at man tager ikke nogen chancer. Man har en plan, og myndighederne følger den. Så selvom situationen er alvorlig, så er der ikke en følelse af panik. Folk kører stille og roligt. På vej hertil så jeg også flere biler med hestetrailer bagpå. Folk havde pakket sig også med ting på taget. Nogle er givetvis turister, men man fornemmede også, at flere af de mennesker, der kørte herfra, havde pakket, hvad de kunne have med i deres biler.
0: Den lille klokkefrø er på vej tilbage i naturen på Als. I et genudsætningsprojekt er det nemlig lykkedes at få den sjældne frø til at formere sig, og det er lidt af en sensation, siger Lonne Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Jeg var helt oppe at køre, da det skete. Selvfølgelig var det planen fra starten, men man ved jo aldrig, om det lykkes, siger hun. Den lille sjældne frø lyder sådan her. For to år siden satte Naturstyrelsen Sønderjylland de første 900 klokkefrøer ud, og igen sidste år. Og nu har nogle af de 1800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpestort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonne Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller to bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. To busser er stødt sammen i Syrien, og 35 mennesker er omkommet. 30 andre er kvæstet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Årsagen er foreløbig ukendt. Den ene af busserne kørte med medlemmer af de interne syriske sikkerhedsstyrker, mens der var civile passagerer i den anden bus. I aften får det meste af landet let regn hister her. Mere udbredt regn i de nordvestlige egne, og det regnvejr breder sig i nat til den sydøstlige del af landet, mens det klarer op i den nordvestlige del. Det bliver mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
2: Det her er P4.

0: dronning af morgenen.
1: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor der igen er Superliga-bold, der ruller, og når jeg siger igen, så blev den altså skudt i gang i går aften. Så det er stadigvæk lidt nyt her efter sommerpausen. I går, der var det Viborg mod OB. I dag, der er det altså et brag af en kamp mellem AGF og Brøndby. Stadigvæk målløst. Vi har også kun lige fået gang i anden halvleg, Mathias Jakobsen. Når vi så første halvleg, så lugter det af, at der kommer et mål i anden halvleg. Og det var også en start, vi fik. Det var tæt på.
2: Ja, det var ekstremt tæt på. Der skulle have været mål. Det er rigtig, rigtig fine kombinationer. Tre pressede Brøndby-spillere over i venstre side, og til sidst så lykkedes det så alligevel Philip Bundgaard kom frem til en aflevering og et indlæg ind midt for målet, da der står Mads Fryg her. Altså lidt til venstre for straffesparksplitten og sparker bolden forbi first-timer den. Han skulle nærmest bare tage den til sig og prøve at sparke den i kassen. Det var en kæmpe, kæmpe mulighed for Brøndby, og en af dem, der var med som arkitekter, er indskiftet Marko Divković, der er kommet ind i stedet for Mats Køllert, som jeg også fik sagt. Altså, hvis ikke Brøndby passer på derovre i den der venstre forsvarsside, så ville Mats Køllert, efter han fik gul kort, nok også få sit andet gule kort. Nu hjørnespark til AGF'erne bliver hættet væk dernede af Brøndby forsvaret, så skal Frederik Emmeri ud og hente den nede midt på banen for at spille den ud i venstre side. Nok en gang kan de få smidt bolden indover. Det kan de ikke, i stedet for et indkast her, og bliver så også taget med det samme, så skal den bare bankes ind af Erik Karl. Han tager lige et træk her. Erik Karl spiller den igen over i venstre side. Ny mulighed for at få slået den ind med højre skøjt. Den kommer også her, men igen lykkes det brøndbyerne at få sparket den der væk. Det er Oliver Villassen, der får sendt den hele vejen op. Næsten omkring midterlinjen, og så er der en AGF'er dernede, Jakob Andersen, der falder i bolden, og det giver så Brøndby et indkast. Og hvis de virkelig tager sig sammen nu, så har de en god kontramulighed her. Det gør de også umiddelbart for at spille bolden ud. Mads Fryg herude i højre side, mulighed for et indlæg derovre fra os. Nu vil det komme op på højde med straffesparksfeltet, men nej, det lykkes heller ikke for Brøndby. Det er meget gennemgående. Det er stadigvæk lidt noget rod, må vi sige, men jeg tror på, at det forløser sig i løbet af anden halvleg. Vi har spillet 4 minutter. Det er stadigvæk 0-0 AGF mod Brøndby.

Så fik vi scoringen i Aarhus, så det er gæsterne fra Brøndby, der er kommet foran med 1-0. Ind midt for mål er det Bartosz Lisz, 1-0 Brøndby ude mod de danske mestre fra AGF.

0: Where is the love? Brøndby foran 1-0. Havde vi kigget på første halvleg, så havde vi måske tænkt, det var måske en lille smule ufortjent. Det var ikke efter, der havde flest chancer, men her i anden halvleg er det faktisk Brøndby, der har haft det meste spil.
1: Det er Brøndby, der er kommet klar bedst ud her de første 8 minutter, ja. Så den her sekvens her, det kommer i forlængelse af Mads Fryg her, ind i ovenpå et skidt AGF defensivt arbejde, hvor Jesper Hansen ikke får sendt bolden ordentligt væk. Han kaster nærmest bolden direkte ud i skoen på en Brøndby-spiller, så får de skabt en chance, hvor Mads Fryg her får sparket på mål. Det giver et hjørnespark, og det hjørnespark havner så i pandebrasken på Louis Bengtsen, der hætter den ind midt for mål, og der kan Bartosz Lisz i sin kamp nummer 15 for Brøndby vende sig rundt og score sin første træffer, sende bolden i kassen for første gang i blågult eller gult og blåt, som man vil nu. AGF'erne nede i modsat inden lige ved bolden kommer hele vejen over til Frederik Emmeri over i venstre side. Men nu skal AGF altså komme i omdrejninger igen, fordi de skal ud og trækkes fuldstændig op som en af de der gamle automobile køretøjer, hvor man ligesom havde sådan en optrækker, kan man sige, ude foran, når den skulle nærmest kickstartes bilen. Og de er ikke kommet i gang her. Endnu en rigtig dårlig aflevering. Magnus Knudsen, det er Jakob Andersen, der sparker bolden direkte ud over sidelinjen her for AGF'erne. Så skal Brøndby Magnus Knudsen, så det var ikke helt ved siden af, men så skal Brøndby sætte gang i spillet med et indkast her. Det gør de ikke særlig godt for Marko Divkovic. Det er AGF Links, der får fat i bolden. Hvem får fat i bolden efterfølgende? Det gør Brøndby så, Max Ejdom her ind centralt for Brøndbyerne til Mads Fryg her, der fører bolden frem. Dybdebold ned til Philip Bundgaard i venstre side, så kommer indlægget. Frederik Tinger kommer tilbage og får ryddet op. Det er AGF der på hælene, hvor det var Brøndby der var på hælene i hovedparten af første halvleg. Brøndby, de har kendt deres besøgelsestid indtil videre, for de fører nu med 1-0 på udebane mod AGF 10 minutter inde i anden halvleg.
2: Det er lidt som om vi har været her før.

0: Folk som os fra Hjalmar og Medina. Nu har du set en lille times tid af det her rivalopgør. Mathias Jakobsen, lever det ikke meget godt op til forventningerne til, hvordan det skal være? Sådan første kamp i Superligaen, Brøndby mod AGF.
1: Masser af intensitet, men jeg savner jo lidt modspil, kan man sige, til Brøndbys højlytte medrejsende fans ned til venstre for mig, fordi AGF's stemningsskabende afsnit ned til højre for mig, ja, det er jo så lukket, så det vil sige, det er kun når de synger, som de gør nu, Brøndby-fansene, at de er Vestegnen, så rejser flere folk på den tribune, jeg sidder på også, sig op og råber, at de er mestrene af AGF'erne. Det er jo også rigtigt nok, at det lyder næsten som Vestegnen, og således kan de så bruge den sang og få lidt hjælp med noget, eller fra nogle trupper nede ved Brøndby-fansene. Ellers så er der jo sådan lidt, ikke tam stemning, fordi der er gang i det nede på banen, men det er kun Brøndbys medrejste fans, der laver lydkulissen, skaber lydkulissen her, men det kan være, der kommer gang i stadion, hvis AGF også kan komme i gang med den anden, eller her giver Flinks med en bold ind centralt i banen. Michael Andersson, han kan ikke få bolden til sig, han taber den fysiske duel der, og det er stadigvæk Brøndby her et kvarter ind i anden halvleg. Der er bedst også kontramulighed for kort tid siden, hvor de så ikke får ført det igennem og kommer frem til en afslutning, men det var over i højre side Marcus Junis, som synes jeg er vokset med opgaven i anden halvleg, var ikke super god i første halvleg, selvom meget kom fra ham, så er det bare ikke med høj kvalitet. Der er det blevet bedre her i anden halvleg. Nu er stadigvæk Brøndbyerne med et indlæg over mod Junis derovre i højre side og også over mod. Og det var Villadsen, nej, det er Oliver Villadsen, det er Junis, der kommer på den derovre for at hætte til den, og så hører de en duel med Patrick Mortensen også, der bliver manden, der får sat hovedet på derovre og hætter Melin til lidt ned i jorden og så forbi mål over mål. Lad os lige prøve at se den igen. Den kommer her på min skærm også. Han får sat hovedet på, og så ryger den over mål dernede. Patrick Mortensen, ham har vi ikke set super meget til. Altså, det var jo nærmest kun, da han gik på banen, og da han fik overragt blomster, at han har sådan været i fokus. Du sagde selv, at han blev filmet på i stort set
0: alt. Ja, der fik vi set rigtig meget til ham.
1: Inden kampen, lige præcis, ja. Og så kan man sige, at siden da, der har der ikke været så meget. Der var lige en løs mulighed i første, eller her Kjell Flink, der tager bolden med halen, sådan set i duel med Marko Divković. Indlægget med højrebenet, der må vi bare sige, han er venstrebenet. Meget venstrebenet, men indlægget kommer trods alt, men ender i lapperne på William Sønder Schmidt derinde, og så Brøndby måske den anden vej. Ja, det er et opgør, der selvfølgelig også i takt med AGF bliver mere og mere presset i bestræbelserne på at få point. Kommer til at åbne sig mere og mere op, og nu Brøndby, der måske kan skabe noget her. En bold ind i straffesparksfeltet, Patrick Mortensen, der lige får lagt den af, men det bliver til en AGF'er, en af hans tidligere holdkammerater, så kan AGF så måske køre den anden vej. Det er meget underholdende at kigge på AGF. De er ikke rigtig kommet ud til den anden halvleg nu. Vi har spillet i kvarter 18, så altså en halv time tilbage. Det er Brøndby, der fører med 1-0 i Aarhus.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Jeg ved ikke, om det er Djævlen, vi har brug for, men vi har nok brug for en detalje eller to fra AGF's side, fordi det fungerer ikke rigtigt for de danske mestre, der stadig ikke rigtig har fundet rytmen her i anden halvleg. De havde mulighederne for at score i første, var klart det bedste hold, men så kom Brøndby godt ud til anden halvleg og scorede ved Bartoszlich efter 7 minutter spil af anden halvleg. Det er altså stadigvæk stillingen efter 64 minutter spil, altså godt og vel 25 minutter tilbage. 1-0 til Brøndby i Aarhus.

0: Let's Dance, ham vi har snakket allermest om her til aften. Patrick Mortensen, han var anonym, som du sagde, Mathias Jakobsen, nu er han altså også blevet skiftet ud.
1: Ja, og det er for ham, der har bolden nu sådan set, der får søger sig at slå bolden ind i straffesparksfeltet. Oscar Finger, det er unge, store talent, som altså kommer ind foran Jakob Ambæk. Det vidner så måske også om, at Jakob Ambæk ikke er i nærheden af at kunne spille, men måske end ikke en halv time. Og derfor altså det store 18-årige talent, som man hentede i FC Københavns ungdomsafdeling på U19-holdet tilbage i vinter, efter han havde bumpet løs for FC Københavns U19-hold. Nu er han altså Brøndby-spiller og har gjort det godt her i opstartsfasen. Det kan også være, at det har været på tale. Det ved jeg slet ikke, om han måske der skulle starte ind. Nu kommer han ind, og Oscar Finger kan få lov til at true os nede i dybden, og selvfølgelig også bare generelt ind i straffesparksfeltet, i stedet for en meget, meget anonym Patrick Mortensen, der selvfølgelig også lige fik en knap så kærlig hilsen på vej fra banen, da han blev skiftet ud her. De er også frustreret lige nu, AGF-fans. Det havde måske været nemmere at klappe ham fra banen, hvis der stod 3-0 til AGF, i stedet for 1-0 til Brøndby. Brøndby, der altså har skabt det hele i anden halvleg. AGF har stadigvæk ikke haft en eneste afslutning her i anden halvleg. Det er ikke godt. Det ser ikke godt ud. Det lover ikke godt for AGF, der altså allerede skal i aktion igen på onsdag i en kamp, hvor jeg så er spørgsmålet så, hvordan de skal gribe den kamp an. Altså, bredden er ikke super voldsom på det her AGF-hold. Der er mange unge spillere osv. Hvem skal have chancen dernede, når de skal til Poznan i Polen og spille en kamp, hvor man altså tabte og skal ud og jagte en oprejsning og jagte et vanvittigt comeback efter at have tabt 1-4 i tirsdags, altså i Randers, hvor AGF jo spiller på hjemmebane i europæisk regi. Den tid, den sorg, de er sådan cirka midtvejs i anden halvleg nede foran mig nu. Spillerne af AGF, de leder efter løsningerne. De har bolden ned i egen zone nu. Frederik Tinge er vælger at spille tilbage til Jesper Hansen. Så kommer der bare en lang bold op mod indskiftet James Bogaer, der er kommet ind i stedet for Michael Andersson, som heller ikke har spillet en super god kamp. Det gjorde Sebastian Jørgensen heller ikke. Han er også gået ud, og så i øvrigt et debut, kan man næsten sige, comeback til Jens Jønsson, der kommer ind her efter at have været væk fra AGF i 10 år, har altså været i blandt andet græsk fodbold senest. Han har også været i tyrkisk fodbold og spansk fodbold i øvrigt. Nu kommer han ind til sin nye, eller genoptræden, kan man sige, for AGF. Jens Jønsson, der går rundt dernede og kommer til at ligge sådan midt på banen. Det giver så plads til, at man kan rykke Christian Arnstad lidt længere frem på banen, hvor han jo sådan for alvor kan blive farlig. Christian Arnstad, AGF's nye anfører, der også får en måde at score forleden dag mod Lech Poznan som den eneste AGF. Og skal det komme fra ham igen, eller skal det komme fra det store stjerneskud James Bogaer? Vi bliver klogere. Jeg kan bare sige så meget, at vi går ind i de sidste 20 minutter om 20 sekunder, og det er stadigvæk Brøndby, der er på vej mod 3 point her i Aarhus, hvor de fører 1-0.

0: Erasure er little respect. I går, Mathias Jakobsen, der sad vi jo også og sendte Superliga-bold. Vi har jo sendt meget sammen. Det er så dejligt. Der fik jeg dig til at udpege nogle profiler. Jeg ved ikke, om det er svært eller nemt i dag, men hvis jeg beder dig om at udpege en profil fra AGF og en fra Brøndby, som kommer til at fylde mest den her sæson, hvem skal det så være?
1: Jamen, og igen, det er den der hårfine balance med, fordi hvis profilen er så stor en profil, at han ender med at blive solgt, så kommer jeg jo til at tage fejl. Men så bliver jeg nødt til at pege på Christian Arnstad. Altså, han er omdrejningspunktet på det her AGF-hold, og det, jeg vil ikke sige, at han har været det i dag, fordi lige nu er det svært at se, hvem der egentlig er omdrejningspunktet. Det fungerer stadigvæk ikke rigtigt for AGF'erne, men jeg går med Christian Arnstad, nyudnævnt anfører, et stort, stadigvæk relativt ungt talent. Han er jo ikke meget mere end 22 år, han har fået sin debut for det norske landshold. Spørgsmålet er, hvornår han er med der igen på et dygtigt, rigtig godt norsk landshold, hvor man kan sige, han konkurrerer lidt om positionerne med eksempelvis, eller sin position med Martin Ødegaard fra Arsenal, hvor han jo altså også er anfører over Martin Ødegaard, og så kunne han også ligge sig lidt ud på venstrekanten, men der ligger Andreas Schjelderup eksempelvis, at de har så mange dygtige spillere, også Antonio Nusa selvfølgelig. Nå, det er ikke det, det handler om. Brøndby, allerstørste profil der, den synes jeg, den er sværere, fordi jeg vil umiddelbart mene Jakob Ambæk, der kunne være en af dem, der kommer til at lave rigtig mange mål i den her sæson. Jakob Ambæk, der jo kun er 18 år gammel, og det er han fyldt i år. Han er årgang 2008. Det er helt vildt. Altså, så unge folk, jeg gik i 2. G i 2008, bare til sammenligning. Men han, altså hvis han er fit, så er han en af Superligaens farligste angriber. Det viste han jo også, at han er den yngste til at nogensinde at lave et hat-trick i Superligaen. Det gjorde han tidligere her på foråret mod Jørgen, sin nuværende træner, altså Thomas Størgaard, da han stod i spidsen for Sønderjyske. 6-0, scorede 3 mål i det opgør som den yngste 18 år, og 20 dage var han ved den lejlighed. Jeg må fremhæve ham, selvom det er voldsomt at kalde ham for en stor profil. Max Eidum, som er kommet ind, han har hørt gå ud i det opgør, men kommet ind til Brøndby i sommer. Transfervinduet også for OB, han går også godt gå ind og blive en rigtig vigtig mand på midten for Brøndby. Nu AGF'erne måske, der kan blive farlige. Netop Christian Arnstad ud venstre side. Frederik Emmer i ned mod baglinjen. Så kommer den der afslutning sådan set fra en meget, meget spids vinkel. Og så er det William Sonne Schmidt i Brøndby-målet. Den unge, debuterende 19-årige keeper, der kommer fint ned til stolpen og får skubbet ned til et hjørnespark. Det var vel egentlig første AGF-afslutning i anden halvleg. Og vi har altså mindre end 20 minutter tilbage. Vi har sådan set mindre end et kvarter tilbage i det opgør. Der skulle simpelthen gå en halv time, før AGF'erne blev sådan farlige for første gang sådan for 11 år i anden halvleg, og Emmerik kan så løbe ud og tage et hjørnespark nu fra venstre side, og se om det kan blive farligt igen der. Mulighed for at slå bolden ind mod eksempelvis Frederik Tinger, som jo altså rager over 2 meter op i luften. Det er også Tinger, de forsøger at ramme. Han kan bare ikke komme op og få hættet til den, og så kan Brøndby i stedet for se, om de kan få bolden sendt væk. Det bliver ikke meget længere end ud til Gif Links, der så er lige ved at smide bolden væk i duel med Oscar Finger. Det giver AGF et indkast oppe på Brøndbys banehalvdel. AGF, de skifter ud. Det er dobbelt op. Frederik Emmerik har spillet færdig, kan jeg se. Rasmus Carstensen kommer ind. Carstensen, der ikke var fit til at spille forleden dag i tirsdags, altså mod Læk Postland. Han kommer ind nu og skal give noget til offensiven, og så samtidig Jakob Andersen, forsvarsspilleren, der har fået chancen nede i midterforsvaret. Det her tremandsforsvar går ud, og manden, der blev vraget til startopstilling i dag, Jonas Jensen Nabiu, kommer ind og skal spille det sidste kvarters tid her, hvor AGF skal jagte, for de er bagud i den her Superliga-premiere. På hjemmebane mod Brøndby står der 1-0 til gæsterne.

0: Fiona Blacksmith sammen med Magde Saw You Dancing. Det væltede med chancer, i hvert fald til AGF i første halvleg. Nu vælter det ned med regn, når vi nærmer os afslutningen af det her opgør AGF mod Brøndby, Mathias Jacobsen.
1: Ja, vi får lidt vand for oven, og det er selvfølgelig ikke super sjovt for dem, der tager plads på hovedparten af Sears Park Vejlby her i det nordlige Aarhus, fordi det er kun den her ene tribune, jeg sidder på. Ah, det er dejligt.
0: Ja, der er overdækket. Skulle lige til at sige. Du sidder vel bare og nyder det, var.
1: Jo, nej. Jeg er ikke skadet for overhovedet, men jeg konstaterer i hvert fald, at der er mange, der bliver rigtig, rigtig våde rundt omkring, men der er også rigtig mange, der har iklædt sig sådan en poncho til det her opgør, og det er så i forskellige farver. Der kunne man jo være så smart. Der er også jo rigtig mange, der har hvid poncho på, og det ser jo fint ud, fordi så ligner det, at de holder med AGF. Det gør de fleste trods alt også, men Brøndby-fansene nede til venstre for mig, de bliver godt nok også våde. Jamen igen, det gælder hele vejen, rundt, men jeg tænker udenbart, at det er hovedparten af tilskuerne, der er mest trætte af det, fordi Brøndby-fansene, de kan nok godt leve med lidt vand, fordi man siger jo, at der er aldrig nogen, der er blevet så våde, at de ikke er blevet tørre igen. Og Brøndby-fansene kan kigge op på måltavlen lige nu, som holder vand trods alt, og holder vandet ude, og stadigvæk viser stillingen, og at der er 10 minutter tilbage, og det er Brøndby, der fører med 1-0. Lad os lige se, om AGF'erne måske kan skabe noget her. En bold fra Jonas Jensen Abiu ind til en anden en af dem, der er kommet ind. Jens Jønsson, der lige kigger tilbage ud til Jonas Jensen Abiu. Jeg kan jo se, at Brøndby er ved at gå klar dernede på sidelinjen til at få sendt en rigtig slider ind. Nemlig Daniel Vass, der skal ind og stabilisere midtbanen og sørge for, at AGF'erne ikke kan blive farlige her måske. Tobias Bæk i et duel med Louis Binks, og så går han i græsset efter bolden er blevet taklet væk. Det er Louis Binks, der egentlig bare laver en takling, så tror jeg, at Tobias Bæk han falder oven i Louis Binks ben. Og så kan vi få foretaget den her udskiftning, hvor Brøndby altså siger tak for i dag til Mads Fryg her, der ligger på den der offensive midtbane. Han går ud, og så ind på den defensive midtbane, må vi antage Daniel Vass, der altså ikke bager anførerbenet længere for Brøndby efter netop Louis Binks har overtaget det her henover sommerpausen i forbindelse med, at Thomas Nørgaard altså er kommet ind som ny cheftræner for det her Brøndby-mandskab. Lad os lige se, om AGF kan blive farlig her. Mulighed for et langt indkast altså i en sekvens, hvor nu får jeg også billedet af det. Louis Binks, han sparker altså ud efter Tobias Bæk her. Den kunne godt blive tjekket for et rødt kort. Det bliver nødt til at sige. Det er ikke en decideret svinestreg, men han løfter benet og sparker altså ud efter Tobias Bæk. Han rammer ham også. Hvad siger han dernede, Morten Krogh? Han siger, vent lige med at få kastet den her Jonas Jensen Abiu, der er gået ud i højre side for at kaste det lange indkast. Louis Binks har ikke noget kort, men det kunne godt give et rødt kort, det her. Morten Krogh, han får meldinger lige nu i ørerne, og han skal også ud og se video. Jeg tror, det koster et rødt kort til Brøndbys anfører, og det er så hjernedødt, som noget kan være. Vi har stadigvæk 10 minutter tilbage, og lige nu tjek for muligt rødt kort til Louis Binks i en situation, hvor han har glidet bolden, og så sidenhen løfter benet og sparker Tobias Bæk. Dumt.
0: Altså, det er jo også ind i feltet, tjek. Ikke? Det er vel også muligt straffespark?
1: Jamen, det kan du selvfølgelig også have ret i. Et muligt straffespark, det kan det så også betyde. Jeg synes bare, bolden er jo nærmest ude af banen, da han gør det. Men det er rigtigt. Det er faktisk lige præcis inden for feltet streger, så det kan også koste et straffespark. Skal vi have suspense, eller skal vi have musik?
0: Åh, jeg kan næsten ikke vælge. Ej, lad os tage suspensen. Hvis du har nok at snakke om, så lad os lige tage den med.
1: Nu går han ind, Morten Krogh her, som de var så utilfredse med, og I kan næsten fornemme det. De jubler ikke, fordi han ikke dømmer noget. De jubler, fordi han dømmer straffespark selvfølgelig til AGF'erne, og så hiver han altså også et gul kort op. Så det var ikke et rødt kort, det var trods alt bare et gul kort, han skulle tjekke for. Og så altså det her straffespark, det er om muligt lige så dumt som et rødt kort, fordi han har clearet situationen. Han får lavet en perfekt takling på Tobias Bæk. Tobias Bæk løber videre, så løfter han benet Louis Binks, og nu altså straffespark til AGF'erne. Så spørgsmålet så, hvem skal tage det? Skulle det bare være Christian Arnstad måske? Skal det være Tobias Bæk? Det er Tobias Bæk, der står med bolden. Jeg kan se, at Arnstad står uden for straffesparksfeltet. Ligner en mand, der er klar til at gå ind. Men det er altså sådan lidt mere psyke at sørge for, at ham, der skal tage straffesparket, ikke kan blive psyket af de forskellige Brøndby-spillere, der går hen og taler til Tobias Bæk og fortæller ham garanteret, at du er så dårlig til at sparke til en fodbold. Du kommer aldrig til at score på det her straffespark. Men realiteten er jo nok lige om lidt, at Tobias Bæk sammen med Rasmus Carstensen i øvrigt går hen med bolden til. Ja, ganske rigtigt. Christian Arnstad bukker lige hovedet ned og kigger i græsset, går hen mod bolden nu og hen mod Tobias Bæk, tager bolden i armene, og så får han mulighed for at score sin anden sæsontræffer, fordi han som nævnt altså også scorede i tirsdags mod Læk Poznań i en kamp, hvor AGF'erne blev kørt ud af banen på grund af et tidligt rødt kort til Jesper Hansen. Tabte 1-4 er de facto ude af Champions League allerede før returopgøret i Polen. Nu handler det om med mindre end 7 minutter plus en del tillægstid at bringe balance i regnskabet her for Christian Arnstad fra 11 meter pletten over for den debuterende William Sonne Schmidt. Sikke en aktion, han kan levere nu. Arnstad går til bolden, sparker modsat William Sonne Schmidt, og så er der et edge på måltavlen, og vi har masser af tid nu. Det her, det kan sætte gang i AGF'erne, der har et sig ind i kampen igen, og nu er altså også bragt balance i regnskabet. Et edge mellem AGF og Brøndby.

0: 1000 timer fra Berg. Der er 3 minutter tilbage den ordinære spilletid mellem AGF og Brøndby IF. Og den her kamp, Mathias Jakobsen, den er jo fuldstændig åben.
1: Det synes jeg, og spørgsmålet er, om det er med en lille fordel til AGF, for der nu også har fået lidt gang i tribunerne igen, men stadigvæk lige mangler at finde det der perfekte spil. Vi skulle også huske på, at det var bare en dybdebold ned til Tobias Beck, der så bliver lagt ned og straffespark i sekvensen der. Men nu skifter de igen, og det er Gif Links, der kører med solen sort, som han har for vane at gøre. Han går fra banen ind i stedet for ham. Kommer så en af de unge drenge, Thomas Christiansson, den 18-årige kantspiller, som jo fik lov til at shine i aller sidste kamp i seneste sæson, hvor han scorer to gange som indskifter, to gange på et kvarter. Det kvarter, han får at spille, og jeg tror, det inden for 8 minutter, han formår at sende de to bolde i kassen i en kamp, hvor AGF jo også altså, havde mål galore. Det var mål bonanza, de scorede 6 gange mod Viborg, selvom de jo var danske mestre, og mange måske havde troet, der er nok lidt tømmermandsbolde efter, at de har festet en hel uge og havde en lang dejlig bustur hjem, antager jeg, fra Brøndby Stadion, hvor de jo blev danske mestre den 10. maj, altså mod dagens modstander. I øvrigt, i dag har der ikke været meget champagnebrus over spillet dernede, må jeg sige. Måske mere isen i så fald fra AGF. De har ikke, sprudlet, og det gjorde de jo heller ikke rigtig i tirsdags, men jeg synes, første halvleg var til par, skal vi sige det sådan, anden halvleg under niveau, men alligevel har de formået at komme tilbage i det her opgør, hvor Brøndby er deres lignede et hold, der skulle rejse hjem over både Lillebælt og Storebælt med alle 3 point, altså få den perfekte start på den her sæson, inden Louis Binks, den nyudnævnte anfører, så laver en dumhed af en anden verden, og altså begår et klodset straffespark, der giver Christian Arnstad muligheden for at sparke bolden i kassen. Men Brøndby, de er heller ikke ude af det at opgøre. Her er Mathias Jensen, der vinder bolden ud i venstre side, mulighed for måske at få slået bolden ind i straffesparksfeltet. Den kommer fra Divkovic, bliver sparket væk, og så måske AGF'erne den anden vej, skal vel egentlig bare sende bolden frem mod James Bouguer, den bliver spillet over i venstre side, i stedet for til netop indskiftet Thomas Christiansson, der så begår et frispark inde på egen banehalvdel, og dermed et frispark til Brøndby i sekvensen her. Vi nærmer os tillægstiden. Vi har 1 minut penge tilbage. Så ved vi, hvor lang tid der bliver lagt til. Jeg går måske med en håndfuld minutter, skal vi sige 5 minutter. Så måske 6 minutter tilbage. Det her opgør AGF Brøndby. Det er helt lige 1-1 på måltavlen.

0: Mumle sammen med Svea S. Hvor solen ikke skinner. Mathias Jakobsen, nu skal vi have afgjort kampen mellem AGF og Brøndby. Bliver det uafgjort, eller finder vi en vinder her i de sidste minutter?
1: Det ved jeg ikke, men jeg ved, at solen heller ikke skinner i Aarhus, så ikke at det er deroppe, hvor solen ikke skinner.
0: Var det en apropos-sang, eller?
1: Det var en meget apropos-sang. Ja, regnen, den siler stadigvæk ned over banen her i Aarhus, hvor det er AGF'erne, der trykker på efter ellers har været næstbedste hovedparten af anden, eller ind til udligningen egentlig, og AGF'erne skal selvfølgelig se, om de kan fremtvinge et sejrsmål. Vi har 2 minutter tilbage af 4 tillagte minutter. Her er AGF'erne, der får sendt den videre hen til Christian Arnstad over til Magnus Knudsen, så ud i højre side. Rasmus Carstensen skal vel egentlig gå mod et indlæg. Det bliver til Tobias Bæk i stedet for, og så bliver den taklet ud til et AGF-indkast af klodsmajoren Louis Binks, som altså er nærmest egenhændigt skyld i, at AGF de formåede at udligne på det der straffespark omsat af Christian Arnstad, men begået mod Tobias Bæk. Altså her siger kampens dommer Morten Krogh lige, som altså dømte straffesparket. Jonas Jensen, du skal lige lidt længere ned mod midterlinjen, inden du tager det her formentlig lange indkast ind i straffesparksfeltet. Kommer her fra Jonas Jensen Abiu ind i feltet, altså bliver hættet væk derinde, og så skal den ellers bare losses tilbage igen. Men Jonas Jensen Abiu, han tager et træk, dribler han den der ud, nej, så snubler han simpelthen i bolden dernede, Jonas Jensen Abiu, og dribler den med ud over sidelinjen, så er med 1 minut og 15 sekunder tilbage. Så er spørgsmålet, hvor meget mere vi kan nå. Der er jo tid nok til, at vi sådan set både kan få en chance i den ene og den anden ende. I går der tog det jo 30 sekunder fra et stolpeskud i den ene ende for Viborg til et stolpeskud i den anden ende for OB, så det kan gå rigtig, rigtig hurtigt, om end vi nu også er i en fase af det spil, hvor tør spillerne er satse, tør holdene er satse. Et point, det er selvfølgelig bedre end 0, som man siger. Og her en lang, lang violin helt nede fra Brøndbys forsvar op, som også ender med at gå ud over mållinjen dernede. Jesper Hansen skynder sig for at få fat i bolden, så han ligner da i hvert fald en spiller, der gerne vil have bolden komme op i modsatte ind, så AGF'erne kan se, at de kan skabe en aller sidste chance med 40 sekunder tilbage af de 4 tillagte minutter. Jesper Hansen skal vel bare slå den op i modsatte ind. Det gør han ikke. Han spiller ned til Jonas Jensen af Bjørn, så spiller den videre ud i højre side. Rasmus Carstensen driver den fremad. Jens Jønsson prøver at få den videre. Den ryster tilbage til Rasmus Carstensen. Skal han finde den rigtige løsning? Det bliver til Tobias Bæk, som kigger op og spiller den ind på midten til Christian Arnstad. Hvis de bliver ret den her, så er der altså en fin overtalsmulighed. Næsten overtalt. Christian Arnstad spiller den ud i venstre side. Tobias Christiansen måske ind til højrebenet. Indlægget kommer her, bliver det væk af Brøndby dernede. Op mod Oscar Finger på toppen dernede. Og så bliver den spillet yderligere ud i højre side for AGF'erne. James Bogea skal sende den ned i dybden her, så Rasmus Carstensen måske kan komme på et indlæg. Vi har 1 sekund tilbage af de 4 tillægsminutter. Indlægget kommer. Den bliver grebet af William Sonne Schmidt. Og det var også det, siger kampens dommer Morten Krogh. Det ender med en pointdeling mellem de forsvarende danske mestre fra AGF, der havde problemer særligt i anden halvleg, og så altså dagens modstander fra Brøndby.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV. Yeah!

0: Danmark har i dag fået tilføjet to nye steder på UNESCO's verdensarvsliste. På FN-organisationens årsmøde i Sydkorea blev det offentliggjort, at Knudeklint på Fur og Hanklint på Mors nu er på listen. Og det kommer til at betyde noget for hele området, mener Anna Marie Madsen, der bor tæt på Hanklint.
1: Vi er jo meget spændte på det. Altså, os som lokalområde, så har vi jo brug for den aktivitet, som sådan en verdensarv, den måske kan kaste af sig. Altså, vi har brug for, at der er mennesker, der har lyst til at besøge vores område, både som gæster og som beboere. Så det er vi jo meget spændte på.
0: Stevnsklint kom på verdensarvslisten i 2014. Og formidler Nanna Lee Schmidt fra besøgscentret ved Stevnsklint kan bevidne, at det har haft stor betydning.
2: Siden da der har besøgstallet steget fra 100.000 til 250.000 besøgende. Så det har virkelig været markant, at folk gerne vil komme og besøge og se et verdensarvssted, så de kommer sådan fra hele verden for at besøge Stevnsklint.
0: Danmark har nu i alt 14 steder på UNESCO's verdensarvsliste. Så lykkedes det endelig. Efter 12 mislykkede forsøg gennemførte den amerikanske rumfartsvirksomhed SpaceX i nat en vellykket test af en af sine rumraketter.
3: Starship descending into the Indian Ocean, and it's a soft splash down in the water.
0: Den øverste del af raketten landede intakt i det Indiske Ocean for første gang. Starship-raketten anses for at være verdens mest kraftfulde rumraket nogensinde, og den er bygget til at kunne genbruges og dermed sende større mængder last i kredsløb til lavere omkostninger. Den langsigtede plan er at bruge Starship-raketten til igen at bringe amerikanske astronauter til månen og på endnu længere sigt gennemføre bemandede missioner til Mars. I store dele af landet let regn hister her, og mere udbredt regn mod nordvest, og den regn breder sig i nat til den sydøstlige del af landet. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind omkring vest. I morgen får de sydøstlige egne regn, men i løbet af dagen klarer det op med lidt sol og kun enkelte byer.
4: Du lytter til P4.

0: Tina Dickow, pigen ud af Aarhus.
1: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
0: Yes, lige en time endnu er der Liga på P4 her i din radio. Og i aftes, der blev det altså et opgør mellem Brøndby og AGF, der sluttede 1-1. I går, der tog Viborg sejren over OB 1-0, og i morgen, der venter der så tre kampe mere i Superligaen, mandag en ekstra kamp. Det betyder, at Liga på B4 selvfølgelig dækker det hele. Der er også den sidste etape af Tour de France i morgen. Den sender vi også turen på P4. Men jeg har et hængeparti, fordi jeg har selvfølgelig sat gang i konkurrencen. Hvornår bliver det første mål scoret? Men jeg har simpelthen ikke nået at forklare eller fortælle, hvem vinderen er. Det bliver Claus fra Oksbøl. Og der var ikke et eneste bud, kære venner, i sms-indbakken, der var i anden halvleg. Derfor så vinder Claus altså med et bud fra første halvleg. 41 minutter og 14 sekunder. Det er 10 minutter fra, hvornår der er altså blevet scoret første mål. Men det er Claus, der er tættest på, så der kommer en mulepose afsted til dig. Jeg sender altså frem til klokken 22. Frem til 21, undskyld, med masser af god musik. Der kommer også lidt friske reaktioner fra både AGF og Brøndby. Og så regner jeg også med at få et lille hej fra nogle kendte stemmer i Frankrig. Velkommen til Liga på B4.

The Script med Man in the Arena. Den her vilde, vilde sportssommer, den er altså lige så stille begyndt at lakke mod enden. VM i fodbold er slut. Wimbledon er slut. DM-ugen er slut. Og turen, den slutter i morgen. Og hvad vil man egentlig komme til at huske den her sportssommer for? Jeg kan egentlig godt have lidt beskeder i sms-indbakken. Send besked til 1212, skriv B4, lav et mellemrum, og så kom med dit bud på, hvad det er, du vil huske den her kæmpe store sportssommer for. Og mens du finder telefonen frem, går i gang med at taste og kommer med dine bud. Jeg glæder mig meget til at se, hvad det er, du vil komme til at huske det for. Så vil jeg altså lige ringe op til to fede fyre, skulle jeg til at sige. To gode kollegaer i Frankrig, som jeg håber, vi kan snakke en del Tour de France med. Jeg giver dem altså lige et kald, mens I finder telefoner frem, sender en sms til 1212, P4, mellemrum og jeres største oplevelser, og det I vil huske sportssommeren for.

0: TV2, nummeret Lanternen. Og så skruer jeg altså op her, fordi jeg har ringet til Emil Schøning og Morten Hausborg direkte fra de franske. Jeg ved ikke, om det er landeveje eller motorveje, men jeg ved, I sidder i en bil. Det regner, og I har en god portion timer foran jer, før I rammer. Er det Paris, I ender i?
1: Du er på højtalers med.
0: Ja, ja, hej, hej.
1: Ja, vi rammer. Vi rammer forhåbentlig Paris i aften. Vi skal jo være inde på Champs-Élysées i morgen.
0: Og I har en god køretur foran jer, altså kan I holde til det? Det har været en lang dag.
2: Ja, men vi startede nede ved ABS, der var der 630 km tilbage. Nu er vi nede på, der kun er 420, så det er en lille tredjedel, vi har tilbage langt.
0: Men det er jo perfekt, I har lidt god tid i bilen, fordi så kan I jo passende snakke lidt om mig. Jeg tænkte, vi lige skulle vende dagen til etape, fordi der skete også et par vilde ting. Kan I ikke bare lige tage os igennem sådan højdepunkter? Når jeg siger højdepunkterne, så tænker jeg Mads P., og jeg tænker Sepp Kuss særligt.
1: Godt, jamen altså, Mads P., han starter jo med egentlig at blive sat op af den første stigning, en stigning, der hedder Col de la Croix-kategori. Og så tænker jeg, at når man det var det, så skal han selvfølgelig vinde den grønne pointtrøje på sidste etape. Det er også det mest naturlige. Men så får han ligesom hakket sig tilbage op i feltet, angriber fra feltet, kommer op til udbryderne, og derfra tager han så den indlagte pointspurt 25 point. Og eftersom at Jasper Philipsen, altså sprinteren, sjovt nok ikke var i top 9 på den her etape i dag, jamen så er det nu matematisk sikkert, at hvis og så frem, Mads Pedersen bare kommer over stregen på Champs-Élysées i morgen, at han vinder af den grønne pointtrøje.
2: Og så kan man tale om et, sådan en blanding af et lavpunkt og et højdepunkt i den ende af etappen, hvor vi jo har Sepp Kuss fra Jonas Vingegaards hold. Jonas Vingegaards hold, der ikke rigtig har lavet noget spil siden første etape i Barcelona. Ja, han ligger jo alene frem og ser ud til, at han har næsen og kursen direkte rettet mod en etappesejr. Og han har godt nok Richard Carapaz liggende bagved sig, men altså, Carapaz kan ikke komme op. Kuss er fat i det lange inden. Og så ser vi lige pludselig, at han har stået cyklen sådan ude omkring et sving, men han kommer hurtigt tilbage på den igen, og tænker, åh ja, puha, han slap med skrækken. Han vinder nok alligevel. Så ser vi pludselig, at han er ved at ryge ud over bjergsiden. Altså, der, han skal ind i et højre sving, og der er et stengære ude i venstre side, og så er han ude og har kontakt med det her stengære. Og hvis ikke, at der ovenover stengæret er rejst sådan et sikkerhedshegn, et sikkerhedsnet, så tror jeg, han ryger ud over.
1: Det tror jeg også.
2: Så har han i hvert fald ikke bundet.
1: Nej, det gør han så heller ikke alligevel.
2: Nej, det gør han ikke alligevel. Altså, han slap med livet i behold.
1: Ja, det er trods alt det vigtigste.
2: Han er bare sådan en Carapaz, der vinder.
0: Ja, han er bare, jeg synes bare, Sepp Kuss er sådan en, vi sad og hæppede på ham på redaktion. Det er sådan en, folk vil godt have ham til at vinde. Jeg ved ikke, nu siger jeg mand og sådan noget. Men han virker bare som sådan en rytter, man godt lige kunne unde den her sejr.
2: Altså, Emil kalder ham jo for svigermors drøm.
0: Ja, se nu der. Så jeg er ikke alene om den følelse.
1: Nej, det var jo den her, Sepp Kuss havde den her rolle i mange år, hvor han var sådan en superhjælper. Der er jo det her magiske år, hvor han først hjælper Primoz Roglič, sloveneren, med at vinde Giroen. Så hjælper han Jonas Vingegaard med at vinde turen. Og så vinder han Gud hjælp mig ved et rent tilfælde, selv på Vueltaen. Og siden da er det så gået lidt ned ad bakke, for de tre bedrifter var åbenbart lige lidt for meget for Sepp Kuss, men dejligt at se ham tilbage.
2: Ja, han er jo sådan en god, stabil rytter, der leverer en ærlig dags arbejde for en ærlig dags løn. Og så ligger han der og konkurrerer med Richard Carapaz, som er en helt anden type. Som man ikke rigtig ved, hvor man har. Så man ved bare, at han skyder på alt og satser på alt. Hvad ved jeg? Det kan gå op, det kan gå ned, og det kan gå ud til siderne. Men i dag, der lykkes det altså for ham at lukrere på de her TV2 uheld, som Sepp Kuss har på de sidste kilometer. Så får han et tabe sammen her.
0: Det var en venlig hjælpende hånd, det der. Forbindelsen er sådan lidt shaky, så inden jeg lige siger farvel og tak til jer, skal jeg bare lige høre, det er jo sidste etape i morgen, så skal I også vende snuden hjem af Hausborg. Der er mig, vi skal sende noget Superliga, jeg ved ikke, om det allerede er i næste uge, at du er tilbage på pinden her. Hvad har det været for en omgang for jer at være afsted? Hvad var klar til at komme hjem?
2: Ja, altså, jeg tror, jeg måske kommer hurtigt hjem for ventet, for jeg er bange for, at jeg har smidt min akkreditering væk.
1: Så måske...
2: Det er lidt af et problem, faktisk.
1: Så måske jeg er alene på Champs-Élysées i morgen.
2: Ja, men så skal jeg måske være ude blandt de almindelige mennesker med noget sendeudstyr.
1: Ja, det tror jeg ikke, du får lov til at udnægge akkrediteringen i lige netop Paris.
0: Du kan bare komme hjem til på mandag, så kan vi sende Superliga sammen, Hausborg. Du skal ikke gå rundt og kede dig.
2: Jeg tror, jeg har fundet den.
0: Og I optager jo også Tuesday, DR Sportens podcast, hver dag dernede fra. Det mangler I også optage. Bliver det fra bilen?
1: Nej, det lugter fra bilen, vil jeg sige.
0: Sådan. Tusind tak skal I have begge to. God fornøjelse med den sidste del af køreturen.
1: Jo, tak.
0: Og god fornøjelse i Paris i morgen. Hej hej!

Olivia Dean med nummeret Man I Need. AGF spillede altså Superliga-opgør deres første kamp i den her sæson mod Brøndby. Den kamp den endte 1-1. Men tidligere på dagen så var der altså også gang i første divisionen. Lad os bare lige tage resultaterne. Der Hvidovre mod Vendsyssel. Den kamp den ender 2-2. Esbjerg mod Kolding 1-1. Og så FC Fredericia mod HB Køge. Den kamp den ender 3-0 til FC Fredericia. Og i kvindernes A-liga har der også været to kampe i gang. De har også sparket gang i deres liga. ASA Aarhus vinder 3-1 over AGF, mens FC Midtjylland og Brøndby de spiller 1-1. Liga er altså også tilbage igen i morgen, hvor der er tre kampe på programmet i Superligaen.

Counting Crows. Jeg ved ikke, om I kan huske ham. Kap Verdes målmand fra VM. Han hedder Vucinha. Han er 40 år gammel, og han fik altså hele verdens opmærksomhed under den her VM-slutrunde i USA, Mexico og Canada. Der har været meget snak om ham efterfølgende, fordi han blev så populær, og nu har han altså også fået fremtiden på plads. Han er på vej til den chilenske klub Colo-Colo. Han skal først lige have gennemgået et lægetjek, og så kan han altså blive præsenteret på stadion derefter, det skriver Ritzau. Han blev som sagt verdenskendt efter den her første VM-kamp, hvor Kap Verde stod over for europamesterne fra Spanien. Kampen, den endte 0-0. Og efter slutfløjtet, så fik Vucinha altså pludselig en masse opmærksomhed og rigtig mange nye Instagram-følgere. Før den her VM-kamp, så havde han omkring 55.000 følgere på Instagram. Jo, det er også en chat, men under slutrunden, hold nu fast, så steg tallet til knap 30 millioner følgere. Og nu ved han altså, hvor han skal spille fodbold i fremtiden. Du kan læse meget mere om den her historie inde på dr.dk/sporten.

0: Ed Sheeran, Galway Girl. Min radiopartner in crime, han er tilbage. Det er så dejligt, Mathias Jacobsen, at du ikke sådan efterlader mig alt for lang tid i gang. Men jeg ved, du kommer retur.
1: Jeg er kommet retur, ja.
0: Du er retur med nyheder. Du har snakket med nogle spillere og måske også nogle trænere. Jeg har ikke noget at få en brief for dig, så jeg ved slet ikke, hvem du har været i kontakt med. Så jeg er lige så spændt som lytterne på, hvem
1: har
0: du har fanget.
1: Har du bud? Har du bud?
0: Du kunne godt have snakket med Jakob Poulsen.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Altså træner for AGF. Ham har du lige til at snakke med.
1: Ja.
0: Kunne du have snakket med...
1: Det er ikke dit første bud.
0: Patrick Mortensen fra Brøndby.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ham har
1: jeg skulle
0: da tale
1: med Patrick Mortensen.
0: Ja.
1: Ja, en mand, der har træsket rundt i en AGF, tror jeg, i 7,5 år. Og altså spillet den største del og den vigtigste del af hans klubkarriere, aktive klubkarriere. Og men den er jo ikke slut endnu, selvom han er blevet 37. Det kan også være, at han kan lægge et mesterskab mere i kurven gennem sin tid i Brøndby, som jo altså lige er startet nu. Første officielle kamp, og så mod den klub, han... Altså, det er 69 dage siden, han løftede det danske mesterskab, mesterskabspokalen lige nede foran mig. Jeg skulle spørge ham, hvordan var det så?
0: Ja.
1: Og han sagde, det var lige præcis så hamrende specielt, som han havde forestillet sig, at det skulle være. Jeg talte også med Jakob Poulsen i forhold til, hvor meget det har fyldt, og hvad det betød for ham at møde en mand, der trods alt var anfører under Jakob Poulsen i seneste sæson. Og så sagde han, det er altså bare lidt som for mig i hvert fald, sagde han, at møde en anden, hvilken som helst anden tidligere holdkammerat eller tidligere spiller. Så han synes ikke, det var så specielt, uden at han ville tage noget for Patrick Mortensen. Men jeg må sige, alt omkring det her opgør har jo handlet om manden med nummer 9 på ryggen, både i tiden i AGF, men altså også i tiden i den nye tid her i Brøndby. Så det var specielt for ham, og jeg synes også godt, man kunne mærke det. Og han var også selv lidt ærgerlig over, at han ikke lige fik prikket en enkelt ind. Han havde jo en hovedstødschance, som især den, han gerne ville have hættet i kassen. Men ellers så var han glad for modtagelsen også, også selvom der var nogen, der piftede. Men han sagde jo også, som jeg også sagde i optakten til det opgør, at det kommer jo af et godt hjerte. Det er jo fordi, der er nogen, der er blevet påvirket, kan man sige, rørt af Patrick Mortensens tilstedeværelse og tid i klubben.
0: Og noget, du har hørt ham om, hvordan han så ligesom er landet i Brøndby?
1: Ja, det synes han er stort. Jeg spurgte ham også til det her med, hvordan det var igen at spille med Brøndby-logoet på brystet, fordi det gjorde han for 18 år siden. Han var jo i klubben, han nåede at spille 4 kampe for førsteholdet som ung gut, inden han tog videre, var i forbi Fremad Amager. Han har været forbi Lyngby, han har været i Sarpsborg i Norge også, så han har været rundt omkring, og han sagde, at det var selvfølgelig specielt, og nu venter der noget endnu mere specielt om en god uges tid, når han igen spiller på Brøndby Stadion. Også en vild kulisse, der venter der, og så får han sin hjemmebane. Men debut, det er det jo ikke, som nævnt. Han har spillet for Brøndby før, men det der med at få et comeback efter 18 års fravær, det er specielt for ham at være det, der jo egentlig er hjemme i Brøndby.
0: Ja, det må også føles lidt som en debut, når det er så lang tid siden. I forhold til Jakob Poulsen, noget du har hørt ham om, er han tilfreds med det her 1-1-resultat, hvis vi skal vende kampen lidt?
1: Ja, han sagde jo, baseret på en hel kamp, så synes han måske, at AGF var marginalt det bedste hold, men når man ikke kunne få 3 point, så måtte de tage til takke med et enkelt point, og han kunne godt se, da jeg spurgte ham lidt ind til, om han forstod, hvis brøndbyerne, de så det lidt som et nederlag, fordi tingene jo forløb, som de gjorde, og Brøndby selv var skyldig, at AGF fik det straffespark, som de omsatte til en 1-1-scoring, og så sagde han, det forstod han jo godt, men omvendt, så synes han, at det var meget rimeligt, at AGF kom på omgangshøjde, trods alt.
0: Og noget, du har snakket med flere her på falderæbet, eller skal vi sige, du skal ned efter en aftensmad?
1: Jamen, jeg talte også med Jens Jønsson, jeg talte også med Thomas Nørgaard, altså Brøndbys nye træner.
0: Du har da haft gang i alle mulige.
1: Jamen, så vil du have, min mikrofon den flyver rundt, som man siger.
0: Du er en god kollega.
1: Ja, præcis, ikke? Og forhåbentlig en god journalist. Jeg talte med Thomas Nørgaard om, hvordan det var at få sin officielle debut som Brøndby-træner. Det var selvfølgelig specielt. Nu venter der endnu en speciel opgave om 8 dage, når de spiller på hjemmebane. Så får han ligesom sin voldsomme ilddåb, kan man sige, på Brøndby Stadion mod Viborg. Det glæder han sig også til. Det er der flere, der glæder sig til. Flere af debutanterne i dag, og altså også, der var også nogle målmænd trods alt nede i kassen. Og så talte jeg med Jens Jønsson, der altså efter 10 år udenlands er vendt hjem nu til AGF, og spurgte ham, hvad der skete med AGF i den tid, du har været væk. Og så sagde han, det er næsten nemmere at sige, hvad der ikke er sket, fordi der er sket så ekstremt meget. Men det er stort for ham at være her. Og så er det selvfølgelig også nogle andre rammer end dengang, hvor han forlod klubben, der spillede de nede på atletikstadionet, altså med løbebanen osv. Det er revet ned nu. De er ved at bygge et nyt stadion, hvor han jo også regner med, at når sæsonen den går mod sin afslutning, så skal han også ind og spille der for AGF.
0: Sikke nogle gode spørgsmål, Mathias Jacobsen.
1: Du har jo ikke hørt dem, men tusind tak.
0: Jo, du spurgte Jens Jønsson om. Det lyder som om, du har fået rigtig meget godt ud af det her. Tak fordi du vendte retur og lige fortalte det videre til os. Og god aftensmad.
1: Og jo, tak.

0: Podcast Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

Casey Musgraves her med Dry Spell. Liga er tilbage i morgen allerede kl. 14, fordi der er Superliga-opgør. Det er Sønderjyske mod FC Midtjylland. Og så sender Liga faktisk helt frem til kl. 18, hvor turen på B4 så tager over. Der er endnu en Superliga-kamp. Det er kl. 16 FC København mod Lyngby. Og kl. 18 er det så AC Horsens mod FC Nordsjælland. Den bliver altså også sendt i turen på B4, som sagt overtager kl. 18, fordi etappen den starter først 17:50. Der er blevet skåret nogle kilometer af. Her er det Michael Jackson med Beat It.

Michael Jackson med Beat It. Lige nu, der sidder Morten Hausborg og Emil Schøning i en bil på vej til Paris for at dække den allersidste etape af årets Tour de France. Det regner, der er mange timer i bilen endnu, så de går klar, måske er de allerede i gang, til at optage dagens afsnit af 20 Start. Den finder du inde i vores app. Det er lyd, så kan du altså lytte med seneste nyt derfra. Jeg sender som sagt kun et par minutter mere, og så overtager før natten altså her på P4. Det er med Stine Bram. Der er masser af god musik resten af aften. Tusind tak, fordi I lyttede med her i Liga på P4 her til aften.

0: med Country House. Nu er der blevet tid til Radioavis. Klokken er 21.
1: Op mod 1000 kvadratkilometer i Frankrig er blevet et af flammerne. Franskmændene er vant til naturbrande, men de her er mere omfattende. Og ifølge landets indrigsminister Laurent Nunez er det det største areal, der nogensinde er brændt ned. Præsident Emmanuel Macron forsikrer, at det hele vil blive reetableret. Vi vil genopbygge, vi vil reparere, og vi vil være til stede, så længe det er nødvendigt, skriver han på Instagram. Især to brande vest for storbyen Bordeaux er ude af kontrol, og mange tusinder er blevet evakueret, fortæller vores udsendte Maria Andersen.
2: Her til aften er det mest opdaterede tal tæt på 170.000 alene her i Gironde, hvor jeg befinder mig. Lige nu er jeg i det Frankrigs næststørste messe.

0: 2. Både i 2022 og sidste år har der været forhandlinger i Istanbul om at afslutte krigen, uden at det er lykkedes. I cykelløbet Tour de France kørte danskeren Mads Pedersen sig i dag så tæt på den grønne pointtrøje, at kun uheld kan forhindre, at han står i trøjen på podiet i Paris i morgen. På dagens kongeetappe i Alperne vandt Mads Pedersen den indlagte spurt og står nu til som den første dansker at vinde den samlede pointkonkurrence i Tour de France og til at blive en af de bare 6 cykelryttere, der har pointtrøjen i alle de 3 Grand Tours, fortæller DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
1: Og det, som der også gør sig særligt bemærket for Mads Pedersen, det er måden, han har vundet den på. Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klister prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
0: Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i nat, mens det klarer op mod nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader.
2: P4. Du lytter

0: Det var Noah her og deres over byen.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og jeg kan godt love dig, at vi skal lytte til rigtig meget dejlig musik her de næste 3 timer. Det er 3 timer, hvor vi får rundet lørdagen rigtig godt af. Om sådan cirka 20 minutter, så indebærer det, at vi skal have musikalsk skulderklap. Det er noget, som vi kalder en sang, der vil os det rigtig godt. Og sådan et forslag, der er kommet ind på mailen, natten@dr.dk, er godt afsløre så meget, som at det er det nye nummer fra Malte Ebert, der dukker op i din radio lidt senere. Det glæder jeg mig til, og indtil videre, jamen, så kan du også bare nyde det nummer, som Mads Langer, han lavede tilbage i 2009. Det var noget af det første, vi lærte sådan rigtig ham at kende for. Et covernummer fra Olive. Her er You're Not Alone. Lige om lidt, så kigger St. Clara også forbi. Velkommen til.

Gosh, I love it her fra St. Clara. I før natten på P4, hvor det nu banker på døren. Det er Thomas Helmig, der står derude og banker på.

Faktisk så sagde Thomas Helmig om det her nummer, at han måske ikke lige ville have skrevet det igen, faktisk, hvis han kunne gøre det om og kunne vælge igen. Jeg kan ikke rigtig finde en forklaring på, hvorfor. Jeg tror, det er noget med, han måske har lidt svært ved at stå inden for, ja, den her måde, den mand, han synger om, opfører sig. Men i hvert fald så er vi mange, der er rigtig glade for, at han valgte at gøre det og skrive det her store, store Helmig-nummer. Det er mig, der står herude og banker på. Så tak for det, Thomas. Her er det Barcelona og Udsving.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Jeg var lige dykket inde på YouTube for at se, hvad folk egentlig skriver om det her nummer fra Maddie, og jeg kan da hilse fra hele verden og sige, at hun har mange fans rundt omkring. Der er en, der skriver fra Ukraine, at det her nummer, det er noget af det mest fantastiske, de nogensinde har hørt. Der er også en fra Indien, og der bliver også skrevet på russisk og alle mulige andre forskellige sprog. Fra folk, der bare elsker det her nummer, som også var hendes gennembrudshit tilbage fra 2020. Island var det her med Maddie. Og så skal vi en tur til det amerikanske. Vi går lidt i country mode nu, og det gør vi i selskab med Dasha og

0: Et skulderklap før natten.
1: Noget af det vigtigste, vi prøver at gøre her i før natten, det er jo simpelthen at få lavet den der gode karma her på de sene timer og få rundet døgnet rigtig godt af. Og det er så noget, man gør rigtig godt med nogle sange, som også sådan sætter et eller andet positivt i gang hos os rundt omkring, og det kan jo være på mange forskellige måder. Og så har vi jo vores mailadresse. Det er der, man kan komme med gode forslag til sange, der vil os det godt. Altså det her, som vi kalder aftenens musikalske skulderklap. Og der har Margit været på spil. Margit skriver, Malte Eberts nye sang, Sæt det fri, synes jeg er helt fantastisk. Og en kæmpe skulderklapsang til alle. Det er sådan en sang, jeg ville ønske, jeg havde skrevet. Margit, jeg har det faktisk lidt på samme måde.

Margit synes, at det her nummer er en perfekt sang, der sætter folk fri. Jeg giver dig faktisk ret, at det ikke som om, man bare bliver mere og mere modig, jo længere man kommer ind i hans nyeste Sæt det fri. Hos mig, der topper den der, hvor han synger til dig, der har fået dit hjerte knust og næsten ikke orker besværet. Der er så mange ting at se endnu, men vi starter med at trække vejret. Der synes jeg, at han lidt gør en god gerning måske for os alle sammen ved at huske os på det. Det var altså Ebert, der i morgen er med til at give den gas til den sidste grøn koncert i denne omgang, og det foregår i Valby.

Det kunne godt lyde som om, at Darlin virkelig har ramt jackpot og fundet kærligheden. Den der i god balance, hvor det hele går op i en højere enhed. Dejligt for hende. Det her, det var det hele værd. Lidt anderledes ser det ud med balancen, tænker jeg, her, hvor søn synger om at være skabt til at være to.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Jeg synes, der er noget lidt positivt ved, når to kunstnere går sammen og laver musik til os i fællesskab. Og det er altså især, hvis det er to kunstnere, som i virkeligheden måske godt kunne være lidt konkurrenter. Men det er jo det, der er sket med Madonna og Sabrina Carpenter her. De overraskede for ikke så længe siden alle festivalgængerne ved Coachella Festival ved at gå på scenen sammen. De har lavet det her nummer til os, og det hedder Bring Your Love.

0: talk about.
1: Et perfekt eksempel på, at alder ikke gør nogen forskel for, hvor godt man svinger sammen. Der er 40 år imellem Madonna og Sabrina Carpenter, som du altså her fik med deres fælles Bring Your Love. Endnu et musikalsk samarbejde her i Før Natten på B4. Denne her gang, der er det Ariana Grande og Justin Bieber og Stuck With You.

Hozier var det med Too Sweet. Lige om lidt en radioavis til os her på P4, efter Mary J. Blige har taget George Michael i hånden. Og sammen, der giver de os nummeret, der hedder As.

0: De næste par timer kan blive vanskelige i Gironde-regionen. Så lyder det fra Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu. Regionen er et af de områder i Frankrig, der er værst ramt af naturbrande. Der er indsat 1.500 soldater til at assistere alle de brandfolk, der kæmper for at få flammerne under kontrol. Og vejret gør kun situationen værre, fortæller DR's meteorolog Thomas Mørk.
1: I store dele af Frankrig, hvor det er knastørt, der er der altså mange tordenbyer. Man tænker, at det kan måske være meget godt, så kommer der regn, men regnen falder meget lokalt, og lynene kan sagtens slå ned ude i det tørre område, dermed antænde flere naturbrande, så der antagelig kommet flere naturbrande til i løbet af i dag. Og så er det blæsende, det gør, at brandene de breder sig, og så bliver det, når vi lige kigger lidt længere fremad, igen rigtig, rigtig varmt. Det er lidt afdæmpet dernede i øjeblikket, men vi kommer op i nærheden af 40 grader igen, og så bliver vegetationen om muligt endnu tørrere.
0: Danmark har i dag fået to Moliasklinter optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Handklit på Mors og Knudeklint på Fur i Limfjorden. De er opbygget af mere end 100 lag tæt presset ler og aske, og den fornemme hedder skyldes, at op til 56 millioner år gamle fossiler af fugle, fisk og skildpadder er bevaret i leret. Dorte Dahlgren, der bor ca. 600 meter fra Handklit, glæder sig til at dele stedet med verden.
2: Jeg synes jo også, det er spændende, at der er

0: år, og nu har nogle af de 1800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpestort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonnie Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller to bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i nat, mens det klarer op mod nordvest. Det bliver mellem 11 og 16 grader og svag til jævnt vind omkring vest. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4 med dig.

0: Jeg var jung med, jeg skal nok vinde det.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og jeg glæder mig til, at vi åbner døren ind til kopirummet om cirka 20 minutter derinde. Der finder vi Benjamin Hav. Og hvorfor han er havnet derinde, det vender vi tilbage til. Lige nu her er det Sienna Spyro og Material Lover.

Det kan både være måske lidt overvældende og også lidt skræmmende, hvis man møder en person, som virkelig føles som ens soulmate eller sjæleven. Og det kan selvfølgelig også være mega, mega dejligt og fantastisk, og det er sådan, Train ser på det her, hvor de gav os Hey Soul Sister. Og nu er det Bruno Mars og Rosé og

Fine Young Cannibals, oh, she drives me crazy. Jeg håber, du nyder din lørdag aften. Til dig, der er fan af Hugorm, er der gode nyheder, for Hugorm udgiver et nyt album til efteråret, og på det album, der finder du blandt andet nummeret Forfra Sårbar. Forfra.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: Harry Styles. Oh, as it was.
1: Før natten.
2: Præsenterer.
1: Kopirummet.
0: Der er ikke meget kopi over hverken Benjamin Hav eller hans nye hit Portugal. Men her i kopirummet, der er det ikke bare covernumre og numre med samples og numre, der har snuppet lidt fra gamle hits og sådan noget, vi lufter. Det er også de sange, der sender en på noget kærlig hilsen til andre sange eller andre kunstnere i for eksempel teksten, fordi det synes jeg er super god karma. Så prøv at lægge mærke til, hvilken svensk superstjerne Benjamin Hav nævner om et lille minuts tid.

Vi tog til Sverige i min barndom, slap lige af. Det, ja, hvad var det for en svensk popstjerne, som Benjamin Hau kastede lidt kærlighed ud til her i nummeret Portugal? Det var selvfølgelig den vidunderlige Sara Larsson, der er kæmpestor og måske også bare bliver større og større. Det er også, som om hun er over det hele. Hun dukkede også op, da Robin spillede i København for nylig, som sådan en surprise for alle dem, der lyttede med her. Og hun er blandt andet blevet verdenskendt for hittet Lush Life.

0: Sara Larsson, der fik et lille mention i Benjamin House Portugal. Her var hun med kæmpe hittet Lush Life. Her i før 18 på B4, det her, det er Katinka og Kåbladet.
1: Skal

Da vi her i DR for nylig hyldede dansk musik ved at prøve at lave sådan en top 100 over de bedste danske sange nogensinde med hjælp fra dig. Du kunne også være med til at stemme, hvis du havde lyst. Ja, der landede det her nummer fra Lars H.U.G. på en plads nummer 96. Det var Natsværmer. Og så skal vi en tur til det amerikanske igen hende her. Hun er i den grad også mester i at lave store hits. Olivia Rodrigo er navnet, og her er Drop Dead.

Sommeren er ved at være godt moden her i slutningen af juli, men heldigvis så er der stadig et godt stykke tid til, vi sådan rigtig træder ind i sweater-sæsonen, i hvert fald sådan i løbet af dagen. Sweater weather, det var The Neighborhood. Og her er Ella Langley og Beer.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: Det her er Før Natten.
4: Før Natten.
3: På P4.

Det var Stardate, der gled sig lige så stille ind i vores lørdag aften med deres Smooth Operator. Lige om lidt, så skal vi gøre plads til en radioavis. Du får de vigtigste overskrifter fra ind- og udland her, når klokken slår 11. Og det gør den lige efter Tame Impala og Jenny her og Dracula.

0: De voldsomme naturbrande haver stadig i Frankrig og Spanien, og nu er det omkring en kvart million, der har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, der er i området.
1: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
0: Et af problemerne i området er, at vejene er omgivet af træer, og at blæsten pludselig får branden til at vende.
1: Min fornemmelse er, at man tager ikke nogen chancer. Man har en plan, og myndighederne følger den. Så selvom situationen er alvorlig, så er der ikke en følelse af panik. Folk kører stille og roligt. På vej hertil så jeg også flere biler med hestetrailere bagpå. Folk havde pakket sig også med ting på taget. Nogle er givetvis turister, men man fornemmede også, at flere af de mennesker, der kørte herfra, havde pakket hvad de kunne have med i deres biler.
0: En større politiaktion er lige nu i gang i den tyske hovedstad Berlin. Det er efter en hændelse, der er sket ved parken Tiergarten i den centrale del af byen, hvor mange mennesker var samlet til et Pride-arrangement, der afholdes i dag. Sådan lyder det fra en video fra politiet på det sociale medie X. Berlins politi er til stede med meget mandskab, og arrangøren har lukket arrangementet for i dag. Flere tyske medier, herunder DPA og Bild, skriver, at en bil er kørt ind i en menneskemængde. Men det er stadig ikke bekræftet af politiet. Folk opfordres til at holde sig væk fra området, og jeg skal naturligvis nok opdatere dig her i radioavisen, når vi har flere informationer. Mors og Fur er kommet i fint selskab i dag. De har begge fået Møller Klint optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Anna Maria Madsen, der er nabo til et af stederne, Han Klint på Mors, glæder sig over, at det kan få stor betydning for området. Men hun er også spændt på, hvor mange turister, der vil komme.
2: Selvfølgelig så vil det altid være en balance, og ja, det er vi også spændte på. Men vi vil gerne

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og her med Taylor Swift og Style. Masser af musik til den sidste time af lørdagen er på vej til dig. Og det indebærer blandt andet Robin, som gæstede Danmark her i starten af måneden og gav en kæmpe koncert. Jeg nævnte den også lige i sidste time, fordi at der skete jo det sensationelle her, jeg har lyst til at kalde det, at en kollega, en svensk kollega, kiggede forbi koncerten, rent faktisk. Det var Sara Larsson. Men her om cirka 20 minutter, der kan du høre et af de numre, hun også spillede, den gode Robin, til koncerten, der fandt sted i København. Allerførst, der er det Emma Sehested-Hø, der taler meget godt ind i den sommer, vi har haft indtil videre, tror jeg, fordi der har jo været masser af skønne sommerdage, og mon ikke, der er mange af os, der har befundet os på en

var sommer her og homemaker. Jeg ved ikke, om du også er typen, der nogle gange ikke rigtig kan finde hvile, når du skal til at sove, og du ligger der og roterer som en anden grillkylling, og nogle gange bliver aftenen til nat, og du kan bare ikke falde i søvn. Måske vågner man oven i købet om natten og ikke kan falde i søvn igen. Det er også rigtig irriterende. Når jeg har det sådan, så hjælper det faktisk mig at tænke på, at der helt sikkert er andre, der har det på samme måde. Og den der bevidsthed om, at vi ligger der synkront og har vores lille søvnløse fællesskab, den gør mig faktisk lidt rolig, at jeg ved, at der er andre, der også er vågne i natten.

Det var One Republic her, og I Ain't Worried. Der er noget virkelig dejligt ved, når kunstnere synger en sang om deres gode ven. Især hvis det er en sang, der virkelig har lyst til at trøste lidt og sige, at det skal nok gå det hele. Og nu har Rosa gjort lige præcis det. Her er hun med, min ven.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: What we're living in.

0: Det var Virtual Insanity her. Fra The Mirror Cry.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten på P4.
0: Og den 14. juli, der fik Danmark besøg af en svensk kæmpestjerne. Hun hedder Robin. Hun følte sig rigtig meget hjemme på scenen, skulle jeg hilse at sige. Hun gæstede Royal Arena i København der den 14. Og det var altså et brag af en koncert. Så vidt jeg lige husker, så fik den altså også ret mange gode anmeldelser med på vejen. Og det var i den koncert, der afsluttede den første halvdel af hendes Sexistential Tour i København. Det var fedt, og selvfølgelig, der skulle vi også til den store musikalske omgang høre et af hendes allerstørste hits, nemlig den, du også får her i Før Natten, Dancing on My Own.

Robin fortsætter sin turné, når hun lige har trukket vejret her hen over resten af sommeren her, og så står den ellers på Nord- og Sydamerika til september, hvor hun lægger ud med at spille i Boston. Dancing on my own, og så skal du have Don't You Want Me, det er The Human League, der er på spil.

Alex Warren og Fever Dream, og fra en hit mere til en anden. Her skal du høre Alice Sørensen, og du tænder lys efterfulgt af Nick & Jay.

0: Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
1: I før natten.
0: På B4.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøblad, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

Forstadsdrømme var det her fra Nick og Jay. Så er Rihanna også i huset. Det hus, som vi kalder før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din lørdag aften rigtig meget. Lige om lidt, så er det Dofa. Allerførst her, Love on the Brain.

0: girl.
1: Lidt folk stemning er der her i Lucas Grahams nyeste tune nu at gøre. Lige om lidt, så er det midnat i Danmark, og jeg siger tusind tak for i aften. Jeg håber, du får en god nat. Jeg hedder Stine Bram, og her er det Annika, og et af hendes allerstørste hits lige nu, nemlig Livsforladt.

0: Flere har livstruende skader efter en bil er kørt ind i en menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det oplyser byens politi på det sociale medie X. Ifølge medierne Welt og Bild er det blevet oplyst, at en person er død, omkring 14 såret. Hændelsen er sket ved parken Tiergarten i det centrale Berlin, hvor mange mennesker var samlet til fest som en del af den årlige Pride-parade, der blev afholdt lørdag. En stor politiaktion er lige nu i gang, og politiet leder efter mistænkte, lyder det på det sociale medie X. Det fremgår her ikke helt klart, om der er tale om en eller flere. Politiet oplyser samtidig, at flere af de sårede altså har livstruende skader, og folk opfordres til at holde sig væk fra området. Det er en situation, der løbende udvikler sig, og som vi forsøger at få flere informationer omkring. Du kan i løbet af natten følge med i vores liveblog på dr.dk, og jeg skal også nok holde dig opdateret her i Radioavisen. De voldsomme naturbrande hæver stadig i Frankrig og Spanien, og nu er der omkring en kvart million, der har forladt deres hjem på flugt fra flammerne. I Spanien har man nu officielt erklæret, at der er tale om en nødsituation. Her er to brande vest for Madrid smeltet sammen, og flammerne truer med at blive endnu mere ødelæggende. I Frankrig er det især to brande vest for storbyen Bordeaux, der er ude af kontrol. Flere og flere kommuner bliver evakueret præventivt, fortæller vores klimakorrespondent Maria Andersen, der er i området.
1: Og det er, fordi vinden har vendt, og den blæser ind mod øst nu, ind mod storbyen Bordeaux. Og derfor så vil myndighederne være sikre på, at man kan få evakueret folk i god ro og orden, uden at det skaber panik.
0: Den lille klokkefrø er på vej tilbage i naturen på Als i en genudsætningsprojekt er det nemlig lykkedes at få den sjældne frø til at formere sig, og det er lidt af en sensation, lyder det fra Lonnie Jessen, der er biolog i Naturstyrelsen Sønderjylland. Jeg var helt op at køre, da det skete. Selvfølgelig var det planen fra starten, men man ved jo aldrig, om det lykkes, siger hun. Den lille sjældne frø lyder sådan her. For to år siden satte Naturstyrelsen Sønderjylland de første 900 klokkefrøer ud, og igen sidste år. Og nu har nogle af de 1800 frøer altså formeret sig. Klokkefrøerne findes ganske få steder naturligt i Danmark, så det er kæmpestort, at de nu er begyndt at yngle, siger Lonnie Jessen. Det betyder, at klokkefrøen nu har endnu en bestand, der forhåbentlig kan klare sig selv. Om en uge eller to bliver der for sidste gang sat 900 klokkefrøer ud som en del af projektet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i løbet af natten. Det bliver mellem 11 og 16 grader, og i morgen får de sydøstlige egne regn, men i løbet af dagen klarer det op med lidt sol og kun enkelte flere.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En person er død og mindst 16 såret efter en bil er kørt ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i den tyske hovedstad Berlin. Flere af de sårede har livstruende skader. Det har byens politi på et pressemøde for kort tid siden oplyst. Hændelsen skete lidt før kl. 10 i aftes, og lige nu foregår der en større menneskejagt i den tyske hovedstad efter mistænkte. Politiet har ikke gjort klart, om der er tale om en eller flere mistænkte, ligesom der heller ikke er meldt noget ud om et eventuelt motiv. Politiet har oplyst, at køretøjet, der var tale om, er en minibus eller en form for mindre varevogn. Og Berlins regerende borgmester, Kai Wenger, kalder det i et opslag på X et angreb på byen og dens frie og åbne samfund. Efter en fredelig og farverig Pride-parade blev en forsamling, der stod for et tolerant og fredeligt Berlin, angrebet på den mest brutale måde, skriver han og sender sine tanker til ofrene og deres pårørende. Priden i Berlin er en af de største i verden med 100.000-vis af gæster. Udover at arrangementet i aftes blev aflyst og folk bedt om at søge væk fra området, så er programmet søndag også blevet aflyst. Der kommer i øjeblikket løbende opdateringer fra de tyske myndigheder. Du kan i løbet af natten altid få seneste nyt her i din radioavis eller i vores liveblog på dr.dk. Flere bilister bliver sigtet for narkokørsel, i hvert fald hvis man sammenligner det første halvår af i år med samme periode sidste år. For eksempel sigtede politiet på Fyn 465 bilister fra nytår til den 20. juli. Det er over 100 flere end sidste år. Samme tendens ser man på landsplan. Og Fyns politi peger på, at en af årsagerne kan være, at betjentene har fået engangstester, som gør det nemmere for dem at teste bilerne. Før det skulle de bruge lidt større maskine, som kun var i nogle af patruljebilerne. Hvis det ikke var for pensionisterne, så ville køerne til rutsjebaner, iskiosker og restauranter være meget længere. Flere og flere ældre arbejder videre efter pensionsalderen, og det nyder de godt af i blandt andet Djurs Sommerland, siger direktør Henrik B. Nielsen.
2: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
1: Parken har i alt 850 medarbejdere, heraf er mere end 50 seniorer over 62 år.
2: Vi har en del af dem, som passer rigtig godt ind i vores bundegårdsland, eksempelvis, hvor man jo har med små børn at gøre. Det kan de virkelig godt lide, og det gør de rigtig, rigtig godt.
1: Også hos kollegaerne i Forup Sommerland har de omkring 50 senior medarbejdere, siger direktør Niels Jørgen Jensen.
3: De kommer igen år efter år. Og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Forup, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
1: I nat bliver med mellem 11 og 16 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Lige nu foregår der en større politiaktion og menneskejagt i Tysklands hovedstad Berlin. Det sker efter en bil lidt før kl. 10 i aftes kørte ind i en menneskemængde under et arrangement ved Pride i byen. En person er død, og mindst 16 er såret. Heri har flere livstruende skader, oplyser Berlins politi. Føreren stak efterfølgende af fra bilen i en ukendt retning, og flere forskellige grene af tysk politi er aktiveret for at finde vedkommende. Politiet kan i øjeblikket ikke bekræfte, om der er tale om en eller flere formodede gerningspersoner, ligesom der heller ikke er meldt noget ud om et eventuelt motiv. Priden i Berlin er en af de største i verden med 100.000-vis af gæster. Det er en situation, vi her i DR følger. Du kan få seneste nyt i live-bloggen på dr.dk. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbranden fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det oplyste myndighederne i den sydvestlige franske departement Gironde ifølge Le Monde sent i aftes. Og det kommer efter Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu allerede tidligere samme aften havde advaret om, at de kommende timer ville kunne blive vanskelige i Gironde-regionen, som er et af de områder i Frankrig, der er værst ramt af naturbrande. Der er indsat 1.500 soldater til at assistere alle de brandfolk, der kæmper for at få flammerne under kontrol. Og vejret gør kun situationen værre, fortalte DR's meteorolog Thomas Mørk i går.
2: I store dele af Frankrig, hvor det er knastørt, der er der altså mange tordenbyer. Man tænker, at det kan måske være meget godt, så kommer der regn, men regnen falder meget lokalt, og lynene kan sagtens slå ned ude i det tørre område, dermed antænde flere naturbrande, så der er antagelig kommet flere naturbrande til i løbet af i dag. Og så er det blæsende, det gør, at brandene de breder sig, og så bliver det, når vi lige kigger lidt længere fremad, igen rigtig, rigtig varmt. Det er lidt afdæmpet dernede i øjeblikket, men vi kommer op i nærheden af 40 grader igen, og så bliver vegetationen om muligt endnu tørrere.
1: I dag køres den 21. og sidste etape i Tour de France. I år bliver den dog noget kortere, end hvad den plejer at være, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
3: På grund af brandene længere nede i Frankrig er der altså for få politi og brandfolk til rådighed til, at de har kunne gennemføre etappen i den samme længde.
1: Etappen skulle have været 133 km. I år bliver den i stedet 89 km, men det bliver den ikke mindre dramatisk af.
3: Vi skal køre to ekstra omgange på Champs-Élysées, og det betyder, at vi får et endnu mere aggressivt, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i.
1: Og selvom Jonas Vingegaard desværre måtte udgå årets Tour de France, så er der stadig gode muligheder for dansk jubel. Hvis Mads Pedersen bare holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet. Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i løbet af natten. Det bliver mellem 11 og 16 grader.
0: P4. Du lytter til P4.